0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: Четверта година.
0: Година класики на радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: П'ята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
2: Вітаю товариство, всіх, хто нас чує, як завжди, об цій порі розмови про літературу. І сьогодні конкретно ми будемо говорити про Василя Лопату. Василь Лопата. В цій постаті, от як в фокусі, зійшлися дві стихії. Це насамперед графіка, ну, ширше беручи образотворче мистецтво, і література. Звичайно, передовсім Василь Лопата – художник. Народний художник України, лауреат Шевченківської премії, знаменитий розробник дизайну українських грошей, українського паспорту, дипломатичного паспорту, ну і, власне, художник-ілюстратор, який проілюстрував автор ілюстрацій до понад 7 десятків книжок. Це насамперед, звичайно, художник. Але, як підкреслював сам Василь Лопата, він не просто художник, а художник книги. І цим багато сказано, бо закоханість в літературу, в книги перейшла, власне, і у пробу пера, і Василь Лопата, точно так, як художник, він абсолютно рівноправно представлений і як письменник. І сьогодні ми будемо говорити про нього із нашим гостем Олесем Солов'єм, художником, доцентом Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, кандидатом мистецтвознавства. Вітаю, Олесь.
3: Дякую, Павле.
2: Ну, ось, я вже говорив, що це сам Василь Лопата казав, що він насамперед не просто художник, а художник книги. І цим багато сказано. Я не знаю, як у тебе, Олесь, відбулось знайомство із паном Василем особисто чи з його творами, а я от, скажімо, пам'ятаю ще з дитинства, ще підлітком, та навіть, ні, не з, ще з дитинства, я пам'ятаю книжку, яка була у нас вдома, Василь Шевчук, «Побратими». І я пам'ятаю от зараз не так текст, а розкішні, такі якісь козацько-барокові ілюстрації, вони просто притягували таким якимось магнетизмом до цієї книги. Я от неї не одривався, гортав, вже прочитавши там кілька разів, все рівно брав і гортав, і любувався ілюстраціями. От. І пам'ятаю, звичайно, що це був Василь Лопата. А як у тебе?
3: Павле, я хочу сказати взагалі про феномен української книги 60-х, 70-х років. Адже саме для мене відкриття Василя Лопати відбулося знайомство саме

0: ту книжку з ілюстраціями цих прекрасних достойників, які відкривали для мене український космос. От так само з того часу я вже розумівся, коли мені було 10-12 років, завжди було цікаво подивитися, хто ж автор цих ілюстрацій. І так само Василь Лопато для мене з дитячого віку був, скажімо так, в моєму уявленні про світ української культури.
1: Ти от згадав Базилевича, а в мене в очу, як любив говорити Дмитро Павличко, так от в очу ще інша книжка «Ой, гук, мати гук», і там теж прекрасні, прекрасні ілюстрації цього майстра.
0: Так, автор Володимир Голобуцький, прекрасне видання, це 63-й чи 64-й рік, якщо не помиляюся. Це
1: десь так. Олесь, а скажи, от як професіонал, як художник, ми ще до літературної сторони діяльності Василя Лопати перейдемо. Він насамперед графік, чи виключно графік, чи він займався і живописом, і іншими якимись жанрами?
0: Знаєте, ця сторінка саме живопису його, в техніці акварельного живопису, акрилом, і не пам'ятаю, чи олійними фарбами, розкрилася саме уже перебуваючи, коли з 94-го року він перебрався на постійне мешкання. На жаль, за станом здоров'я він вимушений був залишити Україну, перебрався до Сполучених Штатів Америки, до Сан-Франциско. І ось там була створена серія його робіт, саме живописних.
1: Це в тебе, я бачу, перед тобою альбом якийсь,
0: так,
1: Василя Лопати, так?
0: Книга дослідження Дмитра Власовича Степовика, називається «Між Україною і Америкою. Графіка і малярство Василя Лопати», яке вийшло у видавництві «Кліо» у 2020 році. Ну і, зокрема, в кінці жовтня минулого року вона була презентована на книжковому фестивалі видань, присвячених мистецтву і культурі, які називалися «Фундамент». Відбувалося воно в Українському домі. І Віра Йосипівна Соловйова запросила мене і пана Ігоря Дудника презентувати цю книжку, бо, на жаль, високодостойний Дмитро Власович Степовик уже відійшов у засвіти, який товаришував з Василем Лопатою, був прекрасним дослідником його творчості. Ну і треба ще наголосити, буквально відбувалося це презентація чи не на 40-й день по відходу пана Василя Лопати. І було дуже доречно згадати ім'я цієї видатної непересічної особистості саме в такій формі, презентуючи книжку про Василя Лопату.
1: Я вже говорив, що Василь Лопата сам про себе казав, що він насамперед художник книги. Ну, а щоб ілюструвати, треба уважно читати. Це теж говорив сам Василь Лопата про себе, розповідав в інтерв'ю «Уніан» 2007 року. Насамперед, в моєму розумінні, Василь Лопата – це художник книги, художник-ілюстратор. Так, Олесю? От він проілюстрував, ну, насамперед, напевно, треба згадати «Кобзар» Тараса Шевченка, до якого, як зазначав сам художник, він йшов там роками. Він перечитував «Кобзар». «Кобзар» – це головна його книга і, напевно, головна робота його, якщо так узагальнено казати, як художника. Але крім Шевченка, він ілюстрував і «Слово полку» Ігоревим, і твори Гоголя, і Марусю Чурай, і «Українські думи», і ближче в часі до нас це і Олесь Гончар, твори Олеся Гончара, і Валерій Шевчук, ну і багато-багато інших. Тобто, маю на увазі, книжкова графіка – це основна іпостась Василя Лопати як художника, так?
0: Ну, я хочу взагалі відзначити, що художники книги, до певної міри, це інтелектуали. Тому що ці люди мають візуалізувати, в першу чергу, слово, створити образ книги. І не дивно, що, мало того, що він надзвичайно начитана людина, Василь Лопата, був, тільки чого варто переглянути кількість книжок, проілюстрованих цим майстром, це ж треба було вжитися в образ.
1: Так, тобто це не просто прочитати і знати зміст, а якось проникнути у глибину, в атмосферу, у сам дух, вдихання тексту.
0: І от ви перелічили оці твори, ну вони знакові для української книги 60-х, 70-х, 80-х, початку 90-х років. Він займає своє достойне місце серед українських графіків, саме художників книги того часу. Ще хотілося б згадати серед цих достойників і Володимира Юрчишина, який творив дизайн української книги. Тому ми можемо сказати, що це одна із найславетніших сторінок українського мистецтва. Тут би ще хотілося наголосити, що Василь Лопата ще автор 5 прозових книжок. І він відкрився як унікальний белетрист.
1: Він не міг, звичайно, не переметнутися, не перевиснути так аркодужно в інший вид мистецтва, наразі в літературу, але зараз ми повернемося до цієї теми за секунду.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Триває наша розмова. Гість Олесь Соловей, художник, доцент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, кандидат мистецтвознавства, і я, ведучий Павло Вольвач. Ми говоримо про долю і творчість, про постать Василя Лопати, художника і письменника. Олесь, ти вже згадав про літературну діяльність Василя Лопати, а я ще таки хочу тебе розпитати про, власне, його художницьку творчість. От відкриваєш будь-яку книгу, яку ілюстрував

0: Василь Лопата, або не так, ілюстрував це якось якась певна заданість, яка проілюстрована роботами, самостійними роботами абсолютно Василя Лопати, і ти завжди впізнаєш його руку. От це Лопата. Не сплутаєш ні з ким. Чому так? Звідки витоки, звідки корені оцього його неповторного стилю? Мені здається, звичайно, там і українське бароко, і, ну, я не знаю, от ти як фахівець, скажи.
1: Ну, в першу чергу, як художник книги, і тим більше художник, який любить саме українську книгу, він взорував на видання 16-го, 17-го, 18-го століття.
0: Тобто бароко?
1: Так, да, до українських стародруків.
0: Якось у нього там такі завитки, таке так, воно так, пишне, так, таке багатство.
1: Ми можемо подивитися на ще таку ділянку його самовираження, це екслібриси. І от як він розробляє картуші, відповідно.
0: І знову, все довкола книги, все такими так, колами, екслібриси, ілюстрації.
1: І тому оцей живильний зв'язок упродовж століть, він, скажімо так, випрозорювався саме в творчості Василя Лопати. І не дивно, що коли в 90-ті роки, в кінці 80-х, на початку 90-х років, виник задум про створення національної валюти, і було зібрано таке коло унікальних достойників, як Олександр Данченко, Герой Якутович, Василь Переваль, Василь Чебаник. І, зокрема, був запрошений Василь Лопата, був проведений конкурс відкритий. І серед таких видатних особистостей Василь Лопата переміг. І треба ще відзначити, що він настільки... Якась була унікальна оптика Василя Лопати, тому що якось перст Божий ліг недаремно на нього, адже упродовж 25 років своєї активної творчої діяльності він настільки ретельно досліджував побут і звичаї України 16, 17, 18 століття, і хочу сказати, і старої Руси України, він же ілюстрував слово полку Ігорєве.
0: А.
1: Тому, як художник, дослідник, він володів унікальним матеріалом. І навіть в своїй книзі Дмитро Власович Степовик відзначає, що він буквально купався в цьому. Він міг заплющеними очима це намалювати. До речі, слід наголосити ще таку річ. У Василя Лопати до всього, що так, здається, склалося, так гарно його доля, але я хотів би ще звернути увагу, що він дуже рано втратив батька.
0: Так, батько загинув на фронті в 33 роки.
1: І він, по суті, зростав оповити любов'ю матері і бабуні, але ріс напівсиротою в селі Нова Басань, що на Чернігівщині. І Дмитро Власович згадує такий період цікавий. Він уже змалечку починав малювати, але доля так розпорядилася, чи не рідний дядько по матері. Каже, порадили з мамою, каже, ну, а як же дитина буде заробляти собі на хліб насущний? І буквально після 8 класу спонукали його вступити в зооветеринарне училище. Він там вчився 4 роки. Скажімо так, йому не дуже хотілося там вчитися, але завдяки цьому він настільки полюбив тварин і знав анатомію тварин, що в своїх творах, ну, він бездоганно малював коней.
0: Це так, точно. Це...
1: Він міг намалювати їх заплющеним очима.
0: У згадуваних нами з тобою побратимах Шевчука, ну, просто блискуче, я й зараз пам'ятаю ці вигини кінських ший, ці розвіяні гриви пишні, це неймовірно. Точені ці ноги, які переходять, таке кінське копито, яке, ну, просто живе.
1: Ну, і у нього такі образи, треба відзначити, вони дуже монументальні, такі якісь глобальні, дуже епічні. До речі, хочу згадати ще серед його видатних книжок, це, безумовно, книга чини 97-го, 98-го років, ілюстрації до Тараса Бульби Миколи Васильовича Гоголя.
0: Зняв з язика, бо сам Василь Лопата вважав це видання гоголівського шедевру, проілюстрованою власними роботами, одним із кращих серед видань саме Тараса Бульби.
1: Так, так. Так що постать в цьому аспекті непересічна і дуже цікава.
0: До речі, Олесю, ти згадав про родину, про дитинство. Нам треба тоді згадати, безперечно, і брата Василя Лопати, старшого брата Андрія Лопата. До речі, теж письменник. Тому це справді не метафора, не якась силована така річ, порівняння, що, мовляв, книжка і перо ілюстратора, і перо письменника, стихія літератури і образотворчого мистецтва пов'язані нерозривно в долі Василя Лопати. Це правда, постійно переплетено, нерозривно, так воно і є. Ну, ти згадав про гроші, дизайн яких українські гроші незалежної України, який розробляв Василь Лопата, але із цього, з цієї історії, з цього сюжету виникла і справді ж і літературна спроба. І, по-моєму, це перша літературна річ, яку написав Василь Лопата, чи ні?
1: Саме так.
0: Так?
1: Ну, справа в тому, що для нього це якби і найвищий пік його творчого піднесення. І разом з тим це були доволі драматичні події, тому що, як зазначає сам Василь Лопата, йому до кінця і не все вдалося все ж таки втілити.
0: Ти маєш на увазі не в книжці, не в літературному тексті, а саме в малюнках,
1: так,
0: в дизайні.
1: Саме в дизайні. Ну, були багато втручань, але тим не менше, ми всі пам'ятаємо 1 вересня 96-го року, коли були запроваджені українська валюта, українська гривня. Так, але всі ці перипетії відбувалися починаючи з 90-91 року, і вона мала ще раніше бути введена. Ми розуміємо, що чекали той період, щоб все ж таки гривня не була знищена галопуючою інфляцією. І сам Василь Лопата, це ж саме книжка вийшла по живих цих слідах, вийшла вона в 2000 році і називається «Надії та розчарування або метаморфози гривні».
0: Абсолютно точно.
1: І це книга, яка, по суті, благословила шлях Василя Лопати. До речі, він дуже часто приїздив в Україну, як він зазначає, коли на півроку, коли на кілька місяців. Але я наголошую, що з 94-го року він, за станом здоров'я, у нього тоді роздвинулась астма. Для нього настільки було живильне саме повітря. В Сан-Франциско запросив брат дружини тоді. І з 94-го року він мешкав в Сан-Франциско. Але тим не менше, весь час він був в Україні. І коли вийшла оця книжка, ну, знову ж таки, хочемо нагадати, які були перші зображення князів. Пам'ятаєте, ці перші купюри, 1-2 гривні, він звертався до печаток часів Київської Русі, і Володимир, хреститель України Руси, був з вусами.
0: Ну, це я все жду, коли ти, Ярослав... коли ти підійдеш до цієї теми і запитати тебе, це така легенда, це міф, чи це правда. От я чув і неодноразово, що, скажімо, образ Володимира, він дуже схожий на образ самого художника.
1: Так, а чому відкидати легенду? Ми можемо просто порівняти зображення на цій гривні і подивитися на образ Василя Лопати.
0: Ну, власне, так.
1: Всі ознаки автопортрету.
0: Тобто це правда, так?
1: Ну, на мою думку, теж як художник.
0: На мою теж. І дуже цікаво, але знову ж таки в інтерв'ю, яке я згадував для Уніану 2007 року, Василь Лопата згадував, як затверджували фігури, постаті, які можуть бути на грошах. Леонід Кравчук це визначав насамперед. Так ось, образ Богдана Хмельницького, жодних заперечень, відповідно, інші достойники, князі, а ось з Мазепою. Як висловився Леонід Макарович, давайте не будемо поки що дражнити гусей.
1: І ми розуміємо, де якраз і перебували ці гуси.
0: Де жили гуси, так,
1: зрозуміло. Де жили гуси.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Я ведучий Павло Вольвач, мій гість Олесь Соловей, художник. Продовжимо нашу розмову про Василя Лопату. Ну, там, напевно, в цій книзі, я її не читав, зізнаюся, в принципі, вона, напевно, невеликим накладом вийшла, і зараз це взагалі, напевно, вже такий раритет, рідкість. А пам'ятаючи взагалі ту атмосферу, коли друкувалася гривня, як вона завозилась із Канади, здається, там кораблями, там була ціла спецоперація, курував, здається, Євген Марчук, там, щоб же ж, ну, справді могло бути що завгодно, бо недоброзичливців зараз повно в Україні, а були вони й тоді, було не менше, то, напевно, і в книзі відображені всі ці перипетії, ну, принаймні, хоч якась гостросюжетність там має бути.
1: Ну, саме так. І ми розуміємо, що Василь Лопата, як автор уже відновленої гривні, так, яка вже була запроваджена в 96-му році, опинився якби в центрі, ну, скажімо, унікальної історичної події, бо це, в принципі, ствердження української держави. І хочеться ще згадати, що дотичне до цього був і світлої пам'яті Вадим Гетьман, який був вже на той час головою Нацбанку, а потім уже за прем'єрство Віктора Андрійовича Ющенка була запроваджена гривня. Так? Так що це дійсно знакова подія в нашій історії. Але, скажімо, якщо в книзі автор міг би повністю реалізуватися і створити свій такий мікрокосм, то я розумію, скільки було проблем на затверджувальних радах, щоб провести саме будь-який елемент, як формувалися там і краєвиди. От там же ж дуже сильно символічне поле.
0: Да.
1: Там тло Херсонесу, Софії Київської.
0: І всі ж ці пейзажі теж розробляв, малював, рисував Василь Лопата.
1: І дуже були естетські ці українські гроші. Це дійсно етап нашого розвитку, безумовно. І, як ми розуміємо, що Георгій Нарбут створив образ українських грошей в 17-18 роках. Тоді навіть я пам'ятаю, чи не французи, чи хтось відгукувалися, що це може бути взірець взагалі європейських асигнацій, які можуть конкурувати з будь-якими асигнаціями.
0: Ну, власне, так воно є. Ну, блискучий дизайн, що там говорити. Це видно навіть неозброєним оком, не фахівцеві, ну, на рівні подобається, не подобається. Справді, дуже класно. Ми з тобою згадали, Олесь, такі події знакові для становчі, сказати, для української держави, і згадали розглядали достойників, які були тоді біля витоків, які творили якісь такі важливі знакові речі, як той же ж Василь Лопата, гроші. А давай згадаємо, раз уже зайшла про це мова, і Юрія Логвина, який стояв біля витоків, ну не перших українських марок, бо перші знову ж таки в добі Нарбута, але от вже в нашій незалежності 91-го року, так, Юрій Григорович якраз створив ряд марок, перших українських марок незалежної української держави.
1: І так само ми хочемо згадати, що й теж був видатний літератор.
0: Я теж до чого і веду. Не обійшлось без письменників, і письменник він, у принципі, можливо, і насамперед, хоча в нього теж важко визначити, що там горувало, чи письменство, чи образотворче мистецтво. Ну, і ще треба згадати щодо письменства, от знову, як воно все закручено, тісно, що Василь Лопата, його першу книжку, його перші спроби схвалив Юрій Мушкетик. Здається, вони були земляками. І той Чернігівський схвалив Юрій Мушкетик. Це підбадьорило Василя Лопату. І невдовзі з'явилася друга книга. Ну, ми її згадаємо. Але я хочу сказати, що він уже в 2007-му, здається, став членом спілки письменників. Так, і пригадую. Він дружив з багатьма письменниками. І пригадую, на Шевченківських днях 2010, що проходили того року на Буковині, там тоді я з ними познайомився, побачив Василя Лопату, що це знаменитий Василь Лопата, хоча абсолютно скромно се поводив. А пізнав я його, до речі, за схожістю на гривні, за яку ми вже з тобою згадували. І там ми познайомились, є фото, портяк Василь, якось відхилився він до прозаїків, портяк, хтось іще, пам'ятаю, був. Ну і взагалі він дуже був вписаний в письменницьке середовище. І зараз я хочу, щоб до нашої розмови долучилася Тетяна Череп-Пироганич, письменниця, яка і знала Василя Лопату, і яка поглянула на нього через призму саме письменницького ока. Пані Тетяно, ми тут з Олесем Солов'єм згадуємо про Василя Лопату і більше приділили уваги його художницькій іпостасі. Ну, це зрозуміло, і Олесь Соловей художник, і мистецтвознавець. А ви знали Василя Лопату як, власне, письменниця, як колега про колегу. От у Василя Лопати, крім книжки «Надії та розчарування» або «Метаморфози гривні», про яку ми вже згадували, ну, напевно, це найвідоміша його річ, але в нього ще й цілий шерех автобіографічних повістей, які, до речі, і цінував Юрій Мушкетик. Це «Десь на дні мого серця» 2001 року, «Дорогу свою покажи мені, Господи» 2005-го, «Кажу, як на сповіді» 2011-го, ще книжки. Яка от вам, яку ви можете вирізнити, і як би ви означили, ну, якийсь стиль Василя Лопати як письменника? От чим він характерний?
3: Ви знаєте, я, мабуть, почну з того, що так склалося, що ми не просто там колеги по перу, а ще й земляки. Я сама старої Басані Чернігівської області.
0: Це Чернігівщина, так?
3: Так, а він із нової Басані Чернігівської області. І ми дуже часто зустрічалися на різних заходах. Я працювала журналістом в редакції районної газети. Там після університету вони приїздили туди. Тому якось от це знайомство, воно дуже дороге і дуже пам'ятне. І оці книжки, які ви озвучили, перші дві, я пам'ятаю, він мені подарував їх в Пісках, це біля хати Тичини, таке знакове. І я його, знаєте, вперше на нього подивилася вже очима дорослої людини, і мені було дуже цікаво спостерігати за тим, який він дорослий, але дитинний водночас. І я чому так про нього зразу розповідаю? Тому що це все його книжки. Оця відкритість, оця якась дитинність, оця якась така справедливість і біль. От він, очі в нього добрі, але вони завжди в них якась така була смута, чи то може притаманно художникам, чи може дійсно життя в нього так склалося, що не все було добре. От. І ці книжки, знаєте, як буває, я привезла їх додому і залишила. Я їх відкрила тоді, коли не стало батька, і я почала читати цю першу книжку «Десь на дні мого серця», і ну, тоді в такому була не дуже доброму стані, і от натикаюсь на його спогади про батька, тому що це ж біографічні повісті, і він пише ще про свого батька, якому його не вистачало, і що це такою ниткою болю на все життя пролягло. От. І він пише про те, що йому не вистачало все життя говорити оце слово «тато», але от втішаючи те, що він колись із ним зустрінеться і він це скаже. І це було рятівним для мене. Я ці книжки прочитала просто одна за одною і читала кілька разів, тому що, ви знаєте, дуже шкода, вони сьогодні продаються, ці книжки, як там антикваріат якийсь по півтори, по три тисячі тисячі гривень. Дуже шкода, що їх не передруковують разом із цією книжкою про гривні, і вони не йдуть до людей. Тому що це посібники відвертості, це посібники правди. І він талановитий художник, але повірте, ну він дуже талановитий автор. Він з цим словом, воно в нього таке гарне. В нього там бабуся тепла, як сонечко. В нього там мама, жінка, яку там якийсь настрій, наче вітром навіяло. Ну це так я вже по пам'яті. От коли добре, коли погано. От тому, ну звичайно, там можна по цитатах розбирати це все. І я ж кажу, що є надія, що все-таки хто комусь це відгукнеться і хтось це надрукує.
0: Тобто це така мозаїка, скажімо так, мозаїка власного життя.
3: Так, це автобіографічні повісті. Він від початку і до того часу, коли він писав, він описав своє життя. Від того, як він там розмалював в мами піч вдома, коли мама, ну уявляєте, колгоспниця, та там виховує двох діток без чоловіка. І він взяв і піч перед Великоднем, коли вони були в церкві, розмалював тваринами, конями, там ще чогось. Ну і звичайно, він за це отримав на горіхи. Але я брала в нього двічі інтерв'ю, і от він завжди згадував ці історії, і він казав, що якби я міг прожити 100 життів, то я б все рівно почав з цієї печі, розумієте, все рівно пройшов оцей шлях, щоб стати художником.
0: Що ж, дякую, пані Тетяно, за такий живий образ, за таку цікаву розповідь про Василя Лопату. Дякую сердечно і нагадую, що включалась в ЕТР телефоном Тетяна Череп-Переганич, письменниця, поетка, прозаїкиня. Дякую, пані Тетяно.
3: Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Триває наша розмова з Олесем Солов'єм. Ми говоримо про Василя Лопату як про художника і як про письменника. А що любив читати, що виокремлював в літературі Василь Лопата? Я от знаю, знову ж таки, із тих розмов, коли ми були з ним у Чернівцях, на Буковині, під час Шевченківських свят, він тяжів до такої прози тютюнниківського штибу. Так, от він любив Григора Тютюнника, і, можливо, не випадково він якось так відразу зблизився, принаймні під час тої поїздки з Василем Портяком, якого, до речі, називають продовжувачем такої лінії тютюнниківської, стефаниківської, теж один із найкращих наших новелістів, сучасних, принаймні, найближчих у часі до нас. Ну, а з поетів я знаю, що Василь Лопата полюбляв Талалая, Ліну Костенко, Драча, Вінграновського, Рильського, ну, власне, наших корифеїв.
1: Ну, я, по-перше, не подивовано, чому можна було не закохатися у Григора Тютюнника, бо посередковано він міг екстраполювати своє дитинство, свої дитячі роки. І образи, які створив Григор Тютюнник, це образи унікального, дуже складного часу. І настільки вони приймають душу людську. І я думаю, кожен, хто прожив це життя, він розуміє, що Григор Тютюнник – це його.
0: От пані Тетяна Переганич згадувала в образі Василя Лопати, вона згадала, що цей сумовита іскра очах, вроді веселий, посміхається. Звідки цей сум? Я думаю, що якраз оце звідти. Тобто це повоєнне голодне дитинство, безбатьківщина, батько загинув на фронті. Ну, власне, такий середньостатистичний образ повоєнного підлітка. Те ж саме було і у Василя Лопати, як і в багатьох.
1: Ну, і маю сказати, що таке славетне життя, славний шлях, який пройшов Василь Лопата, могло і не відбутися. Адже міг бути звичайно торований шлях, і людина залишилась працювати або в селі, або за
0: ти згадував про ветеринарний цей напрямок.
1: Зрештою, він міг поїхати на цілину. Так, і таким чином би доля зовсім інший би зробила шлях. Шлях Господній був зовсім інший, торований для Василя Лопати. А стосовно сумовитого образу, то чого варто тільки подивитися на його автоілюстрації до його прози?
0: Ну, він же ж ілюстрував і власну прозу.
1: Так. От, зокрема, є тут така робота «Малий Василько Лопата» 99-го року. І от хлопчик, який сидить на тинові, ну, по суті, на воротях, і дивишся в цьому, як він накинутий картуз, якими сумовитими очами він дивиться вдалечінь, на тлі сільської хати. І разом з тим ми розуміємо, що цей український космос сформував духовні первні Василя Лопати. Вони утворили якби наскрізний зв'язок генетичний з своєю землею. І от коли я переглядаю цей ілюстративний ряд, створений тушю пером, ну це неймовірні епічні образи Чернігівської землі. От чого варті навіть отакі назви його твору, як «Незбагнене небо і земля». Там епічні хмари над Десною, в дусі Реріха, може навіть і глобальніше, тут мінімалістичний вислів чорного і білого, або соняшник і голуб, або там серед поля гнеться тополя. Настільки вишукані епічні образи рідної землі, яку він безмежно любив. І, що вкрай важливо, ці твори були створені на чужині. у Сан-Франциско. І Василю Лопаті треба ще віддати належне, просто його унікальна пам'ять. І зорова, і, напевно, і пам'ять в слові. Тому що, зокрема, Дмитро Власович Степовий каже, я не пам'ятаю, він з ним товаришував чи не з кінця 60-х, початок 70-х років, чи вів він щоденники. І для того, щоб створити автобіографічну прозу, це ж треба в аналах пам'яті було підняти ці пласти. І от дивишся, як він відтворює цей світ, в якому він жив. Цей метафізичний зв'язок з загиблим батьком. Любов до матері, до бабуні, до рідної землі. І оцим всім просякнута не тільки його проза, а візуальні образи, які він створив. Я би ще хотів згадати про таку річ. Для 90-х років це не тільки час створення гривні, це ще і повернення до віри. І він відкривається ще як релігійний художник. Слід наголосити, що в 93-му році йому випала нагода вручити особистий портрет Іоанна Павла II, при особистій аудієнції вручити цей портрет, виконаний в техніці гравюри, безпосередньо понтифіку.
0: А як це сталося, Олеся?
1: Мені так здається, чи не з подачі Дмитра Власовича Степовика. Ми пам'ятаємо цю славетну постать, доктора богослов'я, філософії,
0: академік.
1: І знаного мистецтвознавця, і академіка. І я так не виключаю, що це саме за сприяння тих кіл, з якими був пов'язаний Дмитро Власович, там отець Сафроній, ще кілька ієрархів української церкви за кордоном. Вони, напевно, посприяли цій зустрічі. І хочу наголосити, що Василь Лопата в цей час створює доволі цікаві роботи, до речі, теж в техніці гравюри. Це портрети, 33 портрети київських і галицьких митрополитів, потім «Українські святі», це 1993 рік, «Хресний шлях України», 93-й, «До життя і воскресіння». Тобто саме на 90-ті роки припадає і відкриття Євангелія, Божого Слова, і це було дуже іронічно для Василя Лопати. І, до речі, саме в цей час разом з своєю дружиною Регіною вони прийняли таїнство шлюбу. Тобто це вже було усвідомлені кроки Василя Лопати. Ну, неймовірно цікавої особистості.
0: А ти, Олесю, згадав за папу Іоанна Павла II. Цікаво, чи Василь Лопата не ілюстрував його твори, бо, знову ж таки, як воно все в світі поєднано. Папа Іван Павло, він же ж цікавий поет, і його твори видавались в Україні, перекладалися нашими поетами сучасними. Зокрема, Надія Степула перекладала його твори, інші автори. Цікаво, чи не проілюстрував?
1: На жаль, мені це невідомо. Я думаю, якби це відбулось, то безумовно. Умовно, це було б зазначено у біографії автора.
0: І це було б надзвичайно цікаво.
1: Так.
0: Ти згадував от за образи Василя Лопати, за його такий мікрокосм, і що характерно, ти називав назви робіт, що характерно, що цей світ, цей мікро- і макрокосм, він спільний для і Василя, і для Андрія Лопати, старшого брата, художника, який був письменником. І що, знову ж таки, характерно, Василь ілюстрував твори Андрія. То теж цікаво і зрозуміло, що знову ж таки оцей спільний світ давав, мені здається, дуже таке абсолютне проникнення в текст. Тобто це вважає, що Лопата ілюстрував власні твори.
1: Ну, бачите, я думаю, що отаке побратимство і братерство, бачите, воно вирівнює шлях. І я думаю, можливо, це стало одним із таким визначальним шляхом для Василя Лопати, що він паралельно з візуальними образами звернувся до слова, до логоса.
0: Безумовно. Все його життя було пов'язане з словом і з письменниками. Справді, ми вже згадували, він дружив з багатьма письменниками, був близький. Я, до речі, чомусь думав, що він товаришував і з твоїм батьком, і з прекрасним поетом Василем Солов'єм. Але ні, так? Не перетиналися їхні шляхи.
1: Ну, принаймні, я це особисто з оповіді батька ніколи не чув, бо тата, ну, доволі широке коло було знайомства, так, в письменницьких колах, починаючи з 60-х років. Про зустрічі з Василем Лопатою якось не випадало мені говорити. А от у мене з Василем Лопатою відбулася особиста зустріч, і маю особисто подаровану книгу Василем Лопатою, яка називається «Дорогу свою покажи мені, Господи». Він мені особисто подарував у 2005 році.
0: І це ж, до речі, що згадувала пані Тетяна Переганич.
1: Так. Якраз він зустрівся з моїм вчителем Миколою Андрійовичем Стороженко. Ми пригадуємо, майже півтори години відбувалась наша зустріч. Він, до речі, написав дуже гарну статтю, відгуку літературній Україні до книги «Мій Шевченко» Миколи Андрійовича Стороженка, який у 2004 році видавництво «Дніпро» вийшов нецензурований кобзар з 40 творів. творами Миколи Андрійовича Стороженка і його авторськими есеями. І Василь Лопата, як побратим, як художник, який зрозумів непересічність цього явища, яке створив Микола Андрійович Стороженко, а ще й текстів, написав, як на мою думку, взагалі унікальний відгук.
0: Він це взагалі дивовижно, бо мені здається, тут можна проводити паралелі. Вони наскільки, ну, звичайно, це різні митці, але наскільки спільного, насамперед, ота ж бароковість, про яку ми згадували, вона ж і в Стороженка просто буяє, там клубиться такими завитками, і знову ж оця вся містика, і ну щось незбагненне. Там не знаю, як тобі, а мені відлунює і не лише бароко, а й Ель Греко, щось таке, знаєш, якісь давні майстри. І знову ж таки, залюбленість у слово. Більше того, не просто залюбленість, а Стороженко інтерпретував ті твори, до яких він робив, ну, не ілюстрації, самостійні роботи, якими ілюстровано ті твори, скажімо ж, Шевченка, так, есеї він писав, ну, і взагалі він письменник, по суті.
1: Ви знаєте, от я хочу ще сказати про таку річ. Слово семантично може нести безпосереднє навантаження, але в реченні часом зміст ми ще й сприймаємо поміж словами.
0: І от Микола... Як писав Лорка, це ж завдання – поєднати два різні слова, і тоді виникнуть інші сенси.
1: І от з вуст Миколи Андрійовича я почув таку думку, каже, я не переймався безпосередньо ілюструванням конкретного героя, каже, я хотів зрозуміти дух Шевченка, який був закладений поміж словами.
0: Власне, як і Лопата.
1: Так.
0: І безумовно, що не випадково вони відчули якусь спорідненість душ, світобачення, щоб не бути вже занадто пафосним. Олесь, а як художник? Трішки ми вже поговорили і про літератора Василя Лопату. От як художник, мені цікаво, які в нього основні техніки? Це в графіці, це ксилографії, ліногравюра, бо там же ж воно ділиться.
1: Наскільки мені зрозуміло. Ксилографії, ну, по-перше, ти не зможеш їх в великому розмірі зробити. Це ж зрізана торцева гравюра, зрізана відповідна порода дерева, на якій ти вирізуєш, і відповідно це більше, скажімо так, камерний розмір. А вже коли у нього з'являлися більші розміри, вони, як правило, робилися або в натуральний розмір ілюстрації, яка мала бути в книзі, так, то всі більшість його творів виконані в техніці ліногравюри або гравюра на пластику. А то треба сказати, що після кінця 50-х років, коли відбулася знаменита виставка мексиканської гравюри, коли захопився Георгій Якутович, і відродилася гравюра після чи не 20 років занепаду, тому що ми от зараз згадуємо бойчукістів, згадуємо Мелепинську-Бойчук, Падалку, Сидляра. І неймовірне коло українських графіків, по суті, це українське відродження було 20-30-ті роки, і потім штучно все це було знищено. І нова хвиля відродження гравюри почалась саме з кінця 50-х на початку 60-х років. І Василь Лопата потрапляє в цей мейнстрім, і саме в гравюрі він став, ну, таким видатним майстром, якого ми знаємо, шануємо і пам'ятаємо.
0: Олесю, якщо про літературну лінію, яку продовжував Василь Лопата, можна говорити, це десь відлунюють постаті і голоси Григора Тютюнника, тобто цього, знаєш, післявоєнного покоління, покоління безбатченків, покоління такого опаленого війною, як є такий вислів, Грановський, Тютюнник, Близнець. А у образотворчому мистецтві є ця лінія, є школа Василя Лопати, і хто її продовжує? Можна говорити про це?
1: Ви знаєте, про продовження вкрай важко сказати.
0: Звісно, що як митець він, ну, абсолютно там окремішній, відрубний,
1: якщо
0: самостійний.
1: Якщо говорити про циклічність певного часу, то, ну, Василя Лопата вкрай важливо розглядати в контексті взагалі його колег, так, і от саме 60-ті, 90-ті, нульові роки. Ми зараз живемо в зовсім іншій парадигмі. Навіть дефініція стосовно образотворчого мистецтва дедалі відходить на другий план. Для мене це вкрай навіть образливо, тому що зараз більше говорять про візуальні мистецтва. Кажуть про різні види мистецтва, кажуть про різні медіа. Тобто гравюра, колаж, живописи теж може виглядати як медіа. Тобто іде зміна навіть певних контекстів. І повторити, скажімо, той шлях, який пройшов чи Василь Лопата, чи будь-хто із майстрів, які працювали в той час, вкрай важко, тому що це все рівно, от, Павле, ми можемо з вами порівняти, от як разюче відрізняється умовна доба там від 17-го року до 32-го року, від 37-го до 56-го. Ми ж розуміємо, що це інші планети.
0: Та безумовно.
1: Так, і інший наратив. Так, суспільна політична ситуація, соціокультурний простір. Тому сказати, що зараз хтось може наслідувати, ну, тут ще є такий момент. Ми розуміємо, що кожен час – це до певної міри виклик, це нові стилі, так, нові теми. І ми можемо навіть от зараз опосередковано порівняти, що ми зробили зараз такий кульбіт часовий і в якійсь мірі актуалізували мову доби модернізму, доби конструктивізму. Так? І ми розуміємо, що наратив і та традиція, яка була там в 70-ті, 80-ті, 60-ті роки, вона залишається в певному часі, але уже нові майстри, вони стараються обрати нові шляхи. Але це жодним чином не говорить про те, що ми відкидаємо той попередній досвід. Бо це теж базіс нашої культури.
0: Ну, безумовно, але давай зайдемо з іншого боку. Я розумію, що зараз, як ти кажеш, все змінилося, інші світи, і, скажімо, там, як робить Герц, здається, так, акула залита там формальдегідом, це привабить більше, ніж там якесь полотно, яке творилось там в стилі старих майстрів, 20 років хтось там мучився, писав його. Але давай по-іншому глянемо, от під кінець нашої розмови. А є оця традиція, зберігається, коли художник, залюблений в слово, і сам відповідно стає літератором, письменником, тобто, який поєднує в собі і художника, і письменника. Мені здається, що навмання, от зразу скажу тобі, наш спільний знайомий і приятель, прекрасний художник Василь Корчинський, він пише вірші, але він не один, напевно.
1: Ну, Горбуз Володимир, так, Олександр Мельник. Ну, але я ж розумію, що в сучасній українській літературі є живий класик, якого знають навіть більше, ніж, більше в слові, Лесь Подерев'янський.
0: Та, безумовно.
1: Ми розуміємо, яка харизматична постать, видатна, так? Але він і прекрасний художник.
0: Так, до речі, тут важко визначити, що основне. Сам Лесь вважає себе більше художником, хоча, звичайно, його знають більше як митця, як майстра слова.
1: Ну, мені здається, що це якийсь промисел Божий, коли людині даний талант і володіти словом, і образом візуальним. Єдине, щоб у цих людей було про що сказати, і це, ти розумієш, що найважливіше.
0: І безумовно, Олесю, ти знаєш, було б несправедливо не згадати в цьому ряду, в цьому шерегу і прекрасного поета Миколу Воробйова, який водночас є і дуже-дуже цікавим майстром пензля. Він, до речі, саме теж, так, здається, живе зараз, там якісь в нього обставини, він живе в США, але, як і Василь Лопата, але періодично з'являється в Україні, скажімо, на арсеналі, книжковому арсеналі якогось року, кілька років тому ми з ним зустрічалися. Це теж дуже-дуже цікавий художник і водночас, просто прекрасний поет.
1: І це ж не поодинокі приклади, коли чимало письменників працюють пензлем і роблять неймовірні відкриття, і ти розумієш, що це невід'ємна частина цих авторів.
0: Як ти казав про слово і про пензель? Щойно ти говорив, що головне, щоб
1: було те слово, ті ідеї, з якими ти можеш спілкуватися із Всесвітом, і воно було цікаво.
0: Що тут додаси? Залишається лишень погодитися. І подякувати Олесю Солов'ю, нашому гостю, художнику, доценту Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, кандидату мистецтвознавства. Ми з ними говорили про Василя Лопату, теж прекрасного художника і письменника. І телефоном долучалася до розмови Тетяна Череп-Переганич, письменниця, поетка, прозаїкиня і взагалі громадська діячка. Вів передачу я, Павло Вольвач, і на цьому я прощаюся з нашими слухачами, ходіть здорові, бережіть себе і традиційно закликаю, не перемикайтеся, не вимикайтеся, слухайте Радіо Культура.
2: Вікенд на Радіо Культура.
4: Це мультики.
5: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
7: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Наша класика на Радіо Культура.
4: програма про ваші улюблені класичні музичні твори.

З вами Надія Радкевич. Вітаю вас! Далекого 1972 року, майже півстоліття тому, з'явилася на світ пісня, якій судилося підкорити серця багатьох українців. Її мелодія легко запам'яталася, слова запали в серце, і згодом її співали усі закохані. «Весільною заметіллю» назвали слухачі цю пісню, тому що в ній йшлося про кохання без розлук, про мрію і щастя, про любов назавжди. Це пісня «Забудь печаль» Леоніда Затуловського і Тамари Северенюк.

Відомий чернівецький композитор Леонід Затоловський, автор пісні «Забудь печаль», написав десятки естрадних пісень. Він був засновником і керівником вокально-інструментального ансамблю «Черемош», де співали Лідія та Оріка Ротару. Найбільшу популярність здобув його шлягер «Забудь печаль» на слова чернівецької поетеси Тамари Северенюк, що увійшов у золоту колекцію української естради. Навесні 1972 року Леонід Затоловський приніс мені готову мелодію пісні «Забудь печаль», розповідала Тамара Северенюк. Я тоді працювала у газеті «Молодий Буковинець», і свідками творення вірша були співробітники. А згодом в одному із газетних капусників пісня «Забудь печаль» вперше і прозвучала. Я виконала її під гітару.

Першими професійними виконавцями пісні «Забудь печаль» став дует сестер Ротарум. Вони співали її на два голоси, і це надзвичайно гарно звучало. 1979 року Лідія та Оріка Ротару представили її на фестивалі «Молоді голоси» у Хмельницькому і здобули там перше місце. В журі фестивалю був Володимир Івасюк, який гідно оцінив і виконавців, і композицію. Згодом цей хіт Затоловського і Северенюк взяв до свого репертуару Василь Зінкевич. Завдяки йому пісня ця стала фактично народною.

0: Прозвучала пісня Леоніда Затоловського на вірші Тамари Северенюк «Забудь печаль». Співав Василь Зінкевич у супроводі вокально-інструментального ансамблю «Світязь». З вами була Надія Радкевич. Залишайтеся на Радіо Культура.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Олена Кульчицька. Кольори Галичини.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом з Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Олена Кульчицька народилась у Бережанах на Тернопільщині у родині адвоката і вишивальниці. Батько з дитинства заохочував дітей до навчання та мистецтва. Освіту Олена спершу здобула у Львові. Спочатку в школі при монастирі Сакраменток, потім у художньо-промисловій школі. Згодом мисткиня вступила до художньо-промислової школи у Відні. Це була одна з небагатьох шкіл, де дозволяли навчатися жінкам. Кульчицька стала першою жінкою-мисткинею з Галичини, що здобула вищу освіту. Після закінчення навчання 1909 року Кульчицька повертається до Львова і розпочинає кар'єру успішної мисткині. Графіка, кераміка, скульптура, емаль, дизайн меблів та інтер'єрів, моделювання одягу та прикрас. Кульчицька в усьому була найкраща. Саме вона повернула до життя мистецтво перетинчастої емалі, яке було популярне у Київській Русі в 10 та 11 століттях. А її імпресіоністичні полотна, де вона зображує українські пейзажі, народні традиції та портрети жінок, зокрема сестри Ольги, постійно показували на виставках у Києві та Львові. Та богемне життя перериває Перша світова війна. Мисткиня не лишилась осторонь біди. Разом із сестрою Ольгою працювала у шпиталі та допомагала українським родинам у Перемишлі. Згодом вони поїхали до Відня, де долучилися до роботи в комітеті з допомоги пораненим українським воякам. Війна стала чи не єдиною темою у мистецтві Олени Кульчицької того часу. На її гравюрах та малюнках зображені біженці, що тікають від війни, загиблі герої, могили вояків, понівечена земля. Вона змогла передати через мистецтво жахливе обличчя війни, яке не змінилось і століття потому.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
2: Після війни Кульчицька поринає у дослідження українського народного мистецтва. Вона вирушає в експедиції Галичиною, Гуцульщиною, Лемківщиною, Покуттям і робить замальовки народних орнаментів, одягу, писанок та килимів. 1932 року, будучи частиною Товариства прихильників українського мистецтва, Олена Кульчицька співзаснувала музей «Стривігор» у Перемишлі. Колекція налічувала близько 10 тисяч експонатів з експедицій мисткині. Свої етнографічні розвідки Олена публікувала у жіночому журналі «Нова хата», що друкувався з 1925 по 1939 роки. Народні орнаменти мисткиня стилізує разом із сучасним одягом та інтер'єром та вводить моду на українську традиційну культуру серед містянок. У цей час вона також багато працює як ілюстраторка книг, зокрема творів Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Івана Франка, Оскара Вайлда. У 1940-1950-х роках Олена Кульчицька викладала графіку в Українському поліграфічному інституті імені Федорова у Львові, а також видала декілька альбомів, присвячених народному одягу та мистецтву Західної України. Проте вже 1952-го за українські теми у мистецтві її позбавили можливості викладати. Кульчицька і надалі залишалась активною. Вона домагалася звільнення діячів української культури, допомагала сім'ям репресованих, а у 1955 році розгорнула цілу кампанію, протестуючи проти закриття Львівського художнього училища. Померла мисткиня 8 березня 1967 року, за день до того, як її нагородили Шевченківською премією. Свій спадок Олена Кульчицька заповіла українському народові, а її роботи можна побачити у Львові, у Національному музеї імені Андрея Шептицького та в Меморіальному музеї мисткині.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Музика на радіо «Культура».

просто про культуру на Радіо Культура. Радіо Культура.

0: Година класики на радіо «Культура».
1: Якщо ви цінуєте можливість навчатися і вдосконалюватися протягом усього життя, слухайте «Радіо «Культура». Тут говорять просто про складне, цікаво про важливе. «Радіо «Культура» – просто про культуру.
0: Улюблена програма на «Радіо «Культура». Читання допомагає почуватися краще, навіть у ці непрості часи. Якщо не маєте часу і сил на друковану книжку, слухайте радіо. Радіопрограма «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіо «Культура». Просто про культуру. Історії винаходів на радіо «Культура».
1: На початку ХХ століття найуспішнішими у морських боях вважалися лінійні кораблі. Багатотонні броньовані велетні, оснащені артилерією різних великих калібрів і першими засобами протиповітряної оборони. Здавалося, перемогти цих китів було неможливо. Але на самому початку Першої світової війни пішли в небуття одразу три британські броненосні крейсери. Їх потопив німецький підводний човен. Коли винайшли підводні човни? Якими були перші прототипи? Історія хоч і любить точності, але й без легенд жити не може. Так, за одним із переказів, перші підводні апарати були відомі ще за часів Олександра Македонського. За різними версіями, полководець чи хтось із його діадохів спускалися під воду в спеціальній скляній бочці. Звісно, бочка була спущена з корабля на ланцюгах і мала трубку, що подавала всередину повітря. Та, скоріше за все, оповідка не більше, ніж гарна легенда. Найперший підводний човен з'явиться набагато пізніше. До початку Першої світової війни залишається 6 років. Упродовж них інженери невпинно працюють над розробкою підводних монстрів. У цей час виходить друком книга англійського полковника Сиріла Філда, присвячена історії субмарин. Там він розповідає про найудаліший, на його думку, проєкт субмарин на той час. У 1634 році два священники, а за сумісництвом математики і природничники, отці Мерсен і Фурньє, запропонували проєкт військового підводного човна. Вони наполягали, щоб таке судно було виготовлене з металу та мало форму риби із загостреними кінцями. Винахідники пропонували оснастити підводні човни ілюмінаторами, щоб спостерігати за навколишнім середовищем. А для того, щоб бачити, що діється на поверхні води, використовувати камеру обскуру – прообраз сучасного перископа. Щоправда, за життя священники неодноразово терпіли глузування за висловлені ідеї, а от наступні покоління винахідників вважали дослідження раціональними і запозичували з них чимало. До ідей Мерсенна і Фурньє більш ніж за 50 років потому повернувся французький фізик Дені Папен. На основі розробок своїх попередників винахідник побудував підводне судно із заліза. За формою воно нагадувало велику каструлю. Але це вже інша, не менш цікава історія.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Соціальна реклама.
2: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
6: Новий радіоблог Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску історикиня мистецтва Оксана Семенік розповідає про долі українських митців та мисткинь, які довгий час були забуті або цензуровані радянською владою. Кожна з цих історій доводить, що мистецтво не існує поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Слухайте цей подкаст від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Музика на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Восьма година.
0: Година класики на Радіокультура.

0: Година класики на радіо «Культура».
1: У такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На радіо «Культура» ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лише відкривають для себе цей світ, саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас. Радіо «Культура» – просто про культуру.
0: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Радіо Культура. Просто про культуру. Історії митців на війні. Антуан де Сент-Екзюпері.
1: Митець, котрий вселяє надію і віру. Саме так говорять про людину з довгим аристократичним ім'ям – Антуан Марі Сан-Батист Роже де Сент-Екзюпері. Льотчик і письменник, романтик і великий гуманіст 20-го сторіччя, він був нащадком французьких аристократів не лише за родоводом, а й за духом. Вчився в єзуїтській школі. У 12 років підлітком здійснив свій перший політ із професійним пілотом. Проте мріяв не про небо, а про море. Він готувався до вступу у вищу військово-морську школу і займався на підготовчих курсах Паризького військово-морського ліцею. Згодом Екзюпері став студентом Академії мистецтв, де вивчав архітектуру, проте це не приносило йому справжнього задоволення. Він кинув академію і пішов до війська, де на початку служби відчув, що авіація є його покликанням. Майбутній письменник здобув фах цивільного льотчика, а згодом і кваліфікацію військового пілота. Усі наступні роки він поєднував ці два напрями – авіацію з письменством, романтику з подихом небезпек. Як пілот він зазнавав аварій у Марокко, у Лівійській пустелі, у Гватемалі. Літав у Африку, В'єтнам, Малайзію, Таїланд, Південну Америку. Працював кореспондентом газети «Парісуар». У Буенос-Айресі Антуан зустрів свою музу – Консуелу. Саме ця жінка стала прообразом Троянди із «Маленького принца», тієї казки, якій у майбутньому судилася всесвітня слава. Цьому твору передували романи «Південний поштовий», «Нічний політ», «Планета людей» та інші. Із початком Другої світової війни Екзюпері, попри вік, письменницьку славу та умовляння друзів, продовжив кар'єру військового льотчика. «Я зобов'язаний брати участь у цій війні. Усе, що я люблю, під загрозою». Так він пояснював своє рішення битися з нацистами в Іспанії та Франції. Із 1943-го Антуан служив військовим льотчиком у Північній Африці. 31 липня 1944 року майор Екзюпері вирушив з аеродрому Борго, що на Корсиці, у бойовий політ, із якого не повернувся. Не доживши 3 тижнів до звільнення Франції, Екзюпері пішов на зустріч зіркам, як і його маленький принц, залишившись символом самопожертви і людської гідності.
0: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
2: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099 108 53 83.
3: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
4: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Соціальна реклама. Париж знімали у Львові, Відень – у Чернівцях, а середні віки – у Києві. Міста і регіони України в кінематографії. Саме про це новий радіоблог «Області кіно» Юрія Самусенка. Цей подкаст від «Радіокультура» слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Хвилина класичної музики на «Радіокультура».

0: Радіо Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: У такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На Радіо Культура ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лише відкривають для себе цей світ, саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас. Радіо Культура – просто про культуру.
0: Новий подкаст на Радіо Культура. Стійкі. Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на улюблених подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
1: Павло Филипович – поет, перекладач та літературознавець, родом з Черкащини. Навчався разом із Дрейхмарою у колегії Павла Галагана. Був знавцем античної літератури та західноєвропейської класики. Згодом став одним із грона неокласиків. Починав писати поезію російською мовою. У 1917 році під впливом подій Української революції та культурного і соціального життя у тогочасній Україні змінює мову творчості на українську. У 1920-х Филипович багато перекладав та займався літературознавчими дослідженнями. Перекладав, зокрема, Бодлера, Беранже, Верлена. Досліджує Шевченка та його добу. Долучався до роботи над виданням повних зібрань творів Франка, Лесі Українки та Кобилянської. В цей час вийшли дві його поетичні збірки «Земля і вітер» та «Простір». У 1935 році Филиповича заарештували за звинуваченням у приналежності до шпигунсько-терористичної організації. Розстріляли його 3 листопада 1937-го в урочищі Сандармух у Карелії. Поезію Павла Филиповича читає Дмитро Олійник.
2: Хай на небі зовсім змарнілий срібний місяць хмарку шука, бачу тільки платок твій білий, знаю, в муфті тепла рука. Ми йдемо і шепочуть віти, між будинків вітер літа. Я діждався, знайшла в мені ти, і читаєш свого листа. Зустрічаються радо зорі і зовуть, говорять вони, що все далі, далі простори, де лунають планетні сни. І не може бути іначе, я не чую світів чужих, коли серце землі гаряче б'ється в ніжних грудях твоїх.
1: Поезію Павла Филиповича читав Дмитро Олійник.
0: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура. Соціальна реклама.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
4: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму. У полях, у лісах, у містах. І там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
6: Сектор чистий. У нас все під контролем.
5: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Соціальна реклама.
8: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
7: Історії винаходів на Радіо Культура.
8: У 1943 році інженер-механік Річард Джеймс розробляв пристрій, який військово-морський флот міг би використовувати для кріплення обладнання та корабельних вантажів. Згідно з легендою, він впустив змотані дроти і спостерігав, як ті перекидалися по підлозі і сходах. Про себе вчений зауважив, що з цього вийшла б хороша іграшка. Увечері Річард поділився ідеєю зі своєю дружиною Бетті. Обоє зрозуміли, що випадковий винахід може принести дітям радість, а подружжю – прибутки. Далі було багато експериментів з матеріалами, формами, кольорами. Врешті 1945 року постала слінки – дводюймова гвинтова пружина зі сталевого дроту. Назва буквально перекладає як гладка і звивиста у русі або обрисах. У 1945 році подружжя Джеймс взяли кредит у розмірі $500, щоб заснувати компанію «Джеймс Індастріс» та почати виробництво іграшок. Спочатку продажі йшли дуже повільно. Покупці не розуміли, як пучок дроту може бути іграшкою та що потрібно з ним робити. Ситуацію виправив різдвяний ярмарок 1945 року, коли за 2 години продали понад 400 слінки. Але і без застосування слінки у військовій сфері знову не обійшлось. Під час війни у В'єтнамі солдати іноді використовували цю іграшку як портативну висувну антенну для своїх радіоприймачів. Армійці закріплювали один кінець на собі, а інший кидали на гілку дерева, щоб отримати чіткий сигнал. Ця частина історії слінки була висвітлена на виставці «Invention at Play», яка відкрилася у 2002 році у Смітсонівському національному музеї історії Америки. Іграшка слінки навіть побувала у космосі. Астронавтка Маргарет Ріа Седон під час телепередачі з космічного човна «Діскавері» у 1985 році продемонструвала поведінку пружини в умовах невагомості. Іграшка тоді не стрибала, а радше падала. Сьогодні іграшки, виготовлені за технологією слінки, які у своїй основі мають такі пружинки, можна легко знайти у будь-якому супермаркеті. А спостерігаючи за тим, як часто їх обирають дітлахи, бачимо, що слінки, які приносив радість нашим прабабусям чи дідусям, так само радуватиме і веселитиме наших нащадків.
7: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіокультура. Десята година.
1: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Російська армія атакувала Херсонщину, Миколаївщину, Сумщину та Одещину. Україна уразила два танкери біля входу до порту Новоросійськ. Про це та інше далі докладніше. Цієї ночі російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 268 дронами різних типів, понад 160 із них були шахедами. Українська ППО знешкодила 249 безпілотників. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, ракета і дрони влучили у 15 місцях, ще в одному впали уламки. Вранці під атаку дрона потрапив цивільний транспорт у Херсоні. Внаслідок удару загинув чоловік, постраждали четверо людей. На Сумщині пізно ввечері через ракетний удар 6 людей отримали травми, 3 постраждалих у лікарні, 2 із них у важкому стані. Також росіяни вдарили дроном по автівці, постраждала дитина. Армія РФ вдарила і по порту, і будинках на Одещині. 2 людей загинули, ще 5 постраждали. А на Миколаївщині росіяни били по енергетиці. Внаслідок цього частина області без світла. На фронті найбільшу активність ворог проявляв на Покровському напрямку, а підвищену – на Гуляпільському і Костянтинівському. Про це у Фейсбуці повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Про ситуацію на фронті, а саме в межах Краматорського напрямку, Суспільному розповів Костянтин Мельников, речник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
3: Противник намагається вдосконалювати свої дрони, застосовує FPV-дрони, які літають одразу на денній і нічній камері, що дозволяє більше, так би мовити, підсвічувати людей, яких закривають посадки і зеленки. Це так трохи, напевно, забігаючи наперед, завжди журналісти запитують, як там змінилася ситуація в плані, що розпустилась зелень. Так що противник намагається якось вже діяти наперед і от унеможливлювати логістику навіть от в таку пору.
2: Загалом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення, ліквідовано понад 1000 російських бойовиків. Українські військові уразили 2 судна російського тіньового нафтового флоту в акваторії входу в порт Новоросійськ, повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський. За його словами, ці танкери активно застосовували для перевезення нафти. І вночі невідомі дрони атакували Ленінградську область Росії. Губернатор регіону Олександр Дрозденко у телеграмі написав, що сили ППО нібито знищили понад 50 дронів. Петербурзький аеропорт Пулково тимчасово призупиняв свою роботу.
1: Новини на Радіо Культура.
2: Український документальний фільм «Машина часу. Майдан» покажуть у міжнародному конкурсі одного із найбільших фестивалів документального кіно. Стрічка розповідає про події Революції Гідності і поєднує архівні матеріали із імперсивною формою оповіді, тобто створює ефект повного занурення і присутності. Докладніше про фільм в ефірі Радіо Культура розповів режисер стрічки Володимир Тихий.
4: Спроба пережити Майдан абсолютно з новим досвідом. Ми взагалі присутні на цій події з позиції молодої людини, яка була дитиною під час Майдану. Тобто для неї це був якийсь процес, який воно було і все. Тобто вона потім ще з цим стикнулася десь в школі, коли там історичні якісь лекції були, де там 3-4 рядка. І, тобто, по суті, вона мало що навіть знає про цю подію насправді. І раптом опинившись там, вона для себе от відкриває багато-багато моментів, переживає їх і це є частиною, скажімо, цих подій, так воно у нас і є. І це той момент, через який глядач також, як опинившись з нею разом, її очима, її якби усвідомленням проходить через ці 3 холодних місяці.
2: Далі про погоду. Сьогодні в Україні в день без опадів. Температура повітря від 11 до 16 градусів тепла. У західних та більшості північних областей від 16 до 21. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області від 16 до 21 градусу тепла. Зараз у столиці України плюс 9. Більше верифікованих новин на сайті Суспільного. Спільна.медіа. Наталія Потюк, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте

0: І хоча б раз натикалися на слово «витоки», або хоча б раз тримали друкований варіант витоків у себе в руках, або, можливо, в соцмережах ви бачили красиві інформаційні матеріали, які готувалися довкола цього путівника традиціями. І сьогодні я хочу поговорити про циклічність витоків і про те, що це за проєкт, з авторкою цього проєкту, а також стратегічною директоркою «Загорій Фонтейшн» Оксаною Лихожон. Оксано, привіт.
1: Привіт, дуже рада запрошенню.
0: Розкажи мені, будь ласка, ти як авторка проєкту, коли вперше вирішила, що тобі хочеться структурувати українську традицію? Мені здається, я розумію, звідки міг чисто теоретично йти цей імпульс, тому що, мені здається, в останні роки було дуже багато інформації, дуже багато нової інформації. Ця інформація йшла зі всіх щілин, і в якийсь момент, можливо, просто забракло якоїсь структури і логічного розміщення усієї цієї цікавої інформації на сторінках. Як тебе це стимулювало?
1: Дивись, тут можна почати з дуже далекої давньої історії, з освіти, тому що за освітою я філологиня і, як я називаю себе, училка, тобто я педагог, і я мислю методичними матеріалами і передачею інформації. Це з одного боку. А з іншого боку, наприкінці 23-го року, коли мене схантили в Загорій Фондейшн, тому що я жила своє прекрасне фрілансерське життя і не збиралася виходити ні в який офіс, і все було прекрасно. Але мене покликали на борщ і все ж таки вмовили цікавими проєктами, що треба туди прийти. І перше, що я зробила, я прийшла і перечитала всі попередні звіти, чим же займалася фундація до цього. І я зрозуміла, що був величезний кластер роботи з культурою, народним мистецтвом, традиціями, в тому числі, допомогою музеям і так далі. А потім з нами стався корпоратив, на якому я побачила, що це все ж таки такі Jingle Bells, Mariah Carey, глобалізовано, і в моїй голові відбулося оце нерозуміння, чому навіть якщо фундація, яка займається цією темою, вона все одно не святкує українське Різдво. Потім мені подумалось, окей, Різдво – це дуже така сімейна історія, можливо, люди не хочуть збиратися з колегами, святкувати Різдво, але з іншого боку, наш календар став на своє місце, і у нас тепер є маскарадність, маланкування, водіння кози, обирай любе голубе, і все це може існувати, і тобто компанії можуть інтегровувати це в своє життя. Звісно, можна сказати, що ми зараз уже який рік поспіль перебуваємо в війні, і ці всі святкування недоречні, але з іншого боку, ми бачимо, що життя все одно пробивається, і маланкування, і водіння кози, воно якраз про те, що зі смерті народжується життя в тому числі. І тоді мені сяйнула така думка, що треба зробити, значить, методичний матеріал для компаній, HR-ів, маркетингових менеджерів. І з одного боку, це була правильна думка, з іншого боку, я не врахувала дуже багато речей. Наприклад, те, що HR-и – це люди, які дуже когнітивно втомлені, тому що у них демографічна криза, набір кадрів, людей ментально треба підтримувати, і їм трошечки не до організації всіляких корпоративних свят, але з іншого боку, їм потрібна якась підтримка. Я думала, що, знаєш, знання вирішує всі питання, і методичним матеріалом можна перемогти в цьому світі. Але не сталося так, як гадалося. Ми почали з укладання великоднього путівника. Моя думка одразу була звертатися до етнографів, тобто людей, які на цьому собаку з'їли і вже багато років працюють з цією темою. І мені дуже хотілося, щоб їхня робота була а. видимою, б. оплачуваною і не користуватися міфами. Тому що дуже часто ми бачимо, що люди звертаються до інтернету, чату GPT і
0: перше
1: поширюють
0: посилання.
1: Перше посилання і поширюють величезну кількість міфів. І от ми вийшли з великоднім путівником і виявилося, що ми не трапили так в людей, які працюють з кадрами, з людьми і так далі, але ми трапили в усіх зацікавлених. Тобто ця зацікавленість проявилася в компаніях. Ми потрапили в маркетинг, але з іншого боку, нами зацікавились культурні установи, школи, небайдужі люди, батьки. І путівник складається з трьох частин, де перша частина – це есеї від етнографів, заілюстровані, тому що, на жаль, красивого фотоматеріалу не настільки багато для того, щоб це виглядало сучасно і привабливо, тому що все ж таки вже, знаєш, це 10 років в професії, 10 років займаюсь маркетингом, і я чітко розумію, що недостатньо мати класну інформацію, вона має бути нормально заілюстрованою, і тому
0: спочатку купують очима все-таки.
1: Так, це обов'язково. Знаєш, такі книги дуже часто купують і ніколи в житті не читають.

0: але вона красиво стоїть у людей в інтер'єрі. Друга частина – це сценарій, як це втілити в життя, тому що якщо ми навіть подивимось на саму традицію, у людей дуже часто існує така думка, що традиція, от вона статична, але традиція статична може бути тільки в загрожених суспільствах. Я не говорю, що ми не загрожене суспільство, але все ж таки настав той час, коли вона може бути актуальною. І третій розділ – це посилання на різноманітних етнографів, фольклорні колективи і людей, у яких ви можете щось купити, трошки дізнатися більше. І це все доступно до завантаження онлайн, безкоштовно, абсолютно. Друковані путівники наразі це наш сам видав, їх не можна купити. Ми даруємо їх партнерам, але маю надію, що наступного року ми зможемо вирішити всі юридичні питання і зробити це правильно.
1: Оксано, я слухаю тебе і складається уявлення, ніби ти виросла в колисці української традиційної культури, була оточена вишитими рушниками, тобі співали колискові, і ніби все це для тебе дуже органічно і дуже звично. Чи це так?
0: Ну, взагалі ні. Я людина зрощена, знаєш, у Т1 і територію А.
1: І це вже непогано.
0: Це вже непогано. Ці речі мене сформували, тому що я не ходила до дитячого садочка, але я родом з Херсона, де закінчила і школу, і університет. І традиції в моїй родині були на рівні їжі, тобто пасочка, а там на Різдво носіння вечері – найкращий дитячий час у світі, коли в тебе є…
1: Вночі кудись випустили.
0: Так, кудись випустили з одного боку, а з іншого боку тобі ще 200 гривень дають. І ти ходиш не тільки по хрещеним, а всіх знайомих людях ще півтора тижні і збираєш цю данину.
1: Продаєш кутю, по суті.
0: Або продаєш свою присутність. І цього абсолютно не було, тому я дуже часто, знаєш, стверджую, що ми покоління без родинного спадку, тому що частіше за все його у нас немає, але ми успадкували його зі спільноти, і тому наша задача зараз зробити аудит того, що було, для того, щоб кожен з нас обрав, які традиції ми забираємо в майбутнє, і що далі ми будемо передавати з родини в родину.
1: І я чому тебе про це запитав? Тому що мені здається, що ви таки так чи інак, якби ми цього не хотіли, це є спрощення. І путівник – це ніби як, знаєш, короткий переказ твору. І часто, коли, наприклад, діти лінуються читати повний твір у школі, вони звертаються до хрестоматії. І ось ця хрестоматійна стратегія прочитання творів, вона зазвичай дуже шкодить, тому що автор, який укладає хрестоматію, він сам вирішує, що головне, а що не головне. І ти вже почала говорити про ейчарів, про них я згадаю трошки згодом, але, по суті, це ж путівник, і ось ця збірка інформації, яку ви готуєте і даєте людям, це вже ваша внутрішня селекція. І мені цікаво, за яким принципом це у вас відбувається, і де ви бачите межу тоді між спрощенням чи скороченням, чи як ви це адаптуєте, чи як ви це подаєте, і яке ваше ставлення до цього, тому що все в один путівник, очевидно, не засунеш, і
0: тому,
1: якось треба підходити до цього
0: тому
1: питання.
0: Тому у нас є план мінімум на 10 найближчих років, що ми будемо з цим робити, яким чином ми будемо упорядковувати, тому що є внутрішнє бажання, весь той вал інформації, яка загалом є в етнографічному середовищі, якраз зробити доступним для широкого загалу. Для мене формат – це наук-поп. Це не хрестоматійне спрощення, це пояснення на рівні наук-попу. Звісно, тут є редактура, але у нас наукова редактура. Тобто не у мене є якесь моє внутрішнє уявлення, як той чи інший путівник має в майбутньому виглядати, але при цьому я іду до науковця, який там в тому чи іншому випуску є науковим редактором, і раджу з цією людиною, і ми додаємо дебативні питання. Наприклад, ми оновили путівник зимовими святами цього року, тому що минулого року він, наприклад, не містив інформації про різдвяного павука, дідуха і так далі. І для нас було дуже важливо наразі спростувати міф про те, що павук – це давня, ще з дохристиянських часів, декоративна прикраса оселі, яка там щось уособлює, тому що музеї не фіксують цього. Музеї фіксують це з кінця 19 століття, як вони, власне, фіксуються і в Литві в тому числі. І відповідаючи на твоє питання, ми намагаємося вмістити і дебативні питання в путівник в тому числі, або десь показати, що ця інформація серед науковців немає єдиної позиції, є така думка, але ми точно збираємося доповнювати. Фактично, оцей ми закрили рік. Зараз є путівник весняним циклом свят, літньо-осіннім і зимовим. Але ясно, що це як, знаєш, вступ, в якому в нашій там науковій роботі, коли ти розповідаєш, що буде в наступних серіях, а далі ми будемо провалюватися уже конкретно, тому що наступного року ми збираємося прицільно попрацювати, наприклад, з темою півдня. Чому з темою півдня? Тому що я з півдня, з одного боку, а з іншого боку, ми цьогоріч зробили дослідження традицій соціологічне кількісне на 3200 респондентів і запитали у людей, а що у них взагалі в голові про традиції є, чи є у них національний одяг і так далі. І зрозуміли, що з півднем дуже важливо працювати, тому що там інший спосіб передачі інформації про традиції, значно менше національного одягу в шафі і так далі. Тому, власне, ми хочемо подивитись на те, як на українську культуру півдня і її взаємодію з іншими культурами, українськими культурами, але не християнськими.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні зі мною у студії авторка проєкту «Витоки. Путівник українськими звичаями» Оксана Лихожан.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Оксано, ти мене наштовхнула на ще одне питання, якого в мене в плані не було, але ти про це сказала і мені прям зрезонувало, хочу це з тобою проговорити. Нарешті є хтось, хто компетентно може про це говорити, бо це питання, яке цікавить багатьох, мені здається, перформативних фольклористів, так, людьми, які займаються традиційною культурою. Я маю на увазі ось це лагідне проникнення традиційної культури в ось цю HR-ну сферу, корпоративну сферу. І очевидно, що після початку повномасштабного вторгнення і навіть до того, після Революції Гідності, інтерес до національної традиційної культури, він різко підвищився. І усі ці HR-и, про яких ти говориш, так, усі ці корпоративні люди, які намагаються, бодай, якось прикрасити свій корпоративний побут, вони почали вдаватися до таких речей, якось, наприклад, запрошення фольклорних колективів, або влаштування корпоративу у форматі Різдва, так, як ти вже говорила, та напередодні. І дуже часто мені здається, що це забаганка, власне, HR-ів, яких так би хотіли бачити корпоративну історію, але це мені, принаймні, так здається, як людині, яка має досвід таких виступів, це часто не резонує з людьми всередині компанії. І тому ось ці такі забаганки HR-ів, вони перетворюються, по суті, на нав'язування традиції, ще й з використанням витоків у нашому випадку. Ось я хочу з тобою проговорити це питання, чи не вважаєш ти, що ось таке корпоративне нав'язування української традиції, воно більше шкодить, ніж допомагає.
0: Тут, знаєш, як дуже важливо не бути снобом в цьому плані, тому що ми дуже часто хочемо, там, щоб все було найкращим чином, щоб це був зміст, а не форма і так далі. Але ми розуміємо, що ми працюємо з масовою культурою в цьому плані, і традиції мають проникати в масову культуру, в тому числі, в якій вони, на жаль, не є, або вони є викривленими. Тому тут просто підходи можуть бути різними. По-перше, ті ж самі HR-и можуть готувати людей до того. А з іншого боку, нав'язування – це що? Це коли ми зібрали людей, у яких взагалі дедлайни за пара, і вони не знають, як дожити до кінця року.
1: Давайте колядувати.
0: І хтось оцим щасливим голосом розповідає про коляду, а люди просто хочуть поспати. Мова йде не про те. Мова йде про те, що з людьми треба про це говорити. І найкраща історія – це про імерсивний досвід, про те, коли людина залучається. Тому що, коли людина є спостерігачем традиції, вона не проживає цю традицію, вона не інтегровує її в своє життя. І тільки коли людина стає учасником тієї чи іншої події, вона може забрати щось для себе і винести. І з іншого боку, з мого досвіду, якщо з людьми попередньо про це поговорити, сказати їм про, наприклад, люди дуже люблять все, що стосується їжі і одягу. Оце прям взагалі безпрограшний варіант, тому що люди люблять наряджатись і вигадувати, як то буде виглядати. Люди люблять їсти і пробувати. І це точно може бути першим кроком, яким чином їх інтегровувати. Плюс у кожного, абсолютно у кожного є якийсь досвід традиції. Як я свого часу не пам'ятала нічого, крім коляд-колядниця, а потім, готуючи весняний цикл витоків, я прочитала про трійцю, і мені сяйнув спогад про те, як мама в Херсоні зранку на трійцю пішла на плавню і нарізала зілля, і прикрасила хату. Звідки вона про це знала? Чому це відбулось, я не пам'ятаю, але це дуже світлий спогад. І у всіх вони у нас є. Хтось був на сільському весіллі, і люди, коли згадуються, то це взагалі якісь їхні найбожевільніші, найпотаємніші спогади.
1: І це такі спогади, знаєш, на межі ось такого іспанського сорому зазвичай, і з якимось таким приємним щемом, якось воно балансує.
0: Так, хочеться повторити обов'язково.
1: Або ні.
0: Або
1: тут,
0: ні,
1: тут буває по-різному.
0: Коротше кажучи, тут історія про те, що треба пробувати різні форми, а не одразу людей посадити на 10 годин фольклорного співу. Це мало...
1: Або 10 годин соломоплетіння, лозоплетіння.
0: Це мало хто може витримати. Люди мають розуміти, чому це відбувається і через пробу. Одна з найважливіших речей, які я зрозуміла цього року, найстрашніших, але й найкращих. Ми зібрали анкети від 3000 вчителів, які так чи інакше взаємодіють з традицією в школах. І вони, звісно, сказали, що у них немає матеріалів, часу на підготовку і так далі. Це все зрозуміло. Потім ми зібрали активних вчителів на фокус-групу. Фокус-група – це коли вони сідають, і ми у них питаємо, і вони один одного підсилюють, виводять на якісь осяяння, які ми далі можемо використати в роботі. І так сталося, що наприкінці цього всього вчителі сказали, дивіться, один Святого Валентина, зрозуміло, що з ним робити. Геловін, зрозуміло. Діти перевдягаються, всі щасливі, і воно вже відпрацьовано. А українські традиції просто не цікаві. У нас відпала щелепа, і тут ми, це з одного боку, а з іншого боку ми розуміємо, як з цим далі працювати, що мають бути прості повторювані ритуали, в які класно залучатися, діти, вчителі можуть залучитися, їм треба дати прості сценарії, які далі можуть, знаєш, це каркас, на який вже буде нашаровуватись.
1: Я теж підхоплю твою фразу, ти говорила про те, що не треба бути снобом, і я теж постійно собі про це нагадую, тому що чим більше ти перебуваєш в інформаційному просторі, чим більше ти дізнаєшся, тим більше в твоїй голові для тебе особисто з'являється більше очевидних речей. Але ці речі не є очевидними, вони є для тебе відомими, і це теж така межа, яку треба, мені здається, тримати, бо ось, наприклад, я... Вперше дізнався про обряд водіння кози вже на першому курсі університету, попри те, що я дитиною колядував, і для мене це все була прям така романтична історія, яку я чекав щороку, але от козу я ніколи такого не чув, ніколи такого не бачив, і завжди треба пам'ятати про те, що люди вперше можуть про щось дізнатися. І ось тут мені здається, що ось ця перформативна складова української традиційної культури, вона якраз таки може бути рятівною у тому випадку, якщо, наприклад, до тебе прийде вчителька і скаже: «Ой, а нам нудно. В українському фольклорі нічого не відбувається», але ж відбувається.
0: Будьмо чесними, конфлікт між неофітами, новонаверненими і людьми, які давно в професії, існує, ми нічого з цим не можемо зробити, але задача всіх намагатися знайти оце порозуміння і спільний шлях до спільної мети, тому що спільна мета в тому, що ми не лише творці, ми спадкоємці, і ми не можемо будувати майбутнє, не зробивши рефлексію над своїм минулим і не зрозумівши, свідомо, що ми туди забираємо. Тому що концепт майбутнього – це концепт стратегічний. А у України з цим, зі стратегією не завжди все просто, тому що ми завжди перебуваємо в загроженому стані, і в загроженому стані дуже важко прогнозувати майбутнє, і треба жити сьогоднішнім днем. Але ми пробуємо знайти це порозуміння між різними людьми, тому що з традицією ще важко працювати, бо кожен вважає, що так, як його баба або мама робила, це єдино правильний варіант, а всі інші роблять неправильно. І люди не можуть піднятися трошки вище, зрозумівши, що всі варіанти правильні.
1: Якби не цей підхід, мені здається, на Фейсбуці не було б обговорень, це перше. А друге, в студію програми «Шаровари шоу», ведучий, якою я колись був, не було б телефонних дзвінків, тому що це було теж таке певне соціологічне опитування, подібне до вашого. Я нікого нічого не запитував, насправді, але люди висловлювали свої думки і розповідали про те, що ми не знаємо справжньої традиційної культури, тому що в них вдома інакше. І цей підхід, мені здається, це джерело постійних дискусій, і довкола цих дискусій можна будувати своє ставлення і свою візію до традиційної культури. Я нагадаю, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні зі мною у студії авторка проєкту «Витоки. Путівник українськими звичаями» Оксана Лихожон.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Оксана, ти вже кілька разів заспойлерила це опитування, давай про нього поговоримо. Це насправді річ, якої мені завжди бракувало, і коли ви це заанонсували, я дійсно був потішений, тому що ми навіть не уявляємо, що відбувається в головах людей, і якісь приблизні такі ескізи загальної картинки вимальовуються тільки тоді, коли дійсно починаються якісь такі масштабні, палаючі обговорення. Якось, наприклад, українці, які сваряться довкола фотографій, де їдять на гробках, і починаються на могилах їли, на могилах не їли, і ти такий, ага, виявляється, в половині країни не їли, а в половині їли, і картинка різна. Або коли хтось пише про те, що в кутю додавали рис, і починається просто, а, який рис! І ти такий, ага, добре, є такі регіони, де це, ага, тобто все по-різному.
0: Борщ з квасолою або без.
1: Або з, вибачте, з копченою грушею і так далі, або з карасями. І картинка дуже різна і дуже велика, і ми її не розуміємо, тому мені здається, що такі речі, вони важливі принаймні для розуміння того, як виглядає тіло традиційної культури твоєї країни. Бо люди навіть не уявляють, яка вона різна. Ми говоримо про це, що Україна багатокультура, різнопланова, ми знаємо всю цю говорилку, але ніхто не розуміє, що за нею стоїть. То ось, що вам вдалося дізнатися в опитуванні?
0: Ну, тут маленька примітка. Я філологиня, та, і цифр на пам'ять я не пам'ятаю, але я пам'ятаю загальні мазки. Розкажу історично. Загорі Фундейшн, взагалі, як ми працюємо? Ми переважно робимо соціологічне дослідження, щоб зрозуміти, що загалом відбувається. Коли ми проводимо кількісне дослідження, тут 3200 респондентів за різними етнорегіонами, це значить, ми йдемо і питаємо людей, вони не можуть висловити свою думку, вони мають відповісти так, ні, оце свято, оце. Тобто,
1: а де ви їх берете, цих людей?
0: На вулицях до них підходять.
1: Добрий день, чи не бажаєте поговорити про традиційну?
0: Так, саме так. Тому що в цьому випадку це було face-to-face інтерв'ю, коли існують телефоні, це коли вам дзвонить незнайомий номер і такі, давайте поговоримо про традицію.
1: Норм чи стрьом? Стрьом.
0: А тут підходять до людей на вулиці, і нам допомагала компанія Соціоли, вони займаються цим професійно, і от їхні бідолашні люди приставали до всіх на вулиці з цими питаннями про традицію. І для нас дуже важливо було подивитися не в розрізі областей і цього адміністративного поділу, а хотілося подивитися за етнорегіонами. Є такий момент, для того, щоб вибірка була репрезентативною, нам потрібно з одного етнорегіону 400 людей. В стані війни це не так, щоб дуже просто, тому деякі етнорегіони у нас укрупнені. Наприклад, Сіверщина і Слобожанщина. В майбутньому дуже хочеться їх розділити і подивитися прям прицільно, так само, як дуже укрупнений регіон, коли у нас Прикарпаття, Галичина і Закарпаття разом. Я розумію, що це неправильно, і на Закарпаття треба дивитись окремо, але це наш перший підхід до снаряду, коли нам хоча б так треба було на це подивитись, так само, як Причорномор'я, воно захоплює і Миколаївську, Херсонську, Одеську область. Ясно, що Крим ми не могли опитати. Тож, ми запитали у цих людей про те, чи важливі традиції, чи ні. Звідки вони дізнаються про це інформацію, про роль релігії в їхньому житті, які свята вони знають, які свята вони практикують. Чи є у них сімейні реліквії, чи є у них національний одяг. як часто вони його вдягають, і так далі. І найважливіші такі хайлайти тут без цифр, просто з того, що я пам'ятаю з висновків, що ми чітко побачили, що Запоріжжя, Сіверщина, Слобожанщина і Південь – це ті регіони, у яких найменше національного одягу, найменше сімейних реліквій, і у них інший спосіб передачі інформації про традиції, для них значно більш важливими, ніж серед інших регіонів, є школа, медіа, інтернет. І тут ми разом з вами маємо взятись за руки і піти робити свою роботу для того, щоб ці люди набувались своєї українськості і відбувалося становлення національної ідентичності, тому що, якщо ми йдемо за Ентоні Смітом, то національна ідентичність, вона базується на традиціях в тому числі і нашому єдиному розумінні себе як спільноти. Да? Там Бенедикт Андерсон, уявлені спільноти, нації – це нарації і так далі. Що ще важливо? Ну, звісно, про Галичину, Прикарпаття і Закарпаття. Нічого нового. Дуже багато ролі має релігія, багато релігійних свят, вони знають свої традиції. В деяких моментах трошечки здивувала Поділля, тому що там більше людей, ніж в інших регіонах, сказали, що ну, традиції не те, щоб дуже важливі, можливо, тому що вони є в їхньому житті, і вони, коли воно є, і воно є узвичненим, то ти не приділяєш цьому великої уваги. Якщо не помиляюсь, то в Києві найбільша кількість національного одягу у людей, вони його найчастіше вдягають, з чим вас і вітаю. Давайте більше його стилізувати, і купувати, робити власноруч для того, щоб передавати в майбутнє. Тобто це дослідження нам чітко показує просто, куди треба йти і з чим треба працювати. Але це і сумно, і дивно про те, що якщо узагальнити по Україні, участь в обряді, якому найчастіше беруть участь українці – це поминки. І отут, коли, я думаю, наступного року ми запустимо якісне дослідження, коли ми підемо з людьми і вже зможемо з ними прям поговорити. І тут можуть бути різні причини. З одного боку, тому що все одно, незалежно від атеїстична людина чи ні, поховання є сакралізованим і там є певний ритуал. І родичі ще дуже сильно впливають, хочеш ти чи ні, на те, що ти маєш відтворити певні дії. Або це пов'язано з війною і збільшенням кількості смертей людей. Отут в цьому ще треба буде покопатись.
1: Я хочу у тебе запитати про ось цю загальну картинку. Ось ти сказала про поминки, так і я розумію, що ще, можливо, хотілося б вірити, що ні, але цілком розумію, що, можливо, відновиться, якщо можна так говорити, популярність, так знову стане популярним або вживаним, так реконструйованим обряд проводів у військо, наприклад, виряджання солдатів у військо, і це те, що зараз фольклорна спільнота у Києві і в інших містах України намагається робити, коли учасники спільноти і учасниці приєднуються до війська, вони реконструюють цю традицію. По суті, це традиція, яка відійшла в минуле, яка не виконувалася.
0: Але в 90-х роках я брала участь у виряджанні свого двоюрідного брата до строкової служби.
1: Як це було? Це було прям традиційно-традиційно? Чи це просто проводила людина?
0: Ну, це було і традиційно, умовно традиційно, та? Все одно були якісь елементи пісень, рушника, прикрашання. При тому це було в Херсоні в багатоквартирному будинку, коли збиралися всі сусіди з багатоповерхівки, ставилися лави, і відбувалося певне голосіння з одного боку, а з іншого боку, я пам'ятаю прикрашання квітами, мені було рочків 6, але, ну, типу, я пам'ятаю, що от якісь обрядові речі там безпосередньо з прикрашанням, рушниками, голосінням і піснями були.
1: Я просто намагаюся зрозуміти, наскільки ця картинка, вона вже була осучаснена, розумієш, я про що питаю. Тому що буває таке, що традиція доходить до нас в якомусь вигляді, але вона вже має певні сучасні нариси. Ну, ось як, наприклад, весілля. Це ж традиційний український обряд, по суті, так? Але чи він зараз, ось ці елементи українськості, які в ньому залишилися, якщо ми не говоримо про якесь там сучасне інстаграмне весілля, воно ж ну, не має стосунку до реальності, так як це було раніше.
0: Мало можу пригадати, все ж таки мені було 6 років, але треба дійсно в цьому покупатись. До речі, ця тема мене супер цікавила після того, як я там у Наталки Хоменко, наприклад, побачила публікації про проводи в армію, які їхній фольклорний колектив робив. Мені стало це цікаво, і на наступний рік ми готуємо витоки про мілітарні традиції, тому що ми паралельно ще спілкуємося з військовими з різних підрозділів і з різними організаціями, які займаються дослідженням мілітарної традиції, ми хочемо з цим попрацювати. Але з важливого, День вишиванки знаний. Тобто це щось, що створилось однією конкретною людиною, групою людей, давай, не конкретною людиною. І воно
1: і ще й відносно нещодавно.
0: Відносно
1: і
0: нещодавно.
1: Так прижилося.
0: І воно вже прижилось, так.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і сьогодні зі мною у студії Оксана Лихожон, авторка проєкту «Витоки. Путівник українськими традиціями».
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Оксано, очевидно, ви друкуєте всі ці путівники, робите діджитал-версії, заходи і лекції не для себе, а для людей в надії, що все-таки це стане якоюсь умовно настільною книгою, до якої люди зможуть посилатися в момент, коли треба щось перевірити, або щось дізнатися, або якось трошечки розширити свій кругозір, або просто придумати щось прикольне, або просто почитати для якогось задоволення. І я думаю, що скажеш зараз, чи я правий, чи ні, що однією з ваших надій, так і сподівань є те, що цей путівник стане, по суті, втіленням або допоміжним інструментом для реконструкції традиції, щоб вона якось існувала в реальному житті, а не тільки на сторінках.
0: А от ні.
1: Ні.
0: Поясню. Існування, дивись, путівник – це інструмент. Інструмент, за допомогою якого ми робимо аудит того, що було в минулому, але з тим, що традиція, та, яка записана і зафіксована, вона переважно зафіксована коли? Наприкінці 19 століття, на початку 20-го, можливо, щось в 50-х, 70-х і інколи навіть в 90-х, 2000-х досліджувалося, і є там відмотування і реконструкція того чи іншого звичаю, але ми розуміємо, що у традиції, ну, вона видозмінюється. Та традиція, яка записана в 19 столітті, вона не була такою в 17 столітті. Тому що навіть якщо ми візьмемо про народну хатню ікону, коли з'явилася можливість малювати на склі, люди почали малювати на склі. І далі це розвивалося. Тобто наша задача зараз зробити аудит для того, щоб люди могли це почитати, почути нас, не нас, інших людей, і далі обрати ті традиції, які вони інтегрують в своє сучасне життя. Ми не пропагуємо 100% відтворення того, як це було колись, тому що є певні звичаї, про які ми просто маємо знати, відпустити їх і забути. Там, коли ми говоримо особливо на обряд комори, притула і все інше, це те, що ми залишаємо в минулому, але ми маємо розуміти.
1: Було та й було.
0: Було та й було, та було та й загуло. І, власне, наша задача не егоїстична на рівні, дивіться, який ми класний путівник зробили, який ми фантастичний проєкт. Наша задача інструменталізувати оцей шлях до набуття традицій і повернути її в родину, повернути оцю перервану передачу від людей до людей. І ми працюємо переважно з уже оцією креативною меншістю і людьми, які зацікавлені і хочуть іти в цей шлях. Наша задача – не переконати людей, які вважають, що це неправильно. А наша задача – попрацювати з тим, дати інструменти і допомогти тим людям, які вже хочуть з цим працювати. В них є бажання працювати з тими людьми, які вважають, що це неважливо.
1: Чи є приклади успішної інтеграції?
0: Є.
1: Розкажи,
0: їх багато.
1: Твій улюблений.
0: Останній. Нам написала дівчина про те, що минулого року вона натрапила на нашу діджитальну версію путівника зимовим циклом, прочитала, захопилась, особливо захопилась візуальними формами і почала робити іграшки народні, запустила в свій власний бізнес, і тепер вона в кожну посилочку, яку надсилає людям, вкладає листівку, де пише про те, що на цей проєкт її надихнув путівник українськими звичаями витоки. І це прям дуже приємно.
1: Я хочу в тебе ще запитати про якесь твоє особисте відчуття того, наскільки ваш путівник може бути, по суті, інструкцією для людей. Чи ти все-таки сприймаєш це скоріше як загальний опис традиції? Бо все одно там є структура, розумієш, про що я? Про те, що ось це те, з чого ми почали, що це все одно спрощення, і ви видаєте якусь конкретну інформацію для людей, і певні люди, якось, наприклад, вчителі, про яких ти вже говорила, які кажуть, що їм мало матеріалу і мало інформації, вони дійсно можуть взяти витоки і сказати, о, так це ж конспект уроку.
0: Ми більше, давай, 30 секунд спробую швиденько розповісти про наш проєкт для вчителів. Ми ж не просто так їх опитували. Для нас дуже важливо було зрозуміти, а що ми можемо їм дати. І ми точно в наступному році спробуємо запустити ШИІ агента, який на основі вивіреної інформації зможе формувати. Тобто ми завантажимо туди не тільки витоки, а й ту інформацію, яку науковці нам нададуть права на неї, щоб ми її туди завантажили, щоб вчителі могли 2-3 кліками отримувати якісні конспекти уроку. А поки з фундацією «Мрій дій» ми робимо вебінари для вчителів перед кожним сезоном, на якому показуємо їм, на чому можна акцентувати увагу, і видаємо готову, задизайнену, красиву презентацію в Canva, яку вони можуть далі використовувати, з величезною кількістю додаткових відеоматеріалів. І є ще окремо проєкт «Знай свою Україну» музею Гончара, теж з «Мрій дій». І от нещодавно ми зустрічались і вирішили об'єднуватись. Щодо інструкцій, мені здається, найкраща наша інструкція – це здоровий глузд, тому що коли ти... Я не етнографка, я не фольклористка. Я працюю з українською світовою філологією, працювала, напевно, але у мене є оце розуміння, коли я читаю ту чи іншу інформацію, є внутрішнє відчуття, що здається, що вона неправдива. Ну, тому що вона або якась супергіперболізована, або фантастична і так далі. І я на цьому чутті далі йду цю інформацію перевіряти. Мені здається, наша задача зараз запалити іскру, десь посіяти сумнів у міфах, а десь посіяти іскру на рівні «О Боже, мені подобаються рушники Східного Поділля, який фантастичний символ, він відрізняється від того всього, що я бачив про українську культуру, або мені подобається українська барокова культура», для того, щоб далі людина пішла копати вглиб, тому що так, у нас з'являються якісь загальнонаративні символи суспільні, з якими ми починаємо працювати, люди дізнались про діду, хоча, до речі, наше дослідження показало, що здається, тільки половина українців взагалі знає, що таке дідок, нам ще працювати і працювати. Але це оцей первинний поштовх, і далі людина може вже сама розмотувати і дивитися, що з цим робити надалі.
1: Людей, які розмотують, стає все більше і більше, і ця популярність росте, і я втішений, що ця хвиля, вона триває, бо очевидно, що інтерес до національної традиційної культури, він хвилеподібний, і є якісь пікові точки, є точки спаду, вже всі про це багато разів говорили, і очевидно, що ось ця точка зацікавленості, вона вже не така потужна, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Тобто це вже для когось, можливо, стало буденністю і перестало сприйматися чимось, що створює вау-ефект. Але ця традиційна культура, наша, українська, вона, очевидно, стає популярною, популярнішою. Про це свідчить і кількість сопілки в поп-треках. Це жартома, я кажу, але розумієте, про що я. Або кількість людей, які знають, що таке кишенька і можуть її купити і стилізувати під спідницю, і дівчата, які перестали соромитися спідниць, і хлопці, які перестали соромитися справжніх плетених крайок. Тобто ми говоримо про те, що ця популярність росте, але мені здається, що тут є і певні ризики, бо люди не звикли копати глибоко, тому що ця традиція була перервана, і зараз вони хапаються за якісь такі найяскравіші, найцікавіші для них, напевно, аспекти цієї традиційної культури, і узагальнюють. Як, на твою думку, допомогти людям рухатися далі після ось цих перших зачіпок, які вони собі зробили. Ну, і зачепилася людина за кишеньку і за плетений шерстяний пояс. А що далі?
0: А далі, мені здається, наша задача, вже далі задача людей, які з цим працюють, працювати на рівні... Знаєш, як формуються в педагогіці знання? Знання формуються зі здивування або ламання традиційного уявлення про світ. Тобто ти маєш щось зламати, цим ти викликаєш здивування, зі здивування з'являється інтерес.
1: Вау-ефект.
0: Так, вау-ефект, і він працює, і це давно в науці доведено, і ми можемо з цим працювати на рівні «А ви знали що?». Да, це трошечки десь популістичний формат, але він працює, коли у людини з'являється оце зерно, а може мені покоперсатися глибше. Тому що будь-які свої публічні лекції я починаю з того, що я показую те, що мені в українській культурі там за візуальними символами подобається найбільше. Оці подільські дракони на рушниках, ну це прям я величезна фанатка, я не можу зрозуміти, як вони там з'явилися і чому це так фантастично.
1: Але послухай, як клікбейтно звучить. Так. На водільських рушниках зафіксували драконів і все, і це вже інформація, на яку дійсно хочеться клікнути.
0: Так, і власне через це ми можемо працювати. Дивись, я не вірю в те, що ми візьмемо за руки і всі в Україні полюблять традицію, будуть освіченими, будуть чітко розуміти глибину, нести на собі тягар цієї глибини. Мені цілком нормально розуміти, що хтось буде сповідувати виняткову форму, але... збільшуючи кількість у цієї креативної меншості, яка готова лобом пробивати стіни, ми збільшуємо вплив. І знаєш, є такий дядько Тойнбі, який виявив, у нього є теорія цивілізаційного розвитку, і він говорить, що в часи екзистенційних криз, екзистенційних потрясінь, для того, щоб цивілізація вийшла на нове коло, має бути оця креативна меншість, і наскільки пасивна більшість піде за ними. І от наша задача збільшувати кількість креативної меншості, крикливої, яка різними інструментами може працювати за аудиторією, щоб люди за цим йшли. Тут дійсно дуже ще важливо працювати, ми дуже часто працюємо винятково з формою, а не зі змістом, і тому особисто мене кількість а-ля популярної, а-ля фольклорної популярної музики, мене вже починає сіпатись око, тому що там немає різноманіття. Люди вхопилися за якусь одну, окей, поліфонію, багатоголосся і мелодику, а не розкопали чогось іншого, і там дуже дуже мало, наприклад, там барокової або козацької музики, з якою теж можна працювати. Але окей, хтось знайдеться, хтось зробить, хтось буде першим.
1: Я з тобою повністю згоден, і це вкотре підтверджує мою теорію про те, що найкраще людям допоможе полювати традиційну культуру не майстер-клас, не музей, не захід, а адекватний Google. І якщо ми...
0: І танці.
1: І танці, звісно. Я більше маю на увазі про те, що людям, які ніколи не підуть на танці, які ніколи не підуть в музей, і як би ти не рекламував майстер-клас соломоплетіння і лозоплетіння, є люди, які ніколи туди не підуть. І для того, щоб вони зацікавились лозоплетінням, їм треба забезпечити нормальне перше посилання в Гуглі. Тому, любі друзі, поки ми працюємо над тим, щоб першими посиланнями в Гуглі були адекватні першоджерела, я закликаю у вас погуглити витоки путівник українськими традиціями, завантажити його собі, тому що це робота, яку за вас вже зробили. Для вас зібрали найцікавіше, і, можливо, там ви знайдете для себе щось, від чого захочеться відштовхнутися і купнути глибше. Або, можливо, там ви знайдете щось, що з вами зрезонує, і ви скажете, ого, так я вже це чув, або я вже це чула.
0: Або це не так, моя баба по-іншому робила.
1: І ви можете написати гнівний коментар і запустити хвилю дискусії. Це теж прекрасно, тому що усе це допомагає нам досліджувати українську традиційну культуру і усвідомлювати, наскільки вона різна. І я вкотре закликаю вас любити своє і досліджувати своє, тому що коли цей процес починається, ти розумієш, наскільки ми різні, наскільки ми різноманітні і прекрасні. Нагадаю, що з вами був Захар Давиденко, і зі мною в студії була авторка путівника «Витоки. Путівник українськими традиціями» Оксана Лихожина. Оксана, дякую за розмову.
0: Дякую.
2: Вікенд на Радіо Культура.
3: Радіокультура – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіокультура – просто про культуру.
2: На Радіокультура – третій сезон меломанського подкасту «Катрі Гончарук». Цей хіт цього разу звучить для всіх закоханих в інструментальну музику. Слухайте з 4 травня щобудня о 12:35.

На радіо «Культура» «Весна веснянка» – п'єса для народного оркестру Анатолія Білошицького. На відміну від більшості композиторів, які темою весни розпочинали свої пори року, Анатолій Білошицький весною свій цикл закінчив –

0: Анатолій Білошицький. Весна, веснянка. Ви слухали проєкт «Весна у класичній музиці».
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Реклама. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Реклама. Соціальна реклама.
6: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики. Коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта – ще зручніше.
2: Соціальна реклама. Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Одинадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. У Білопіллі окупанти вдарили по авто поліції. Двоє правоохоронців поранені. ЄС може стати співзасновником спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України. Про це та інше далі докладніше. Двоє правоохоронців тяжко поранені на Сумщині. У Білопіллі ворожий дрон атакував службовий автомобіль. Про це повідомляє Нацполіція України. Вранці російський дрон прицільно атакував зерновоз у Глухівській громаді. Постраждав водій, стан тяжкий. Двоє людей загинуло, п'ятеро постраждали на Одещині. Вночі Росія атакувала Чорноморську міську територіальну громаду. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та портова інфраструктура. Більше про наслідки атаки у прямій мові голови громади Василя Гуляєва.
3: І ворог знову атакував нашу мирну громаду, атакував приватні будинки. Слава Богу, тут поспілкувалися з хазяїном цього будинку. Тут був будинок і тут мешкали люди. Зараз нема нічого. Ну тут ніхто не пострадав, слава Богу, на цьому будинку, але будинка вже немає. Також пострадала цивільна інфраструктура і, що на превеликий жаль, є постраждали люди.
2: Окрема сесія щодо України за участю президента Володимира Зеленського відбудеться на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Про це Суспільному повідомили у Єлисейському палаці. Президент Франції Еммануель Макрон також здійснив візит до Вірменії та візьме участь у саміті, який триватиме протягом 4 та 5 травня. Європейське політичне співтовариство, нагадаю, було створене у червні 2022 року за ініціативою президента Вірменії, щоб швидше реагувати на безпекові виклики на континенті. Європейський Союз може стати співзасновником спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України. Про це в ефірі телемарафону зазначив радник Міністерства закордонних справ Микола Юрлов. За його словами, Україна очікує, що вже найближчими тижнями буде підписано ключовий документ – розширену часткову угоду, яка визначить механізми управління майбутнім трибуналом. Наразі готовність приєднатися до ініціативи уже підтвердили 22 країни, і участь ЄС може суттєво посилити цей процес, додав Микола Юрлов.
4: Ми за два тижні очікуємо підписання наступного ключового документу. Це розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу. І тому дуже важливо, що до тих 22 країн, які вже офіційно висловили свою готовність приєднатися, також доєднається Європейський Союз. І якщо ми будемо підтримувати темп, який ми завдали разом з нашими партнерами протягом останніх кількох років, то вже у 2027 році ми можемо очікувати перші процесуальні рішення з новоствореного спеціального трибуналу.
2: Нагадаю, що днями Європейський парламент підтримав резолюцію про створення спеціального трибуналу для переслідування вищого керівництва РФ за злочини агресії проти України. У резолюції зазначено, що інституція має запрацювати якнайшвидше, а всі держави-члени ЄС повинні приєднатися до цієї ініціативи і сприяти її міжнародній підтримці. На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Виверженню присвоєно третій рівень загрози, пише Bloomberg. Влада оголосила про термінову евакуацію тисяч мешканців із районів, прилеглих до вулкана. Майон вважається найактивнішим вулканом Філіппін і водночас популярною туристичною локацією. Далі про погоду. Сьогодні в день в Україні без опадів, температура повітря від 11 до 16 градусів тепла. У західних та більшості північних областей від 16 до 21. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура по області від 16 до 21 градусу, а у Києві від 17 до 19. Зараз у столиці України плюс 10. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Наталія Потюк, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вікенд на Радіо Культура.
1: Всіх вітаю на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська. За звукорежисерським пультом Ольга Біляєва. Сьогодні у мене гостя... Чудова, знаєте, даруйте за таку оцінку, але я дуже рада, що Катерина Ясько прийшла до нас. Вона психологиня, фасилітаторка,

0: можуть бути знайомі, бодай її праці, ця книжка є в перекладі українською мовою, власне, за редакцією Катерини Ясько. Ми до неї зараз дійдемо, тому що я її читала, ну, просто для себе, так, та називається, як то кажуть, для загального розвитку. І там виникли такі моменти, які я просто захотіла обговорити, бо мені здається, що вони дуже цікаві для ширшої аудиторії, для всіх нас. Але, готуючись до цієї розмови, я подумала, що буквально от в такому щоденному житті виникло кілька таких історій, які показують нам, та, як ми зростаємо як суспільство. І от ці живі приклади мені хотілося б обговорити. Я би почала, власне, знаєте, з чого? Я би почала, напевно, з історії, пов'язаної з забороною Міжнародним олімпійським комітетом виступити українському скелетоністу Владиславу Герескевичу в шоломі пам'яті. Це було дуже важливо для великої частини українського суспільства. І я звернула увагу, як в сонних соцмережах, де якось обговорювали переговори, не переговори, домовились, не домовились, зрозуміло, що ніхто ні про що поки що не домовилися. В тому побутові проблеми, відключення світла, якісь інші речі, раптом виникає оцей такий, знаєте, внутрішня мобілізація для багатьох людей, отакий дух підтримки, і це пов'язано з нашими загиблими атлетами, атлетками, це пов'язано з пам'яттю, і це пов'язано з тим, що багато хто сказав би, ти руками ніби як не відчуєш, та? Тому що це не матеріальне, а це те, що пов'язане з нашим духом. Як ви стежили за цією ситуацією, і чи вписується вона десь, знаєте, в оцю концепцію, пов'язану з нашим відчуттям себе, єдиною спільнотою?
1: Дякую, що ми розпочинаємо саме з цього конкретного прикладу. Мене теж він дуже зворушив, і я теж була тою людиною, яка і коментувала, і власне цей прекрасний шолом поставила собі на Фейсбук в якості заставки, принаймні тимчасово, тому що мені здається, що це не тільки про дух, про дух нації. До речі, про нього в книжці Ліни Рейчел Андерсен «Зростання людини і суспільства» цитується Гердер, який описував оцей самий гейст, та, дух нації і роль, зокрема, поетів для того, щоб його підтримувати і розвивати. Мені здається, що інший аспект дуже важливий з цієї книги, який теж міг би бути пов'язаний з цією ситуацією і краще її підсвітити і допомогти зрозуміти. Це концепція Лоуренса Кольберга про моральний розвиток. І фактично в цій книзі цитується кілька вчених девелопменталістів, які досліджують тему дорослості дорослих, да? Або як еволюціонує людська свідомість, яка вже досягла біологічно дорослого віку. І ми можемо подивитися на кілька різних критеріїв або параметрів ось цієї дорослості, і один з них – це якраз моральний розвиток. Тому що ми можемо дивитися на це з перспективи когнітивного або інтелектуального розвитку, емоційного розвитку, морального розвитку. Є вчені, які навіть духовний розвиток досліджують. Це такий американський вчений девелопменталіст, чиє прізвище Фаулер. Але от повертаючись до Лоуренса Кольберга, який жив в 20 столітті і провів дуже багато досліджень з дітьми і з дорослими, і виокремив певні стадії розвитку моралі або сумління в людині. І він їх розподілив на доконвенційні, конвенційні, так звані постконвенційні стадії моралі. І мені здається, що цей вибух в соціальних мережах і взагалі у світі, пов'язаний з вчинком нашого спортсмена, пов'язаний, зокрема, з тим, що відбувається така очевидна деградація моралі, і настільки важко на щось спертися у світі Трампа, у світі Путіна, да, і тих жахливих актів пропаганди і в постмодерні ось цього тотального сум'яття, яке призводить до того, що більше немає жодних опор, на що можна спертися і назвати зло злом, добро добром. І в цьому вакуумі дуже важливі приклади, коли все ж таки є надія. І ось мені здається, вчинок нашого спортсмена подарував цю надію. І мені також здається, що українці,

0: До речі, про це багато каже наш прекрасний філософ і богослов Мирослав Маринович. Угу. Що ось поки Україна стоїть за праву справу, за праве діло, ми витримаємо, ми стоятимемо. Нам дуже важливо знати, що ми на правильному шляху і вболіваємо за правильні речі. І ось це була демонстрація ось такого нелогічного, не дуже комерційно,
1: непрагматичного
0: вчинку, який може здаватися досить дивним певним західним суспільством, але він дуже правильний, він адекватний, і психологи кажуть, конгруентний моменту, і він подарував віру і надію. І нам, як українцям, відчуття, що ми стоїмо за правильні, за праві справи. І це просто нагадування. І звісно, що це пов'язано з пам'яттю, звісно, що це пов'язано з тими людьми, які втратили шанс виступити на Олімпіаді, втратили життя, втратили здоров'я. І ми, як ті, які несе відповідальність за того, те, щоб рухати це далі за нас і за них, маємо в певний момент стати в позицію, артикулювати це. І ми це зробили.
1: Знаєте, і от на лекції Тимофія Бріка, відомого українського соціолога і ректора Київської школи економіки, ми обговорювали, це була така теж цікава лекція для редакторів і редакторок Суспільного, де ми намагалися краще зрозуміти те суспільство і ту аудиторію, з якою ми працюємо. І він показав дуже цікаві цифри, мені теж здається доречними зараз їх згадати, про те, як ми свою українську ідентичність фактично розвивали там в динаміці, починаючи з 96-го року, тому що ці перші дослідження в 96-му році були проведені. І там трошки більше 42% людей сказали, що вони в першу чергу українці. Там було далі українці, так, але в першу чергу там киянка, або в першу чергу народжена в Одесі, або в першу чергу, не знаю, хто жінка, мама, немає значення. Там наша національна належність була не в усіх на першому місці. Потім наступний такий стрибочок – це помаранчева революція, де зросла кількість людей, які себе відчули українцями. Наступний великий стрибок – це революція гідності. І коли ми згадуємо 14-й рік, та, то це такі найчорніші дні, з одного боку, через загибель наших людей, продовження загибелі нашої Небесної Сотні, і разом з тим вихід на перемогу, фактично, Революції Гідності. Наступний стрибок – це був 22-й рік. І зараз ми бачимо, що початок повномасштабного. Та це призвело до того, що понад 80% уже громадян в першу чергу себе ідентифікує як українці. І я собі думаю, кризи так впливають на нас, що ми бачимо те, що не було проявлене без такої кризи, катастрофи, якоїсь біди і так далі.
0: Абсолютно. І, власне, в цьому немає нічого нового. Колись Гумбольдт в кінці 18 століття, до речі, це теж одна з цитат
1: з книги,
0: казав, що ніщо не сприяє білдунгу так, як війна. Тобто в обставинах, де перед людьми стає виклик екзистенційний, психіка мобілізується, і наша ідентичність – це величезна опора. І в даному випадку оце відчуття спільності, яке ми відчули, оце відчуття духу нації і тої боротьби, коли ми прийняли цей виклик, це величезний ресурс. Триматися, розвиватися, стояти, і він досі нас підживлює і буде підживлювати. Тому я думаю, що це дуже яскравий, насправді, приклад, як відбувалася ця еволюція, ви щойно зазначили, да? Кілька революцій, і потім початок війни в 14-му році, далі 22-й рік. Все це, по великому рахунку, гартувало нас і сприяло тому, щоб зараз 80% людей казали, я передусім українець.
1: Що таке білдунг? Зараз я запитаю в Катерини Ясько буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що з нами Катерина Яськована, психологиня, фасилітаторка, едуколог, людина, яка, власне, є редакторкою українського перекладу книжки «Зростання людини і суспільства. Нордична концепція Більдунгу». Я Тетяна Трещинська. Це Радіо Культура і Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Отже, що таке «Більдунг»? Тому що ми вже кілька разів вжили це слово.
0: «Більдунг» – це процес формування себе як відповідального громадянина, який здатен діяти у складному світі. І «Більдунг» включає в себе моральну і емоційну зрілість, здатність до самоавторства і суб'єктності, поєднання автономії і вкоріненості у свою культуру, баланс між свободою і відповідальністю, тому що ці двоє завжди ходять поруч, і глибока інтеграція в власну культуру при збереженні власного голосу, що дуже важливо.
1: Це про зрілість? Ми можемо говорити, що це про зрілість якоюсь мірою?
0: Якщо говорити про «Більдунг» як про процес, то це сходинки до зрілості, і це можливість отримати формацію на будь-якому рівні зрілості, на якому перебуває людина, який є здоровим для неї тут і зараз. Тобто «Більдунг» може бути в дитячому віці, тому що для відповідних стадій розвитку дитини є відповідні інструменти і відповідні критерії, да, для того, щоб забезпечити здоровий розвиток і здорову формацію. Тому «Більдунг» можна дивитись на це як на процес і як на результат.
1: Про стадії розвитку дитини, та це теж ви згадали, і, до речі, от в цій книжці описано це, про яку ми говоримо, але є ще інша, тому що насправді українською мовою їх дві. Та? Мені так здається.
0: Так.
1: В мене є вони обидві. Це я рекламую для нашої аудиторії. Вони в мене є обидві. І з тою першою я намагалася працювати, але ця, не знаю, ця мені більше. Та. З тою першою я намагалася працювати, здається, це було ще ковідні часи, якщо не помиляюся, та десь приблизно. Потім, після повномасштабного вторгнення, в нас дуже багато виникло цих історій про те, що хтось виявився дорослий, хтось менш дорослий. І тут мені цікаво, до речі, ваша точка зору, як ви спостерігаєте за суспільними процесами. Наскільки адекватна от така оцінка, що хтось доросліший в суспільстві, хтось менш дорослий, хтось, можливо, геть зовсім по-дитячому якось там сприймає світ, і от з нами, з усіма, треба поговорити як з дорослими, і тоді ми все зрозуміємо і підростемо всі. Воно не так спрощено працює?
0: Мені здається, не так воно спрощено працює, але те, що поговорити з усіма, це точно потрібно. І якраз «Більдунг», він передбачає глибокі розмови. І вміння жити в спільноті, і розвивати соціальні зв'язки, і сприяти згуртованості. І ці розмови мають бути змістовні, але при цьому дуже важливий фактор, на який я завжди звертаю увагу, це якісна фасилітація. І це не тільки про інформацію або комунікацію з суспільством, це обов'язково інтеграція в процеси, пов'язані з оцими розмовами з суспільством. Практик, наприклад, публічних діалогів.
1: Як я знаю, що ви це робите. Та розкажіть, будь ласка, про цей механізм. Мені завжди було дуже цікаво, тому що багато хто з нас має досвід соцмереж, і це жах. Та? Тобто там всі голосять про своє і чують лише себе. І в тебе просто інколи наступає розчарування, бо ти розумієш, що це насправді монолог або крик об когось.
0: Да. Українському суспільству дуже потрібні люди, які здатні бути медіаторами або фасилітаторами діалогів, які можуть винести себе за дужки, принаймні на певний час, і створити простір, щоб люди могли розмовляти. Тому що можна багато казати, важливо розвивати емоційний інтелект, емпатію, нам це все знайомо, але, на жаль, це не відбувається на рівні індоктринації, на рівні, що це треба робити. І коли ми дізнаємося, яке визначення, наприклад, феномену емпатії. Це не допомагає. Але коли ми збираємо в одному просторі 20, 30, 40 людей, які на 2 години приймають певні правила, і є фасилітатори, які виносять за дужки своє его і свою думку з цього приводу, і відповідають виключно за дизайн процесу і за те, щоб була певна екологія, щоб люди могли безпечно висловлювати свої думки, свої емоції, це в тому числі правильне місце для того, щоб емоціонувати, для того, щоб це були гострі кути. Але саме так, в таких середовищах формується оця культура діалогу в суспільстві, не через соціальні мережі. Тобто відкритості і свободи думки недостатньо для демократії, для демократичних процесів і для розвитку громадянської ідентичності. Дуже важливо культивувати культуру діалогу.
1: Я до цього ще хочу повернутися, тому що в мене є такі переживання стосовно поляризації, особливо емоційної поляризації чи афективної. Повернуся. Хочу лише спитати про, власне, оцей скандинавський аспект концепції білдингу. Чому саме нордична? Чому саме таке походження? Та? У чому ця особливість, власне, цієї концепції?
0: Ну, що дуже важливо підсвітити, чому ми надихаємося нордичним досвідом. Так. Да? Ну, тому що це мирний перехід до демократії, який відбувся в нордичних країнах, і нам цікаво дослідити, чому, що сталося, як це відбулося без грандіозних революцій. Вони, наприклад, в Норвегії вони взагалі обрали бути монархією. Це просто був їх вибір. І зараз, до речі, вони переосмислюють це, тому що, відповідно, принцеса не надто гідно себе...
1: Виявилася у файлах Епштейна, да, так, хоча поводить. Вона нічого такого ніби не зробила, але є у файлах.
0: Але у суспільстві, де настільки високий рівень довіри, і яке береже свою інфраструктуру прозорості, довіри і тих моральних якостей, які все ж таки поціновуються... вони ставлять питання. Я вважаю, що це якраз ознака зрілості суспільства.
1: Так, так.
0: Тому нордичний досвід нам показує, що перше, потрібно працювати з освітою дорослих. Причому неформальною освітою. Це те, що робили в Скандинавії в другій половині 19 століття, коли один педагог і один філософ, натхненником цього руху був Ніколаус Грюндвік, а першим втілювачем Крістофер Колд, вирішили, що потрібно працювати з дорослими і формувати рух народних вищих шкіл, куди будь-який дорослий міг би піти умовно в ретрит. Там від 4 місяців до 9 місяців, для того, щоб вчитися співіснувати разом, разом читати, разом вести певне господарство, обговорювати. На той момент найбільш актуальні були німецькі філософи. Це Фіхте, Кант, Гегель, також Гердер, Пестолоці, да, це Швейцарія, Руссо, трошки раніше. Да. І, звісно, що лібертаріанці також вплинули, тобто Велика Британія. І формувати свій світогляд, тобто зростати вертикально. Тому що ми, як психологи-девелопменталісти, розрізняємо розвиток в 2 площинах. Горизонтальний розвиток – це навички і компетенції. І це те, що нам доступно. Ми вчимо нову мову, ми вчимо користуватися Excel, ми покращуємо там свої спроможності там писати більш коректно з граматичної точки зору. Але ще є вертикальний розвиток. Це світоглядні речі, це ціннісні речі, це та вісь, на яку ця операційна система, на яку накладаються всі інші аплікації, умовно, да? В застосунки, тобто навички і компетенції. І ось цей вертикальний розвиток, він має бути в фокусі уваги передусім. Тому що коли його бракує, приходять технології і повністю заполоняють свідомість. Це те, що, на превеликий жаль, зараз стається за моїми спостереженнями, з молодим поколінням. Тоді, коли поруч немає значущого дорослого, який зможе супроводжувати оце вертикальне зростання, а діти віддані на відкуп технологіям, які контент, яких зазвичай не сприяє вертикальному зростанню, а інструментів, які йому сприяють, тобто це глибокі розмови, це обмін досвідом, це історії, да? Цього фактично немає в освітньому просторі. І це дуже велика проблема, про це зараз багато є досліджень, і буквально от місяць тому було відомий виступ американського професора нейробіології, колишнього вчителя, доктора Хорвата, який каже про те, що це вперше покоління, от покоління Z, кінець 2000-х, це перші діти, які, ну, умовно, я перепрошую, використаю цей термін, тупіші, ніж попереднє покоління, тому що завжди...
1: І це показано на даних.
0: І це показано на даних. Тобто
1: це,
0: вони дивляться на дуже чіткі параметри когнітивного розвитку, пов'язані з пам'яттю, включаючи операційну пам'ять, інші, читання, письмо, як працює мозок, тому що ми розуміємо, що це пов'язано з моторикою, да? І порівнюють дані від 60-х років, вони збиралися, ті, які діти, які розростали в 60-ті, 70-ті, 80-ті і далі до 2000-х, включно, і ми бачимо радикальну різницю. Спочатку це було зростання, тому що школа була тою інституцією, яка допомагала освічувати суспільство, і відповідно попередні покоління дещо залишалися позаду за рахунок прогресу в освітніх технологіях. Кожне покоління було розумнішим.
1: І більше доступності, напевно.
0: Звісно. Потім плато, і потім спад. І ми говоримо про те, що мова йде не тільки про інтелектуальний розвиток, а про брак білдингу, брак емоційної зрілості, брак суб'єктності, брак здатності вести розмови, брак і в тому числі і громадянської ідентичності, на відміну від нашої країни, де, звісно, більше передумов для того, щоб люди зробили вибір, да, і назвали себе українцями. А в інших країнах розмивається ця національна ідентичність. І є така тенденція, що молоді люди кажуть, я людина світу. Тобто в мене глобальна ідентичність. Це означає, що вони не будуть готові йти захищати свою Україну зі зброєю. І це велика проблема насправді. Тобто тоді в нордичних країнах фактично цей рух народних вищих шкіл, він був спровокований проблемою в одній з частин Данії, там, де були спірні території з Прусією. І, власне, перша ідея народної вищої школи була пов'язана з роздумами на тему, а як зробити так, щоб молоді люди готові були захищати Данію зі зброєю в руках, якщо виникне війна, конфлікт, і якщо Прусія буде претендувати на ці регіони. Шлезвік і Гольштейн називаються вони. І в результаті війна відбулася. До речі, ці регіони після двох воєн перейшли все ж таки під Прусію, але вже протягом 50 років в Данії, а потім в Швеції, Норвегії, а згодом і в Фінляндії було близько 250 народних вищих шкіл. Тобто вони чітко зрозуміли, що громадянська ідентичність напряму пов'язана з певним способом освіти, передусім освіти дорослих, не тільки дітей. І вони розгорнули по нордичним країнам цілу соціальну інфраструктуру. Як формувати цю ідентичність? Треба згадати, що на той час нордичні країни були дуже сильно під впливом Прусії. Вони не знали своєї культури, вони не знали своєї мови, вони не знали свого танцю, своєї пісні. І перші школи, які відкривалися, що там робилося? Вони вивчали ісландські саги, вони пізнавали свою культуру, вони пізнавали, вчилися танцювати, рухатися так, як рухалися їх пращури. І, звісно, вони при цьому вивчали і агротехнології, тому що це були аграрні країни на той момент, і мали також бути певні технічні навички, тобто щось, з чим вони могли би повернутися додому і якби реформувати свої громади, свої ферми передусім, прийшовши туди, повернувшись з новими технологіями праці. Але оцей вертикальний розвиток все одно був дуже потужним чинником і частиною ось цієї освіти, яка давалася в цих країнах.
1: Катерина Ясько з нами, психологиня. Ви слухаєте Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська, Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Я думаю, що нам треба трошечки, напевно, зачепити тему часів Трампа, які ви згадали, але я точно знаю і навіть пам'ятаю, що я працювала в журналістиці, ви працювали в своїй сфері, без сумніву, ще в перші часи, в перший період Дональда Трампа, та це коли його обрали президентом в 16-му році, і тоді для частини з нас здавалося це дещо, ну, такою іншою людиною, іншою культурою, та і складно, тому що цінності зовсім, чи це не ті цінності, та назвемо, до яких ми звикли. Та? Можливо, в тому, що ми бачимо зараз, ми теж бачимо, що нам дуже складно говорити про речі, пов'язані з демократією, наприклад, або там захистом демократії, свобод, прав людини. Ми більше говоримо про угоди, про домовленості, про якісь такі речі, так? І Україна звикла, принаймні від початку повномасштабного вторгнення, доносити себе саме через захист добра, чи коли добро намагається перемогти зло, так? От саме в цей спосіб. Зараз ми бачимо, що у світі є дуже багато еліт, які сповідують зовсім інший підхід. І вони мають для нас значення, тому що вони мають для нас значення елементарно, починаючи там від підтримки нас зброєю, яку бодай купити можна, якщо можна, так? І закінчуючи якимись там іншими моментами. Тобто, ну, не можна відмовитися від цього, закритися і сказати, що там ми будемо тут в Україні розповідати, які ми ціннісні, і так і загинемо. Ми все-таки про більше про майбутнє в цьому сенсі. Якщо подивитися на цей простір, як тут можна тоді домовлятися, що можна робити, бити, і як зберігати оцю опору всередині, та? Тому що така, мені здається, ці речі, вони підважують ніби твою правду, та? Твоє відчуття правдивості того, що ти хочеш, що ти робиш, за що ти борешся.
0: Перше, це визнати складність. Угу. Визнати те, що доводиться розмовляти з різними людьми різними мовами. І насправді це теж певна якість і ознака білдингу і дорослості.
1: Угу.
0: Ми живемо в світі, де однозначно і одночасно взаємодіють різні стадії розвитку свідомості. І нам потрібно прийняти це і навчитися, не втрачаючи себе, говорити на різних мовах. І десь ми зможемо за рахунок комунікації, зверніть увагу, навіть дивлячись на нашого президента, я зараз буду коментувати виключно його як комунікатора.
1: Комунікатора, так-так.
0: Нам вдалося компенсувати дуже багато, мені здається, досі вдається, я не знаю, чи надовго це, дуже багато прогалин, щодо яких про нас можна було би сказати, вибачте, процитую, да, що в нас немає карт. Тобто комунікація – це дуже важливо. Але ми не можемо застосовувати одні ті самі лекала до всіх. І тому треба навчитися говорити з різними людьми, різними культурами, різною мовою. І при цьому знати чітко, що ми хочемо для себе, яка є наша система координат. І тільки так, знаючи нашу систему координат, систему цінностей, що ми хочемо для свого суспільства, вивчаючи Кольберга, вивчаючи Кігана, вивчаючи Фаулера, це все вчені,
1: це все
0: яких
1: тут,
0: можна побачити на сторінках обох книг, да, «Більдунг. Нордичний секрет краси та свободи» і «Зростання людини і суспільства. Нордична концепція Більдунгу». Обидві ці книги написані Лена Рейчел Андерсен. І там чітко ми можемо побачити, наскільки важливо враховувати цю складність і наскільки важливо з одного боку комунікувати з різними стадіями своєю мовою, а з іншого боку займатися власним білдингом, щоб не втратити себе.
1: Ви знаєте, мені дуже цінно це чути від вас, і я думаю, що і сподіваюся, що нашій аудиторії так само, тому що ми дуже часто радикальні в своїх оцінках. Ну, тобто, ми хочемо, щоб ті люди, яким ми довіряємо, я зараз зовсім не про політиків, не про президента, чи не про конкретні прізвища, це можуть бути лідери чи лідерки громадської думки, хто завгодно, так, кому ми довіряємо. Вони мають обов'язково вчинити так, як нам здається, і якщо вони вчинили якось не так, то ми готові їх закенселити. І я зараз не про якісь вчинки, які там, я не знаю, допомагають ворогу. Це може бути просто інша думка на той самий шлях до перемоги, назвемо це так, та? Або інша точка зору на це. Ми дуже радикально ставимося до цього. Ми хочемо, щоб було все швидко, одночасно і саме тим шляхом, який там, ну, кожна людина з нас вважає, а враховування оцих різних стадій розвитку, ну, це складна робота. Правда? І пошук цієї мови, яка підходить. Це складна робота. І оцей світ у всій його складності, це теж складна робота. Це не можуть робити усі 100% людей. І ми не можемо цього вимагати. А що тоді робити?
0: Я думаю, що передусім цього треба навчати ключових людей, які приймають рішення. Це стосується військового, дипломатичного, політичного, соціального, освітнього фронтів. Угу. Якщо ви дозволите використати слово «фронт».
1: Та вже, мабуть, використовую. В 22-му році я була противницею, я і зараз за фактом залишаюся, але ми розуміємо, як Росія розширила фронти.
0: Абсолютно.
1: Тобто, в першу чергу, цей
0: я
1: момент.
0: Я повністю з цим згодна, тому мають бути люди, стратеги, які самі перебувають на цих стадіях, яким властиві самоавторство, суб'єктність, широта горизонтів. Угу. І для того, щоб планувати і комунікації, і процеси, враховувати складність стадій розвитку різних стейкхолдерів, з якими ми взаємодіємо, і щодо всіх цих зацікавлених осіб підбирати свій інструментарій. Власне, це одна з тих речей, якими я дуже опікуюся, викладання ось цих стадій розвитку дорослих чи дорослішання дорослих. І ілюстрування це і через відеоролики, і через там певні елементи реклами, щоб показати ось на кого розрахована ця реклама, щоб люди могли побачити ці кластери, ці групи, не тільки в соціокультурному аспекті, а з точки зору стадії зрілості і рефлексії. Тому що, на превеликий жаль, рефлексивність основної більшості людей досить низька. Але людям, які приймають рішення, потрібно її розвивати і потрібно якомога більше насправді перебувати в просторах, де ця рефлексивність культивується. І це велика проблема. І я з тих людей, які дуже спонукають, заохочують планувати в своїх календарях час для стишення, час для глибоких розмов в спільнотах, час для публічних діалогів, де ти є не тільки фасилітатором, але й стороною, час для мандрівок, мандрівок Україною. Я, наприклад, після того, як багато країн об'їздила і жила в різних країнах, зараз отримую дуже велику насолоду від мандр Україною, причому ми робимо це в невеличкій спільноті. Чому це важливо? Тому що ось ці малі групи – це фактично той інструмент, який дозволяє розгортати цю соціальну інфраструктуру білдингу в достатньо екологічних форматах. Тобто в малих групах все ж таки можна зберігати певну екологію спілкування, певну рівність в висловленні поглядів. І навчитися поводити себе в малій групі – це як перший крок для того, щоб розширюватися на, ну, на ширші верстви, да, комунікувати більшій кількості людей. І мені здається, що це дуже такі базові речі, яких, до речі, навчали в народних вищих школах в Скандинавії. У нас, до речі, теж вже є дві народні вищі школи за скандинавським прикладом. Угу. Це школа у Вовчку і школа в Гощі.
1: Це в село Вовчок і містечко Гоща.
0: Саме
1: та,
0: так,
1: область,
0: да, да. Я дуже-дуже була би рада і рекомендувала б, якщо б ви запросили якось їх директорів,
1: так,
0: тому що це надзвичайно цікаві люди. І відповідно ми маємо, якщо немає стін, тому що по великому рахунку нам потрібно 400 народних вищих шкіл на країну.
1: Так, да? Це якщо так подивитися на мапу. Та?
0: Але ми маємо запозичити інструментарій, засновуючись на тих кращих практиках, які були і є в інших країнах, і спробувати розгорнути це своїми силами, розуміючи механіку, не обов'язково в стінах народних вищих шкіл. Стіни можуть бути іншими, або це можуть бути навіть не стіни. Тоді, коли ми застосовуємо мистецтво, застосовуємо мандрівку, та, це теж частина можливостей і тих механізмів, які здатні допомагати нам культивувати більдунг в суспільстві.
1: Це фактично тло, та, яке, якесь, де ти в розмовах, де ти в якихось нових враженнях можеш переосмислити якісь свої уявлення, які, можливо, роками неможливо було похитнути. І от ви зараз говорите, пані Катерино, я відкрила, ну, автоматично, я закладочку собі робила в книжці Лене Андерсен. Тут про кола належності йде мова. І вона називає їх 10. Мене це зачепило в тому сенсі, що це дуже важлива річ, починаючи від его, сім'ї, групи друзів, і ми піднімаємося далі до різних спільнот, і ми 122 сторінка, та. І ми, бо я дивлюся, пані Катерина так само собі відкриває зараз це, і ми піднімаємося до тих спільнот, які якоюсь мірою є уявними. Це може бути країна, це може бути нація, це може бути щось більше, і зрештою людство, планета, і головне, останнє, майбутнє покоління. І я думаю, як складно насправді від власного его, від того, коли ти звикаєш стояти на захисті, там, наприклад, своєї малесенької, малесеньких своїх, там, я не знаю, кількості найближчих людей, нехай це будуть батьки, чи діти, чи брати і сестри, твоя родина, ти можеш піднятися аж до майбутніх поколінь. І виходить так, що якась частина людей розуміє, наприклад, що їхня поведінка корисна для виживання спільноти, а якійсь частині людей дуже складно довести, що якісь речі, вони корисніші для майбутніх поколінь. І це теж частина того, з чим можна працювати в концепції більдунгу.
0: Давайте я наведу приклад.
1: Ага.
0: Я була в Ліліхамері в Норвегії, в народній вищій школі Nansen Academy, і навчалася якраз методу публічного діалогу. І наша тренерка, дуже досвідчена практикиня цього методу, розповіла один епізод, як вона вела публічний діалог на тему, чи потрібно виходити, повністю вийти норвежцям з Афганістану, з огляду на зміну влади, коли американці вийшли, да, таліби прийшли до влади. І це був великий публічний діалог, в тому числі там була афганська спільнота, яка чимала в Норвегії, тобто біженці з Афганістану.
1: Біженці, так.
0: І перше, коли я почула цю тему, я подумала: Боже, так що ж то? Це ж так однозначно. Ну, звісно, там же ж таліби, терористи, треба всім вийти. Ну, немає шансів для демократичних сил, там це небезпечно.
1: Я би так подумала. Зараз ви кажете, і я от себе зловила на тому.
0: Дивіться, як швидко оце чорно-біле мислення,
1: так,
0: судження, да,
1: так,
0: працює. А потім вона почала розповідати, як під час цього публічного діалогу були різні сили, як різні голоси лунали, і один з голосів був те, що одна з ключових громадських організацій норвезьких, яка працювала в Афганістані, це фактично акушерки. Тобто це жінки, які допомагають місцевим жінкам при народженні, а потім надають певний супровід. І оскільки там дуже складно із медициною, із освітою, то це була громадська організація фактично таких от посестер, які робили дуже важливу роботу менш медичного характеру, більш культурного. І що тут дуже важливо? А там жінки фактично це єдині сили, на які, з огляду на те, що ця жіноча природа, вона більш схильна до горизонтальних зв'язків, до якихось демократичних передумов, да, на майбутнє хоча б, то це, тобто, чи не єдиний пласт і шар населення, в який варто було б інвестувати, щоб колись в майбутньому на нього спертися, якщо буде зміни в політичній системі. І я, коли це почула, я усвідомила, наскільки ми мало знаємо і наскільки ми не враховуємо контекстів. І я була дуже захоплена тим, як в норвежців це працює. Уявіть собі, є норвежські жінки, які абсолютно, як то кажуть, committed, да? Прихильні до того, щоб йти до кінця і допомагати своїм норвезьким посестрам стояти і мати надію на те, що щось зміниться.
1: В зовсім іншій культурі, політичній культурі при цьому. Та, зовсім, тобто, коли здається дійсно безнадійним. Та, і це дуже класний приклад.
0: І це більдунг, і це ось ці кола належності. І це те, що формується з маличкою, потім...
1: І це те, що ти, може, не побачиш.
0: Абсолютно.
1: Тобто твого життя може не вистачити, та ти побачити ті зміни, які ти можеш закласти.
0: І це їхня корінна цінність. Вони кажуть, ми норвежці, у нас тут Нобелівська премія миру, ми миротворці, але ми миротворці не на рівні, що ось ми тільки про глобальний світ, ми там космоцентричні і за кожного мікроба. Значить, голову віддамо. Ні, вони прагматичні. Вони кажуть, в нас національна ідентичність, наша норвежська, наша освіта, наш більдунг передбачає, що ми, як дуже багате суспільство, маємо брати відповідальність за інших. І ось ця відповідальність, вона має поширюватися на тих, хто більш вразливий, хто потерпає. І це частина їхньої громадянської ідентичності, яка виходить за межі Норвегії. Я уявляю собі, що правильний шлях для нас, то тоді, коли, дай Бог, завершиться війна, завершується тим, що ми хочемо вважати перемогою, да? Що це буде справедливий мир, стійкий мир, у нас є два шляхи. Сконцентруватися на собі і на власному добробуті. І я вважаю, що це буде великий ризик. Тому що, по великому рахунку, щоб культивувати оцей власний добробут і морально визрівати далі, і розвиватися, нам потрібно буде взяти відповідальність за ширші кола.
1: Абсолютно.
0: І ми і самі це в себе будемо зцілювати.
1: Щонайменше. І я, знаєте, я інколи думаю, що ми в своєму болі там от кричимо, що повинні на нас звернути увагу і так далі. Але ми вже є частиною рішення. І навіть, мені здається, що наші європейські партнери розуміють, що Україна є частиною безпекового рішення.
0: Так, але це означає, що нам на рівні кожного громадянина потрібно буде взяти відповідальність і культивувати ось цю суб'єктність, зрілість, дорослішання. Не по відношенню тільки одне до одного, а по відношенню до от якраз оцих кіл належності. Да? Тобто вийти за рамки сім'ї, групи друзів, там нашої громади, перейти там за рамки уявної спільноти, якби Україна, але вийти на рівень культурної зони і людства. І це частина білдингу, це частина вертикального зростання.
1: Три хвилиночки у нас залишається. Останнє питання, а мабуть останнє, я думаю, буде стосуватися освіти. Ще до неї трошечки повернемося, тому що ви в неї вірите, і в освіту дорослих так само вірите. Але питання, яка освіта має бути? Тобто, що і навіть коли ми говоримо про концепцію білдингу, тобто, ну це ж не класична школа, де хтось там тобі чи університет. Те, де хтось тобі читає лекцію.
0: Я дуже вірю в освіту, де багато мистецтва. Я вірю в освіту, де є база, вона потрібна кожному. Базові навички, пов'язані з читанням, математика, як спосіб розвивати логічне, а потім далі і критичне мислення. Але насправді я вірю передусім в освіту, де є зрілі, дорослі, які можуть створити таку атмосферу і таку культуру, яку можна назвати культурою навчання, культурою цікавості. І можуть забезпечити цей супровід молодим людям, які поринуті в технології, яких майже заполонили гаджети і дигіталізація, але які здатні повернути віру в людину, в її емоційний, моральний, духовний поступ, як спосіб еволюції, еволюції свідомості, яка відбувається через кожного з нас. Тому, на мою думку, має відбутися цей парадигмальний сув в освіті, через усвідомлення, яку шкоду на сьогоднішній день в тому вигляді, як ними управляють, тобто не по суті свої технології як шкода, а як відбувається управління технологіями, як вони впливають на різних стадіях розвитку свідомості.
1: І фактично консервують, напевно, цю стадію, та не даючи
0: вони
1: рухатися.
0: Вони гальмують вертикальний розвиток, тому що технології можуть заполонити через 100% часу і уваги. Але насправді вертикальне зростання відбувається через рефлексію, через глибокі розмови, через здатність дивитися з різних перспектив, через сльози, тоді, коли ти чуєш історію, яка тебе зворушує, через емпатію до іншого, який проходить важкі часи, а ти тримаєш для нього простір, просто будучи поряд. І ось ця здатність людей, як соціальних істот, бути поруч одне з одним, зцілювати одне одного, забезпечувати цей сосуд для зростання одне одного, це і має стати фокусом освіти, на мою думку.
1: А ще, це буквально уточнюючи на сам кінець, чи має значення ця освіта вища? Та ми дуже в Україні прив'язані до диплому. У нас є така культура і традиція, що диплом має бути обов'язково про вищу освіту. Як загалом це співміряється між собою?
0: Ви знаєте, я би не вимірювала це дипломами, я би сказала, інтелектуальний розвиток дуже важливий. Це база, це операційна система. Я все вірю. Ми це бачимо по дослідженнях. Вважайте, що інтелектуальний розвиток або когнітивний розвиток – це вісь, на яку далі накладаються інші напрямки, інші лінії розвитку. Тому освіта, формальна освіта, яка дозволяє розвивати логіку, критично мислити, дивитися з різних перспектив – це основа. І далі разом з тим має бути от та освіта, про яку я зазначала.
1: Так.
0: Від людей до людей.
1: Дуже вам вдячна. Вдячна, що прийшли сьогодні до нас. Я думаю, в нас ще накопичилися в процесі цієї розмови додаткові теми. І сподіваюся, що ми ще зустрінемося для нашої аудиторії. Катерина Ясько, психологиня, едуколог, фасилітаторка, була сьогодні з нами. Я Тетяна Трощинська, Ольга Біляєва була і залишається за звукорежисерським пультом. Дякую всім, хто нас слухав.
0: Дякую, Тетяно, Ольго.
2: Вікенд на Радіо Культура.

0: сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
1: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
4: Сектор чистий. У нас все під контролем.
3: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Соціальна реклама.
6: Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку? Про червоні блискучі шаровари? А що ще? Про все це слухайте в подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах.
7: Музика на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі «Суспільне новини» у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Росіяни атакували Дніпропетровщину. Шестеро людей поранено. Уряд продовжив термін програми кешбеку на пальне. Представниця України на Євробаченні вирушила до Відня, де відбудеться пісенний конкурс. Про це та інше – далі докладніше. Шестеро людей поранені внаслідок удару росіян по Дніпропетровщині. Серед поранених дитина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соцмережах. Удар припав поблизу АЗС у Криничанській громаді. Загорілася вантажівка, пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. На момент атаки діти встигли залишити транспорт, але поранений 10-річний хлопчик. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. П'ятьох дорослих доправили до лікарні, зокрема вагітну 21-річну жінку. У Перу розслідують вербування Росією найманців на війні проти України, про це пише Deutsche Welle. Із жовтня минулого року до Росії могли відбути близько 600 перуанців. Їм обіцяли щомісячну зарплату до 3000 доларів. Міністерство закордонних справ країни звернулося до посольства Росії із проханням надати інформацію про місце перебування перуанців. Російське дипломатичне відомство у Лімі підтвердило, що дехто із громадян Перу підписував контракти про вступ до армії. Однак затвердженням прес-служби посольства перуанці робили це добровільно. Кабінет міністрів продовжив дію програми «Кешбек на пальне» ще на місяць до 31 травня. Водночас максимальну суму компенсацій зменшили до 500 гривень на місяць. Про це повідомили прес-служби Міністерства економіки України та Міністерства цифрової трансформації. Раніше за програмою нараховували до 1000 гривень. Економіст-радник президента України із економічних питань у 2019-2024 роках Олег Устенко в етері Суспільного зазначив, що поступове згортання програми є позитивним кроком. Водночас, за його словами, її запровадження на тлі значного дефіциту держбюджету було сумнівним.
3: Коли ти знаходишся в зоні такого колосального дефіциту державного бюджету, в якому знаходимося ми, а я на всяк випадок нагадаю, що в нас дефіцит державного бюджету на цей рік 45 мільярдів доларів, і це щонайменше. Бо контролювання дефіциту державного бюджету – це не лише можливості по отриманню додаткової дохідної частини або взагалі фінансування дефіциту за рахунок ресурсу, який ми отримуємо і від МВФ, і від Європейського Союзу, а це і ще зменшення витрат. Зменшення витрат, ну, відповідно, треба згортувати цю програму, що зараз, як я розумію, і намагається робити, і буде робити вже український кабінет міністрів.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека вирушила до Відня, де відбудеться цьогорічний пісенний конкурс. Перед поїздкою Вікторія Лелека поспілкувалася із журналістами і розповіла про свої очікування від цьогорічного Євробачення і розкрила особливості свого номеру. За її словами, ключовим елементом стане автентична українська бандура.
4: Це буде красиво, це буде осяйно, це буде з гідністю і на радість всім українцям. Принаймні, ми ставимо таку мету – надихнути всіх людей красою нашої культури. Зі мною на сцені буде наш неймовірний бандурист Ярослав Джусь. На сцені буде особливий вид бандури. І буде показуватися особливий спосіб гри. Це харківський спосіб гри, який розробив Гнат Хоткевич на основі живої традиції кобзарів Слобожанщини.
2: Додам, що Лелека виступатиме у другому півфіналі 14 травня, а фінал Євробачення відбудеться 16-го. Трансляцію ж конкурсу можна дивитися на всіх платформах Суспільного. Далі про погоду. Сьогодні вдень в Україні без опадів. Температура повітря від 11 до 16 градусів тепла. У західних та більшості північних областей від 16 до 21. Вітер південно-західний. На південному сході країни північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Температура по області від 16 до 21 градусу тепла. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна.Медіа. Наталія Потюк, Радіокультура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
1: У студії Світлана Галась. Вітаю усіх, хто слухає Радіо Культура. Ноти невідомих творів цього композитора досі знаходять в архівах. Чи не щороку пишуть нові сторінки його біографії. Однак найважливіше у його характері і творчій долі досі залишається загадкою. Священник, який писав опери. Геній, забутий на два сторіччя. І музика, без якої просто неможливо уявити собі сучасний музичний простір. Розповідь про Антоніо Вівальді сьогодні у програмі «Музичні історії».

Батьківщина Антоніо Вівальді – славетне італійське місто Венеція. На початку 18 століття, коли любителі музики вперше почули про священника Антоніо Вівальді, розквіт торговельної могутності Венеційської республіки вже був позаду. Вона втрачала свої володіння, зате саме місто набувало нечуваної популярності. Можна сказати, вже тоді воно стало туристичним центром, яким залишається і сьогодні. Венеція була заповнена величезною кількістю аристократів і різних нероб, що розтринькували тут свої спадки. Вони божеволіли від цього міста, від його вулиць-каналів, гондол, від його кав'ярень, щотижневих оперних прем'єр, карнавальної мішури, що продавалася на кожному кроці. Якби невеликий піст, під час якого театри зачинялися, могло б здатися, що венеційський карнавал ніколи не закінчується, свято триває постійно. За таких умов попит на мистецтво музикантів був надзвичайно високим. Навіть музиканти-аматори легко могли знайти підробіток. Саме так чинив батько Антоніо Вівальді. Перукар за фахом, він ще й грав на скрипці в оркестрі собору Святого Марка і дав старшому синові хорошу музичну освіту.

Саме ставлення до музики у 18 сторіччі було зовсім іншим, ніж зараз. По-перше, нікого не цікавили старовинні твори, публіка вимагала від музикантів нових і нових, тож композиторам доводилося регулярно і дуже швидко їх писати. Вівальді, наприклад, міг створити ораторію за 3 дні, а оперу – за 5. А по-друге, жоден автор не сприймав себе як унікальну особистість. Музику вважали божим даром, а тих, хто її в собі чує і записує на папері, талановитими, але все ж ремісниками. Тому і з авторськими правами не було жодних проблем. Композитори постійно використовували і розвивали музичні теми своїх колег і не завжди уточнювали, чиї саме. Це не вважалося плагіатом. Музика належала усім. Тож не дивно, що композитори аж ніяк не переймалися тим, щоб зберегти для нащадків подробиці своєї біографії. Небагато відомо і про життя Антоніо Вівальді. Він народився 1678 року і з юного віку сумлінно готувався стати священником. Але не менш ретельно, ніж Біблію, засвоював віртуозні скрипкові пасажі з творів Кореллі, Тартіні та інших популярних тоді композиторів. Коли Антоніо було 25 років, він був висвячений у священники. Історія зберегла прізвисько, яке дали йому венеційці за незвичний для італійців колір волосся – «Іль прете россо» – «Рудий священник». Через вроджену травму грудної клітини Вівальді постійно

Переслідували напади астми. І вже наступного року духовне начальство дозволило йому обмежитися вичитуванням особливого молитовного правила. Вівальді більше не правив меси, однак до кінця життя не розлучався із сутаною та молитовником.

0: На Радіо Культура звучав 11-й концерт із циклу Антоніо Вівальді «Гармонійні натхнення».
1: Улюблена класика на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні моя розповідь про італійського композитора 18-го століття Антоніо Вівальді. Звучить його концерт для скрипки і струнних із циклу «Суперечка гармонії з винаходом».

Того ж року, коли Вівальді став священником, його запросили як маестро скрипки до консерваторії «Оспедалі деля П'єта» – «Шпиталю співчуття». Консерваторіями тоді в Італії називали сирітські притулки, де дітей навчали різних ремесел. І більшу частину життя Вівальді пропрацював викладачем у консерваторії «Оспедалі деля П'єта». До музичних занять були допущені лише 40 із 9 сотень дівчаток, що виховувалися тут. Їхнє життя було суворо регламентованим. Дівчатам заборонялося розмовляти будь-ким, окрім найближчих родичів, щоденні заняття були важкими, а дисципліна – залізною. І все ж учениці Вівальді були у кращому становищі, ніж решта сиріт, адже вони могли спілкуватися з маестро. Він був дещо дивним, дуже вимогливим, але щиро піклувався про них і прагнув, щоб його музика була зрозуміла. Як і в решті дітей, життя учениць Вівальді було закритим від стороннього ока. Навіть під час щотижневих церковних концертів вони стояли на хорах, приховані від глядачів різьбленими позолоченими ґратками. Аплодувати на цих концертах було заборонено. Музика, що линула згори і наповнювала простір невеликої дерев'яної церкви, викликала у слухачів таке захоплення, що вони ще довго пам'ятали ці концерти, а слава про ансамбль з притулку – облетіла усю Європу.

Зараз можна почути такі звинувачення, що сольні партії у багатьох концертах Вівальді можуть виконати навіть аматори. Справді, він багато писав для початківців, для знайомих музикантів, взагалі творив легко і без напруження, і завжди був готовий показати, як зіграти той чи інший скрипковий пасаж. У композитора немало ілюстративних творів, у назвах яких він пояснює, що саме хотів змалювати своєю музикою. Наприклад, його славетні скрипкові концерти «Пори року» ілюструють написані ним же сонети. В одному з них, наприклад, зображена літня гроза, потоки води, що ллються з усіх боків, гуркіт грому. І все це дуже точно передає музика. Послухайте, звучить фінал скрипкового концерту «Літо» із циклу Вівальді «Пори року».

0: На Радіо Культура прозвучав фінал скрипкового концерту «Літо» Антоніо Вівальді.
1: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З вами ведуча Світлана Галась. Сьогодні моя розповідь про Антоніо Вівальді. Звучить його концерт для скрипки і струнних із циклу «Суперечка гармонії з винаходом».

Зрештою, настав час, коли Вівальді для реалізації своїх творчих задумів вже не вистачало консерваторського ансамблю «Шпиталю співчуття». І він зважився на оперні постановки. Вівальді сміливо експериментував зі складом оркестру, вводив до нього незвичні інструменти. Слухачі були в захваті від опер «Рудого священника», а церковна інквізиція, кажуть, не втомлювалася пильно стежити за ним.

Своєю невтомною працею Дон Антоніо заслужив, зрештою, повне забуття. Байдужість публіки він відчув вже наприкінці свого життя. Вівальді помер у злиднях і був похований у спільній могилі для бідняків. Упродовж кількох сторіч його музику згадували мало, а партитурами цікавилися хіба що миші. Але на початку ХХ століття ноти цих фантастичних концертів раптом були знайдені і заново відкриті. Сотні композиторів минулого так і залишаються забутими, а от Вівальді виявився обранцем долі. І в який час? Публікація першого каталогу прижиттєвих видань Антоніо Вівальді відбулася лише 1922 року. Якщо згадати музику, яка писалася у той час, можна сказати, що між Першою і Другою світовими війнами композитори, здається, як і більшість людей, повністю забули про гармонію світу. Музичні партитури стали складними, неначе технічна документація. І тут раптом Вівальді. Скарбниця музики сонячної, сповненої життєвої сили і гармонії. Пізніше захоплення музикою Вівальді стало масовим. Музиканти в одну душу взялися виконувати музику композитора-священника, а дослідники – шукати нові партитури. І, на щастя, їм це вдалося. Слухаємо концерт для віолончелі і струнних «Ре мінор» Антоніо Вівальді.

У наші дні твори Антоніо Вівальді порізані на звуковий фон для супермаркетів та рингтони мобільних телефонів. Його музику часто використовують у кінофільмах, теле- і радіопередачах. Неначе чарівна паличка, вона миттєво додає стильності і шляхетності. Хто не знає біографію композитора, ніколи не здогадається, що таку сповнену світла, печалі і щастя музику писав дивакуватий священник, який постійно страждав від нападів астми. Та й той, хто знає, не зможе відповісти, чому нам, сучасним людям, так потрібна ця музика, що розповідає про боротьбу північного і південного вітру наприкінці венеційської зими. Звучить фінал скрипкового концерту «Зима» із циклу «Пори року» Антоніо Вівальді.

0: Ви слухали програму «Музичні історії», яку підготувала і провела Світлана Галась. Звучали твори Антоніо Вівальді. Залишайтесь на хвилі справжньої музики і Радіо Культура.
1: На Радіо Культура – програма «Музичні історії». У воєнній реальності ми особливо добре розуміємо, за що воюємо. Українська культура – наша опора, захист і наступальний ресурс. З вами Радіо Культура. Просто про культуру. Прем'єра на Радіо Культура. Нова аудіокнижка. Роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Політичні і соціальні чвари розколюють Україну. В 1663 році у Ніжині збирається Козацька Рада. Чорна Рада. Слухаємо історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна Рада». Хроніка 1663 року. Щодня о 20:30 на Радіо Культура.
2: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка Олена Брайченко. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Що таке радянська кухня?
3: Ми, люди, полюбляємо систематизувати наш досвід і знання та всьому давати назви. Особливо, якщо йдеться про минуле. Аби його краще осягнути, ми ділимо його на періоди, для яких вибираємо відповідні назви. Так, всі страви, процеси приготування їжі українців, які жили в УСРР, Українській Соціалістичній Радянській Республіці, а потім в УРСР, Українській Радянській Соціалістичній Республіці, отримали умовну назву «Радянська кухня». Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України, розповідає.
4: Якщо сприймати кухню як частину гастрономічних традицій, а не перелік страв, вкрай важливо знати, як виховувались попередні покоління, які уявлення про корисну, здорову, хорошу і погану їжу закладались. Адже ви можете ніколи не куштувати олів'є чи шуби, які сьогодні у багатьох асоціюються саме з радянською добою. І водночас не підозрювати, що ваші смакові уподобання або ставлення до їжі досі визначаються ідеями, закладеними у радянську добу, бо в той час навіть їжа була інструментом формування радянської людини.
3: Почнімо з генеральної ідеї, яка пронизує всі роки існування радянської влади. Вона полягає у сприйнятті їжі як такого собі палива для організму, в якому немає місця естетиці, смаку, як елементів шкідливого буржуазного стилю. Фактично, ця ідея була основою розуміння їжі і підходу до гастрономії. Її було дуже зручно використовувати у розрахунках добових норм та карткової системи, які сегментували суспільство. Картки першої категорії мали працівники важкої промисловості. Але були й ті, хто карток не отримував взагалі. Ударники й передовики праці отримували додаткові норми чи окремі продукти, що були у дефіциті. Найчастіше йшлося про цукор чи чай.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на Радіо Культура.
3: На формування гастрономічної культури впливали і уявлення про медицину. Саме з того часу почали вважати, що сіль, цукор, оцет, перець та інші прянощі є подразниками, яких варто уникати. Ці постулати лікарів були ще й затребувані ідеологією. А відтак, одноманітна, однакова їжа – це саме те, що ідеально вписується у систему. Смак – це складне питання, але спробуємо поглянути на його присутність у культурі. Вся література підживлювала тезу, що радянська людина не має цікавитися смаком. Навіть соромитися про це говорити. З іншого боку, кулінарні зошити, домашня кухня, спогади пронизані згадками про прагнення українців готувати смачно. Задля цього не шкодувався ні час, ні сили, аби приготувати пиріжки, борщі, ковбаси чи юшки. Урізноманітнювалися стіл, зокрема, завдяки городництву, садівництву, збиральництву. Тому, мабуть, варто говорити про існування двох напрямів розвитку гастрономії. Один, який можна простежити у закладах громадського харчування, ЗМІ, кіно та їдальнях, а інший існував на домашній кухні. Ще один із важливих чинників, що впливає на харчову культуру – це житло та кухонне начиння. Якщо у перші десятиріччя існування радянської влади життя у комунальних квартирах з примусами та відсутністю водогону впливало на перелік страв, то з другої половини ХХ століття з появою хрущовок – це вже інший тип господарювання з газовими плитами та нехай і маленькими, але своїми кухнями, де харчі не треба тримати у скринях під ліжком, як це було у гуртожитках чи комуналках. Підсумовуючи, зауважимо, що культура харчування у радянську добу точно мала свою специфіку і відображала дух часу. Вона була різною залежно від періоду, мала свої характерні риси – їсти мовчки і швидко, не перебирати та не думати.
2: Ви слухали радіоблог Олени Брайченко «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
6: З вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання. Сьогодні ви почуєте мелодію, яку запам'ятаєте з перших нот.

Сподіваюся, вам припало до душі рондо юнаків або ж пісня юнаків Станіслава Людкевича. Останнім часом зростає цікавість до постаті цього харизматичного українського композитора, музикознавця, педагога і громадського діяча, який прожив 100 років. Людкевич досліджував питання програмної музики. Його дисертація присвячена цій темі, тож не дивно, що у його творчості багато програмних творів. Наприкінці 40-х він написав дві симфонічні поеми «Дніпро» і «Пісня юнаків», в яких втілено героїку воєнних років. Слухаємо пісню юнаків у виконанні симфонічного оркестру Львівської філармонії під орудою Романа Филипчука. Запис із фондів Українського радіо.

Пісня юнаків Станіслава Людкевича прозвучала у виконанні симфонічного оркестру Львівської філармонії під орудою Романа Филипчука. Запис із фондів Українського радіо. З вами була Наталка Писанка. На все добре!

0: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста й регіони України в кінематографі. Саме про це новий радіоблог «Області кіно» Юрія Самусенка. Слухайте цей подкаст від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи «Знак переходу».
2: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Хтось ними зачаровується, а хтось боїться. Одні впадають від них у залежність, а інші використовують як інструмент. Сьогодні говоритимемо про англіцизми. Тож, чи є місце мовним запозиченням в українській мові? Пункт перший. Так. Особливо в епоху глобалізації та соціальних мереж. Адже для мови природно відображати зовнішні реалії. Але пункт другий. Українські відповідники – це вайб. Ніхто не забороняє нам, а я навіть заохочую, шукати до запозичених слів українські відповідники або й створювати їх самотужки. Таким добрим відповідником до слова «крінж» був би іспанський сором. Але це не означає, що, дізнавшись відповідник, ви мусите відмовитись від сленгу. Зовсім ні. Ви просто розширили свій словниковий запас. А ще сленг часом має термін придатності. А більшість українських відповідників – ні. Пункт третій. Користуйтеся гнучкістю українського словотвору. Що робити зі словами, до яких прямих відповідників немає? І з цим допоможе сайт словотвір.org.ua. Там користувачі й користувачки перебувають у постійному процесі пошуку та творення нових відповідників. Ну, от який відповідник слова «краш»? Користувачі пропонують «вподобанець» чи «звабленка», «люболиць».
0: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Є відповідники, які вже стали звичними. Дедлайн – реченець, кавер – переспів, для деяких – смішні, віп-зона – панський кут, а до деяких – цікаві, як от скриншот – зняток. Українська мова дуже гнучка у справах словотвору, а багато речей, явищ і почуттів ще не мають відповідних слів. Ми можемо складати і вигадувати їх самі. Тільки не робіть дитячих спалахуйок і розчепірок. Пункт четвертий. Мовний інь і янь або майстерність балансу. Підтримувати мовне оновлення та молодіжний сленг – це нормально. Але переборщити з англіцизмами і не тільки – теж можна. Можливо, в потоці мовлення ми цього не помічаємо, але збоку це може бути більш ніж виразно помітно. Колись вирішив послухати канву кримсько-татарського мовлення і вімкнув телеканал АТР. Я чув монолітний потік незрозумілих для мене слів, через які вибилися назви соцмереж – Instagram, YouTube, Facebook. І тоді я зрозумів – ось як звучать англіцизми збоку. Тож, будьте уважні до себе. І не губіть звичайні слова серед англіцизмів. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Соціальна реклама.
5: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
9: Соціальна реклама. Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
10: Це мультики!
11: Це мультики!
12: Мультики, казки та веселі пригоди у додатку «Бробакс» від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай!
9: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Армія РФ атакувала Одещину. Двоє людей загинуло, ще п'ятеро травмовані. Російські війська просунулися на території Краматорського району. Уряд спростив правила обігу наркотичних здоволювальних для військових. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей загинуло, ще п'ятеро травмовані на Одещині. Вночі росіяни атакували Чорноморську громаду. Про це повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Внаслідок удару в Одеському районі пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура. Один із приватних будинків був повністю зруйнований. Пошкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури. Ось що Суспільному розповіла мешканка пошкодженого будинку Світлана.
3: Хата повністю пострадав, будинок. Всі вікна, не одного вікна цілого немає, одна хата, друга. Все повибивало з корнем. І шифер, гараж, все, сараї, все вибито, все. Забор знесло, все позносило, ніде нічого не осталось. Попало в трубу газову, стояла між дверми, заховалася. У сусідів то все згоріло, їм нікуди було діватися.
2: Російські війська просунулися на території Краматорського району на Донеччині, а саме поблизу Берестка та Іванопілля. Про це повідомив моніторинговий проєкт Deep State, оновивши онлайн-мапу бойових дій. Генеральний штаб ЗСУ у зведенні повідомив, що минулої доби на фронті було майже 150 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському і Гуляйпільському напрямках.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Кабінет міністрів спростив правила обігу наркотичних знеболювальних для військових у зоні бойових дій. Про це повідомило Міністерство оборони у Фейсбуці. Зокрема, уряд прибрав норми мирного часу, які складно виконувати на фронті. Відтепер Міноборони саме визначатиме порядок забезпечення, зберігання і списання таких препаратів у підрозділах. Як зазначили у відомстві, бойові медики зможуть використовувати спрощені документи, зокрема картку пораненого, без зайвої бюрократії. До державної програми «Доступні ліки» планують додати щонайменше 60 нових діючих речовин для лікування хвороб серця. Таким чином, перелік препаратів цієї групи планують розширити на всі засоби, що передбачені медичними протоколами. Про це в ефірі телемарафону поінформував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що мета МОЗ – забезпечити повний комплекс допомоги від скринінгу та безкоштовних ліків до кардіохірургічних втручань.
4: Ми проводили зустріч з українськими виробниками лікарських засобів, проговорили саме це розширення, змотивували їх подаватися в програму реімбурсації. І маємо надію, що вони вже саме з 1 липня будуть в програмі «Доступні ліки». Таким чином ми рухаємося до того, щоб закрити групу серцево-судинних захворювань повним комплексом. Це скринінг здоров'я, програма «Доступні ліки», і плюс ми ще акцентували увагу у 2026 році на кардіохірургічних оперативних втручаннях, значно збільшили тарифи, які оплачує НСЗУ лікарням, і плюс зробили безоплатне стентування для людей з ішемічною хворобою серця.
2: На Філіппінах прокинувся вулкан Майон. Виверженню присвоєно третій рівень загрози, пише Блумберг. Влада оголосила про термінову евакуацію тисяч мешканців із районів, прилеглих до вулкана. Майон вважається найактивнішим вулканом Філіппін і водночас популярною туристичною локацією. Далі про погоду. Сьогодні в день в Україні без опадів. Температура повітря від 11 до 16 градусів тепла. У західних та більшості північних областей від 16 до 21. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області від 16 до 21 градусу тепла, а у Києві від 17 до 19. Вітер переважно південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Зараз у столиці України плюс 13. Відносна вологість повітря 32%. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Наталія Потюк, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Соціальна реклама.
3: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
0: Соціальна реклама.
6: Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів зірок української культури. Скачуйте додаток «Бробакс». Слухайте якісний і безпечний дитячий контент.
0: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіокультура.
2: В ефірі Суспільна новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Миколаєву зросла до 5 людей. Україна атакувала 2 судна тіньового флоту РФ у порту Новоросійська. Про це та інше далі докладніше. Зранку росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. Кількість поранених внаслідок атаки зросла до 5 людей, повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, госпіталізовано 3 чоловіків і 2 жінок. Раніше він повідомляв про 2 поранених. Крім того, є пошкодження приватних будинків, додав посадовець. І нагадаю, що цієї ночі російська армія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 268 дронами різних типів. Понад 160 із них були шахедами. Українська протиповітряна оборона знешкодила 246 безпілотників. Ракети і дрони влучили у 15 місцях, а ще в одному впали уламки. 11 людей постраждали у Харкові внаслідок російських обстрілів минулої доби. Були пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, залізнична інфраструктура, автівки, автосалон і автозаправні станції. Упродовж 1 та 2 травня окупанти уразили 9 АЗС у місті, повідомив у телемарафоні міський голова Харкова Ігор Терехов.
3: Харків постійно під обстрілами, та цинічна атака нашого ворога наносить дуже великі збитки, і головне, що страждають люди, є поранені. Тільки за вчорашній день ми мали 11 людей, які отримали різне поранення, різне ступені важкості. Це дуже-дуже така небезпечна ситуація. Що стосується цієї ночі, то вона пройшла більш-менш спокійно, але постійно лунала повітряна тривога, і дуже хочу звернутися до харків'ян, до тих, хто зараз перебував у місті, щоб були дуже-дуже обережними і прислуховувались до повітряних тривог.
2: Українські військові вдарили по 2 суднах так званого тіньового флоту Росії у порту Новоросійська. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його словами, уражені танкери перевозили російську нафту. Також уночі дрони атакували порт Приморськ у Ленінградській області. Після удару там спалахнула пожежа. Це один із найбільших нафтових терміналів Росії на Балтійському морі. І нагадаю, що Росія використовує так званий тіньовий флот, старі танкери, які вимикають системи стежень, щоб обходити міжнародні санкції на експорт нафти.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Міністерство оборони може переглянути відстрочки від мобілізації для осіб віком 25+, які здобувають вищу освіту. У Верховній Раді у минулому році був зареєстрований відповідний законопроєкт, до обговорення якого можуть повернутися, щоб вирішити проблему мобілізації. Станом на середину 2025 року таких здобувачів вищої освіти було зареєстровано в Україні понад 200 тисяч. Про це розповів в ефірі Суспільного народний депутат від «Слуги народу», член комітету із питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Фадієнко.
4: Станом на середину 25-го року, наскільки пам'ятаю, таких здобувачів вищої освіти вікової категорії 35+, було понад 200 тисяч. Більш того, була проведена відповідна статистика, хто саме з цих здобувачів вищої освіти взагалі буває в закладі вищої освіти. Щоб ви розуміли, понад 20% згідно їх мобільних телефонів взагалі фізично не були в тій області, де знаходиться той навчальний заклад, де вони навчаються.
2: Далі про погоду. Сьогодні в день в Україні без опадів, температура повітря від 11 до 16 градусів тепла. У західних та більшості північних областей від 16 до 21. Вітер південно-західний. На південному сході країни північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області від 16 до 21 градусу тепла, а у Києві – 18 до 19. Вітер південно-західний. Зараз у столиці України плюс 18. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Наталія Потюк, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама. Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома. Соціальна реклама.
4: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіо Культура. Просто про культуру.
5: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12-го, 14-го та 16-го травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
6: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
0: Музика на «Радіо Культура».

0: Радіокультура.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. Росіяни атакували Кривий Ріг. Є влучання у багатоповерхівку. В Україні стартував новий етап програми «Є відновлення». Про це та інше далі докладніше. Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, внаслідок атаки зайнялася пожежа на шостому поверсі багатоповерхівки. Інформація про постраждалих уточнюється, йдеться у повідомленні. Понад 5000 разів російські війська обстріляли Запорізьку область за тиждень. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. За його словами, внаслідок атак загинуло двоє людей, ще 17 дістали поранення. Пошкоджено або зруйновано понад 350 об'єктів житлової інфраструктури. А вчора російські війська атакували регіон, зокрема ударними безпілотниками різних модифікацій і артилерією, говорить Олександр Коваленко.
3: Насамперед це і впівішки, молнія, також артилерія. Ось саме ці два види озброєння, вони складають орієнтовно 90 плюс відсотків із загальної кількості залізячих, які використовують окупанти, обстрілюючи мирне населення. Вчора кабами вони завдали кілька ударів по Новомиколаївці, Новоолександрівці і Таврійському. Там дійсно загинув один чоловік і одна жінка. П'ятеро людей отримали поранення, зокрема 7-річна дівчинка. Також було завдано чергових руйнувань житловій інфраструктурі, автівкам, іншим об'єктам господарським.
2: У межах програми «Є відновлення» вже погоджено 3296 заявок на фінансування житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Загальна сума виплат складає понад 6 мільярдів гривень. Йдеться про житлові ваучери для тих, хто має статус учасника бойових дій або ж особи з інвалідністю внаслідок війни, інформує Міністерство розвитку громад і територій на своєму сайті. Після підтвердження фінансування у застосунку «Дія» дається 60 днів, щоб оформити угоду купівлі житла. Ваучер до 2 мільйонів гривень можна використати на квартиру, будинок або ж інвестувати у будівництво. Якщо фінансування ще не підтверджено, заявка в черзі. Вона формується автоматично і рухається міру надходження коштів, пояснили у міністерстві.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека вирушила до Відня, де відбудеться цьогорічний пісенний конкурс. Перед поїздкою Вікторія Лелека поспілкувалася із журналістами. Вона розповіла про свої очікування від цьогорічного Євробачення і розкрила особливості свого номеру. За її словами, ключовим елементом стане автентична українська бандура.
4: Це буде красиво, це буде осяйно, це буде з гідністю і на радість всім українцям. Принаймні, ми ставимо таку мету – надихнути всіх людей красою нашої культури. Зі мною на сцені буде наш неймовірний бандурист Ярослав Джусь. На сцені буде особливий вид бандури. І буде показуватися особливий спосіб гри. Це харківський спосіб гри, який розробив Гнат Хоткевич на основі живої традиції кобзарів Слобожанщини.
2: Додам, що Лелека виступатиме у другому півфіналі 14 травня, а фінал Євробачення відбудеться 16-го. Трансляцію конкурсу можна дивитися на всіх платформах Суспільного. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». Далі про погоду. Сьогодні в день в Україні без опадів, температура повітря від 11 до 16 градусів тепла. У західних та більшості північних областей від 16 до 21. Вітер південно-західний, на південному сході країни північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів. Температура по області від 16 до 21 градусу тепла. Зараз у столиці України плюс 19. На сьогодні це вся інформація. З вами були режисери прямого етеру Анастасія Карпук та ведуча Наталія Потюк. Дякуємо всім за увагу і бажаємо приємного і тихого вечора на хвилях Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Радіодетектив. Андрій Кокотюха. Темна вода. Частина друга.

0: Я ж кинула курити 2 роки тому. А зараз не можу стриматися після такого.
1: Це я винен. Мусив вже за тим Антоном наглядати. Або хоча б із ним піти.
0: Не картайте себе.
1: Може, на ти перейдемо? Разом уже стільки тут пережили.
0: А я не проти. Давай на ти, Віталію. Ой, здається, тут хтось іде до тебе.
1: Точно. По мою душу. Це Заруба, хазяїн бази. На роботу мене найняв. Зараз випише чортів за недогляд.
0: Ой, піду, не буду заважати.
1: Але ж тікати з бази не збираєшся?
0: Я твоєму хазяїну свої гроші за цю батівку заплатила. І добуду, скільки лишилося.
2: Ви мене розчаровуєте, пане Мельник. Знову труп.
3: Обставини інакші, пане Зарубо. Вбитий не ловив у тихому затоні рибу. І його не виловили з води. Лежав на березі. У воді тільки голова.
2: І це щось міняє?
3: Це все міняє. Тихий затон не лише прокляте місце з легенд. Він місце скоєння реального кримінального злочину. Поки ви їхали сюди, я мав змогу поговорити з тутешнім дільничним. Його привів рибалка, який ризикнув усе ж таки половити там.
2: Да? І що ж вам сказав дільничний?
3: Він оглянув тіло, а потім берег і зарості. На тілі

0: Ви такого не знайдете.
1: Тобто ви хочете сказати, що вбивця місцевий?
0: Із села Козуби. Навряд хтось із мешканців інших сіл, які далі, пхатиметься сюди спеціально. Хтось із тутешніх чимось промишляє на тихому затоні. Антон Хитров на свою голову це побачив, виказав себе, і його прибрали як свідка.
1: Ви можете знайти, хто це зробив?
0: Маю підозри. Їх треба перевірити.
1: Отже так, тут є двоє рятівників. Звуть їх Чабан і Муруга.
0: Бачив обох. Не знайомився.
1: Час знайомитися. Це мої люди, обидва спортсмени, плавці. Я дам команду, будуть вас слухатися. Керуйте ними, як вважаєте за потрібне.
0: Не зайве. Одному проти чотирьох якось складно буде. Навіть якщо я з пістолетом.
1: Проти яких чотирьох?
0: Кажу ж, маю певні підозри. Треба їх перевірити.

0: Тут комарі з'їдять швидше, ніж оте легендарне чудовисько.
1: Віталя, а ти не помилився? Годуємо тут комарів вже третю годину.
2: Ай, помилився, не помилився, один хрін. Зарубіж звітувати треба, що діло робиться.
0: А ти, Маруга, справді думаєш, ми тут для галочки сидимо?
2: Для чого ж ще? Сюди після вчорашнього вбивства вже ніхто носа не покаже.
0: Так на це ж розрахунок.
3: Тихо! Чуєте?
2: Тихо, хтось пливе там у тумані.
0: Теж бачу. Ну, клюнуло. А ти казав. Діємо за планом. Човна у нас тільки два, так що Чабан, як домовлялися, страхує на березі. Маруга зі мною. Заганяємо їх із двох боків.
3: Куди заганяємо?
4: До берега куди? На Чабана. Все, вперед!
5: Знову ти, Бетмен. Все, тебе попереджали.
6: Яка зустріч?
5: Для тебе остання.
2: Мельник, у нього ствол.
6: Лютий, не дурій. Кидай зброю, менше дадуть.
5: Хай зловлять спочатку. На!
2: Мельник, твій човен пробили.
6: Без тебе знаю. Виходь з лінії вогню.
5: Другого теж дістану. Куль у нас на всіх вистачить.
6: Чорт! Я у воді! Маруга, не дай їм втекти!
2: Човен! Їхній човен перекинувся!
5: Пацани! Під водою щось є!
6: Що, схопило мене за ногу?
2: Я вже тут! Руку, руку давай!
5: І нас! І нас рятуйте!
6: А ви купайтеся, пацани! Купайтеся, поки!

0: Ну, могли б мені сказати, що поліцейський.
1: Та я у відставці. І скажи я вам, що б це дало?
0: Бо я в довіру всього-навсього. Бач, не довіряє мені пан Заруба.
1: Проїхали. Краще скажіть, що про лютого і компанію чути.
0: Вони ж призналися. Не відразу, але коли батьки лютого впізнали свого ножика Колія, все. На ньому, як то кажуть, пальці лютого. І ви ж підтвердили його конфлікт з убитим, отим блаженним Антоном.
1: Дуже швидко вони призналися.
0: А вам що не так? Лютий же у вас із пістолета стріляв. До всіх подвигів незаконне зберігання. Дядько у нього в Чернігові дуже впливовий, і той не може витягнути.
1: І про це в селі говорять?
0: Там усі всім родичі. Все про всіх знають. Але добре, так лютому й треба. Бо все село боялося їхньої компашки. Управи на них не було. Ще й страшній казці про чудовисько кінець.
1: Ви так думаєте?
0: Мені важливо, що люди так думають. Бачите, вже народу на базі більше стало. Житиме, значить, не пропаде. А це, крім іншого, робочі місця. Нас із роботою зараз не дуже в області.

0: Розумію, розумію.
1: Ну, добре, бувайте. Пішов я, справся купу.
0: На все добре.
2: Опля!
0: Фух, для чого так підкрадатися? Налякати хотіла?
2: Тебе хіба налякаєш? Ти он один із чотирма впорався.
0: По-перше, не один. А по-друге, вони б зі мною впоралися швидше, якби дещо не сталося.
2: І що ж там таке сталося?
0: Отак стою і голову ламаю. Та під водою щось було, Олесю. Живе, велике, слизьке.
2: Може, велетенський сом?
0: Соми, Олесю, не перекидають знизу човни. А човну, на якому сиділи люти зі своєю бандою, щось сильно вдарило знизу. Потім торкнулося моєї ноги і зникло в глибині.
2: Тепер ти мене лякаєш? А як же ті хлопці? Я чула, вони призналися.
0: Олесю, я знаю, як можна домогтися швидких зізнань у поліції. Якщо дуже захотіти. Чи якщо хтось поставить таку задачу.
2: Чекай. Ти думаєш, із хлопців вибили зізнання, щоб закрити справу?
0: Я просто ділюся з тобою сумнівами. Нічого такого насправді не думаю. І взагалі поїду додому. Мій відпочинок тут завершився.

0: Я взагалі у відпустці. Та знаєте, як воно? Вдома вирішив трохи попрацювати. Тому не дивуйтеся, тут у мене бардак. Я по-домашньому холостякую.
1: Нічого, нічого, пане Пустомит, я все розумію.
0: Чайку?
1: Та можна чого ж.
0: Але все одно, вибачайте, багато часу приділити не можу. Значить, ви, Віталію, науковець?
1: Помилочка, я сценарист із телебачення.
0: Так-так, цікаво, ну-ну. Сценарист чого?
1: Буде серія документальних фільмів про Україну. Поки що це проекти. Збираємо матеріал. Конкретно зараз нас цікавить усе, що пов'язано з Тихим Затоном.
0: Ага, так, значить. Усіх чомусь цікавить Тихий Затон. Влада міняється, часи міняються. Легенди Тихого Затону вічні. А все через такого собі Миколу Шалигу.
1: Дід Микола, я з ним уже познайомився.
0: Він вам усі свої страшилки порозказував, чи тільки обрані? Кращі з категорії «The Best».
1: Я знайшов у бібліотеці його книжку. Погортав.
0: Тираж маленький, шуму багато, як і брехні.
1: Тому мені треба знати, що там правда, а що ні. Є ж там хоч дрібка правди. Скажімо, ті історії про потопельників, що оживають, чи якихось сторожів затону.
0: Я вам так скажу. Шалига, він же дід Микола, багато працював у архівах. Вишукував унікальні матеріали. Хоча б про звірства того ж панька Козуба, як він дівчат в затоці топив. Усе, що стосується такого історичного фактажу, правда. А коли доходить до містики, йому б місцевою Шахерезадою працювати. Нудно старому на пенсії, ось і вигадує різні небилиці.
1: Тобто ті історії про потопельників, що оживають, чи якихось сторожів затону, фантастика?
0: Якщо ви любите фантастику, ви вірите в марсіан. Так само з історіями діда Миколи. Вірите в казки, повірте і йому.
1: Мене взагалі зацікавила сама тема Тихого Затону. Кажуть, наприклад, що там дна нема.
0: Ну, тут частково правду кажуть. Тихий Затон – унікальний куточок природи. Колись дуже давно це був не Затон, а, власне, Десна. З часом гирло трошки сунулося, на тому місці лишилося болото. Але вода в Затоні не стояча, там купа підводних джерел, які його підживлюють.

0: теплі, холодні ключі.
1: Чув.
2: Час ішов, джерела били, поступово утворювалася затока як частина природного прибережного деснянського ландшафту. Дно тим часом поволі просідало, ставало мулким. Таким чином, теоретично, дно в тихого затону є. Тільки реально дістатися до нього справді майже неможливо. Воно не тверде. Там кільканадцять шарів мулу. Варто комусь чи чомусь важкому потрапити туди, мул відразу засмокче. Ось вам і розгадка бездонності.
0: І яка ж там глибина?
2: Не знаю. Колись хотіли поміряти те дно, троса не вистачило. А трос, між іншим, до 30 метрів завдовжки. Витягли, а половина в мул вимощена. Дна так і не знайшли. Так само, як і літака.
0: Якого літака? А, дід Микола щось таке казав.
2: Ви хіба не знаєте? Німецького. У 43-му, коли німців звідси вибили, над Десною збили Месершмітт. У літаку намагалися вивезти цінності обласної філії радянського держбанку. Там стільки золота було, кажуть, майже на мільйон, чи то рублів, чи то рейсмарок. А ще коштовності, награбовані по церквах та в людей, зокрема, конфісковані в євреїв. Між іншим, серед сережок та колечок фамільні цінності траплялися.
0: Так що з літаком?
2: Збили його акурат над тихим затоном. Він як пішов під воду, так і пропав з кінцями. Золото лежить собі десь у намулі.
0: І що, не пробували знайти?
2: Так може і пробували, тільки забули про ту історію давно. Ось недавно в газеті написали, десь, може, в травні. Тепер в інтернеті легко знайти. Журналіста ще запитували, звідки все це знає. Але він у нас гоноровий, майстер щодо сенсацій. Щоки надув, каже, не має права здавати джерела.
0: Значить, пане Пустомит, кажете, літак повний золота. Золотий літак на дні тихого затону, про який ніхто нічого не знав. Цікаво.

0: А тебе, скрипнику, комарі не гризуть?
1: Я Мельнику на них не зважаю. Я ж рибалка. Фанат, забув? Рибаки до комарів звикають.
0: Такої риби, як зараз, ти ще ніколи не ловив.
2: Зараз побачимо. О, глянь-глянь. Вода біля берега бурлить.
0: Щось є під водою. А ну вилазь. Зараз побачимо, що ти таке.
1: Оце так рибка. Людина-амфібія.
0: Водолаз. Неопреновий костюм. Акваланг на спині. Ось хто торкнувся мене під водою. Ось хто топив рибалок. Ось хто вбив Антона Хитрова, коли той його побачив. Пішли, Вася.
1: Стій, де стоїш, ласти вгору.
3: Тікати хочеш? Нікуди не втечеш. Стріляй у воду.
4: Вуха!
1: Отак браконьєри рибу глушать. Тільки гранатами чи динамітом.
3: Знайомся, Василю. Це Чабан, рятувальник із бази відпочинку. Майстер спорту з підводного плавання. І десь тут плаває його друг, Моруга. Хто з вас кого вбивав, кажи?
4: Вуха болять! Задюга ти!
1: Отак і стій з руками біля вух.
3: Вася, ззаду!
1: Отак. Мельник, тримай того на мушці. Цього я сам. Моруга у нас плавець-водолаз. А я борець. Кандидат у майстри. Все, мужики, доплавилися. Де там мої браслети?

0: Пане Мельник, це взагалі що це означає, а? Ви маєте нахабство дзвонити мені о 8 ранку і запрошувати мене у мій же офіс?
1: Це стосується чудовиська з тихого затону. Ви казали, по цій справі вас турбувати будь-коли.
0: Справу закрито. Ви ж самі зловили вбивць. Нема ніякого чудовиська. Це не конкуренти, а відморозки. Я з вами розрахувався.
1: Чудовиська нема. Факт. Шкодули не конкуренти, теж факт. І вбивць я зловив. Але щойно сьогодні. Ось.
0: Що це?
1: Флешка.
0: Я бачу, що флешка. Що на флешці?
1: Зізнання Чабана і Муруги. Рятувальників, які у вас працювали. Це вони вбивали рибалок під виглядом того, що ожило давнє прокляття. Із дна тихого затону піднявся хтонічний монстр. Вони ж убили Антона Хитрова, а ніж украли з будинку Лютого, підгадавши момент, коли там нікого не буде.
0: Тобто мої працівники вбивали, як то кажуть, у чотири руки?
1: Поки не домовилися, хто з них убивав. Валять один на одного. Думаю, до кінця дня стане все ясно. Ними займається Василь Скрипник, один із кращих опорів нашого карного розшуку. Поза тим вони розказали багато цікавого.
0: Чекайте, то Лютий і компанія ні в чому не винні?
1: Їх є за що притягнути, тільки не за серію вбивств. Хоча своєю поведінкою увагу привернули. І самі накликали на себе біду. Компанії ідеальна, аби підставити.
0: І що ж розказали Чабан і Муруга?
1: Все. Наприклад, як їхні пірнання з аквалангом випадково побачив сільський рибалка. Він же й став першою жертвою. А потім... Потім ви підказали ідею. І наказали продовжувати вбивати.
0: Я? Я? Мельнику, ви нормальний? Ви прийшли сюди шантажувати мене? Ті двоє мене обмовили?
1: Заходьте.
0: Чого це ви тут керуєте?
2: Ой!
1: Заходь. Тут усі свої. Ми ж усі знайомі. А ви з паном Зарубою навіть дуже близько.
0: Олесю, а ти тут що робиш? Що забула?
2: А чому ти мені хамиш?
1: Браво. Прекрасна оперативна комбінація. Мій друг Василь Скрипник зробив так, аби Олесю від вашого імені, пане Зарубо, запросили до вас у офіс на цю годину.
0: Так, це провокація.
1: Не менше, ніж ваша комбінація. Ви ж дали завдання своїй коханці познайомитися зі мною на базі, війти в довіру і стежити за кожним моїм кроком. Між іншим, це Олеся підказала вам, що цікавий чоловік Антон має великий інтерес до тихого затону.
2: Це справді якась провокація.
1: Це, Олесю, твоя необережність. Ти ж не шпигунка. Для того треба мати окремий талант. Коли ти розказала мені про те, як розвивається справа Лютого і компанії, я все зрозумів. Ти ж не могла цього знати. Ти стороння людина. Зате Заруба знав усе. Більше ніхто з моїх знайомих. Я дещо перевірив. Дізнався, Заруба тебе, скажімо так, опікає. Все зрослося?
0: Ти справді погана шпигунка, Олесю. А ви, пане Мельник, зараз натякаєте на те, що Чабани з Моругою дали якісь свідчення проти мене. Так це брехня? Вони викручуються, обмовили мене.
1: Знову помилка. Мій метод – цікавитися всіма фігурантами справи, якою займаюся. Хоч підозрюваний, хоч потерпілий. Ви, пане Заруба, не цурайтесь послуг кримінальних елементів. Моруга раніше судимий за вбивство. Дарма, що спортсмен. Одне одному не заважає.
0: І оце і є ваша доказова база. Непрофесійно. Нічого у вас не вийде.
1: Нічого не вийшло у вас, пане Зарубо. І не могло вийти. Навіть якби ваші найманці-водолази не захопилися грою в підводного монстра. Все одно ви б нічого на дні тихого затону не знайшли.
0: І що я, по-вашому, там шукав?
1: Збитий більше як півстоліття тому німецький літак із награбованим золотом. Сенсацію розкопав місцевий журналіст. Більшість читачів прочитали і забули, ви ж повірили. Так почалася ваша епопея з пошуками скарбів. Ви для прикриття орендували за безцінь стару туристичну базу. Рятувальники жили і працювали там легально, не ховаючись. Одна біда – не могли пірнати спокійно. Тихий затон виявився тихим лише за назвою. Там гарно клює, місце облюбували рибалки. Один, як я вже казав, випадково побачив ваших аквалангістів і його вбили.
0: Я не наказував нікого вбивати.
1: Так, але це сталося. Тоді ви згадали поширену місцевим краєзнавцем-аматором дідом Миколою легенду про чудовисько Тихого Затону і почали втілювати її в життя. Коли один за одним гинули рибалки, люди мимоволі повірили в ожиле прокляття. Наслідок – обходили Тихий Затон десятою дорогою. І водолази могли пірнати там вільно.
2: Щось у тебе не складається, Віталію. Кажеш, Павло, пан Заруба сам усе це придумав і організував. Для чого ж тоді найняв тебе? Щоб ти знайшов його?
1: Ні, щоб я знайшов Лютого з компанією. Чи когось іншого, кого вбивці вирішать підставити замість себе. Мені довіряють, я збираю докази. Заруба має зв'язки. Робить так, аби справу розкрутили по повній. І чудовиська нема, і вбивці покарані, і час виграли. Тільки кажу ж, пане Зарубо, все це від самого початку було приречене. Нема там на дні скарбів.
0: Як нема?
1: А отак. Коли я дізнався історію про літак, відразу запідозрив. Золото можуть шукати. Для цього потрібне відповідне спорядження. Я ретельно облазив берег довкола Тихого Затону. Знайшов заховані акваланги. Зрозумів, яке воно підводне чудовисько. Здогадався, хто може пірнати. Спортсмени-рятувальники. Зробив засідку.
0: Не крутіть, я про скарби питаю.
1: Кажу ж, вся ваша хитра комбінація з водолазами, вбивцями, легендами і чудовиськами не мала смислу від початку. Бо історію про літак журналіст вигадав. Йому потрібна була якась сенсація. Він майстер на такі вигадки. Я його притиснув, він зізнався. Як вас легко обдурити, пане Заруба? Не лише вас. Всякого, хто шукає легкого збагачення. Офіційно шукати скарби не хотіли. Ділитися з державою треба.
0: Вам ніхто не повірить, Мельник.
1: Зате повірять вашим найманцям. У них доказів більше, ніж досить. Моруга тертий книж. Він страхувався на ось такий випадок.
2: Ой.
1: Ти, Олеся, єдина, кому нічого тут не загрожує. Та все одно тобі краще піти. За 10 хвилин тут буде поліція. Я дочекаюся її, щоб наш дорогий пан Заруба нікуди не втік.

0: Прозвучала радіопостановка «Темна вода» за одноіменним детективним романом Андрія Кокотюхи. Ролі виконували Віталій Мельник, колишній опер кримінальної поліції, актор Петро Сова, Павло Заруба, бізнесмен, власник бази відпочинку на Тихому Затоні, актор Ярослав Гуревич, Василь Скрипник, оперативник кримінальної поліції, заслужений артист України Володимир Абазопуло, Іван Обухівський, директор бази відпочинку на Тихому Затоні, заслужений артист України Сергій Калантай, Дід Микола, колишній вчитель, краєзнавець, народний артист України Василь Чорношкур, Сергій Пустомит, журналіст, народний артист України Олег Стельчук, Олеся, посібниця Павла Заруби, актриса Вікторія Юрчук, Лютий, місцевий босяк, актор Олег Терновий, Антон Хитров, науковець, дослідник Тихого Затону на Десні, актор Іван Білаш, Чабан та Моруга, рятувальники, Василь Панченко та Костянтин Дульцев, сільський рибалка, актор Андрій Приходько, автор сценарію Андрій Кокотюха, режисерка-постановниця Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Радіодетектив. Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда Радіокультура допоможе дізнатися про все, що заслуговує вашої уваги. Радіокультура. Просто про культуру.
2: Париж знімали у Львові, Відень – у Чернівцях, а середні віки – у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це новий радіоблог «Області кіно» Юрія Самусенка. Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
3: У студії Світлана Галась. Вітаю!

Цю фортепіанну п'єсу нині упізнають з перших нот. Між тим, вона стала відома широкому загалу лише через понад 50 років після написання. Неймовірно, але сам автор, Людвіг ван Бетховен, схоже, не надавав цьому творові особливого значення. Багатель «Ля мінор» знайшли серед його рукописів майже випадково. Під назвою «До Елізи» її тепер знають, грають і люблять в усьому світі. Як же так сталося? Історія майже детективна. У 1865 році біограф Бетховена Людвіг Ноль знайшов у приватному архіві у Мюнхені альбомний аркуш з нотами і такою присвятою – «Елізі на довгу пам'ять від Людвіга ван Бетховена, 27 квітня». Рік не був вказаний, однак поруч були також начерки до музики, яку Бетховен писав для постановки трагедії Гете «Егмонт». А оскільки «Егмонт» з'явився 1810 року, це дозволило датувати і рукопис «Ля мінорної багателі». Цей твір Бетховена був вперше опублікований лише 1867 року. До цього про нього, можна сказати, ніхто й не знав. Загадковим також залишається той факт, що рукопис п'єси незабаром безслідно зник. Але найбільша загадка, яка досі живить уяву дослідників творчості Бетховена – хто ж була ця Еліза, якій присвячена багатель? Є кілька версій.

Отже, 1810 рік. Бетховену 39. Це вже зрілий період його творчості. Для порівняння, приблизно у цей час почалася робота над сьомою симфонією, писалася музика до драми «Егмонт», 26-та фортепіанна соната, 5-й концерт для фортепіано з оркестром –

І в цей же час Бетховен пише маленьку п'єску, швидше за все, щоб зробити приємність комусь із знайомих дам. Сам Людвіг Ноль, який знайшов рукопис до Елізи, хоча й присвятив багато років вивченню біографії та творчості Бетховена, зізнавався, що не знає, про яку Елізу йдеться. Згодом інші музикознавці теж не знайшли в оточенні Бетховена претендентки на посвяту, яка б носила це ім'я. Вони вирішили, що Ноль помилився, що ніякої Елізи не існувало, а знаменита музична мініатюра була присвячена Терезі, тобто Терезі Мальфаті фон Роренбах, піаністці, учениці Бетховена, в яку він саме тоді був закоханий. Нерозбірливий почерк класика був притчею во язицях, так що пояснення видавалося цілком логічним. Та й оригінал рукопису довгі роки знаходився саме у Терези Мальфатті. Пізніше дослідники знаходили й інших претенденток на роль таємничої Елізи. Наприклад, оперну співачку Елізабет Рекель, молодшу сестру близького друга Бетховена. А кілька років тому канадська музикознавиця Рита Стеблін навела докази на користь ще однієї Елізи – сучасниці Бетховена. На підставі документів, знайдених в австрійських архівах, Стеблін дійшла висновку, що йдеться, ймовірно, про співачку Елізу Баренсфельд. Дівчинка, яка народилася 1796 року у Регенсбурзі, мала дивовижний голос і рано почала концертувати. Не пізніше 1809 року Еліза Баренсфельд разом з другом Бетховена, конструктором музичних інструментів Йоганом Мельцелем, приїхала до Відня, де брала уроки музики. Будинок, де жили Йоган Мельцель і Еліза Баренсфельд у Відні, розташований якраз поруч з будинком Терези Мальфатті. За припущеннями дослідниці, Тереза Мальфатті була не тільки сусідкою, а й однією з вчительок Елізи Баренсфельд. Таким чином, Еліза увійшла в коло знайомих Людвіга ван Бетховена, можливо, виконувала для нього арії. Щоб догодити коханій Терезі, композитор присвятив Елізі цю п'єсу, стверджує Рита Стеблін. Послухаємо до Елізи Бетховена у запису піаніста Бенціона Щупака.

0: прозвучала фортепіанна багатель ля мінор Людвіга ван Бетховена, більше відома як п'єса «До Елізи». Саме під такою назвою її упізнають з перших нот.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
1: Історії митців на війні. Федеріко Гарсія Лорка.
2: Федеріко Гарсія Лорка – поет і драматург, центральна постать генерації іспанських інтелектуалів так званого покоління 27-го року. Був другом і соратником художника Сальвадора Далі і кінорежисера Луїса Буньєля. Він один із найяскравіших митців 20-го століття і водночас найвідоміша жертва громадянської війни в Іспанії, найбільший її біль і загадка. У 20-річному віці, після переїзду з Гранади до Мадрида, він стає помітною постаттю серед іспанської мистецької еліти. Поетичні збірки та п'єси, які він створює, роблять веселого андалусійця народним героєм. Від часів Гонгори і Лопе не було в Іспанії такої творчої сили, такого гнучкого слова. І з того часу, коли селяни цілували вбрання Лопе де Веги, іспанський народ не любив так жодного поета. Саме так описував поетичні твори Лорки чилійський поет Пабло Неруда. Розквітом творчості Федеріко стали 30-ті роки 20-го століття. У цей період поет завершив трилогію «Криваве весілля», яка об'єднує мотив пристрасті, зради і кривавої помсти. Поезія Лорки найповніше розкриває буйний вияв іспанського духу. У цей час в Іспанії тривала громадянська війна. За свідченням сучасників, Лорка мав вразливий, навіть полохливий характер. Тож, попри симпатії до республіканської влади і до лівих загалом, він намагався триматися подалі від політичних веремій і конфліктів. Але товаришував як із поетом-комуністом Рафаелом Альберті, так і з лідером фалангістів, сином генерала-диктатора Іспанії, також поетом Хосе Антоніо Прімо де Ріверою. Проте смерч війни не оминув Федеріко Гарсію. Наприкінці літа 1936-го його арештували франкісти в Гранаді і наступного дня розстріляли. Смерть Лорки вразила Іспанію. До сьогодні ми не знаємо точних причин його загибелі. Політична версія убивства є головною, але не остаточною. Серед мотивів убивства Федеріко називають і ворожнечу родинних кланів, і заздрість, і фатальний збіг обставин. Утім, як писав сам Лорка, найпечальніша радість – бути поетом. Усе решта не важить, навіть смерть. Залишається невідомим і місце поховання іспанського драматурга.
1: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Історії винаходів на Радіо Культура.
2: Люди здавна мріяли літати. Звісно, не без огляду на міфічну минувшину – Дедала і Ікара, янголів тощо. Часом і пернаті надихали на створення кодексів про польоти птахів і креслень протодельтапланів, як це було у випадку Леонардо да Вінчі. Не менш окрилений бажанням навчитися літати був німець Карл Фрідріх Майервайн. Математик, фізик, хімік, врешті архітектор маркграфа Фрідріха фон Бадена. Майервайна часто називають першим пілотом. У 1781 році він експериментував у Гіссені з ортоптеричною машиною, що складалася з моноплана і двох крил, які людина мала обертати самостійно. Конструктор особисто тестував літальні апарати. Кількості фіаско не злічити. Мейер Вайн усе ще відмовлявся вірити у майбутнє аеростатів, які в цей же час уже випробовували у сусідній Франції брати Жозеф та Етьєн Монгольф'є. П'єр Монгольф'є та Анна Дюре, батьки братів, були відомими виробниками паперу в Анноне. Власне, Жозеф був 12-ю дитиною в родині, а Етьєн – 15-ю із 16. Жозеф був мрійником, любителем подорожей, пригод. Останні знаходили його самі і часто. Етьєн був повною протилежністю – консерватор, архітектор, згодом очолив сімейний бізнес. Братів поєднувало невимовне прагнення поглянути на рідне місто з висоти пташиного лету. У 1770-х роках Жозеф жив ідеєю побудувати повітряну кулю. Почав експериментувати. Паперовий мішок наповнив парою, але це було марним. Етьєн такий же мішок наповнив водним. Теж безуспішно. Брати експериментували з матеріалами куль, їхніми формами, наповненням. І ось 19 вересня 1783 року над 130-тисячним натовпом поблизу Версаля в небо здійнялася виготовлена з тафти і покрита лаком з галуну повітряна куля. Вона досягала 9 метрів у діаметрі, була прикрашена позолоченими знаками зодіаку та сонцями, які символізували французького монарха. Найбільше тоді хвилювалися брати Монгольф'є і перші пасажири кулі – вівця, качка і півень. Аеростат піднявся вгору на 460 метрів, пробув у повітрі близько 8 хвилин, подолав понад 3 кілометри, після чого успішно приземлився перед королем Франції Людовиком XVI і королевою Марією Антуанеттою. Наступні повітряні кулі такої ж конструкції називали «Монгольф'єрами». Перший вільний політ людей на повітряній кулі відбувся 21 листопада 1783 року. Високий виклик, кинутий людиною самій собі, було подолано. Утім, небо не переставало манити, як, власне, і тепер.
1: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
2: Радіо «Культура» – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіо «Культура» – просто про культуру.
1: На радіо «Культура» третій сезон меломанського подкасту «Катрі Гончарук». Цей хіт цього разу звучить для всіх закоханих в інструментальну музику. Слухайте з 4 травня щобудня о 12:35.
2: Радіоблог на радіо «Культура». Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
4: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіногеографічну подорож. Сьогодні ми зосередимось на Луганській області. Луганщина – це поєднання промислових міст, степових просторів і прикордонної атмосфери, яка набула особливого значення в останні роки через війну. У фільмах, що розповідають про цей край, відображено реалії життя на передовій, історію людських взаємин у складних умовах та пошук надії навіть у найтемніші часи. Розповідь про Луганщину почнемо з фільму «Сірі бджоли» режисера Дмитра Моїсеєва. Ця стрічка базується на одноіменному романі Андрія Куркова та переносить нас у світ мешканців сірої зони – території між двома ворогуючими сторонами. Головний герой Сергій, колишній шахтар, залишився у напівпорожньому селі, де його єдиними сусідами є бджоли та нестерпний чоловік із сепаратистськими зв'язками. Через історію головного героя фільм розкриває тему виживання, самотності та взаємодії людини з природою. Стрічку знімали в середині лютого 22-го року в селі Вовчоярівка під Сєвєродонецьком Луганської області. Через початок повномасштабного вторгнення Росії зйомки були зупинені, але влітку їх відновили на нових локаціях під Києвом. Луганщина, як і показана у фільмі «Територія», пережила багато років бойових дій, а історія Сергія стає художнім відзеркаленням реальності тисяч мешканців регіону. Візуально картина акцентує увагу на спустошених просторах, що зберегли лише відлуння мирного життя. Режисер використовує мінімалістичний стиль, дозволяючи глядачам самостійно зануритися у світ безлюддя та невизначеності.
5: Окрім ковіда і війни, що, в принципі, теж важкі перепони на шляху до фільмування, то в кіно і окрім цього вистачає перепонів. Так що це війна, я до чого? Коли ми тоді починали роботу, то для мене було важливо, щоб фокус уваги був не на війні, а на внутрішньому світі персонажів, і що в них власна трагедія більше, ніж трагедія зовнішня. Але потім ми почали знімати в лютому 22-го року на Донбасі, в Луганській області, в селі Вовчиярівка, де, до речі, теж були бджолярі. З одним я познайомився, інші повиїжджали. От, ну, там доволі велика кількість людей залишилося жити. І ми зупинились там 21 лютого, я не пам'ятаю, за пару днів до війни, вже не пам'ятаю. Але потім і продовжили знімати через рік майже. І от за цей рік я зробив достатньо багато змін в сюжеті, тому що коли стикаюся з війною віч-навіч, то все-таки розумію, що вона більше, ніж власна якась трагедія. Звичайно, вона, поки ти з нею не знайомий, вона здається якоюсь все-таки далекою. Лише коли по тобі особисто там перелітає, не перелітає, то ти розумієш її суть. От, і ми змінили сценарій. Взагалі було багато змін сценарію.
4: Ще один фільм, який неможливо було зняти в Луганську – «Мирний 21» Ахтема Сейтаблаєва. Стрічка заснована на реальних подіях, що сталися в Луганському прикордонному загоні, коли українські військові опинилися перед вибором – здатися або боротися. Фільм знімали переважно у Києві та у військовій частині міста Васильків Київської області. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ця військова частина у Василькові стала однією з перших цілей російських ракетних ударів. Ахтем Сейтаблаєв зазначав, що ракета влучила майже в те саме місце, де раніше була знімальна точка одного з головних героїв фільму. Режисер прагнув не лише відтворити військові події, а й передати психологічний стан героїв. Для цього було створено локації, що імітували атмосферу Луганщини, передаючи напругу перших днів війни. Але війна в Луганській області – це не лише бої, а й життя, що продовжується попри труднощі. Саме про це йдеться у документальній стрічці «Ми не згаснемо» Аліси Коваленко. Це історія про групу підлітків, які зростають у перифронтовій зоні Луганщини, шукаючи можливості вирватися за межі своєї реальності. Камера стежить за їхніми буднями, що сповнені викликів і труднощів, але також і мрій, які змушують рухатися вперед. На відміну від попередніх фільмів, «Ми не згаснемо» знімали безпосередньо в прифронтових містечках Луганської області, зокрема в Золотому та Станиці Луганській. Зйомки розпочалися у 2019 році та тривали до 2022, вже після початку повномасштабного вторгнення. Стрічка розповідає про життя 5 підлітків із цього регіону, які мріють про зміни та отримують можливість вирушити в подорож до Гімалаїв. Режисерка прагнула не просто задокументувати повсякдення молоді, а показати їхні надії та можливість знайти світло навіть у найтемніші часи. Саме тому акцент зроблено на щирості героїв, їхніх сподіваннях та пошуку сенсу в навколишній реальності. Це нагадування про те, що навіть у найважчих умовах люди прагнуть жити, розвиватися і мріяти. Крім того, стрічка зачіпає питання ідентичності, майбутнього молодого покоління та того, як навіть найскладніші умови не можуть зруйнувати прагнення до самореалізації. Оглядаючи фільми про Луганщину, ми бачимо, що вони розповідають про людей, які живуть у регіоні, що постійно змінюються через війну. Від самотності та боротьби у сірих бджолах, через відданість і вибір у «Мирному 21», до прагнення та свободи в «Ми не згаснемо». Ці історії створюють портрет Луганщини в українському кіно.
2: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали. Культура безсмертя. Пам'ять у часі війни. Авторський проєкт Вахтанга Кіпіані. Реальні приклади, особисті історії, архівні голоси. Слухайте подкаст «Ліки від амнезії» на всіх улюблених платформах: SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.
1: Музика на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Шістнадцята година.
0: Вікенд на Радіокультура.
2: Привіт! Це програма «Зі своїми по суті». Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні зі мною у студії акторка театру і кіно Анастасія Пустовіт. Я вітаю вас.
3: Привіт.
2: Я дуже спрагла цієї розмови. Мені вкрай цікаво з вами спілкуватися, тому що я, і готуючись до нашої розмови, і бачачи ваші ролі, вбачаю вас як дуже глибоку людину і дуже глибоку акторку. І це мені суб'єктивно дуже цікаво. Але в першу чергу дуже мене цікавить момент вашої зайнятості прямо зараз, адже ми часто в сфері культури говоримо, що там 26-й рік, повномасштабне вторгнення, роботи поменшало, проєктів поменшало, задіяності менше саме для акторів-акторок. Як це відбувається у вас? Над чим працюєте прямо зараз?
3: Прямо зараз я не працюю ні над чим, і насправді я цьому дуже тішуся, тому що я якраз закінчила 3 проекти. Всі вони, як для мене, для акторки, на щастя, за кордоном, тому що це новий ринок, це можливість там подивитися, як працюють твої колеги за кордоном, побачити цю різницю. Вона є, вона суттєва, на жаль, поки що. От, поки в Україні в мене от з моменту там зйомок «Тихої Нави», в мене нових проєктів не було, там театр, все так само. Але чому я кажу, що зараз це добре, тому що я насправді трошки втомилася. От, і особливо в тих умовах, я думаю, в яких ми всі зараз знаходимося, постійно щось 24/7 створювати. І якщо ти дійсно хочеш, щоб це було якісно, все ж таки мають бути якісь перерви. Коли ти чимось надихаєшся, ходиш там до колег в театри, дивишся якісь новинки, відпочиваєш, можливо, підчитуєш якусь літературу для себе. Тому загалом я рада тому, що зараз у мене є період паузи, і я хочу його використати все ж от для того, щоб дізнатися щось нове, можливо, я не знаю. Або просто дати собі час, аби цей досвід, який там я мала цих закордонних проєктів, плюс дійсно багато там всього трапилося за останній час, хай це досить трошечки вляжеться, так хочеться трохи спокійнішого життя.
2: Це дуже свідомий, усвідомлений підхід. Насправді, мені здається, що він великою мірою впливає на якість роботи потім в подальших проєктах, в яких ти залучений. Ви вже зазначили про «Тиху Наву», ми обов'язково будемо про неї говорити, тому що якраз тут постає питання, як стягувати такі серйозні теми. Але перш ніж ми будемо заглиблюватись у це, я би також хотіла, можливо, поговорити про ваш внутрішній стан прямо зараз, адже ми перебуваємо в моменті, коли прийшла весна, ми з вами говоримо в квітні 26-го року, тому передувала дуже виснажлива зима, найважча з зим повномасштабного вторгнення, ну, принаймні, знову ж таки, на мій суб'єктивний погляд. І відтак я особисто за собою помічаю, що у мене починають зароджуватись якісь там такі екзистенційні питання щодо себе і себе як громадянки, наприклад, себе як особистості, тощо. От якщо зараз так відокремитись і от сказати про вас як особистість, ваш морально-психологічний стан, відчуття ситуації всередині і просто як ви, оце банальне, звичайне людське, як ви зараз?
3: Слухайте, я добре себе почуваю. Прям можу сказати, що, можливо, через те, що закінчилася дійсно складна, дуже складна зима, і було таке в якийсь момент відчуття, що ми її, ну не те, щоб не переживемо, але ну, якісь моменти такі були, коли ми трималися, мені здається, ну, над власних зусиль, тому що і особливо ми в Києві. Київ, я думаю, найбільше потерпав від обстрілів. Я не буду зараз говорити, знову ж таки, не порівнюючи там ні з Херсоном, ні з Сумами, чи з прифронтовими умовно територіями. От, але зима для киян, мені здається, далася так доволі складно. І коли прийшла весна, це таке відчуття. По-перше, закінчилися ППУ. Господи, хай воно так і буде якийсь час. Якийсь довгий час у нас вже немає обстрілів. Ми якраз вчора про це говорили з подругою. Почалася весна, все ж таки почалося, ну, сонечка стало більше, пішли ці холоди в квартирах стало трошки тепліше, у людей переважно з'явилося вже світло і вода. І мені здається, це якесь таке відчуття переродження, напевно. Ну, тобто радість того, що ми вижили, що у нас є світло, що якісь там ночі, нарешті у нас тиша, ми можемо їх поспати. Потім на ранок ти не такий розбитий, втомлений, ти можеш вже якісь там речі спланувати, якісь там тренування. Просто звичайне життя. Вже не кажучи про якісь там висоти, про те, щоб думати там, яке ти своє життя там бачиш через декілька років чи щось таке. От. І я дійсно відчуваю зараз себе доволі добре, так стабільно. І ну, я цьому дуже тішуся, тому що за 4 роки війни, мені здається, питання стабільності нашого психічного стану і взагалі питання нашої виживаємості, нашої здатності витримувати все те, що на нас навалилося, ну, це позитивна якась історія. І відчуваючи по собі, теж дивлячись по колегам, по всім, ми вже так потихеньку, хоча це звучить не дуже ок, напевно, та, що ми адаптуємося, тому що це те, в чому ми живемо, це насправді не норма. Mm-hmm. От, але все ж таки ми до цього адаптуємося. Я бачу цю таку високу адаптивність суспільства, яка продовжує, окрім того, що жити своє життя, якось допомагати армії, забезпечувати армію, відбуваються якісь якісні процеси всередині всіх структур. Тому я думаю, що ми от якраз напевно в такому стані адаптації до всіх цих подій і до цієї війни. Чи добре це? Ну, в даному випадку так, я думаю. Тому що ну, у нас просто немає іншого виходу. А далі вже в майбутньому побачимо, як нам з цим всім там доведеться розбиратися.
2: А як щодо професійної спільноти? От, зокрема, театру, наприклад. Розумію, що проєкти можуть різнитися, особливо, коли йдеться про закордонні проєкти, коли це про зйомки. Але про театри, про теми, які порушуються, про те, як ми працюємо. Ви відчуваєте оцю адаптацію? І адаптацію не в тому, щоб ігнорувати, а радше як висвітлювати питання війни, наприклад, як говорити про війну, як її артикулювати у виставах, яких, можливо, це неможливо робити. От ваші спостереження, якими є?
3: Ну, тут мені пощастило, я теж про це доволі часто говорю, що я працюю в театрі драми і комедії на Лівому березі Дніпра. І якраз мій театр, я не можу говорити про інші, тому що у мене насправді є дуже багато питань до того, чому інші театри не хочуть помічати реальність, в якій ми знаходимося. Ну, там, судячи з тих прем'єр, які виходять там одна за одною.
2: А що маєте на увазі? Те, що ставимо зараз більше класики, аніж сучасних драматургів? Чи як саме це проявляється?
3: Я не розумію, чому там навіть умовно ставлячи класику, люди оминають питання сьогодення. Ну, тобто, ми нібито не помічаємо слона посеред кімнати. Ну, це ж все на нас впливає. Тобто, і у нас в театрі, наприклад, ну, ти не можеш без цього існувати. Ти ставиш виставу, яка б ця вистава не була. Вона все одно так чи інакше стосується сьогодення. Тому що інакше бути не може. Ти не можеш, ну, це як шизофренія, не помічати те, що відбувається навколо тебе. Мені це видається дивним. Мені здається, що сцена – це здатність театр, вистава – це здатність рефлексувати. Рефлексувати іноді неприємно, але чесно. За цим, напевно, і приходять в театр.
2: Рефлексувати це часом важко. Можливо, тому і ставлять такі вистави. Це як спосіб уникнути ось цієї

0: Ну, мені здається, це невід'ємно. Воно на нас впливає. Це просто, ну як, ну я не знаю, відволіктися, окей. Та навіть, ну, все рівно, що б ти не робив, чим би ми от там сьогодні з вами, ми робимо інтерв'ю, наприклад, будемо говорити про кіно. Але ми будемо говорити про кіно в країні, яка веде важку, виснажливу війну. Яке це кіно має бути? Який театр має бути в такій країні? І мені видається, це гра в ілюзію нормальності. Гра в якесь забуття. І це не дуже позитивна історія, мені здається, загалом. Тим паче театр. Мені не подобається, в принципі, що мистецтво в Україні не хоче брати на себе відповідальність. Говорити на складні теми.
1: Ну, а як би це мало проявлятися? От що таке, коли мистецтво бере відповідальність? Це те, що воно порушує ці теми? Чи?
0: Так, воно порушує ці теми. Воно їх бачить, типу, воно їх досліджує. Воно ставить питання, над якими глядач має задуматися. Ну, тобто,
1: Якщо квитки не будуть купувати? Ну, на украдене щастя підуть, на дешеву сім'ю
0: в нас
1: підуть.
0: Робота з тінню, квитки розбирають на 2-3 місяці вперед. А це вистава рефлексія на сьогодення. Хальт Тамари Трунової, квитки розбирають так само. Погані дороги, в нас повні зали. Ну, отже, запит є. Я розумію, що коли ми порівнюємо, умовно, там, 2000 метрів до Авдіївки, до Андріївки, я перепрошую, Мстислава Чернова. І потім виходить Антарктида, да, якщо я не пам'ятаю, Антарктида Птушкіна. І він збирає більше на противагу. Я розумію це бажання, типу, людей відволіктися, подивитися про щось інше. Звісно, це у всіх у нас є бажання. Але мені здається, що це якась не корисна історія. Тому що ми не можемо відгородитися цілком. Ми можемо відгородитися, напевно, від новин. Але театр не може собі цього дозволити. Він не може дозволити собі не помічати Білоуса. Не може він собі цього дозволити. Це частина, це твоя галузь взагалі. Це відбувається, цей злочин відбувається в твоїй галузі. Ну, от прямо тут і зараз. Ну, мені здається це дивним. Я ж кажу, що мені здається це якимось припадком шизофренії. Ну, типу, а от цього не існує.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Ви зазначили про Білоуса, і йдеться, ми також будемо говорити на цю тему, і це стосується сексуальних домагань і в театральних вишах, і взагалі в професії, тому що, як виявляється, це величезна проблема.
0: Це величезна
1: і неосяжна тема.
0: Це супермізогінна галузь.
1: От, і ми про це обов'язково також ще поговоримо. Я так трошечки підсумовуючи оцей загальний стан, за вашим внутрішнім відчуттям, вас як глядачки навіть, от коли ви говорите, що там піти подивитися, що у колег, ваш внутрішній запит наразі незадоволений виходить, правильно я розумію, тим, що відбувається в театрі?
0: Якщо ні, брати, ні, незадоволений. Ну, тобто це... Ми багато просто... Це така дуже складна тема з цим театробумом.
1: А він взагалі існує? Ви бачите, що театробум є? От ми так багато це повторюємо постійно.
0: От, розумієте? Мені здається, є попит на театр. Люди почали ходити в театр, але він якісно не змінився. Ну, тобто, це те, про що ми постійно говоримо, те, про що у нас там потихеньку з'являється якась критика, бо до того це або хвалебні якісь відгуки, оди, або навпаки. Ну, тобто, відсутність взагалі театральної критики – це відсутність напрямку, ну, руху. Про що ми хочемо говорити? Запиту якогось, якоїсь дискусії, про що сьогоднішній наш український театр? Чим він відрізняється від інших театрів? Чи він відрізняється? Чи ми бачимо інші театри? Про що вони говорять? Ну, тобто, раніше це було просто театр, це щось відокремлене від суспільства, завжди було. Ти приходиш, ти дивишся там, я не знаю, якусь Ромео і Джульєта, в твоїй країні з 14-го року триває війна, і жоден театр національний з 14-го року оминав цю тему. Всі, ну, типу, не було жодної вистави в театрах, хто би підняв цю тему. Це частина була територій. Ну, і ми продовжуємо це робити. Ну, зараз потихеньку починаються якісь там здвиги. Це правда, це дійсно так. Ми починаємо хоч трохи. Ну, тобто, ми починаємо там завдяки там тому ж театру ветеранів. У нас з'являються військові на сцені. Це добре, це звісно добре, але в нас купа тем для рефлексій насправді. Чому ми знаходимося саме в цій точці? Якого театру чого ми від себе очікуємо? Якого мистецтва ми від себе очікуємо? Ми постійно про це говоримо і, ну, для мене, наприклад, дивно. У нас триває війна. Велика, страшна. Ну, це правда. Це, типу, аксіома, правда? Люди військові йдуть у військо. Ми, актори, якщо ми не створюємо нічого якісного, якщо ми не працюємо над культурою,

0: Дійсно, не працюємо. Не говоримо цією культурою за кордоном. Це не просто повести, типу, пластикові віночки і гопаки, народні пісні. Це не тільки про це. Це не вся українська культура. Наше є сьогодення. У нас купа всього цікавого. Ми не веземо цю рефлексію за кордон. Ми не говоримо про це з глядачами там. Ну, тобто, ми не знімаємо якийсь якісний український контент, не закриваємо цю потребу ні для власних українців. Ну, це складне питання, насправді, там до нього, я думаю, теж повернемось. Не створюємо там щось, що може стати м'якою, тією ж м'якою пропагандою або просто силою мистецтва, щоб показати, що, ну, це велика країна, нація, вона має свою культуру. Ну, тобто, це вона тому і нація, що вона має свою культуру. Це ж таке питання світоглядне насправді. Mm-hmm. За що ми боремо? Якщо ми цього не робимо, то тоді навіщо ми залишаємося в цій професії?
1: Роль взагалі актора, акторки, на вашу думку, наскільки вона обмежується тим, що ти робиш на сцені? От можна долучатися до проєктів, які мають, наприклад, просвітницьку мету, зокрема, виконувати якусь свою місію, свою роль. Але разом з тим бути, наприклад, не дуже активним в соціальних мережах і не бути занадто активним, наприклад, у зборах, припустимо. Зараз цими темами дуже сильно маніпулюють. Це такий механізм для маніпуляції, що, мовляв, от, а я закриваю купу зборів, а я не закриваю там, і або там якось штиркати потім цим людей. Наскільки для вас наразі публічна людина, ким, очевидно, є актори і акторки, мають собі поєднувати оце? Як багато доданої роботи наразі на таких людях? І чи вони мають це робити? Чи можна обмежитись тим, що ти робиш на своїй роботі безпосередньо?
0: Мені здається, що людина, якщо вона має якийсь соціальний капітал, вона вже не може бути поза процесами. Ти не можеш просто не помічати того, що відбувається в твоїй країні. І більше того, зараз. Ну, тобто, мені здається, правила гри на даний момент, вони кардинально змінилися. Ти не можеш не помічати війну. Ти не можеш не помічати якісь, я не знаю, корупційні скандали, якісь світоглядні речі. Ти маєш їх висвітлювати. Ти маєш брати активну участь в громадському житті своєї країни. Ну, бо тоді навіщо тобі цей соціальний капітал? Що ти з ним робиш? Окей, це якийсь тепличний Голлівуд. Окей, це там якась, знову ж таки, там умовна вигадана Європа. Але, знову ж таки, навіть цей тепличний Голлівуд, він зараз стикається, ну, типу, те, що відбувається зараз умовно в Сполучених Штатах Америки. А вони їх читають. Їх, ну, мені здається, що ми не можемо бути непроактивними. Ну, це змінились правила гри. Все, соціальний капітал, відомість – це відповідальність. Це дорівнює відповідальність. Це не дорівнює плюшки, рекламні інтеграції. Чудово, звісно. Ну, ти заробляєш на цьому кошти, це прекрасно, це так і має бути. Супер, будь ласка. Але це дорівнює відповідальність. Ти не можеш рекламувати казино. Ти не можеш рекламувати якісь магазини з незрозумілими спайсами чи незрозумілими канабісами. Ти не можеш собі, ти маєш дивитися на чистоту репутації бренду, з якими ти співпрацюєш. Тобто навіть тут ти маєш бути відповідальним за те, що ти транслюєш.
1: Повністю з вами погоджуюсь. Шкода, що не всі сповідують. Можливо, проповідують ці ж цінності, але навряд чи їх сповідують.
0: Я така агресивна сьогодні, перепрошую.
1: Але можливо, цього нам і бракує. От, власне, переходячи до ваших робіт, до того, що саме ви робите в професії, і якщо говорити про ваші роботи, які більше відомі нашій телеаудиторії, це, зокрема, і «Перші ластівки», і «Між нами», і, власне, «Тиха Нава», про яку ми точно будемо говорити більш прицільно, але це все ролі, де у вас дуже складні персонажки. Ролі, від яких точно треба трошечки прийти до тями, реабілітнутись так, не на жарт, і трошки подумати там про життя, видихнути кілька разів. Це умисно ви обираєте таких персонажів? Чи вам просто так стається, що вам їх пропонують? Бачать вас у цій ролі? З чим це пов'язано, як гадаєте?
0: Ну, мені таке подобається, я не знаю, я таке люблю. Я, насправді, для мене, напевне, найскладніше, це ми там теж робили один проект, а там є якісь звичайні прості ситуації. Я так сиджу і думаю, як їх грати. Ну, насправді в цьому є теж така небезпека, тому що мені треба зайти в якісь, напевно, простіші, спокійніші роботи, але ну, побачимо. І таке пропонують, і загалом мене вистачає всередині там в загашничках всього, щоб і зрозуміти цих персонажів, тому що тут найголовніше, коли ти граєш таких персонажів, ти маєш зрозуміти їх мотивацію, чому вони себе поводять саме так, а не інакше, або там вигадати для них мотивацію, або ще щось. І мені, в принципі, загалом зрозуміла там якась неприйнятна в суспільстві поведінка. Вона мені дуже зрозуміла. Я можу виправдати цю людину, насправді.
1: Виправдати чи пояснити?
0: Ну, для себе ти маєш виправдати її, тому що ти так чи інакше це вчиняєш. Пояснювати ти можеш, коли ти не це не твої дії. Ти можеш пояснити і сказати, ну, там, людина поводить себе так і так. Коли ти щось граєш, ти маєш все рівно це для себе якимось чином виправдати. Тобто, щоб ти так вчинив. Ну, щоб в цьому була якась правда, напевно. От. Ну, мені таке подобається, насправді. Щоб сказати там, що після цього треба прям мені реабілітація, ну зараз вже не...
1: Ну, ні, гаразд, ні. Після тихої Нави, після того, як ви зіграли Кіру.
0: У мене не було. У мене от з моменту зйомок тихої Нави, в мене перерва буде от тільки влітку. Угу. Ось ця весна і літо, тому що я виходить з тихої Нави, одразу ми перейшли в репетиційний процес роботи з тінню в моєму театрі. Потім після цього я поїхала за кордон, у мене був повний метр, ми там теж знімали. Потім я повернулася, щось я там 2 тижні потусила, щось я навіть і не зрозуміла, куди цей час пройшов, бо я то в театрі грала, то ще кудись їздила, щось робила. І потім у мене був один дозйом, другий дозйом, і я зайшла в третій складний проєкт. І я вже в кінці третього проєкту я зрозуміла, що я просто фізично не стягую. Да, і вже й нема чим грати, як то кажуть. І ну, я просто реально фізично зрозуміла, що я ну, зовсім закінчилась, мені треба прям перерва. По-хорошому. От. Але чого би мені зараз хотілося, це якісно змінити свою власну роботу в кадрі. Я зараз просто дивлюся там деякі фільми, які от саме мене надихають на те, як би мені хотілося бачити свою роботу в кадрі.
1: А які це, наприклад?
0: Сентиментальна цінність. Я просто бачу те, як люди нічого не грають. І я все ще бачу в своїй грі, що я граю. Я хочу от навчитися саме цього існування, коли тобі нічого не треба, якось просто ти взяв чашку і п'єш, ну, грубо кажучи. Mm-hmm. Оце, я думаю, там, звісно, існує досить довготривалий процес репетицій, тому вони так існують в кадрі прекрасно і дуже добре існують. Але мені би цього хотілося досягти від себе. Ну, тобто це більш така детальна робота, напевно, більш складніша, більш внутрішня. От, я би цього дуже хотіла. Я чекаю, що такий проєкт в моє життя, звісно, прийде, от, але я би хотіла його почекати по-хорошому.
2: Усі зірки культури на радіо «Культура».
1: Ми вже перед тим, як почали, я встигла вам сповістити про те, що напередодні нашої розмови я займалася тим, що дивилася «Тиху Наву». І я маю дуже багато спостережень і думок з приводу цього серіалу. Ну, по-перше, я щаслива, що цей серіал є. Добір акторів, каст і акторок просто фантастичний. Ну, мені здається, все, що могли шикарного зібрати наразі зі сфери, зібрали. І я дуже зла на режисера. Тому що з таким потенціалом персонажів, який є, і способом зйомки, я змушувала себе дивитися перші 2 серії. І те, що ви говорите про перегравання, я особисто, я не є експертом, і це зараз така дуже диванна критика, але це дуже сильно відчувалося. Дуже добре, що є сюжет, який тримає, і вже, ну, за моїми спостереженнями, там, от з 4-ї серії, все, я відпустила, я почала отримувати задоволення від того, що я бачу. І я не розумію, чи то актори розігралися, чи то якось уже просто знімальний процес був належним чином налаштований, що змогли якось війти в цей ритм. Але самий сюжет, котрий настільки глибоко іде в теми, з якими ми як суспільство досі не знаємо, як говорити, про ось цю місцеву корупцію, про місцевих божків, про те, як працює система правосуддя, або ж не працює, точніше сказати, про те, як люди вирішують з цим боротися і чому хтось вирішує боротися, а хтось вирішує піти вниз, прогнутися. Про жінок, тому що мені здається, що Тиха Нава це взагалі про оцю величезну проблему жіноцтва в Україні.
0: А це взагалі це величезна проблема.
1: І ти не знаєш, що з цим робити. І власне тому я і припускаю, що напевно від того треба було трошки подихати, попити холодної води, тому що, зокрема, і сцени, в яких ви були залучені, це і тричі, це сцен фактично тричі
0: фактично
1: сцени зґвалтування.
0: Фактично,
1: це все дуже і дуже важко. Зараз, коли ви дивитесь уже готовий серіал, і зараз я не буду там, точніше так, я попрошу не посипати голову попелом, а радше дивитися на серіал «Тиха Нава» як на явище, коли ми оприлюднюємо і піднімаємо оці всі такі глибокі проблеми суспільства. Наскільки для вас робота пророблена може вважатися добре виконаною? Я, будучи, ще не подивившись весь серіал, я вважаю, що це прекрасний прецедент. І насправді про це треба говорити якомога більше. Тобто, попри всі якісь свої закиди, я відчуваю це як хороший, ціннісний проєкт.
0: Тут, дивіться, по-перше, це платформа, не канали. Платформа дає дуже багато свободи. Через це змінюється, власне, сам сценарій. Тобто, нарешті ми... Там, коли я вперше прочитала свою роль, я зрозуміла, що мені до неї по факту не треба нічого додавати, ні дописувати текст, ні додавати якусь мотивацію. Вона мені була зрозуміла. От я прочитала, я думаю, я все розумію, чому вона поводить себе саме так, а не інакше, чому вона обирає саме цей шлях, а не інший. Ну, тобто для мене там все було на місцях. І насправді таких типу серіалів в Україні саме такий матеріал, коли ти читаєш, і ти з захопленням його читаєш, їх дуже мало. Частіше за все ти читаєш і такий, так, треба подумати, що зробити з цією сценою, щоб вона ну трошки ожила, або що додати, або що відняти, або можливо взагалі просто нічого не грати, щоб вона хоч просто якось проїхала. Тому що ну переважно там люди так не говорять, ситуацій таких немає, вони неправдиві, вони занадто вичищені, почищені, такі якісь, або дійсно, от як ми кажемо, негативне якесь таке зло і таке супердобро. Ну, тобто ми не бачимо відтінків. Дуже багато таких моментів. Друге, це, звісно, те, що все ще наш процес триває в силу того, в силу там бюджетів, це зрозуміло. Все ще наш процес триває не так довго, як би цього хотілося. Тобто ми все ще змушені знімати там якусь енну кількість сцен в день. І ми їх змушені зняти, тому що у нас просто там бюджет, наприклад, розписаний тільки на таку кількість днів, і все. Знову ж таки, питання репетиції. Те, що, наприклад, мені дуже болить, і те, чим не послуговується, майже не послуговується весь наш серіальний контент, трошки послуговується, власне, кіно, коли підходить до створення, починаються якісь репетиції. І це те, мені здається, що репетиція і підготовка до зйомки має займати довше часу, ніж, власне, сама зйомка. Якщо ми знову ж таки хочемо, щоб це було швидше, щоб це було якісніше, тому що все залежить. Від того, це теж мене навчив один із проєктів, умовно, камера – це там широкий план, і ви маленькі в кадрі, зовсім відрізняється від того, коли камера підходить до тебе дуже близько. І коли, умовно, на широкому ти можеш ледь не танцювати, тебе не видно, ти просто фігурка, то коли камера до тебе підходить дуже близько, ти маєш дуже точно працювати. Максимально точно. Тому що на близьких, ну, на крупних планах видно все. Переграти на крупних планах отак. Хтось нас цьому акторів навчає? Я навчилася цього емпіричним досвідом на зйомках. У мене не було школи, мені ніхто не пояснював різницю в лінзах. Мені ніхто не пояснював, як працювати зі звуком, що тебе має бути чутно в незалежності від.
1: І це ви закінчили спеціалізований виш.
0: Я закінчила спеціалізований виш.
1: Каро.
0: Я вже 10 років в цій професії, я вже маю якусь кількість нагород. І я це навчалася, ну, просто тому, що мені були добрі люди, здрапилися на моєму шляху, які мені просто підказували.
1: Гаразд, ну тоді ми стикаємося з тим, що в нас є оця вічна проблема, мало грошів, немає грошей для того, аби організувати знімальний процес так, або там підготовку до знімання або метру повного, чи короткого, чи будь-якого продукту, телевізійного навіть. Це одна історія, але ж зовсім інша тоді виходить система освіти.
0: Зовсім інша. Це теж те, про що ми постійно говоримо, на чому наголошуємо, що система освіти в тому ж університеті Карпенка Карого, який ну знаходиться вже, ну я не знаю на якому, ну це ми говорили ще тоді, коли ми там навчалися.
1: І краще не стає.
0: І краще не стає, на жаль.
1: А чому, як гадаєте? Ну, тому що буквально кожна людина, яка приходить у це крісло, сідає, хто займається акторською діяльністю або режисурою, говорить про необхідність це змінювати, і тоді постає питання, так, а чому це не змінюється в такому випадку?
0: Це якась закостенілість цієї структури. Тобто вона як бетонна конструкція, яку неможливо просто... Ну, якось вона потихеньку починається. Ну, тому в цій бетонній конструкції і народився Білоус. Тому в цій бетонній конструкції має владу Талашко. Тому в цій бетонній конструкції Висоцький 30 років садовить біля себе студенток і тримає їх за колінку. Тому в цій бетонній конструкції немає роботи з камерою для професійних акторів. Тому в цій бетонній конструкції не відбувається ніякого обміну, там не запрошується, окей, зараз війна триває, але ж раніше її не було. Можна було запросити якихось людей з-за кордону, які провели тренінг. Чи отримати цей обмін досвіду. Тому в цій бетонній конструкції у нас світловики постійно в навчальному театрі п'яні. Ну, це виш, в якому платять величезні кошти за рік навчання. Це величезні кошти. Він постійно продукує, випускає, він не один такий виш, який постійно продукує, випускає велику кількість людей, які не всі стануть акторами. Але він все рівно набирає 30-40 людей на курс. Потім якось правдами і неправдами їх відсіює. І це ж не тільки, це ж ми говоримо, Карпен, є ще Поплавський теж. Тут теж, я думаю, можна буде говорити і говорити багато, допоки ще немає якихось прецедентів гучних, допоки немає доказів, поки їх там...
1: Так, доки немає доказів, прецеденти є.
0: Прецеденти є, так. Тому ця структура, ну, тобто це ми говоримо, так те, де має навчатися людина, яка потім буде створювати цю культуру. Чи буде вона думати про те, а які сенси я продукую, а який я як актор маю позицію, а як я цю позицію можу проявити на сцені, чи в кадрі, чи можу я це проявити, чи вистачає у мене на це сил. Ну, тобто я ж заради чого я займаюся мистецтвом? Ну, грубо кажучи, це ж ти не просто втілюєш якісь образи і живеш своє краще життя на рекламних інтеграціях чи гонорарах.
1: Або ти просто якийсь інструмент, така собі жива лялька, да. До якої можна домагатися, власне, робити з нею, що хочеш. А чого ти хотіла, дівчинко, ти прийшла в акторки, умовно кажучи, це оце просто золоте гасло тих, хто коїть домагання. І це і про Андрія Білоуса вже згаданого, і так далі. І, власне, тема теж серіалу «Тиха Нава», це також, зокрема, про це просто в іншій сфері.
2: Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: І отут, говорячи теж про культуру і етику того, як це наразі працює у нас на ринку, ви неодноразово говорили це і в попередніх інтерв'ю, що у нас наразі немає випрацьованого механізму, як взагалі знімаються ось такі сенситивні сцени.
0: Немає.
1: Тому що, коли йдеться про навіть не сцени зґвалтувань, які самі по собі є важкими, а навіть просто сенситивний контент, коли є моє тіло, і я чітко знаю, що з моїм тілом на зйомці можуть робити, чого з ним робити не можуть. І це не якісь там уявлення на півтони, що там думає собі режисер-режисерка, або як я це бачу, а закріплено суто документально, і цим можна послуговуватись. Цього досі не існує.
0: Ні.
1: Досі нічого не змінилося в цьому.
0: Ні.
1: Чому?
0: Хороше питання. У нас немає такої професії, як інтимний координатор. Її немає, її не існує в українському кіно.
1: Вона є за кордоном.
0: Вона є за кордоном.
1: Що робить ця людина?
0: Слухайте, та все. Вона насправді так само дивиться кадр, вона так само вибудовує хореографію вашої сцени. Вона віддивлюється кадр, вона розуміє, як це має бути, щоб це відбувалося живо, по-справжньому, з перекриттями, з усім, як треба. Ну, тобто, якщо говорити про цінність цієї людини для галузі, то, звісно, вона так само бере участь у знімальному процесі. Якщо ми говоримо про цінність цієї людини, яка захищає права продакшена, права акторів, права режисера, за рахунок того, що вона вчасно там підписує документи, опитує тебе, питає там, де тебе можна торкатись, де тебе не можна торкатись, встановлює якісь правильні межі, кордони, або ці кордони і межі обговорюються всіма учасниками процесу. Це ж забезпечує всіх від позовів, ризиків репутаційних, від якихось скандалів. Ну, це я вже, ну от я кажу, да, це супер така прагматична частина. І, звісно, це емоційно психофізична складова. Ніхто не травмується під час цього процесу. Бо у вас є людина, яка за цим, власне, слідкує. Яка робить спеціальні тренінги перед тим, як ви знімаєте цю сцену, заходите в такий складний досвід. Яка робить для вас тренінги, ви звикаєте одне до одного. на рівні тілесності. Правильно, там 2, 3, 4 тренінги. Це нормально.
1: Ну, хтось скаже, ой, ну, актори погані, значить, що значить звикаєш? Це ваша професія. Вміти тут і зараз будь-що. А чому ви там навчаєтесь своїх вишах? Стільки років.
0: Хороше питання. А чому ми навчаємось наших вишах стільки років?
3: Ну, хороше ж питання, насправді.
1: І тут потекла сльоза в обох.
0: Але, ну, це прекрасна професія, яка просто, ну, така в нашій професії дуже складно з цими кордонами і межами. І, власне, на оцих перетинах складнощів і виростають, знову ж таки, ті, хто потім будуть казати тобі, ну що, ти не можеш цього зробити? Ой, ну що тут такого поцілуватися? Ну що, я не можу взяти тебе за цей? Ми ж партнери там. Чи режисер буде на тобі показувати, як на об'єкті, як це треба зробити? Чи буде репетирувати з тобою сцену, коли ти не давала на це досвід або не хотіла? Але ж ти не знаєш, як сказати ні, бо ну, в таких випадках скажуть, дівчинка, ну що з тобою не так? Ти ж акторка, ти ж це ж твоя робота.
1: Найжахливіше, що дуже часто цим прикриваються, якраз використовуючи це словосполучення як мистецька цінність, тому що, наприклад, таке геніальне і легендарне кіно, як «Танго в Парижі», було знято з величезним скандалом, коли взагалі сцена по суті інтимна, і також я це по суті відбувалось зґвалтування і його знімали, і це війшло потім в фільм. Акторка потім не говорила з режисером, але ми про що говоримо? Про геніальну роль Марлона Брандота, про геніальну операторську роботу, про геніальну, просто класну картину, яку всі передивляються, яка є там класикою кінематографу за великим рахунком. І хтось скаже: ну, ціна, яку треба заплатити за мистецтво, за хороший продукт.
0: Це дуже цікаво. Це те саме, знаєте, як я дуже люблю, що акторам не треба ходити до психотерапевта, бо потім вони полікуються і не зможуть грати свої ролі нормально. Акторам не треба інтимний координатор, бо потім вони будуть знати свої межі, вони будуть зажаті і по-справжньому це ніхто ніколи не зробить. Акторам ще щось там не треба. А вам ніколи не здавалося, що можливо якраз завдяки цим інструментам людина навпаки буде краще робити свою роботу, відчуваючи безпеку? А коли ти відчуваєш безпеку, ти здатен показати більше, стати більшим, бути щирішим, зробити це якісніше, стати сміливішим. Ну, це насправді це таке складне питання. Мені здається, що ці всі там інтимні координатори, психотерапевти, це там психіатри, це все тут одна сторона демонізації просто якась.
1: Як гадаєте, що ми можемо зробити для того, щоб змінити стан справ? Ну, очевидно, що кожен має робити щось на своєму рівні. Прямо зараз ми з вами говоримо в медіа, озвучуємо, називаємо речі своїми іменами, називаємо імена, знову ж таки, і це також частина цієї роботи. Але зрештою, ми все одно говоримо про дуже серйозну, тривалу тяглість, яка починається з самих низів, коли йдеться про освіту, коли ти приходиш акторкою. Очевидно, що я переконана, що домагання є до чоловіків також, до хлопців, це очевидно, але у відсотковому співвідношенні, очевидно, що жінки більше таких випадків зазнають.
0: Це насправді не таке і ну не таке прямостаточне питання.
1: О, або ж навіть не... так. Зрештою, просто узагальнимо про домагання, про те, що ти приходиш у цю професію, і тебе з самого початку, там, де мають навчити чомусь, привчають до того, як робити не треба. Потім ти приходиш в театр, і це продовжується. Потім ти там працюєш з цими ролями на майданчиках, і це продовжується. То, власне, що ми можемо з вами робити?
0: Ну, те, про що вже ведеться розмова четвертий рік в акторській спільноті, ніяк ми не можемо наважитися остаточно на це, на створення акторської профспілки, на створення нормальних, адекватних контрактів, на вимагання своїх прав, умовно. А якщо є профспілка, якщо є люди, які готові захищати ці права, якщо ми консультуємося з адвокатами, якщо є контракти, будуть суди, значить, будуть прецеденти. Цього ж нічого немає. Все, що у нас з'являється, це прецеденти тільки там в соцмережах, умовно. Ну, зараз справа Білуса перейшла та в зону нарешті вона переходить в зону судового рішення. Але ж до того це були просто історії.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: ще дуже важливий момент, який я хочу поговорити, це, в принципі, про жінку в українському суспільстві, тому що це також те, що останнім часом переосмислюється. Не всіма, на жаль, і цей процес не є аж таким активним, як би мені хотілося. І має прояви абсолютно в усіх сферах. Ми вже зачепили дуже багато саме в акторській площині і оці питання інтимності, близькості і кордонів. Утім, навіть того, як має виглядати жінка, це досі стоїть під питанням. Як має виглядати акторка? Вона має бути обов'язково гарнесенька, худесенька, або там могти, хочеш скинути 10 кілограмів для ролі, хочеш набрати 15 кілограмів для ролі. Ну, зрештою, ти ж акторка, чого ти хотіла там, або актор. Наскільки для вас зараз відчувається це питання актуальним? Можливо, ви вже не відчуваєте потреби говорити на ці теми. Можливо, це і так уже зрозуміло, і це якийсь рудимент або там маргінес. От за вашими відчуттями, як це?
0: Ні, це все ще не маргінес, і ми бачимо цю повальну хвилю, типу оземпікових жінок, і знову повертається ця нездорова, дивна худоба. Акторка, звісно, вона має слідкувати за своїм тілом. Тут за своїм обличчям, за своїм тілом, бо це її інструмент, тут, звісно. Цікава історія про схуднути, набрати для ролі. Це завжди дуже цікаво, тому що це змінюється твоє тіло, його обриси, його можливості, це ж завжди цікавий процес, в принципі. Якщо дійсно це класний проєкт, якщо там є на це час і можна нормально, адекватно це зробити, ну, мені таке подобається, я таке люблю просто. Якісь кардинальні зміни, і мені би хотілося дійсно. Загалом, що здається мені трохи у нас в Україні недостатнім, це оця от кардинальна різниця між акторкою і, напевно, звичайною жінкою в Україні. Тому що, власне, це ж знову ж таки. Знову, це моя улюблена, типу, шизофренія, що війни не існує. Типу, але війна існує, і вона відбувається на тілі. Дуже сильно там. Ми там намагаємося всі ходити в зал, займатися там фізичним здоров'ям, ходити там, здавати якісь, ну це зрозуміло. Але так чи інакше, там через недосипи, через стреси ми змінюємося, і тіло наше змінюється. Ми там повнішаємо, можливо, виглядаємо не так свіже або ще щось. І поява цих героїв на екрані, таких, мені здається, важливо. Ну, бо це тоді про зіткнення з реальністю. Якщо ми не робимо цього зіткнення з реальністю, якщо ми бачимо там ідеальних жінок на екрані, які, власне, так само спали в бомбосховищі, так само, власне, там переживають ці 4 роки війни, тоді, ну, мені видається це дивним. Мені би хотілося, напевне, більше реальних персонажів. Я не проти того, виглядати ти маєш, ну, це твоя робота, звісно, ти маєш виглядати добре. Я тренуюсь. Звісно, в мене є там план харчування, я намагаюся правильно харчуватися. Все, але ну є просто об'єктивна реальність. Коли ми не виспані, втомлені, там не один день, нерви, тривоги, страхи, там все відбувається. З твоїм тілом теж це відбувається. І тому мені би хотілося цього більше. Мені би хотілося більше мішків під очима, зморщок, реальної шкіри, реального тіла, справжнього, не ідеального, не вилизаного.
1: І це світова проблема, мені здається. Це ж, зрештою, світовий тренд. Тому що ми бачимо голівудський продукт, який зазвичай отакий вилизаний. І ну ти не віриш, що так людина прокидається вранці і виглядає ось так. І натомість ми маємо той самий скандинавський кінематограф, наприклад. І скандинави, до речі, дуже класно це передають. І вони взагалі не бояться будь-яких тем. Все, що пов'язане з людською життєдіяльністю, це фільмувати і показувати, власне, як частину там серіалу, кіна, тощо. І це просто супер. Тобто вже є, знову ж таки, прецеденти, коли ми говоримо про це. Є та роль, або ж, і ви вже опосередковано про це зазначали, чого саме ви прагнете, якої саме гри вам хочеться зараз досягти, на чому ви сфокусовані. Але якщо говорити про образи, наприклад, я не кажу про конкретно там зіграти Джульєту, наприклад, конкретну якусь персонажку. Станом на зараз, от до чого ви би прагли в своїй професії?
0: До хороших режисерів і хороших сценаріїв.
1: Ага. Вам достатньо їх наразі в сфері?
0: Ні.
1: Я розумію.
0: Це складне питання. Так. Це дуже складне питання. І мені достатньо їх в театрі. Мені їх більше в театрі зараз, ніж в кіно. Або, можливо, так трапилося за останній час, що мені було складно з ним. Ну, типу, я їх якось не бачу. Я не вважаю, що в Україні мало хороших режисерів. Я думаю, що хороші режисери у нас зараз мало знімають.
1: Або і на те, і об'єктивні причини, обставини, власне.
0: Да, або взагалі не знімають, бо зайняті там чимось іншим, чи втратили в цьому якийсь сенс, чи не мають достатньо фінансування від держави, чи не зацікавлені, чи держава не зацікавлена в них, що мені здається вкрай дивним, як люди, які отримували, були на фестивалях класу А, отримали нагороди, зараз нічого не роблять, я цього не розумію. Чому люди, які вже мають досвід співпраці з закордоном, власне, з цими фестивалями, розуміють запити, роблять і іншого гатунку кіно, чому ці люди не знімають, чому держава з ними не співпрацює, чому вони зараз не створюють? Це та, звісно, це дуже складно, але чому?
1: Розумію вас. І знову ж таки, тут не хочеться ставати в позицію осуду, це радше, знову ж таки, відкриті питання, які ми намагаємось осмислювати, тому що я переконана, що не те є. Об'єктивні причини, утім, проблем тут також не бракує. На завершення нашої розмови я навмисне хочу залишити це такою темою підсумку, вашу волонтерську діяльність. І, зокрема, зараз я заходжу в поле особистого життя, ви очевидно, що можете проігнорувати ці запитання, на них не відповідати, але виходячи з того, що я чула раніше з ваших інтерв'ю, ви маєте хлопця військового. І це також величезний масив болю і викликів, з якими мають справу величезна кількість жінок, і чоловіків теж, стосунки на відстані, наша дієздатність і продуктивність в таких стосунках, тому що мій чоловік також воює, і це завжди дуже складно, я постійно рефлексую на ці теми. Якими, власне, є ваші думки і рефлексії? За що ви тримаєтесь у ці важкі часи, складні і для стосунків, і для вас, як для особистості?
0: Ой, це хороше. Насправді, я тримаюся за рутину. Я там їздила до нього, я повернулася 1 квітня. Ой, я думала, я знову буду 3 дні лежати отак от пластом, нічого не хотіть, нікуди не ходить, все мені не мило, все мені не так. І все, що я зробила, я одразу собі забила отак от день. Там, мені треба встановити кондиціонер дому, там, розібратися з тим, поїхати туди, купити те, сходити на тренування. Там те, там туди, там сюди. І воно мене просто витягло з цього стану. Можливо, і треба мені цей час на рефлексію, але я кожен раз уже, коли приїжджаю від нього, або коли він їде від мене, це мені здається, щоразу все важче і важче дається, все важче і важче. І рутина, напевно, якоїсь багато любові одне до одного. Взагалі, мені здається, багато речей тримаються, власне, на любові. От просто на бажанні, щоб ця людина якимось чином була в твоєму житті. І от чи такі стосунки складні, це дуже складно. Втримати їх, зберегти, це надскладно. Ну, тому що, я думаю, і ви прекрасно розумієте, і з якими викликами ми всі стикаємося в таких умовах. Але, мені здається, якесь оце бажання, щоб ця людина була в твоєму житті. Таке якесь просте, зрозуміле. Тут це, напевно, називається любов. Але от вона, власне, і змушує тебе все рівно чекати, продовжувати. Типу, їсти цю гірку, пити з гіркої криниці вдвох. От саме це. От така якась віра в те, що ще можемо, ще трошки можемо.
1: Я часто думаю, а навіщо я ставлю ці запитання? Тому що я цілком свідома того, що тут немає якогось універсального рецепту. І навіть формулюючи запит, от дайте пораду, а що би ви могли порадити, наприклад, що робити в таких? Можливо, поділитися якимись своїми інструментами. Я розумію, що це все якесь нікчемне тут і зараз з точки зору функціональності, тому що у кожного цей функціонал різний. Але я і надалі продовжую питати про це, тому що я розумію, що відчуття того, що ми всі в одному човні, що це переживаю я, що це переживаєте ви, воно і робить ось цей момент якоїсь єдності і спільності, усвідомлення, що ми всі гребемо ніколи і ніхто не знає, як довго ще доведеться, але очевидно, що це потрібно робити. І точно вже завершуючи наше з вами спілкування, як ви відновлюєте свій ресурс, особливо от коли так важко? І ви як людина, котра терапевтована, яка звертається до психотерапевтів, і психіатрів, очевидно, тому що це також частина вашої біографії з тими викликами, які ви мали. Як ви робите так, щоб могти гребти далі попри все?
0: Мій улюблений спосіб, ну, я не знаю просто, кому це підійде, бо я, ну, в мене немає дітей, я, в принципі, живу сама. То для мене це просто закритися на день в квартирі. От мені цього реально вистачає. Я включаю якийсь улюблений серіал, я забурююся в ліжечко, я граю в іграшки на телефоні, і от мені реально цього дня вистачає просто, щоб все, видихнути. От таких от, або пару днів таких. Просто ти нічого не робиш, от ти нічого не робиш, не плануєш, нічого не намагаєшся встигнути, нічого. В тебе хоч один день такий, раз там на тиждень, раз на два тижні. Але він насправді дуже перезаряджає. Ти просто відпочиваєш. От прям там замовляєш собі їжу, або пішов щось собі швиденько, чук-чук-чук, поніс це все в ліжечко, як цей, як хомячок. Поїв, подивився якийсь серіальчик прикольний, що тобі. І просто відлежався.
1: Просто дозволити собі нічого не робити.
0: Нічого не робити. Ні за що не нести відповідальність, ні не чиїсь очікування не виправдовувати, свої очікування не виправдовувати в цей день. Не намагатися там, я не знаю, звернути гори чи комусь там в цей момент допомогти. Бо я просто прекрасно розумію, навіть особливо, коли ви комусь допомагаєте, це стосується волонтерів, людей, які там для війни і задля війни, їм прям необхідно буде такий день, щоб вони хоча б один день присвятили собі. Ні, не комусь, а чисто собі.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову. Я щиро бажаю, аби усе задумане вами, до чого ви прагнете, здійснилося. І я навіть зацікавлена в тому, щоб це сталося. Тому що очевидно, що я буду на це дивитися, як глядачка, чи це на сцені, чи це в кадрі. Бо це того точно вартує. Я дякую вам за ваші цінності.
0: Дякую вам за цю розмову.
1: Мені ж залишається, як і зазвичай, сподіватися лише на одне, що ми з вами зустрінемося наступного разу.
2: Вікенд на Радіо Культура.

0: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Радіо Культура. Просто про культуру.
1: Весна у класичній музиці. Людвіг ван Бетховен. Соната для скрипки і фортепіано номер 5. Весняна.

0: На радіо «Культура» соната для скрипки і фортепіано номер 5 «Весняна» Людвіга ван Бетховена. Назва «Весняна» з'явилася лише після смерті композитора, бо соната асоціювалася у виконавців із красою пробудження природи. Соціальна реклама.
1: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
2: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
4: Життя – це рух. Навіть якщо все найважливіше тепер у декількох коробках. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це нові виклики, коли затишок створюєш сам, попри будь-які обставини. Життя – це мить, коли довго чекаю, стає коротким вдома. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
0: Соціальна реклама.
5: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Сімнадцята година.
0: Вікенд на Радіокультура.
2: Друзі, вітаю! Ви слухаєте Радіокультура. Мене звати Олена Гусейнова і вітайте мою гостю, письменниця, поетка, перекладачка, літературознавиця, лауреатка Шевченківської премії 2021 року Оксана Луцишина. Оксанко, привіт!
3: Привіт, Оленко, дуже рада тут бути.
2: Ти приїхала в Україну. Скільки ти не була?
3: Ну, я була в 22-23 взимку, тобто це, вважаю, скільки, 2-3 роки?
2: 2-3 роки. Тут, я, друзі, нагадаю вам, що Оксана з кінця 90-х, напевно, чи з ранніх 2000-х живе в Сполучених Штатах, має таку потужну академічну кар'єру, і якраз, власне, цього року ти попрощалася, власне, з університетською роботою, і, власне, тому я тебе представляю тільки, як, ну, починаю з письменниці, але, напевно, я завжди починала з цього, але в тебе є ця американська оптика, і ти бачила Україну, власне, в перший рік війни. Ти приїжджала і, ну, побачила, як ми тут живемо. Пройшло 3 роки. Це такі дуже важливі 3 роки для України. Були багато що змінилося і в нашому відчутті цієї війни, і сама війна змінилася, і так, як вона ведеться, і так, як вона комунікується, так би мовити. Чи ти цю зміну помітила?
3: Можна сказати, що і так, тому що на відстані не все помічаєш, але коли я приїхала, мені здалося, що люди за цей час стали сильнішими, а просто перейшли в якийсь режим енергозберігання, можливо. Коли я приїжджала в 22-му році, то, напевно, можна сказати, що в усіх був шок, в тому числі і у мене, і у всієї діаспори, тобто всі їдуть на адреналіні, грубо кажучи. В той час, як зараз, всі перебудувалися, і країна їде на якихось інших рейках, давно вже, я так розумію.
2: Дуже цікаво, що ти одразу помітила наші пошуки чогось на замін адреналіну, бо він кінцевий і шкідливий, там тобі, напевно, це багато хто з тих, хто займається тілом людським, насправді розкаже. Але в цьому контексті важливо про таку, мені здається, та ти одразу таку тілесну річ згадала. Я би почала, власне, з того, що ти ж, це одна з твоїх оптик, вона є і в поезії, і в прозі, і зрештою, коли ти займалася дослідженнями, ти теж багато писала про тіло. І тіло в контексті там реального жіночого чи чоловічого тіла і досвідів, і тіла в контексті політичного уявлення про світ та про те, як в якому політичному, в яких політичних структурах ми говоримо, але також про тілесність письма ти багато писала. Там твої улюблені герої Бін'ямін або Шульц, вони ж, ну, якби на цьому тримаються. Якщо сьогодні говорити про цю тілесність нову, то чи ти її тут в Україні помічаєш? А далі я тебе запитаю про Америку, неминуче.
3: Гаразд. Ну, це треба, напевно, довше трошки пожити, щоб зрозуміти цю тілесність, про яку ти говориш. Знову ж таки, наскільки я могла зрозуміти, то це тілесність людей, які постійно, яка постійно травмується, тому що навіть вночі неможливо спати.
2: Ти пережила таку одну з найбільших атак.
3: Так.
2: І в мене є підозра, що, можливо, це такий твій перший досвід.
3: Ну, другий, але загалом так, це один із небагатьох таких моїх досвідів безпосередніх. І мені здається, що, звичайно, це все відбивається на тілесності, звичайно, з цим усім треба якось постійно працювати, але українці зараз показують якийсь приклад неймовірного героїзму, тому що в режимі такого рівня стресу, я не знаю, яка нація жила так довго, і як це все, у що це виліться пізніше, я не знаю. Але в той же час це культура, яка процвітає, це люди, які ходять в театр, це люди, які ходять на концерти, це люди, які шиють прекрасний одяг. Я випадково зайшла у крамницю із одягом з українськими брендами. І тобто це тіло не є тіло перелякане, заховане десь там і так далі. Це тіло, яке все ж намагається знайти форми існування, альтернативні чи якісь такі через культуру і так далі. Тобто, якщо подумати, то театр – це теж безпосередня тілесність. Це навіть не екран, де тілесність сплащена, так? Це об'ємна тілесність і людям це якраз дуже потрібно. Це таке, якби, повернення до щоденного, я би сказала так. Можливо, це тіло, яке насправді вживається у практики щоденного, про яке ми любимо забувати, коли життя звичайне, без таких величезних стресів і так далі.
2: Друзі, ви слухаєте Радіо Культура. Я Олена Гусейнова, Оксана Луцишина біля мене. І я, Оксан, тебе зараз запитаю. Ну, насправді ми з тобою не говорили особисто про це, але я спостерігала за тим, як ти озвучила це своє рішення розірвати з університетами та припинити таку діяльність, я би так сказала. І далі, як тобі трохи довелося теж це докомуніковувати за якийсь час, та зокрема в Фейсбуці, ти пояснювала, що зараз відбувається з твоєю кар'єрою, але давай про це поговоримо, тому що це з кількох, тобто це цікаво з точки зору української письменниці Шевченківської лауреатки, у якої була отака біографія, яку вона міняє. Це там нам цікаво, як людям, які спостерігають за тобою, як за частиною літературного процесу і культурного загалом. Але це насправді цікаво і з точки зору, наприклад, українців, які роблять академічну кар'єру, але це цікаво і з точки зору того, що відбувається загалом з американським суспільством, зокрема в академічній сфері. Тут є три оцих от режими, три цих модулі, та про які можна говорити. Давай почнемо з біографічного. Насправді там я б не була здивована цим рішенням, але я знаю якісь речі про тебе. Але поясни, чому отака от омріяна річ, як бути професором в американському університеті, ти її раптом міняєш на те, щоб бути самій собі письменницею.
3: Дякую тобі за це запитання. Ну, зрештою, тут багато всього сплелося в один такий клубок, якщо можна сказати, клубок змій. По-перше, можливо, це не настільки омріяна позиція, як мені колись здавалося. І я, насправді, бути просто письменником в цьому сенсі зрозуміліше для мене і простіше, і ти не носиш якби на собі цієї чужої шкірки, за яку ти постійно ховаєшся. Я не говорю зараз про всіх, я говорю суто про себе. Але тут ще є багато нюансів. Ну, по-перше, не секрет, що зараз відбувається з Америкою, з американськими університетами. Наприклад, в штаті Техас, де я живу, уряд республіканський і такий, який дуже любить Дональда Трампа. Відповідно, вся політика диктована цією любов'ю. Зокрема, наприклад, в університеті зараз сидить комісія з 12 чоловік, і ця комісія вирішує, яким факультетом бути, а яким більше не бути. І
2: це про фінансування, правильно?
3: Так, про фінансування, без якого, звичайно, цим факультетам немає куди подітись. Це не тільки гуманітарні науки, он зараз позвільняли майже весь факультет хімії. Я не знаю чому, але це ось так є. Ну, вони просто дивляться на те, хто, на їхню думку, збитковий. Тобто тут і політика, і, власне, такий досить недолугий бізнес, якщо прямо говорити. Ну, а гуманітарні науки, звичайно, завжди під прицілом, тому що це люди, які навчають студентів мислити критично. Для чого вони нам? Тому, насправді, зараз ту кафедру, з якої я пішла, будуть розформовувати, об'єднувати з іншими кафедрами. Всі ми знаємо, як працюють такі процеси в університетах. Це завжди означає, що хтось втратить роботу. Плюс є певні списки тем, які не бажано піднімати зі студентами і так далі, і так далі. Це вже йде повним ходом у американських школах. Наприклад, там зараз така установка, що про період рабства треба говорити як про позитивний період культурного обміну. Яким чином рабство можна пояснити як культурний обмін, мені не зрозуміло, але от таке існує. От, тому перебувати в цій культурі дуже важко, і ти на якийсь момент або ти постійно намагаєшся з чимось боротися, що дуже шкідливо для нервової системи, почуваєш себе якимось героєм Оруела, ну або ти просто пливеш за течією і ти втрачаєш себе.
2: В тебе це не була україністика, правда? В Остині не була україністика.
3: Ну, так, це в загальному сенсі не була, тому що, щоб це було, вважалося, що це україністика, повинен бути цілий, знову ж таки, факультет людей, які більше або менше займаються хоча б мовами і літературами, там, слов'янськими, наприклад. Наш факультет навіть не випускав докторантів, тільки магістрів, і це були магістри з східноєвропейських студій. Це такі кафедри східноєвропейських та інших студій були колись

0: сталося після виборів 2024 року. Чи це позначилося на українських студіях?
1: Ну, це позначилося на всіх гуманітарних студіях. Я не знаю,
0: і на русистиці?
1: Ну, от, власне, секундочку. От русистика – це, якби, окрема тема.
0: Це детенційне.
1: А Трамп – це, якби, от, теж окрема тема. Я не знаю, чи функціонери Трампа навіть відрізняють україністику від інших якихось істик. Для них це все якась абракадабра. Ну, вони собі дозволяють, ми знаємо, приспокійненько повчати навіть римського папу з приводу того, чим є теологія і як йому робити ці теологічні студії, так? То що вже казати про нас, маленьких. От, а що стосується русистики, то це трошки інша боротьба. І з початком повномасштабного вторгнення були сподівання, що буде більше місць, власне, для україністів. І, ну, можливо, десь такі з'явилися, але це було реально одне чи два. Тобто, як такого якісного великого стрибка не сталося. І якщо в перші роки після початку вторгнення ми бачили, наприклад, там, ну, якийсь невеликий список відкритих вакансій, і там є кілька позицій, де бажано знати українську мову і так далі, то уже останній рік це знову повернулося на ті самі кола, і знову ж таки ціні у нас Достоєвський, Толстой і так далі, і так далі. The Russian Linguistics, whatever that means. І таким чином немає цих робіт, на які ми сподівалися. Ну, але це вже, це навіть не Трамп, це просто сама структура академії, це структура російської культури, яка вкладала величезні кошти, як ми знаємо, у своє просування. Це не так легко буде переламати, це не так легко буде змінити, це не так легко буде якимось чином протидіяти цій інерції.
0: Друзі, Радіо Культура, ви слухаєте саме нас. Я Олена Гусейнова, це Оксана Луцишина. І ми з Оксаною в Києві говоримо про її життя насправді там. Нам дуже цікаво.
2: Усі зірки культури на Радіо Культура.
0: Скажи, будь ласка, власне, оце життя незалежної письменниці, яке воно? І коли ми з тобою говорили востаннє, ми багато говорили про твої плани на таку серію романів. Один з них вже з нами з 15-го року, «Любовне життя», але в нього мало бути ще... Це мала бути трилогія така, чи цикл. І, власне, там я тебе доволі довго кожного року питала, така, що там роман, тому що я пам'ятаю твої ідеї, і я знаю, що навіть якась частина є написана, я пам'ятаю «Bookspace» в 2019 році, де ти навіть фрагмент з цього тексту читала, і, тобто, мені надзвичайно було цікаво, як розгортається цей сюжет цієї трикнижної історії. Але в якийсь момент я, ну, абсолютно очевидно бачила, скільки, власне, це академічне життя, про яке ми з тобою поговорили, забирає сил, енергії, можливості думати, просто можливості сісти і писати. І я припинила тебе мучити цими питаннями, але зараз, ну, погодься, зараз якраз той момент, коли я тебе можу запитати, як, власне, ця твоя ідея живе, і чи нарешті є для неї сили, час, енергія, і, можливо, нам вже варто почати чекати на ці книжки.
1: Дуже тобі дякую. Дуже приємно, коли хтось пам'ятає про мої ідеї. Справді, ну, протягом цих останніх 4-5 років були моменти, коли я сама про них мусила забути. Але так, я вже майже на фінішній прямій з другим текстом з цього циклу. Ну, щоб нагадати читачам, в 15-му році у мене вийшов роман «Любовне життя» у видавництві «Старого Лева». Власне, він був про, так би мовити, любовне життя, але там з різними теоретичними алюзіями на колоду Таро, на алхімію і так далі, і так далі. І, власне, другий роман теж має ці посилання, але вже в зовсім іншому сенсі. І на відміну від «Любовного життя» від першого випуску, це така щасливіша, скажімо, історія, веселіша. Власне, тому що мені треба було якось самі собі трошки підняти настрій, бо ці 4 роки були дуже важкими. І я подумала, що якщо я ще буду писати щось дуже сумне, то це буде просто, ну, не буде ніякого сенсу в цьому, бо я сама цього не стягну. А цей роман, він такий починається як роман з гумором, власне, і навіть на етапі його написання було приємно з цим текстом сидіти. Це епістолярний роман, тобто це люди, які пишуть одне одному листи і так далі. Це було найважче, тому що їх там щось 5 чи 6, і треба було зробити так, аби вони всі не звучали як одна й та сама людина. Це дуже небезпечно. От, і треба було всіх їх вигадати, треба було вигадати їхній стиль мовлення. Причому, як ми знаємо, ну, тобто, можливо, ми цього не знаємо постійно, ми знаємо підсвідомо, але ми над цим не замислюємося. Те, що людина говорить, і те, що людина пише, і те, що людина думає, це можуть бути дві абсолютно різні речі, тому коли конструюєш такого персонажа, треба пам'ятати, що він постійно маніпулює іншими, чи газлайтить інших, чи бреше іншим. Це не обов'язково, тому що він погана людина, ну просто от люди такі, і аби жити в суспільстві, ми змушені це робити так чи інакше. На жаль,

0: Ну, або, на щастя, ми не на тому етапі суспільного розвитку, коли ми можемо просто прийти до людини, яка нас дратує, і сказати, знаєш, ти просто жахливий, чи просто жахлива, йди геть звідси, я з тобою не хочу розмовляти, і взагалі було б краще, якби ти там звільнився з роботи, чи ще що-небудь. Такого ми собі дозволити не можемо, відповідно, ми маніпулюємо так чи інакше. От, ну, і там я також торкаюся деяких історичних моментів, там є тема Закарпаття і закарпатської історії, про яку ми мало знаємо, так, тому що це тільки недавно ми почали осмислювати закарпатську історію як частину української історії. Це все існувало просто на рівні міфів. Ну і подивимося, як це все завершиться. І коли воно вийде, ще ми поки що не знаємо. Ну, думаємо, десь до кінця року.
1: Це дуже хороші новини, але я також пам'ятаю, що один з текстів цієї серії мав бути таким технологічним. Це він?
0: Ні, технологічне я поки що мусила відкласти, поки я не зроблю всі, так би мовити, художні тексти. Ти маєш на увазі такий, ну, я не знаю, як його назвати, псевдофілософський. Він існує, але оскільки це можна писати тільки тоді, коли ти добре розумієш, що відбувається от в світовій культурі. От я маю на увазі слово «культура» тут дуже широко, не в сенсі, що відбувається там в письменстві чи в малярстві, а в культурі як в антропологічному сенсі, так? А ми всі знаємо, що ми зараз просто взагалі не знаємо, що відбувається. Тут вже є версії, чи це просто нормальна течія історії, чи це вже апокаліпсис, чи, можливо, ми вже всі перенеслися в якусь іншу реальність, бо є й такі версії. В Штатах дуже популярні, що вже до нас прилетіли ці якісь там змієподібні люди, які перемкнули нас, і ми всі живемо в матриці. От. Тому це осмислення, воно, мені здається, зараз такий момент, коли треба осмислювати якісь досить невеликі речі, а вибудувати повну таку, повний ланцюг всіх модальностей буде дуже важко.
1: Власне, чому я запитала? Тому що я, коли розуміла, що мене чекає інтерв'ю з тобою, я багато думала про цю твою ідею, теж ми про неї говорили. І я думала про те, що ми насправді так от мали час довго говорити, в 19-му все ще в тому 19-му році, дуже щасливому, як життя показує, та ще ми нічого не знаємо про ковід і нічого не знаємо про повномасштабне вторгнення, але більше того, ми нічого не знаємо про те, як будуть розвиватися технології, або, ну, ми дуже умовно собі це підозрюємо. Ми з тобою не уявляємо штучного інтелекту, ну, тобто, ми уявляємо його, але не уявляємо, що він буде просто супутником нашого життя і буде в наших телефонах так само, як додаток з таксі. Насправді, в 19-му році ми тільки Uber-ом почали користуватися тут в Україні. І, ну, може трошки раніше, але це доволі недавня на той момент річ. І це виклик для тої твоєї ідеї, вочевидь. І штучний інтелект, і, зрештою, те, як відбувається російсько-українська війна, ну, яка є частиною твого життя, попри океан, який нас розділяє, ти частина цієї культури, твої близькі тут, твої близькі воюють, твої друзі в українському війську, на твоїх друзів летять оці новотехнологічна зброя щоночі, на твоїх рідних, і, ну, тобто, це все одно все частина твого життя. І тобі з цією ідеєю, вочевидь, доведеться по-новому працювати. Чи ти так реагувала на... Загалом, як ти відреагувала на те, що в нас тепер є штучний інтелект?
0: Мені здається,
1: ти, як людина дуже дотепна і дуже розумна, як ти відреагувала?
0: Боюся, що він дотепніший і часто розумніший за мене, просто за масштабом інформації. Ну, це я так жартую, насправді, але якщо без жартів, то це величезна проблема для системи освіти зараз. Наприклад, в Штатах я викладала курси, які базувалися на необхідності писати. Писати есеї, писати якісь рефлексії про прочитані твори. Це не обов'язково повинні бути ідеальні твори, нічого такого, але мене цікавить, власне, цей розвиток думки. Як ти читаєш текст, як зароджується думка, і провести студента от по цьому, показати йому цей процес, щоб людина могла щось почати осмислювати, і потім мала цей інструмент, яким вона буде осмислювати інші тексти. Ну, наприклад, ту ж пропаганду, яка зараз практично от заполонила простір в Сполучених Штатах. Але студенти швидко зорієнтувалися, вони завжди в таких випадках набагато швидше орієнтуються, ніж викладач-лудист. І вони, звичайно, почали здавати мені роботи, які писав штучний інтелект. Звичайно, я це можу перевірити, тому що, ну, є способи це зробити, і в мене завжди є в цьому сенсі, ну, помічники, людина, яка допомагає перевіряти роботи. От, і, ну, як? І це жах, тому що це один і той самий стиль, ми добре знаємо цей стиль, це там одна жінка наважилась, чи один чоловік наважився, і це було не це. Це було те. Оце от. І причому штучний інтелект дуже любить ставити такі довгі тире. В англійській мові тире не типові. Завжди з мене сміялись мої англомовні колеги, що у слов'янських мовах ці тире дуже поширені. Коли я пишу, у мене завжди купа цих тире. Мені доводилося з цими тире боротися все життя. І тут я раптом розумію, що це американські дітлахи, які вчора закінчили школу, і в них повно тире. Ну, припустити, що вони так добре навчилися слов'янських мов і культур, що вже навіть перейняли наше тире, немає сенсу. Тому це, відповідно, одразу зрозуміло, що це. Але це страшно редукує такий горизонт знань. Тобто людина працює тільки в таких бінарних опозиціях. Це не те, це те, це більше, ніж те, і так далі. І практично все. І, відповідно, там немає ніякого аналізу, це просто така, ну, хвалебна ода. Цей твір такий чудовий, він так мені сподобався, він просто фантастичний. Ну, власне, добре, а де цитата? Де розвиток думки? Де пояснення цієї цитати? От все те, що ми називали критичним мисленням, просто перестало існувати в цих есеях. І це ж ціле покоління людей. От, і відповідно доводиться влаштовувати їм такі уроки, коли ми, наприклад, пишемо в класі. Їм це не подобається. Вони намагаються підглянути свій телефон, де в них там, я не знаю, відкритий чат GPT чи Клод, чи чим вони там користуються. Або робити усні екзамени і тільки усні дискусії. Ну, це, в принципі, це вони толерували краще. От, і я думаю, що цей процес поки що буде йти, і поки що якогось одного запобіжника, одного способу з цим дати раду немає.
1: В тебе є в телефоні?
0: Ну, Клод у мене є в телефоні, я користуюся ним дуже рідко і тільки в таких дуже певних випадках, і він, звичайно, нічого замість мене не пише, тільки якщо мені треба щось перевірити або на рівні словника, от такому.
1: Ну, то я тобі скажу річ, яка тобі не буде до кінця зрозуміла, бо ти дуже довго була частиною, власне, академії американської, а це означає, друзі, таку річ, яка викликає просто пекельну заздрість, це доступ до американських бібліотек. Тобто цей доступ може бути фізичним, ти можеш піти в університетську бібліотеку, а університетська бібліотека мала принаймні до Трампа прекрасне фінансування.
0: Студенти туди перестали ходити, вони сидять в інтернеті.
1: І знайти там абсолютно все в дуже зручному електронному каталозі. Більше того, ще є частина доволі велика такої бібліотеки оцифрованої. Ти можеш взагалі, не вставаючи з ліжка, замовити собі фрагменти з книжки, яку ти хочеш прочитати. Це людина, яка змушена по роботі читати, це частина її життя, це просто, ну, тобто ти не можеш припинити заздрити людям, пов'язаним з американськими університетами. Але чат GPT трошки це, якщо ним добре навчитися користуватися, він трошки це з цим дає можливість попрацювати. Тобто він значно краще шукає, ніж просто в гуглі на університетських сайтах. Він принаймні тобі може показати імена людей, які зараз про щось, що тебе цікавить, пишуть. Я якраз відкрила цю можливість з ним зазирнути от в це життя думок. Але моя трагедія в тому, що я дуже любила оці конструкції.
0: Любила. Але він це робить зовсім інакше.
1: Так, але я все одно від них тепер, ну, якби майже автоматично від, ну, тобто я коли їх бачу в себе, то я їх прибираю. І тире я дуже любила, як і ти, да. І тепер зайвий раз думаєш, може цю парочку тире прибрати про всяк випадок. Друзі, ми тут про штучний інтелект і свій досвід заговорилися. Я нагадаю, що ви на Радіо Культура. Я Олена Гусейнова, Оксана Луцишина, письменниця, перекладачка, літературознавиця в мене в студії. Нагадаю, що Оксана живе в Сполучених Штатах, а в 2021 році отримала Шевченківську премію за роман «Іван і Феба».
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: От, власне, я з тобою про Івана Феба хочу поговорити, тому що теж це, ну, один з дуже важливих українських великих текстів от цього часу до повномасштабної. Не думаю, що ми так, напевно, навіть літературу потім можемо почати вже ділити. Та письмо, яке сталося або стається після 22-го року, і те, що було дописано до 21-го року, там починаючи з 10-х, наприклад, або з 2014-го. У мене було відчуття, що у цього роману може бути дуже потужна історія життя в перекладах. Розкажи, яка вона, зрештою, є сьогодні, через 5 років після того, як премія була присуджена.
0: Дякую. Роман справді вийшов англійською мовою і в гарному видавництві, тобто я не можу цього заперечити. І, наприклад, мені дуже сподобалось, яку обкладинку вони зробили, і тепер видавництво Старого Лева теж за угодою має доступ до цієї обкладинки. І друге видання роману вийшло в видавництві Старого Лева цього року з цією новою обкладинкою. Це видавництво Deep Vellum, яке розташоване в Далласі, тобто теж в Техасі, що знову ж таки не типово для видавництв, які цікавляться іноземними літературами. Але знаю, вони перекладають приблизно із 70 мов, і деякі з цих мов, наприклад, це такі, як мова нагуатль, якими говорять в Мексиці, але це не іспанська мова, тобто це мова племен, які там були до іспанців. І вони дуже відповідально поставилися до цього видання. Їхня команда дизайнерів, власне, подумала, який образ можна було би винести на обкладинку. Ніна Мюрей, моя перекладачка, підказала їм, що це образ кози, тому що там в тексті постійно є ця пісня, це пів, так би мовити. І вони, власне, намалювали такого дуже симпатичного цапа, якого потім інший дизайнер вишив. Тобто це, знову ж таки, зв'язок вже з нашою культурою, з нашою вишивкою. І тоді вже вони сфотографували, і така вийшла обкладинка. От. І роман здобуває собі читачів. Це непростий процес. Чому? Тому що це не є одне із тих великих 5 видавництв, а це є одне із менших нішових видавництв. А в Сполучених Штатах страшенно перенасичений ринок. Ну, взагалі, англомовний ринок дуже перенасичений, і аби книжка правильно засвітилася, то рецензії повинні вийти за 2 роки до того, як виходить сама книжка. Тобто це така черга у виданнях на зразок LA там, Times або New York Times.
1: В тебе були такі рецензії?
0: Ну ні, тому що ми не стояли в цій черзі. Ми про це все довідуємось, можна сказати, постфактум, бо це тільки останні 4-5 років, що українська література так серйозно почала заявляти про себе на міжнародному ринку. І ми про це багато говорили з дуже різними людьми, з людьми, які пов'язані з видавництвами. Наприклад, Олег Коцюба, який є директором видавничих справ у ГУРІ, у Harvard Ukrainian Research Institute. І там зараз виходить ціла серія українських книжок, художніх і не художніх, дуже різних. Але це маленька команда, вони працюють з лімітованим фінансуванням, це все непросто. От потім є такі видавництва, як Deep Vellum, які видають наших авторів, видавали Куркова, Жадана, Сенцова. Потім є люди, які видають поезію, це прекрасне видавництво Lost Horse, яке теж уже видало цілу серію української поезії. Але, як бачимо, переважно це нішові видання. Це не є одні із тих великих 5 видавничих груп, про які ми, ну, знаємо, там, наприклад, Penguin і так далі. От, а хто з наших авторів видавався в Penguin, то це йшло через британські видавництва, я так розумію, це тільки зараз будуть наклади американські. І всю цю кухню ми абсолютно не знали, бо ми в Україні звикли до зовсім інших видавничих реалій, тому ми це все вивчаємо, так би мовити, наживо, так? Як писав наш класик, шиво-шиво, чому так паршиво, чому ми повинні все це бачити наживо. І ти розумієш, що не все так просто.
1: Співаю, я би сказала.
0: Співаю. Не все так просто. Ти не можеш просто прийти до видавця і сказати, от видайте мою книжку, я український автор. Тому що цією роботою займається агент.
1: Так, власне, ти випереджаєш це моє питання. Це теж було моє велике відкриття, що тебе спочатку має апрувнути та визнати агент. Агент має оця от частина видавничого ринку, яка фактично відсутня в Україні, там за винятком одної чи двох таких агенцій, які тут функціонують. І вони зовсім в іншому форматі, для іншого функціонують. Але оця спільнота агентів має тебе визнати. Хтось з них має сказати, окей, ти можеш, ну, я тебе зможу продати, вибач, ну, напевно, воно так звучить. Так? І поки цього не станеться, твої двері в видавничий світ, ну, в світ публікацій і виходу на американський ринок закритий. Як загалом ця система працює? Як загалом цей агент з'являється в житті письменника? Тим більше письменника його треба перекладати. Я тут розкажу історію з Айовського університету. Це така програма резидентів, двохмісячна, чи там трошки більше, програма для міжнародних письменників. Письменники з усього світу приїжджають, їх там 30, по-моєму, і з ними там багато всього цікавого відбувається. Зокрема, є зустріч з агентами літературними. Ну, от ці агенти літературні заходять в кімнату, де сидять ці 30 письменників, він каже, добрий день, дуже приємно, всі такі класні, ми на вас подивилися, почитали ваші CV, фрагменти ваших текстів, а тепер всі, хто не пише англійською, ми з вами на цей момент прощаємось. Ну, в принципі, нам з вами далі говорити нема про що.
0: Прекрасно.
1: Ну, але і ти, ну, то якби, і нема, як на них образитись, тому що це короткий шлях. Ну, є індійські письменники, африканські письменники, бангладешські письменники, які пишуть англійською, письменники Саудівської Аравії, з арабського світу, дуже багато людей пише вже англійською. І все, і вони, тобто це короткий шлях. Є текст, вже можна думати, що з ним далі робити. Ніякого цього препродакшена, перепрошую за лексику з радіовиробництва, не потрібно. Але розкажи просто, як свій, якщо ти можеш поділитися своїм досвідом, і загалом, як ти бачиш цю систему, що має зробити український письменник для того, щоб агент в його житті з'явився?
0: Ну, зразу скажу, в мене наразі агента немає, але якщо говорити теоретично, то тут є кілька треків. Залежно від того, яку літературу цей письменник пише. Якщо це людина, наприклад, яка працює з нонфікшеном, то можливо, і яка живе в Україні, яка особливо пише про останні 4 роки, про повномасштабне вторгнення або життя під час війни, то, наскільки я розумію, декілька наших авторів мають агентів у Великобританії або у Франції. Ці країни знають нас краще, ніж Сполучені Штати, вони до нас ближче, вони спеціально підшуковують собі таких авторів. В той час, як Сполучені Штати, це своя окрема територія, і, власне, чому у мене немає агента? Тому що я пишу українською мовою, а живу в Сполучених Штатах. І, відповідно, агент, який живе, наприклад, в Англії, бачить, що я трошки не того формату, і як він буде мене продавати, не зрозуміло, а агент в Сполучених Штатах скаже, ну, секундочку, а англійською текст де? Я працюю тільки з англомовними авторами, так, як ти і сказала щойно. Тобто, це повинні бути різні агенти на різні мови. Якщо я хочу, аби моя книжка продалася в різні країни, так, то це міжнародний агент. А якщо ця книжка, наприклад, йде на американський ринок і вона написана англійською мовою, то це американський агент. Що стосується різних варіантів взаємодії агента, перекладача і видавництва, то тут ще все складніше. Якщо ми говоримо про ці топ-5, оці 5 великих видавництв, то я зараз не буду перечисляти, я Пенгін вже називала, там ще є декілька, і це такі величезні видавничі групи, тобто це не так, от, знаєте, що офіс, на якому написано це видавництво і все. То туди не вдається пройти, якщо ти просто маєш свій текст перекладений англійською мовою. Чому? Тому що вони самі підбирають перекладача, якому вони, можливо, довіряють, з яким вони раніше співпрацювали. Тому вони можуть попросити у вас якби семпл, так? Це, ну,
1: фрагмент,
0: так. Фрагмент перекладений. Тоді
1: приклад такий,
0: так,
1: був.
0: Приклад. І вони вже від цього будуть собі дивитися, чи вони хочуть працювати з цим перекладачем, який робив цей сегмент, чи вони хочуть працювати з кимось іншим, з перекладачем, якого вони вже там знають і так далі. Але це не буде так, що ти сам перекладеш свій роман, ну, або за допомогою там свого перекладача принесеш їм, і вони це візьмуть. Це практично, ну, це, ну, напевно, можливо, бувають якісь випадки. Я про ці випадки не чула. Якщо ж це видавництво більш нішеве, тоді це можливий варіант. Можливо так, що, наприклад, у когось є переклад, і він шукає видавця, і такий видавець нішевий візьметься за цю річ, тоді не обов'язково буде шукати іншого перекладача, буде просто дивитися на цей фрагмент, і якщо там більш-менш все нормально, то може порадити редактора і так далі. І тоді вже буде відбуватися видання книжки. Тому простих шляхів немає.
1: Хто тебе перекладав?
0: Мене перекладала Ніна Мюрей. Я завжди кажу, що вона практично повинна у нас мати статус українського скарбу, такого, знаєте, державний скарб України. National Treasure. Ніна взагалі зі Львова, але вона давно живе, ну, в Сполучених Штатах, іноді в Англії, залежно, де вона по роботі. І мені дуже подобається, як вона перекладає. Вона, власне, ловить якісь речі про культуру, які, ну, за браком кращого терміну я називаю метафізичним, так? Якщо, наприклад, завжди приводжу цей приклад з свого роману Івана Феба, де йде опис такого досить важливого церемоніального моменту, там, лімінального такого переходу, так? Власне, весілля. І якщо інші перекладачі це перекладали, ну, там от творилося якесь пекло, всі бігали туди-сюди, то Ніна вибирає терміни із словника, наприклад, Джона Мільтона, там, pandemonium descended. Ну, це не знаю, як би це перекласти назад тепер на українську, бо це вона вже працює з текстом, власне, на різних рівнях, не тільки на лексичному, але в тому сенсі, що це ти одразу бачиш оце падіння Люцифера вниз і оці багато-багато поверхів, так? Тобто це не просто там all hell broke loose, не просто там пекло розверзлося, а це справді такий образ пекла зовсім інакший, який промовляє до американського читача на мові їхніх реалій, так? Щоб не сплащувати цей текст.
1: Що дає тобі цей переклад і ця книжка? Ну, окрім того, що хоча ти говориш, що це не ця п'ятірка золота американська, і це означає, що трошки інші стосунки там з книгарнями або з букмаркетами онлайн. Там, тобто вони вибудовують ці стосунки, вочевидь, як нішеве видавництво. Так? Але є ще одна частина життя. Це резиденції, яких доволі багато письменницьких в Сполучених Штатах. Частина з них була державна, скажімо так, та, або за підтримки держави, за підтримки Сполучених Штатів, а частина з них була приватними, ну, і залишається. відбувається. І вони такі живучіші виявилися. Та це ця частина. Тобто ти письменниця, українська письменниця, яка живе в Америці. От твоя книжка, яку можна купити і прочитати. І от бажання там, наприклад, в тих, хто курує цими резиденціями, мати тебе в обоймі своїх письменників. Але це також фестивалі, наприклад, чи якісь публічні виступи. Що, які двері от в таке життя відкриваються, яке для тебе надзвичайно важливе зараз? Та коли немає цієї академічної складової, це означає, що ну тобто це історія іншого способу життя зовсім. Та і всі ці вся ця присутність на всіх цих подіях, івентах, просторах, вона для тебе життєво необхідна для того, щоб зберігати видимість. І я не знаю, чи ти мені дозволиш це сказати, і це фінансова підтримка. Та бо хороші резиденції, хороші воркшопи, хороші такі простори, вони щедрі на гонорар для письменників. Ну тобто, ті, хто вирішує, що треба зробити резиденцію, вони, як правило, розуміють, що письменник потребує власне оцього гонорарної частини так само.
0: Ну, коли я казала, що видавництво, в якому я видавала Івана і Фебу Нішової, я не хотіла сказати якимось чином, що воно менш важливе, ніж ці топ-5 і так далі. Це вони навпаки, це надзвичайно мотивовані люди, дуже добра команда, і це працює на тому рівні, що я, наприклад, особисто знаю головного редактора, так людину, яка заснувала це видавництво. І це багато уваги до тебе, як до людини, і багато вони так, вони справді допомагають тобі знайти контакти з фестивалями. Ну тобто. Це все працює, всі ці зв'язки, звичайно, працюють. Ну, але не тільки це. Вони справді дуже відповідально поставилися до видання. От там працювали хороші редактори, наприклад, і, як я вже сказала, ціла команда дизайнерів з приводу того, що як буде виглядати книжка і так далі. Тобто, це все могло бути зовсім інакше. До речі, у цих топ-5. Топ-5, якщо їм щось не подобається, вони тобі просто кажуть, а ви цей фрагмент перепишіть і там додайте туди там вампірів, я не знаю, щоб веселіше було. Ну, я вже так, звичайно, перебільшую, це трохи гіперболізую. Але наскільки я знаю з досвіду багатьох моїх друзів, там власне оце переписування набагато, ну це цілком нормальний варіант там, так, в той час як в іншому видавництві тебе ніхто до цього не буде змушувати, навпаки тебе будуть любити за те, що ти власне приносиш, так. От, ну і щодо резиденції і фестивалів, це, звичайно, все дуже важливо, але тут ще треба розуміти такий момент. В Штатах креативне письмо професіоналізоване. Це означає, що всюди, в кожному університеті є програма, яка так і називається програма з креативного письма. Ну, воно називається по-англійськи MFA, Master of Fine Arts. І це своя структура, дуже розгалужена. Ну, можна собі уявити, скільки в Америці університетів, і в кожному обов'язково буде MFA. Ну, практично в кожному. Тому це культура людей, це величезна спільнота, і це якби така впізнаваність на своєму рівні, так? Якщо ти приходиш туди як людина, яка не пройшла через це горнило, то, ну, можуть бути всякі висновки. Деякі середовища тебе приймуть, деякі не приймуть, деякі будуть дивуватися, хто це, що це взагалі за людина, ми не знаємо, що це за людина. От, і тому тут буває по-різному. На деякі фестивалі, в деякі резиденції ти можеш потрапити, а в деякі не можеш, власне, тому що ніхто не знає, хто ти, і ніхто не знає, хто за тебе поручився. Тобто це ж тобі рекомендації пишуть твої професори, грубо кажучи, так? А якщо в тебе професорів немає, що тоді?
1: Друзі, ви і далі слухаєте Радіо Культура. Я Олена Гусейнова, Оксана Луцишина в мене в студії. Ми тут говоримо про життя українських письменників в реаліях американського книжкового ринку.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Знаєш, попри все, про що ми з тобою встигли і не встигли поговорити, та і про Трампа, і про те, що я думаю, ти як людина, яка займається мовою, насильством, ти абсолютно точно бачиш, що він робить, коли він рот відкриває і генерує текст та усний. Ти прекрасно розумієш, що стається в суспільстві, але тим не менше, ну, Сполучені Штати залишаються тут дуже важливою культурною історією для мене, зокрема, і ці речі ж нікуди звідти все одно не зникнуть. І там дивишся на багато речей. Далі дивишся з великим інтересом. Те, що я знаю, та ти далі працюєш в межах своєї трилогії, в тебе десь там лежить оцей технологічний текст. Ти займаєшся Іваном і Фебою, тому що от недавно були оприлюднені списки тих, хто буде перекладений за програмою, яку фінансує Український інститут книги, або якою займається, фінансує українська держава. І твій Іван і Феба є в цьому списку, і це польський переклад, наскільки я правильно, так?
0: Німецький, здається. Німецький. Хоча польський теж готується.
1: От ця американська книжка, книжка англійською мовою, про яку ми з тобою поговорили, це не кінець цієї дороги, це тільки її початок. От німецьке видання, про яке ти говориш, польське видання, яке теж скоро з'явиться. Тобто ти, вочевидь, цим текстом своїм теж маєш професійно займатися і продовжувати його життя, і робити його таким ширшим, і радіацію від нього в хорошому сенсі теж поширювати. Але є щось, чим ти займаєшся зараз, про що ми не знаємо.
0: Так, в мене ще 20 проєктів лежить. Як у всіх у нас. Це, знаєте, Норман Мейлер колись сказав, що одне з правил для письменників, ну, знаєте, як є такі правила, знаєш, ці правила для письменників, там, правила для письменників, не починай нових творів, поки не закінчиш старі. Ну, це, на жаль...
1: А як жити?
0: Так, це, на жаль, так не буває, і, звичайно, там є ще кілька текстів, один теж про Закарпаття, про 80-ті, над якими досить активно працюю. І, ну, також є вірші, і також я пишу якийсь нонфікшн, але я пишу його якось дуже довго, тому що він англійський. Мовою. І це питання, як все це структурувати, коли моє власне життя так швидко міняється, коли життя планети так швидко міняється, коли життя в Україні щодня міняється, і коли життя в Сполучених Штатах вже міняється так, що вже далі нікуди. То це якось оцей момент осмислення цього простору, який постійно міняється, це мені дається важко.
1: Насправді це було моє питання про те, що ти думаєш про помноження мов, якими ти пишеш. Чи ідея про те, що писати англійською, це теж можливість в тебе є? Якраз я почула це нонфікшн, мені дуже, якщо ти можеш вже говорити і готова про це говорити, розкажи загалом, як ти зрозуміла, що нонфікшн ти будеш писати англійською, що це нонфікшн?
0: Ну, наразі це есеї. Деякі в мене і так уже десь так траплялися тут чи там. Ну і, власне, я поки навчалася, ти ж весь час пишеш есеї. Це, по суті, теж можна сказати, що ну, це більш наукові роботи, але вони є різні. Є такі, які цілком могли би бути і нонфікшеном, в такому широкому сенсі. Тобто це вже, в принципі, щось таке, що я і так все життя роблю, так? От, а один з таких поворотних моментів було це, коли я зрозуміла, що американці мусять по-справжньому прочитати нонфікшн Вікторії Меліни, який вийшов зараз у Сполучених Штатах. Але, ну, це таке, ми говоримо про страшенно перенасичений ринок, і коли тобі дуже хочеться, щоб якусь книжку справді прочитали, щоб вона була на перших шпальтах всього, а воно досі так не є, це симптоматика, розумієш? Це не тільки тому що це там якийсь окремий автор, це тому, що взагалі українську культуру, українську літературу читати там не звикли. Тобто, якщо ти десь прийдеш і розкажеш, там у нас є культура, у нас є література, ну вже так чисто по-сковородинівськи, так от вони питають, чи є у нас культура, так то це будуть слухати дуже співчуваючі тобі люди, дуже добрі люди, дуже зацікавлені люди і так далі. Але ось виходить книжка українського автора, і її начебто і читають, але мені здається, що читають недостатньо. Мені здається, в Європі нас все-таки читають ну якось більш охоче, і це читають люди, які більш ознайомлені з нашим контекстом. От. В Сполучених Штатах таким мемом слов'янської літератури і культури є, звичайно, російська література. Це на рівні там, знаєте, в кадрі сніг, ведмідь, балалайка, і всім одразу зрозуміло, там, от доктор Живаго, там, чи ще щось таке, чи там потяг і Анна Кареніна. В той час, коли вони починають осмислювати українську літературу, навіть ті з них, хто хоче, то наражаються на безліч перешкод. Наприклад, той факт, що наша класична література їм невідома. Ну, от зараз Гурі стараннями перекладача Максима Тарнавського і видавця Олега Коцюби видали «Підмогильного місто», так? І теж треба працювати не просто з тим, щоб ця книжка вийшла, а щоб якось писати про неї, щоб люди могли її зрозуміти і зрозуміти, про що ця книжка. Ну і от у мене такий самий намір щодо книжки Віки Амеліної. Просто пояснити їм ще раз, про що ця книжка є, і як її треба читати, і що, власне, з неї треба взяти. Тому що нонфікшена там багато, і чим ця книжка відрізняється, чому, власне, треба читати про нас, чим ми, власне, є, пояснити американцям, чим є наша культура. Оце таке надзвичайно монументальне завдання зараз перед нами. І просто видати кілька книжок замало. Треба, щоб була ціла команда культурологів, критиків, яка би про це писала.
1: Тут дуже цікаво сталося, тому що моя версія після повернення Сполучених Штатів і після, зокрема, цієї розмови з агентами, моя версія, тут же ж постійно відбуваються круглі столи, дискусії з приводу того, що нам потрібно для того, щоб нас почали читати в світі. І моя версія була доволі печальна. Нам треба почати писати англійською. І, вочевидь, це дуже глупо, цю пропозицію розповсюджувати на художнє письмо, та? Бо художнє письмо існує, зокрема, для того, щоб ця мова розвивалася, змінювалася, це. І переживала там такі трансформації, які допоможуть описувати світ і реальність. Але от нон-фікшн – це якраз територія, де ті, хто володіє англійською на цьому рівні, можуть це собі дозволити. І, власне, Віка для мене таким була прикладом, тому що вона дуже свідомо говорить, я буду писати цей нон-фікшн англійською, він українською не так потрібен, ми і так в цьому живемо, ми і так це все знаємо. І ти начебто цю лінію підтримуєш і продовжуєш, і Вікторія в тебе, Вікторія Меліна з'являється в тебе як такий поштовх теж. Коли нам цю книжку читати? І ти її п'ятірці, ти її зможеш продати?
0: Прошу, а п'ятірці не знаю. Ну, бачиш, тут я тут свідома того, що я, коли я говорю, там, я хочу пояснити книжку, це звучить дуже так, ну, претензійно.
1: Але ж це не книжка про книжку.
0: Але, ні. Але я чому про це говорю і чому я вважаю, що я повинна щось в цьому сенсі зробити. Тому що я людина, яка добре знає, що таке американська публіка. Я навчала цю публіку читати багато років по університетах. І я добре знаю мову, і якою ця культура говорить. Я зараз не говорю про англійську мову, її зараз багато хто знає. Я говорю, власне, про мову культури. І я володію цим інструментарієм. Тому мені буде за себе соромно, якщо я цього не зроблю. І от не знаю, коли це, коли і що там буде готове, але рано чи пізно, я думаю, буде. А що стосується твого запитання про англійську мову, то мені здається, що тут повинна працювати величезна команда в дуже різних варіантах. Так? Одна людина може писати нон-фікшн, одна людина може писати вірші. Ну, я зараз теж спробувала так для інтересу, чи вдасться мені написати вірш там англійською мовою, бо в мене теж була резиденція, власне, поетична у штаті Масачусетс. І так, це можливо. Для цього треба просто читати багато поезії, написаної англійською мовою. Ну, от ніби просте рішення і таке зовсім не парадоксальне, але насправді ти про це не задумуєшся. І насправді, наприклад, щоб перекладати поезію, теж треба читати поезію тією мовою, на яку ти перекладаєш, щоб ти розумів, от як там воно все працює. От, але мені здається, дуже добре буде, якщо хтось буде писати англійською і фікшн, якщо хтось буде писати популярну літературу в популярних жанрах теж англійською мовою. Ну, наприклад, якщо ми подивимося на ринок фентезі і фікшена, так, дуже часто ці твори стоять уже на якихось відомих зразках класики. Ну, я, щоб далеко не ходити, я от візьму Дена Сімонса, у якого цикл романів «Гіперіон» стоїть на творі Джона Кітса, так? От ми ж теж можемо це робити, ну, я зараз не про Кітса говорю, я говорю про нашу культуру і нашу літературу і наші зв'язки. Ну, це буде лінгвістично трошки інакше, бо Джон Кітс теж писав англійською мовою, як і Сімонс, але ну, я не
1: але
0: знаю.
1: Це вже не та англійська мова, давай щоб
0: звичайно. Та. Я не знаю, але це таки це така дуже загальна така ідея.
1: Але це надзвичайно цікава ідея, бо коли ти говорила про переклад класики, я там себе стримала, щоб ми ще не провалилися в ще одну дуже довгу гілку розмови, тому що, ну, що би ти не згадувала з класики 20-го століття, яка на нас вплинула, ця класика неможлива без, скажімо, Шевченка. Та?
0: Так,
1: ну,
0: так.
1: Ти нічого не можеш зробити, вся українська література звідти взяла, якщо не прям стилістику чи там образи, то дихання. Ну не дихала би ця література.
0: Так,
1: якщо
0: це
1: би
0: та
1: тоді...
0: сама епоха романтизму, що Кітс.
1: Так, якби не з'явився Шевченка. І тут проблема, що Шевченка перекласти англійською сьогодні так, що, ну, крім тих, хто буде на україністиці вчитися, ніхто це не буде читати. Не тому, що погані перекладачі, не тому, що поганий поет, а тому, що 19 століття скінчилось. То в тебе є версія, так?
0: Ну, ми це питання піднімали, коли я викладала модуль перекладу поезії на літній школі у Вроцлаві у 24-му році. Це теж один із проєктів, в якому задіяно багато організацій, не тільки ГОРІ, але там і канадські організації, і Разом for Ukraine. От, і ми там, власне, дивилися, бо перший переклад Шевченка, опублікований в журналі «Нью-Йоркер», належить Аскольду Мельничуку. І це дуже цікавий переклад, де... Ну, ми багато про нього говорили із, ну, я не хочу сказати студентами, бо ці люди професіонали своєї справи. Це просто так сталося, що я була в ролі викладача, але насправді ми всі вчили одне одного. От, і ми порівнювали переклади, наприклад, заповіту Шевченка, який виконувався дуже багатьма людьми, насправді. Це не одна людина перекладала, там є багато. Ну, це не було в «Нью-Йоркері». Мені здається, що Шевченка можна і треба перекладати так, аби він був зрозумілий англомовній публіці, і я думаю, що це буде зроблено рано чи пізно.
1: Я погоджуюсь з цією думкою теж, але все одно, ти розумієш, що цей поет, прочитаний тоді, коли всі читали таку поезію, має зовсім інший ефект і вплив. Ну, тобто, ти ж розумієш, що він цілком покращив би уявлення про романтичну поезію, романтичну культуру, якби був прочитаний своєчасно.
0: Ну, так? Звичайно,
1: тобто,
0: звичайно.
1: Ти, ну, якби його не вистачає в європейському і американському, зрештою, читанні в час романтизму, та в свій час. І ми це ніяк вже не за...
0: Ну, так, хіба що з допомогою інших жанрів. Це знову
1: от,
0: ж таки,
1: власне,
0: нон-фікшн, і коли... популярні а... жанри, розумієте, фентезі, де фігурують ідеї от, Шевченка.
1: І коли от, я почула це... Цю твою оповідь про Сіменса і Кітса, і про те, що фентезі може писатися англійською, і я подумала, що так от він і повертається.
0: Так. Це навіть культура, ну я не знаю, коміксів. Це теж спосіб повернути. Культура осучаснення Шевченка, ну, у нас же є художники, які малюють його як Супермена, чи як Шиву, там, Ярмоленко, так? От, тому мені здається, що так, це цілком дієвий спосіб. Це той спосіб, який ми повинні використати в цей момент історичний, коли, як ти кажеш, так сталося, що ми не були прочитані своєчасно.
1: Друзі, на цьому ми розмову завершуємо. Це Радіо Культура. Я Олена Гусейнова. В мене в студії Оксана Луцишина, письменниця, перекладачка, літературознавиця, лауреатка Шевченківської премії 2021 року за роман Івана Феба. І людина, яка, зокрема, і власним письмом, і тим, що робить, опікується, щоб ми нарешті вже вчасно були всі прочитані. Я на сам фінал тебе запитаю питання, яке в Україні, ну, не прийнято ставити один одному, але, ну, не можеш ми росіянам з їх агресією віддавати такі питання. Коли ти наступного разу до нас? Які в тебе плани на приїзд в Україну наступний?
0: Ну, поки що такі обережні плани – це приїхати на фестиваль «Земля поетів», який проводить Мар'яна Савка у Львові. І це повинно бути, здається, це другий тиждень листопада. Тобто це 7-8 листопада. Початок другого тижня листопада.
1: Друзі, фіксуємо собі наступну дату нашої розмови, ймовірно. І на цьому я з вами прощаюсь, а Радіо Культура працює далі, не перемикайтесь.
2: Вікенд на Радіо Культура. Новий радіоблог Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску історикиня мистецтва Оксана Семенік розповідає про долі українських митців та мисткинь, які довгий час були забуті або цензуровані радянською владою. Кожна з цих історій доводить, що мистецтво не існує поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Історії винаходів на Радіо Культура.
3: Завжди цікаво досліджувати історію того чи іншого винаходу. Але для дослідників надто нудно просто розкладати по поличках етапи появи нової речі на світ. Бо в цій гонитві губляться деталі, а саме вони є унікальними. Сьогодні спостерігатимемо за створенням підводного човна. Джон Філіп Голланд – вчений, який зміг перевернути уявлення про підводні човни і вивести їхнє виробництво на якісно новий рівень. Народившись в Ірландії, дослідник із дитинства любив все морське. Проте як професію обрав вчителювання. Та зацікавленість водною стихією бере гору над науковими інтересами тоді ще простого провінційного учителя. Так Голланд починає експериментувати з невеликими моделями підводних човнів. У 1873 році вчений емігрує до Сполучених Штатів, де активно займається саморозвитком. І вже за 5 років він побудував свій перший підводний човен – Голланд Перший. Під час випробування на річці Пасаїк судно завдовжки 4 метри і спущене на глибину залишалося під водою близько години. Інженер переймався, що інші можуть вкрасти його ідеї, а тому потопив власний винахід. Пізніше були спущені на воду і інші Голланди. Протягом 20 років експериментів із субмаринами Голланд провів під водою більше годин, ніж будь-хто інший в історії. У блокнотах вченого записано його захоплення кожним аспектом суден – від плавучості до періодів довжини хвилі і швидкості гвинтів. Після смерті Джона Голланда у 1914 році газета «Нью-Йорк Таймс» повідомила, що хоч учений і цікавився підводними човнами, він був проти війни. Голланд хотів виводити з ладу військові кораблі, а не знищувати їх і вбивати екіпажі. Це була людина, яка у своїх ескізах і розрахунках спланувала пасажирський підводний човен для розваг на морських курортах з великими круглими портами для огляду підводного світу. Та вже за 40 днів по смерті Джона Філіпа Голланда руйнівна сила його творінь розкрилася наповну. Лише один підводний човен за день потопив 3 британські легкі крейсери в Північному морі. Але не тільки у Північному морі з'являлися субмарини «Голланд». До прикладу, всередині 1918-го ті самі ж «Голланди» можна було зустріти в українському Миколаєві чи Севастополі. Як вони туди потрапили? Це історія для іншого сюжету.
2: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Найкращі сищики, слідчі, детективи всіх часів і народів. Їм протистоять найпідступніші, найжорстокіші злочинці світу. Слухайте захопливі історії від майстрів детективного жанру. Радіосеріали шукайте в подкасті «Наші детективи». Легко знайти на Ютубі та будь-якій іншій улюбленій подкаст-платформі. Радіокультура. Просто про культуру. Соціальна реклама.
4: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
5: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір – твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
6: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
9: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
2: Соціальна реклама.
10: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
11: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою. Та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
12: Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
2: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це новий радіоблог «Області кіно» Юрія Самусенка. Слухайте цей подкаст від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Поезія на Радіо Культура. Оля Новак. Авторське виконання.
1: Порто. Війну завжди береш з собою? Тягнеш її у валізі через польський кордон? У Краківському аеропорту літак виїхав на траву, що спричинило колапс. Хижо згадуєш про 600 дронів і як ми гарно навчились у кризовий менеджмент. У порту я тричі чула повітряну тривогу. Хоча де порту, а де тривога? Ліниве містечко на березі океану потягується як кіт на сонці. Йому не личить війна. Але кому вона до лиця? Я маю bad news, говорить наш гід. На мисі Рока найзахідніша точка Європи. Хмарно. Для нас це не bad news, усміхаюся. Bad news, якби там літали ракети. Здається, ти вже надломлена війною, надто втомлена, але все підставляєш картинки війни до красивих міст, до будинків з плиткою з азулежу, вузеньких вуличок та натовпів туристів. Згадуєш, як в Харкові запитувала таксиста, чи тут був прильот? А ось тут? Зіронько моя, у нас на кожній вулиці був прильот. Думаю, тому в Харкові немає натовпів туристів, тільки воєнні кореспонденти та інші охочі роззяви до війни. Зазвичай її ховаєш далеко, але іноді сором'язливо дістаєш, розправляєш, приміряєш до неквапливих міст і поспіхом засовуєш назад. Війну однаково несеш з собою. Але ось парадокс. Чим далі від кордону, тим важче з нею. Скоро повернуся, бо не сила вже.
0: Оля Новак. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура.
2: Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки. Ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки, міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творять нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.
0: Соціальна реклама.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
4: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Соціальна реклама.
2: Радіокультура дуже зручно взяти з собою. в автівці, в громадському транспорті, на прогулянці, в навушниках, на смартфоні. Слухайте Радіо Культура онлайн. На сайті ukr.radio та в додатку suspilne.radio. Радіо Культура. Просто про культуру.
0: Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку? Про червоні блискучі шаровари? А що ще? Про все це слухайте в подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах. Музика на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Година класики на Радіокультура.

0: Година класики на радіо «Культура».
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
2: Ви слухаєте «Радіо Культура».
0: Найкращі сищики, слідчі, детективи всіх часів і народів. Їм протистоять найпідступніші, найжорстокіші злочинці світу. Слухайте захопливі історії від майстрів детективного жанру. Подкаст «Наші детективи» від «Радіо Культура» слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Поезія на «Радіо Культура». Павло Волювач. Авторське виконання.
3: Долі судилося бути саме такою. Саме звідси дивлюсь я на не мною придуманий світ. Я люблю цю ріку і люблю горби за рікою. І маслини в посадках, де фінкою б'ють у живіт. Я люблю, коли дим струмує над передмістями. І таке, наче юність, проступає тоді і земли. Друзі, ті, що не мав, ті вже стали міністрами. По могилах і тюрмах оті, що були. І якщо подивитися вбік від головного проспекту, там, у мареві, що схоже теж на ріку, де нудьга поверхів затікає в приватний сектор. Хтось іде по шорсткому вулиці язику років 20 тому, йде увечері в спомин. Наче давнє татуювання, зображення розпливлось. До циганів за анашею, до когось за самогоном. Він іде, той до болю невпізнаний хтось, і зникає поволі у димній балці. В сороків загортає дим. І десь та, від якої тремтіли пальці, зубом блискає золотим. Саме у цьому місті чомусь судилося бути, в цьому часі і сонці, посеред цих людей. Тут ковтати повітря і повні груди отрути. Тії, що не знали зроду ні елін, ні іудей, любити ці горизонти абрикосово-акацієві, траву в щілинах між плитами, обвітрені поїзди. Три акорди околиць і, власне, долі всієї. Тільки навіщо все це, якщо це не назавжди?
0: Павло Волювач. Авторське виконання. Поезія на радіо «Культура». Соціальна реклама.
4: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама. Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки. Ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту,
6: хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки, міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творять нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах.
7: Це мультики.
8: Це мультики.
9: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно, завжди без реклами. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Музика на Радіо Культура.

0: Радіокультура.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії. Світова класика. Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Ви на хвилі Радіокультура, з вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання! Якщо у вашій уяві відомі композитори жили в ідеальному світі, мали зразкові характери, писали музику при світлі свічок в оточенні муз, то досить ілюзій. Всі вони були звичайними, хоча й дуже обдарованими людьми, але деякі запам'яталися, окрім своєї творчості, нестерпними характерами і поганими звичками. Некерована агресія, напади гніву, патологічні ревнощі – ось такий вибуховий набір іноді супроводжував геніїв. Перший у нашому переліку – Бах. Той самий Йоганн Себастьян. У його нетворчому доробку – привселюдна бійка з оркестрантом, якого Бах назвав «цапиним фаготистом». Від гніву Баха постраждав і посередній органіст. Бах зірвав з себе перуку, запустив у горе музиканта з криком «Ліпше б ти чоботи латав». Бах міг попросити на службі 4-тижневу відпустку, а з'явитися на роботі через 4 місяці. Коли йому запропонували кращу посаду в Ангальт-Кетинському князівстві, він щинив неабиякий скандал на роботі у Веймарі, вимагаючи свого негайного звільнення звідти. За це місцеві чиновники запроторили його на місяць у в'язницю зі звинуваченням у надмірній настирності. Бах не гаяв часу дарма і написав у камері перший том добре темперованого клавіру. Цю збірку нині називають абеткою піаністів. Зараз ми слухаємо цю геніальну музику.

Прозвучали прелюдія і фуга до мінор з першого тому добре темперованого клавіру Йоганна Себастьяна Баха. Так і не скажеш, що ця прекрасна музика написана у в'язниці. Ровесник Баха Георг Фрідріх Гендель теж страждав спалахами гніву, хоча у багатьох ситуаціях його вибрики були реакцією на злочини проти музики. У Генделя був такий тонкий слух, що він не міг чути, як оркестранти налаштовуються перед концертом. Тож музиканти мали бути готовими задовго до приходу маестро до концертної зали. Якось один жартівник вивів з ладу вже налаштовані інструменти, поки оркестранти були за сценою. Коли прибув Гендель і оркестр заграв, видана какофонія так роздраконила композитора, що він, як і Бах, зірвавши перуку, накинувся на переляканих музикантів, розмахуючи кулаками. Зараз ми почуємо мелодії, яким не властива агресія. Навпаки, вони дарують радість і піднесення. Фрагменти музики на воді Генделя.

Серед відомих композиторів з непростим характером прізвище Гайдна є найменш очікуваним. Він полюбляв бешкетувати здебільшого у своїх творах. Проте в його біографії можна знайти такий факт. Гайдна відрахували зі школи, коли він вирішив пожартувати над своїм товаришем і відрізав йому косичку. Слухаємо концерт для віолончелі з оркестром номер 1 Йозефа Гайдна.

0: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
1: Чемпіоном серед композиторів з важким характером міг би бути Бетховен. У містах, де він мешкав, можна знайти чимало табличок з підписом «Тут жив Бетховен». У чому ж річ? Невже недобросовісні власники житла таким чином приваблюють туристів? Насправді, Бетховен постійно конфліктував з орендарями, і причин було чимало. По-перше, порядок – те, що навряд чи б ви знайшли у квартирах, які винаймав композитор. А ось нестерпний сморід від розкиданих недоїдків і пануючий всюди безлад – цього Бетховен мав до схочу. Сусіди скаржилися, що він надто гучно грає на фортепіано у будь-який час доби і волає на своїх слуг. Рондо капричіозо Бетховена отримало назву «Лють через втрачений Пенні». Коли композитор писав цей твір, то був упевнений, що покоївка обікрала його і перевернув до гори дригом усі речі в пошуках грошей. Слухаємо цей твір.

французький композитор Гектор Берліоз славився своєю велелюбністю і ревнощами. Він легко закохувався і в такому стані втрачав здоровий глузд. У 1832-му Берліоз дізнався, що мати його нареченої, піаністки Марі Мок, вирішила видати свою доньку за заможного фабриканта. Берліоз діяв радикально, аби помститися. Він задумав убити руйнівників свого щастя – Марі, її матір та нового нареченого. Берліоз розробив хитромудрий план – проникнути у будинок Марі, перевдягнувшись служницею. Для цього він придбав сукню, перуку і капелюшок, а також вкрав кілька пістолетів і підготував пляшечки з отрутою. Проте тривала подорож пригасила запал Берліоза. До того ж, він загубив своє маскувальне вбрання. Тож цей снайперський план, на щастя, провалився. А ми залюбки слухаємо музику Гектора Берліоза – симфонічну увертюру «Римський карнавал».

Попри те, що композитори, згадані сьогодні у програмі, мали непростий характер, сподіваюся, ви не розчарувалися у їхній музиці. З вами була ведуча Наталка Писанка, і я бажаю вам лише радісних вражень від прослуховування музики на Радіо Культура.

Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.

0: Аудіокнижка на радіо «Культура».
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Поламаренко.
2: Остались наші прочанки тільки з Василем Невольником. Аж ось з обох боків дороги затупотіли коні, затріщало сухе гілля під копитами, і показались крізь зелену ліщину кармазини. Їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізнились коло братства від прощальників. Череваниха з дочкою самі не знають, чого злякались. Бо сі гультяї їдуть не по-людськи, не глядять і дороги, тільки все крутяться поміж деревом коло Ридвана. А коні наче знають, чого сим шибайголовом хочеться. Скачуть, як кози, то сюди, то туди, поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу. Ото все з кручі кинеться в провалль. І не видно їй стане, тільки глухо топотить і хропе у байраці. Так поринаючи та крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі її орли, і повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало. «От, брате, дівка!» Гукне один, нехай я буду шмат грязі, а не лицар, коли я думав, що є на світі таке диво. Еге, є сало, та не для кота, озветься другий через дорогу. Чом же не для кота? Хочеш, зараз поцілую. А як поцілують коло стовпа киями? Що мені киї? Та нехай мене хоч зараз рознесуть на шаблях. Леся боялась, щоб справді він не напавсь на неї. Аж тут на дорозі байрак. Запорожці так і кинулись туди, як ті й демони. Василю, каже тоді Череваниха, куди оце ми заїхали? Що оце з нами буде? Не бійтеся, пані, каже всміхнувшись Василь Невольник. Добрі молодці тільки жартують. Вони зроду дівчат не займають. А Череванесі щось дуже сумно. Звеліла їхати швидше, щоб наздогнати своїх. Якось запорожці знов по боках дороги. Жупани позабризкували в грязь у байраці, да їм про те байдуже. «Гей, мрате Богдане Чорногоре!» – гукне знову старший. «Знаєш, що я тобі скажу?» «І вже путньо не скажеш, прилипнувши до баби. Отже, почуєш от мене таке, що аж оближишся. Ого, і не ого. Ось слухай, хоч січ нам і мати, а великий луг батько, да для такої дівчини можна покинути і батька, і матір. Чи вже б то? А то що хіба? Куди ж тоді? Ова! Тут запорожці і знов іщезли, як мара. Мати й дочка думали, що в їх і справді щось недобре на думці. А Василь Невольник похитав головою, да й каже: «Що за любий народ, оці братчики! Ох, був і я колись таким вигадчиком, поки літа не приборкали та проклята неволя не примучила. Гасав і я, як божевільний по степах косулею, вигадував і я усякі вигадки, знали й мене у городах і на степах, знали мене шинкарі і музики, знали пани й мужики, знало лицарство й хлібороби. Ще як на те скажу тобі, гукнув як із бочки запорожець. Було б з тебе й сього, двіти в другий, якби почув батько пугач, от бив би він у тебе хутко до бабохоту. Ні, так і справді, Богдане, який враг шуткуватиме, як увіп'ються чорні брови, наче п'явки у душу. Хоч так, хоч сяк, а дівчина буде моя. Чи знаєш що? А що? Подивитися б, що там у вас за гори. Отакої. Такої, брате. Нехай недурно запрошував ти мене до своїх воювати турка. Коли хоч ухопимо дівойку, та й гайда в Чорну гору. Ти оце по правді говориш? Так, по правді. Як я, Кирило Тур, а ти, Богдан Чорногор. З такою дівкою за сідлом помчався б я хоч і к чорту в зуби. Не те, що до чорногорців. Отак ті каверзники змовлялись у очевидячки на гвалтовний учинок. І ніхто не розібрав би, що справді в їх на думці. Шалений був народ. Усе йому дурниця, чи жити, чи вмерти, йому байдуже. Що людям плач, та йому іграшка. Тим-то черева нехай боялась, щоб лукавий не підкусив паливот на яку пакость. Аж ось стали наздоганяти своїх. Запорожці бачать тоді, що ба, да й зникли з очей, як той сон, що чоловік жахається, мучиться, коли ж гляне, аж і нема нічого.
0: Аудіокнижка на радіо «Культура».
2: Розділ шостий. Хто б то мав таке слово пишне да красне, щоб так, як на картині, змалював той монастир печерський. Щоб хто й не був із роду в Києві, так щоб і той, читаючи, мов бачив на свої очі ті муровані огради, ту височенну дзвінницю, тії церкви під золотом та під скульптурою. Все ж то воно так тепер, а років 200 назад треба було слова тихого, понурого, щоб розказати, як тоді знаходився монастир печерський. Далося йому знаки батиївське лихоліття. Не було ні срібла, ні золота, що тепер сіяє по лаврі всюди. Усе було тоді убогенько. Із великої церкви повернули наші прочани до печер. Коли ж дивляться, іде з печер проти їх хтось у дорогих кармазинах, високий і вродливий, а по кармазинах скрізь комір і поли гаптовані золотом, зверху кирея підбита соболем, підпирався срібною булавою. А за ним купа людей чимала, все в кармазинах та в саєтах, ченці їх проводжали. Шрам аж затремтів, як глянув, боже мій, каже, да се ж Сомко, а той собі зрадів, побачивши Шрама, обнялись, поцілувались і довгенько держали один одного, обнявшись. Далі привітався гетьман із Череваним. Черевань так зрадів, що нічого і не зміг сказати на гетьманське привітання, да вже обнявшись, промовив тільки «Абгатику мій любезний». Череваниху назвав гетьман, вітаючись рідною ненею. Вона аж помолодшала і вже нащебетала йому всячини. «А ось і моя наречена», – сказав Сомко, обернувшись до Лесі, – «вам ясна я, панно, чолом до самих ніжок», і взяв її за руку і поцілував, як дитину. Давно ми, каже, не бачились за військовими чварами, Да ось немов Господь нас і зведе навіки докупи. Леся почервоніла, даж нахилилась, як повна квітка в траві, і пригорнулась до матері, обнявши їй руку. Тут-то вже Петро мій догадався, що за гетьман снився Череванисі. У них, мабуть, давно вже було сомком поладжено. Дивно тільки здалося йому, що Черевань про те ані гадки. Да, видно, все така була пані, що справлялась і за себе, і за чоловіка. Тепер уже нічого було думати про Лесю Петрові. Хоч він був і значний козак, да не против гетьмана. Хоч він був юнак уродливий, да не против Сомка. Сомко був воїн уроди, возраста й краси зіло дивної, пишуть у літописах, був високий, огрядний собі пан, кругловидий, голова в кучерях, як у золотому вінку, очі ясні, веселі, як зорі, і вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи. Так куди ж іще із ним мірятись Петрові? Не пустив шрама Сомко у печери, завернув до себе з усіма на козацьке подвір'я, а козацьке подвір'я було не вкупі з монастирем. Помирянам здумається гримнути іноді лишній раз кубком або загомоніти буйними речами, так щоб не вводити братії в іскушеніє, стояв на одшибі про такий случай хуторець. Туди Сомко повів своїх гостей. Увійшли в світлицю, а там уже все готове на столі до обіду. Шрам іще раз обняв Сомка. «Сокіл мій, – каже, – ясний. Батько мій рідний, – каже Сомко, – я здавна привик звати тебе батьком». Тоді Шрам сів кінець стола, підпер руками сиву голову і гірко заплакав. Всі смутились. Здивувався гетьман. Знав він Шрамову тугу натуру. Сам був притомен, як принесли до Шрама козаки сина 7 раз наскрізь пробитого кулями. Старий попрощався із мертвим тілом мовчки і без плачу і жалю поблагословив на погреб. А тепер ось і лється сльозами. Мов на похоронах у Хмельницького, на тих смутних похоронах, що 3 дні гримали самопали, 3 дні сурмили смутно сурми, 3 дні лились козацькі сльози. «Батько мій, – каже гетьман, приступивши до Шрама, – що за біда тобі склалась?» «Мені, – каже, піднявши голову Шрам, – я був би баба, а не козак, коли б заплакав от свого лиха. Так чого ж, Бога ради? А хіба ж нічого? У нас окаянний тетеря торгується з ляхами за християнські душі. У вас 10 гетьманів хапається за булаву, і що країна розідрана надвоє. Проте усім байдуже. 10 гетьманів, кажеш? А нехай хоч один за неї вхопиться, поки я держу в руках». «А Іванець? А Васюта? Васюта – старий дурень, з його химери сміються козаки, а Іванець гетьманує тільки над п'яницями. Давно я потоптав бись у ледар, да тільки честь на собі кладу». «Так, ледар – то воно ледар, да й не дають твої гетьманські зверхності розширятися по Україні». «Хто тобі сказав?» «От Самари до Глухова вся старшина зове мене гетьманом, бо в Козельці на раді всі полковники, осаули, сотники, всі значні козаки присягли мене слухати. Адже ж цьому правда, що Васюта подав у Москву лист проти твого гетьманства». «Правда. І якби не сива голова Васютина, то зробив би я з ним те, що покійний гетьман із Гладким». «Ну і тому правда, що Іванця в Січі оголосили гетьманом?» «І тому правда. Так що ж, хіба не знаєш юродства запорозького? У них що ватажок, той гетьман. Знаю я його добре, пане ясновельможний, тим то ось боюсь, щоб вони не заподіяли тобі якої пакості. Окаянна біднота нишпорить усюди по Україні та баламутить голови поспільству. Хіба не чув ти поголоски про Чорну Раду? Химера, батьку, козацьке слово «химера», нехай лиш приїдуть у Переяслав царські бояри, побачимо, як та Чорна Рада устоїть проти гармат. Запорожців тоді я здавлю, як макуху. Гетьмана їх поверну в свинопаси, а дурну чернь навчу шанувати гетьманською зверхність. Подумав Шрамдай, каже, от твоїх речей душа моя оживає, як ознак от Божої роси. Тільки смущає мене, що запорозькі гультяї баламутять не одно сільське поспільство, бунтують вони й міщан проти козацтва. Знаю й се, каже Сумко, і правду тобі сказати, воно мені й дармо. Нехай наш казан закипить іще з другого боку, щоб і зварилась каша. А то козаки дуже вже розопсіли. Ось ми то люди, а то все грязь. Нехай годує нас поспільство, а наше козацьке діло тільки по шинках вікна да пляшки бити. Потурай їм, то якраз заведуть на країні шляхетські звичаї і заколотять миром не згірше. Уже ж, здається, Польща нас добре провчила. Уже пора нам знати, що нема там добра, де нема правди. Ні, нехай у мене всяке, нехай і міщанин, і посполитий козак стоїть за своє право. Тоді буде на Вкраїні і правда, і сила. Шрам за ці слова обняв і поцілував гетьмана. Та й же, каже, Боже, щоб твоя думка стала думкою всякого доброго чоловіка на Україні. І дай Боже, додав Сумко, щоб обидва береги Дніпровії поклонились під одну булаву. Я оце скоро отбуду царських бояр, хочу йти на окаянного тетерю. Виженем недоляшка з України, от тиснем ляхів до самої Случі, да громитимем усякого, хто покуситься ступити на руську землю. Шрам аж помолодшав такої речі. Боже великий, Боже милосердний, каже, простягши руки до образа, положив єси йому в душу мою недорожчу думку, поможи ж йому й доказати цю справу. Годі ж уже про великі діла, каже Сумко. Давайте ще про малі. Недобро бути чоловікові єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймую перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руку з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас, Боже, ти, паночче, і ти, пані матко. Да так, говорячи, узяв за руку Лесю, да й поклонилися обоє батькові й матері. Боже вас благослови, дітки мої, каже Череваниха, а Черевань щось хоче сказати, да не зможе вимовити й слова.
1: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна Рада. Хроніка 1663 року» у виконанні народного артиста України Олексія Паламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
3: Антін Лотоцький. Коти горошок. Читають Володимир Нечіпоренко
4: і Наталя Коломієць.
3: Сумно стало у хаті з сусів. Тільки дід Артем не втрачав віри. Все бувало, він потішає сина і невістку. Не плачте, не журіться, Бог дасть, повернуться наші діти. Аж раз якось було це в самісінькі жнива. Ярина жала пшеницю, жала й поклала серп, та й пішла до джерела води напитися. Зачерпнула вона жменями води, аж зирк, а в долоні зернятко гороху. Ярина випила воду, а горошинку кинула на землю. Коли дивиться, а горошок поперед неї скаче, котиться. Це здивувало її, але вона не дуже звертала на це увагу і знов взялася до роботи, жала серпом пшеницю. Коли вже скінчили жати, сплели вінок із колосків пшениці і з співом повертались додому. Аж дивиться Ярина, а той самісінький горошок усе котиться поперед неї, а понад нею півкругами ластівочка в'ється. Щебече раз у раз.
5: З'їж горошинку, з'їж горошинку.
3: Ярина без надуми схопила горошинку і проковтнула. А вночі мала сон. З'явилися їй усі трійко дітей. І Оленка, і Хведірко, і Іванко. Оленка десь ніби каже до неї:
5: «Мамо, не забороняйте Котигорошкові визволяти нас із неволі».
3: Вранці тільки прокинулась Ярина, розповіла дідові Артемові все. І про горошок, що котився, і про ластівку, що щебетала, і про сон свій дивний. А дід Артем вислухав усе і каже: «Я думаю, що в тебе народиться син, якому доля судила визволити твоїх старших дітей». Слова діда Артема збулися. В Ярини згодом народився син. За порадою діда назвали його Котигорошком. Гарний удався хлопець. Зразу можна було пізнати, що виросте з нього здоровий та дужий юнак. І з маличку вже любив він пробувати силу. Ще малим був, а вже підносив такі тягарі, що й дорослому були не під силу. Підняти величезні колодища для нього було ніщо. Так само перекинути повний віз снопів було для нього іграшкою. А ріс, мов на дріжджах. Ще йому й 10 років не минуло, як він уже всіх порубків перегнав ростом. І боялися його вже тоді. Раділи батьки сином, і на думку їм не спадало, що доведеться із цим сином попрощатися. Мати наче забула про свій сон, а батькові за роботою ніколи було думати про це. Не забув тільки старий Артем. Він часто оповідав Котигорошкові про його сестру та братів, що пропали, про його дивне народження і про те, що снилося матері після того, коли вона проковтнула горошок. Я мушу визволити їх. В діда горіли очі жаром гордості. Буде з нього лицар над лицарі, думав старий. От іде Котигорошок, аж ліс перед ним. А на першій деревині на гілці ластівочка сидить. Як побачила вона Котигорошка, миттю злетіла, стала кружляти над ним і щебетати:
5: хапай лихого за бороду!»
3: «Ага, – думає собі Котигорошок, – значить сестра і брати у якогось лихого в неволі». І в цей час на диво зустрів лихого. Почався двобій. Котигорошок схопив лихого попід пахви, а лихий його, і почали вони боротися. Лихий пробував кинути ним об землю, як це зробив із Хведірком та Іванком. Але де там? Котигорошок наче вріс у землю ногами. Не зрушити його, не те, що кинути, а жилові руки Котигорошка стискають його, мов, кліщами. Лихий вився, як вуж, щоб вислизнути з рук силача, але все було марно. Довго вони так боролися, аж нарешті зовсім знемігся лихий.
6: «Пусти, пусти мене, усе тобі зроблю, що хочеш».
3: «Не хочу я нічого від тебе. Не мав ти милосердя для моїх братів, не маю я для тебе». Підніс лихого вгору, мов грудку, і як гупне ним до току. Чудовисько тільки раз крикнуло, та й по всьому.
6: Став Котигорошок просити ластівочку. «Ластівочко, щебетушко, заведи мене до сестрички». І вона злинула із загратованого вікна і простісінько полетіла до башти. Котигорошок за нею. Уже він під дверима. Дивиться, а двері на 7 замків замкнені, 7 печатками запечатані. Але сказав собі Котигорошок, коли хтось чогось тверде запрагне, то мусить досягти. І як не гупне булавою в двері, раз!
3: Повідлітали всі печатки. Два! Пустили всі замки. Увійшов Котигорошок у кімнату.
6: Здорова була сестричко Оленко.
3: А Оленка глянула на нього і каже:
5: «Хто ти, лицарю, що зовеш мене сестричкою? Я тебе не знаю. Ти не Хвидірко, не Іванко, а я більше братів не мала».
6: Тоді Котигорошок оповів Оленці все, як воно було. Коли Оленка почула, що Хвидірко та Іванко не живуть, вона так почала ридати та заводити, що Котигорошок ніяк не міг її заспокоїти. Враз прилетіла ластівочка до Оленчиного віконця і стала щебетати.
5: «У гаю там кущ калини, під калиною криниця, а з криниці пливе і пливе всеживуча водиця. Зачерпніть води живої, покропіть братів водою, оживуть брати від неї і віднайдуть силу свою».
6: Як почулися Котигорошок із Оленкою, не гаялись ні хвилиночки. Побігли в недалекий гай. Недовго вони шукали живущої води, бо добра ластівочка летіла попереду них і завела їх до самого джерела. Оленка бризнула водою на одного й другого брата, і вмить бліді їх лиця зарум'янилися. Потім брати почали поволі ворушитися, а там і очі розплющили. І стали роздивлятися, немов після довгого важкого сну. Гей, як зраділи родичі, коли побачили своїх дітей. А дід Артем аж у долоні плескав на радощах та все приговорював:
2: «Я ж казав, що вони вернуться. Я ж казав».
0: Це був уривок із казки Антіна Лотоцького «Котигорошок». Радіоадаптація Лілії Славінської. Читали Володимир Нещепоренко
4: і Наталя Коломієць.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо» цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година.
1: Радіодрама. Зі сцен українських театрів. Найкращі вистави театрів України на Радіо Культура.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні прозвучить радіовистава «Візит старої дами» за твором Фрідріха Дюренмата. Дія відбувається у 20 столітті. Маленьке провінційне містечко вирішує відвідати колишня мешканка Клара Цаханасян. Тепер вона мільйонерка. Отже, Фрідріх Дюренмат. Візит старої дами.
2: Промчав. Кур'єрський гудрун. Гамбург-Неаполь.
3: Хоч би вже скоріше приїздила мільярдерша. Кажуть, в Кальберштаті вона побудувала лікарню.
4: І дитячі ясла в Кафігені. А в столиці церкву на згадку про свій візит.
5: Генріху Цинтові, цьому натуралістичному мазію, вона замовила свій портрет.
2: Вона може собі це дозволити. Адже вона власниця нафтового концерну, залізничної мережі півночі, радіомовної компанії Заходу і кварталу розваг
6: у Бангкоку.

0: колись ви були її другом. Тепер усе залежить від вас.
1: Але потім у вас там, здається, щось розладналося. Я дещо чув про цю історію. Чи не маєте ви бажання дечому висповідатися вашому духовному отцеві?
0: Я можу вам сказати, що ми були близькими друзями. Молоді, гарячі. 45 років тому, панове, я був зрештою хлопець. Що там говорити? А вона, Клара, і зараз бачу, як вона виходить до мене з темної клуні. Або як біжить босоніж стежками Кондрадового лісу. Руде волосся, струнка, гнучка, як лозина, ніжна. Таке собі до запаморочення гарне бісеня. Життя розлучило нас, панове, тільки життя, як воно завжди зрештою і буває.
2: Ну, що стосується мене, то я готовий до зустрічі. Решту повинен забезпечити Іль.
0: Розумію. Цахана Сянча повинна потрусити своїми мільйончиками.
2: От-от, саме мільйонами, це ви правильно сказали.
3: Дитячі ясла нам від неї не потрібні.
2: Любий Іль, для всіх гюленців ви давно вже найшановніша особа в місті.
4: Невже я в гюлені?
5: Мадам, ви зупинили поїзд стоп-краном.
4: Я завжди зупиняю поїзди стоп-краном.
5: А я категорично протестую. В цій країні ніхто не зупиняє поїзди стоп-краном, навіть коли це дуже потрібно. Точне дотримання розкладу руху – найвищий принцип залізничного сполучення. Я хотів би дістати від вас пояснення, мадам.
4: Так, так, Мобі. Я таки в гюлені. Пізнаю цей сумний куточок. Он там, в долині Конрадів ліс. А праворуч видніється дах клуні старого Петерша.
6: Клара! Мадам? Цаханасян?
7: Мільярдерша?
5: Мадам, якщо ви бажаєте відвідати Бюлейн, будь ласка, до ваших послуг пасажирський поїзд із Карберштата о 12.40. До Бюлейна прибуває о 1.13.
4: Пасажирський поїзд, який зупиняється біля кожного стовпа. Ви що, хотіли примусити мене ще півгодини марудитись у тій чортопхайці?
5: А, мадам, це вам буде дорого коштувати.
4: Бобі, дай йому 1000.
8: Слухаю вас, Калабені.
7: 1000?
5: Мадам.
4: І 3000 у фонд допомоги вдовам залізничників.
6: 3000!
9: Високошановна і ласкава пані, як бургомістр міста Бюлена, я маю честь привітати вас, як дочку нашого міста,

0: Кваро!
1: Альфред!
0: Як добре, що ти приїхала.
1: Я мріяла про це все своє життя, відколи покинула Гюлен.
0: Це приємно чути.
1: А ти теж згадував мене?
0: А як же? Весь час. І ти, Клара, мусила це відчувати.
1: О, це були прекрасні дні, коли ми були разом з тобою.
0: А вже ж! Бачите, вчителю, як я її приборкав? Бачу.
1: Ти не забув, як ти мене тоді називав?
0: О, моя дика кішечка!
1: А ще як?
0: Моє бісенятко!
1: А я тебе називала мій ніжний бар.
0: Так, ну я ним і залишився, Кларо.
1: Дурниці, поглянь на себе. Ти став сивий, старий і схожий на п'яничку.
0: Ти зате майже не змінилася.
1: О-ла-ла, я теж постаріла, погладшала. І крім того, втратила свою ліву ногу в автомобільній катастрофі. Але протез у мене працює бездоганно. Ти в цьому можеш переконатись.
0: Ніколи б не подумав, моя дика кішечка.
1: Дозволь, Альфред, я представлю тобі свого сьомого чоловіка. Він власник тютюнових плантацій. Наш шлюб виявився напрочуд щасливим. Мобі! Підійди до нас, уклонись. Власне, його звуть Педро, але Мобі ближче до Бобі, так звуть мого дворецького. А я дотримуюсь принципу, щоб імена моїх чоловіків були схожі до його імені. Адже дворецького береш раз і назавжди. Задумайся, Мобі. Ну, глибше.
2: Глибше не можу, моя тішечка, глибше не можу.
1: Не прикидайся, ти все можеш, треба тільки постаратись. Оце і все, що від тебе вимагалось. Ну, гаразд, хочу оглянути Гюлен. Робі тобі, сюди, мої гангстери з Манхеттена. У в'язниці Сінг-Сінг на них чекав електричний стілець. На моє прохання їх помилували, і відтоді вони носять мене. Щоправда, до свого прохання я додала ще мільйон доларів. До міста, хлопчики!
3: Yes, ma'am.
1: Хочу разом з Альфредом відвідати місця, де ми колись кохались. Спочатку до Петершевої Клуні, а потім в Конрадів ліс. Бургомістре, подбайте про те, щоб мій багаж віднесли до Золотого Апостола. І труну теж.
4: Труну?
1: Прихопила її з собою. Можливо, вона мені знадобиться. Вперед, хлопчики.
3: Yes, ma'am.
1: Конрадів ліс. Поглянь, Альфреде. Серце з нашими іменами. Літери розлізлися в різні боки, майже заросли корою. А стовбур і гілки стали товсті і старі, як ми з тобою. Німецький ліс, ліс моєї юності. Як давно я не ступала по твоєму опалому листю, по твоїх фіолетових мохах. Гей ви, жуйні тварини, забирайтеся геть разом з вашим паланкіном.
3: Yes, ma'am.
1: На оцьому камені ми цілувались 45 років тому. Під цими буками в цій папороті ми кохались. Мені саме виповнилось 17, а тобі не було й 20. А потім ти одружився з Матільдою.

0: пожертвував своїм.
1: От тепер це майбутнє настало.
0: Якби ти залишилася тут, бідність не обминула би тебе.
1: Ти збіднів?
0: Мало сказати збіднів. Нужденний крамар у нужденному містечку. Ось хто я такий.
1: Дарма, тепер гроші є у мене.
0: Відтоді, як ти пішла від мене, я живу немов в пеклі.
1: А я сама перетворилася на пекло.
0: День у день я б'юся зі своїми домашніми, які дорікають мені за злидні.
1: Виходить, Тільді не принесла тобі щастя.
0: Головне для мене те, що ти щаслива.
1: Ну, а як твої діти?
0: Вони живуть без ідеалів.
1: Незабаром у них з'являться ідеали.
0: Ти допоможеш нам?
1: Місто своєї юності я не покину на призволяще.
0: Клара, але нам потрібні мільйони, кілька мільйонів.
1: Це дрібниця.
0: Моя дика кішечка. Ой.
1: Це боляче. Ти потрапив рукою на шарнір мого протеза.
0: О, якби можна було час повернути назад. Якби життя нас не розлучило.
1: Ти хотів би цього?
0: Так, я завжди цього хотів. Адже я люблю тебе й досі.

0: Всі бурхливі оплески лунають на вашу честь, високошановна пані!
1: Вони по праву належать міському оркестрові. Музиканти грали відмінно. А піраміда, яку показали спортсмени, була просто чудова. Бургомістре, я вже зголодніла.
0: О, ми чекаємо тільки на вашого чоловіка, високошановна пані.
1: А на нього не варто чекати, він вудить рибу. І крім того, я з ним розлучаюсь.
0: Розлучаєтесь? Я здивований.
1: Мобі буде теж здивований. Я виходжу заміж за німецького кіноактора.
0: Але ж ви казали, що ваш шлюб щасливий.
1: Всі мої шлюби були щасливі. Але я з дитинства мріяла вінчатися в Гюлинському соборі. А мрії дитинства мусять збуватися. О, це буде дуже урочисто, пане
0: Бургомістре. Високошановний ласкава пані, дозвольте запросити вас до столу.
1: Бургомістре, Гюлинці, ваша непідробна радість з приводу мого візиту до рідного міста мене щиро зворушує. І щоб бодай хоч трохи віддячити вам за таку вашу щирість і прихильність, я вирішила привселюдно оголосити про свій намір подарувати Гюлину мільярд. 500 мільйонів на благоустрій міста і 500 мільйонів всім гюлинцям.
0: Мільярд?
1: Так, мільярд. Але за однієї умови.
2: Клара, золотко моє, померти можна від такої радості.
0: Високошановна, високошановна і ласкава пані, ви щойно сказали за однієї умови. А чи не можемо ми дізнатися про цю умову?
1: Можете. Я дарую Гюлину мільярд і купую за нього справедливість.
0: Як це розуміти, високошановна пані?
1: Саме так, як я сказала.
0: Але ж справедливість не можна купити.
1: Купити можна все.

0: Тоді я нічого не розумію.
1: Бобі! Ми чекаємо.
2: Я не певен, чи впізнає мене хтось із присутніх.
3: Головний суддя Гофер.
2: Цілком правильно. 45 років тому я, Ото Гофер, був головним суддею в Гюлені, а потім прийшов на службу в Кафігенський апеляційний суд. 25 років тому пані Цеханасян запропонували мені посаду дворецького, і я прийняв цю пропозицію. Щоправда, для людини з університетським дипломом це трохи незвичайна кар'єра, але запропонована мені платня була така фантастично велика.
1: Вище до діла, Бобі.
2: Як ви вже чули, пані Клер пропонує вам мільярд і хоче дістати за нього справедливість. Інакше кажучи, пані Клер Цеханасян дасть вам мільярд, якщо ви погодитесь відплатити за зло, заподіяне їй колись у Гюлені. Пане Іль, прошу вас.
4: Ви хочете щось мені сказати?
2: Підійдіть ближче, пане Іль.
4: Будь ласка.
2: 45 років тому мені, як головному судді міста Гюлена, довелось розглядати справу про встановлення батьківства. Клер Цеханасян, тоді ще Клара Вешер, подала на вас, пане Іль, позов за те, що ви відмовились визнати себе батьком її позашлюбної дитини. Ви відмовлялися тоді від батьківства, пане Іль, і привели двох свідків.
4: Це давня історія. Я тоді був молодий і легковажний.
1: Робі тобі, приведіть сюди Кобі і Лобі.
5: Yes, ma'am.
3: Ми вже тут.
2: Ви впізнали їх, пане Іль?
3: Ми Кобі і Лобі.
4: Я їх не знаю.
3: Ми дуже змінилися.
2: Назвіть ваші колишні імена.
3: Якоб Гюнлин. Людвіг Шпар.
2: Якоб Гюнлин і Людвіг Шпар. Ну, а тепер, пане Іль?
4: Я їх не знаю.
2: Якоб Гюнлин і Людвіг Шпар. Можете ви упізнати пана Іля?
3: Ми сліпі.
2: Може, ви упізнаєте його по голосу?
3: Ми впізнаємо його по голосу.
2: 45 років тому я був суддею, а ви свідками. Що ви показували під присягою перед Гюленським судом Людвігу Шпар і Якобу Гюнлин?
3: Ми сказали, що спали з Кларою.
2: Так ви присягалися переді мною, перед судом і перед Богом. Це була правда?
3: Ми сказали неправду.
2: Навіщо ви це зробили Людвігу Шпар і Якобу Гюнлин?
3: Іль нас підкупив.
2: Яким чином?
3: Він поставив нам літр шнапсу.
1: А що я з вами зробила?
2: Розкажіть нам про це.
3: Вона наказала нас розшукати.
2: Це правда. Клер Цеханасян наказала розшукувати їх по цілому світу. Якоб Гюнлин на той час емігрував до Канади, Людвіг Шпар до Австралії, але вона їх розшукала. І що ж вона зробила з вами потім?
3: Вона віддала нас Робі і Тобі.
2: А що зробили з вами Робі і Тобі?
3: Вони нас кастрували і осліпили.
2: Ось така історія цієї справи. Суддя, оскаржений, двоє лжесвідків і несправедливий вирок 45 років тому. Так чи не так, позивачко?
1: Так, все так.
4: Все застаріло. Ви не маєте права мене судити за строком давності. Це допотопна дурна історія.
2: Позивачко, а що сталося з дитям?
1: Дитя прожило недовго.
2: А що сталося з вами?
1: Я стала повією.
2: Чому?
1: Вирок суду прирік мене до того.
2: І тепер ви вимагаєте справедливості, клерце Ханасян.
1: Я можу собі це дозволити. 1 мільярд гюлену, якщо хтось уб'є Альфреда Іля.
5: Фреде!
4: Як ти можеш вимагати цього, моя дика кішечко? Адже відтоді минуло ціле життя.
1: Життя минуло, але я нічого не забула, Ілю. Ні Петершевої клуні, ні Конрадового лісу, ані твоєї зради.
0: Пані Саханасян, дозвольте нагадати вам, що ми живемо в Європі. Ми не дикуни. Я від імені міста Гюлена і в ім'я людяності відхиляю вашу пропозицію. Нехай ми й надалі будемо терпіти злидні, але ми не заплямуємо себе кров'ю.
1: Я почекаю. У мене є час.

0: жінки.
1: Кожен день несуть і несуть з вокзалу, кожен день.
0: І кладуть на порожню труну в Золотому Апостолі.
1: Але вона нікого ними не залякає.
0: Місто на моєму боці. Мама спуститься до сніданку?
2: Мама хоче побути на горі. Вона погано себе почуває.
0: У вас чудова мати, діти мої. Чудова мати. Хай вона побуде на горі, а ми тим часом поснідаємо разом. Ми так давно вже не сиділи втрьох. Я підсмажив яєчню і відкрив банку американської тушонки. Це буде королівський сніданок. Як оті добрі часи, коли ще процвітало наше місто.
1: Пробач мені, тату, я не маю часу.
0: Як? Ти не хочеш поснідати разом, Карле?
1: Треба йти на станцію, там захворів якийсь робітник. Раптом мене візьмуть на його місце.
3: Робі, мою мелодію.
4: Yes, ma'am.
3: Улюблена пісня Цаханасяна, мого першого чоловіка. Старий золотий вовк орудував мільярдами, як ножем і виделкою. Я багато чого в нього навчилась.
5: Здрастуйте.
0: Здрастуйте, любі дами, здрастуйте.
5: Будь ласка.
0: По літру молока кожній.
5: Будь ласка, незбираного молока, пане Іль.
6: 2 літри незбираного молока, пане Іль.
0: Незбираного?
5: І 200 грамів вершкового масла.
6: І білого хліба, 2 кілограми.
0: Забагатіли, любі дами, забагатіли.
5: Запишіть у кредит.
6: Запишіть у кредит.
0: Так і зробимо. Один за всіх, всі за одного.
5: І ще, пане Іль, шоколад за 2,20.
6: А мені за 4,40.
0: І теж в кредит?
7: Доброго ранку. Здається, буде жаркий день.
8: Гарна погода стоїть цього року.
0: Ну, у мене сьогодні повно покупців. Буває, сидиш, жодна жива душа до тебе не загляне. А сьогодні сунуть і сунуть, наче за всі попередні дні.
8: Це тому, що ми стоїмо за тебе горою.
5: Горою?
8: За нашого доброго Ілля.
0: Дякую. У мене ви все взяли в кредит. Найдорожче молоко, найдорожчі сигарети. А ви не подумали, чому це раптом вам скрізь подкривали кредит?
7: Так ти ж сам нам все дав в кредит.
0: Але чим ви розрахуєтесь? Чим ви заплатите? Чим? Чим?
9: О, господи, хлопці, ти чула?
3: Це речить мій барс.
7: Твій барс?
3: Мій барс. Така невеличка люта кішечка з зеленими очима. Він ходить тут поруч в салоні. Бобі, можеш подавати сніданок?
10: Слухаю, ласкава пані.
11: О, пане Іль, що це вас привело в поліцію?
0: Я вимагаю заарештувати Клер Цаханасяна.
11: А що вона накоїла? Тільки попереджаю вас. Питання про її арешт може вирішувати виключно поліція.
0: Вона підбурює жителів міста убити мене.
11: І за це я її повинен заарештувати?
0: Це ваш обов'язок?
11: Дивно. Дуже дивно.
0: Що дивного, я не розумію. Хіба підбурювання до вбивства не протизаконна акція?
11: Постривайте, постривайте, пане Іль. Підбурювання до вбивства має значення лише в тому випадку, коли зроблену пропозицію можна вважати серйозною. Ви зі мною згодні?
0: Безперечно.
11: Ну, от бачите, і ви так вважаєте.
0: Ну, сьогодні всі мої клієнти, всі як один вимагали найдорожчі сигарети, найдорожче молоко, найдорожчий шоколад.
11: Ну, от бачите, ваші справи йдуть угору, ви повинні тільки радіти, пане Іль. Поліція? Так. Зрозумів, буде зроблено.
9: Бюлинці роблять борги. Борги сприяють зростанню добробуту. Зростанню добробуту посилює необхідність убити мене. Мільярдерші залишається сидіти на балконі, курити сигари, пити каву і чекати. Тільки чекати.
11: Що ви мелете? Я бачу, ви сьогодні добряче хильнули.
9: Вахмістре, звідки у вас в роті золотий зуб?
11: Що?
9: Новий, новісінький золотий зуб, і так блищить.
11: Послухайте, ви збожеволіли. У мене немає часу слухати вашу маячню. До того ж мене кличе обов'язок. У цієї мільярдерші пропала кішечка. Така невеличка велика кішечка називається Барс. Я вирушаю на полювання. Ціле місто повинно взяти участь у цьому полюванні.
9: Так, у полюванні. У полюванні на мене.

0: Я мушу поговорити з вами, бургомістре, як мужчина з мужчиною, і як ваш наступник.
1: Будь ласка. Утік Барс, пані Цаханасян, і шастає десь у соборі чи біля нього. Довелося взяти зброю.
0: Розумію.
1: Я дав наказ озброїти усіх чоловіків, дітей затримати у школі.
0: А чи не перебільшуєте ви небезпеку?
1: Йдеться про полювання на хижака. Що у вас на серці? Розкажіть мені відверто, що вас непокоїть.
0: Ви курите такі сигари.
1: Білогривий пегас.
0: Але це дуже дорогі сигари.
1: Вони того варті, скажу я вам.
0: Раніше пан бургомістр курив інші.
1: 5 конячок.
0: Ті були дешеві.
1: Від них страшенно дерло в горлі.
0: І у вас новий галстук?
1: Чистий шовк.
2: Нова друкарська машинка, пане бургомістр, Ремінгтон.
1: О, несіть у ваш бюро.
2: Добре.
1: Ми не заслужили вашої невдячності. Після того, що сталося в Золотому Апостолі, якщо ви не вірите в здоровий дух нашої громади, мені шкода вас.
0: План нової ратуші?
1: Боже праведний, невже ми плану скласти не можемо?
0: Ви спекулюєте на моїй смерті?
1: Любий мій, коли б я, будучи політиком, раптом збагнув, що в моєму прагненні кращого майбутнього я більше не маю змоги спиратися ні на що, крім злочину, я негайно подав би у відставку, можете мені повірити?
0: Ви всі уже прирекли мене на смерть.
1: Пане Іль!
3: Увійдіть до сповідальні, сину мій.
0: Я боюсь.
3: Боїтесь? Кого?
0: Людей!
3: Боїтесь, що люди вас уб'ють?
0: Вони полюють на мене, як на дикого звіра.
3: Не бійтеся людей, сину мій. Бійтеся Бога. Не страшіться смерті тіла свого, а страшіться смерті душі вашої.
0: Але йдеться про моє життя.
3: Зверніться до власного сумління. Станьте на шлях каяття. Інакше світ буде переслідувати вас ще більше. Це наш єдиний шлях. Іншого не дано.
0: Новий дзвін?
3: Який чудовий звук, глибокий і сильний. Вам не здається? Просто серце радіє.
0: І ви, слуга Божий, і ви теж?
3: Тікай. Усі люди слабкі, і християни, і безбожники. Ти чуєш, як загрозливо гуде гюлинський дзвін, дзвін зради. Тікай, не вводь нас у спокусу, тікай.
0: Я

0: Стріляють, Бобі?
1: Так точно, ласкава пані.
0: По кому стріляють?
1: Утік ваш барс.
0: І що з ним?
1: Лежить мертвий біля крамнички Іля.
0: Жаль, кішечку. Траурний марш, Робі.
2: Yes, ma'am.

0: Пані, а де це ваш чоловік? Щось я його давно не бачив.
1: На горі. Ходить по кімнаті. З кутка в куток. І так цілими днями.
2: Що то воно нечисте сумління? Все-таки негарно він повівся з нашою бідолашною Кларою.
1: Я теж засуджую його вчинок.
3: Пане вчителю, день добрий. Ми дуже раді, що й ви до нас зазирнули.
4: Дайте мені що-небудь випити. Тільки чогось міцнішого.
5: Панове, увага! Які журналісти запитували мене, як пройти до цієї крамнички.
2: Підозріло.
5: Але я сказав, що не знаю.
2: Дуже мудро.
5: Треба сподіватися, вони завітають до мого ательє.
6: Панове, репортери йдуть.
7: Усім тримати язик за зубами?
5: І дивіться, щоб цей не спустився вниз.
2: Про це я потурбуюся.
8: Добрий вечір, пане Іллі. Займайтесь, будь ласка, своїми справами. Я не буду вам заважати. Я тільки на хвилинку заглянув до вас.
9: Прошу.
8: Я приніс рушницю.
9: Дякую.
8: Вона заряжена?
9: Мені вона не потрібна.
8: Сьогодні ввечері відбудуться загальні збори громадян нашого міста в театральному залі Золотого Апостола.
9: Я прийду на ці збори.
8: Прийдуть усі, ми повинні обговорити вашу справу.
10: Ви повинні визнати, Іллю. Ми граємо проти вас з відкритими картами. Досі ви поводились порядно, ви мовчали. Але чи ми можемо й далі розраховувати на ваше мовчання? Майте на увазі, якщо ви надумаєте бовкнути зайве, ми зробимо свою справу і без загальних зборів.
9: Розумію.
10: Що ви розумієте?
9: Я радий чути цю відверту погрозу.
10: Не я вам погрожую, Іллю. Це ви нам погрожуєте. Тому як тільки ви розкриєте рота, ми негайно почнемо діяти, щоб упередити вас.
9: Я буду мовчати.
8: Почуття честі, я бачу, ще жевріє у вашій душі. Але чи не було б краще взагалі не збирати гюленців на цей громадський суд?
9: Що ви хочете цим сказати?
8: Ви щойно сказали, що рушниця вам не потрібна. А може вона вам все-таки знадобиться? Ми могли б повідомити пані Цеханасян, що винесли вам вирок, і однаково одержали б гроші, не зробивши нічого. Повірте мені, я провів не одну безсонну ніч, перш ніж наважився зробити вам цю пропозицію. Ви повинні це зробити, Іллю. З почуття солідарності з нами, з почуття любові до рідного міста. Адже ви бачите наші розпачливі нестатки, наші злидні, наших голодних дітей.
9: Ловко це у вас виходить.
5: Пане Іль!
9: Послухайте, бургомістре, я пройшов крізь пекло. Я бачив, як ви робите борги, і відчував, як разом із зростанням вашого добробуту до мене наближається смерть. Якби тоді ви захистили мене від страху, від цього жахливого кошмару, все було б інакше. І я взяв би рушницю заради вас всіх. Але тепер я переміг свій страх. Сам один. Це було важко, але я це зробив. Я підкорюся вашому вироку, хоч би яким він був. Для мене це буде справедливий вирок, бо це буде кара за мій колишній злочин. Але чим це буде для вас, не знаю. Ви можете мене вбити, я не буду битися в істериці, але я не стану виконувати за вас вирок, який ви хочете мені винести. Дай Боже, щоб ваша совість витримала ваш вирок.
8: Жаль, ви втрачаєте блискучий шанс реабілітувати себе і повернутися на шлях порядної людини. А втім, від такої особи, як ви, Цього марно було б чекати.

0: Зупиніться, Робі й Тобі.
1: Yes, ma'am.
0: Альфреде, рада бачити тебе тут. Можна мені сісти біля тебе?
2: Звичайно. Щойно я попрощався зі своєю сім'єю. Вони поїхали в кіно. Карл купив машину.
0: Це вже прогрес.
2: А Отілія бере уроки літератури і вдосконалюється з англійської і французької мов.
0: Ну от бачиш, у твоїх дітей вже з'явились ідеали. Цобі, підійди до нас. Уклонись. Це мій 9-й лауреат Нобелівської премії.
2: Дуже приємно.
0: Особливо симпатичний, коли не думає. Перестань думати, Цобі.
3: Я не можу не думати, моя радість.
0: Не викаблучуйся. Цобі хоче піти у відставку, щоб орудувати моїми мільярдами і писати мемуари.
2: Я вітаю тебе з твоїм новим чоловіком.
0: А я вважаю, що чоловік мусить виконувати лише декоративну функцію. Цобі, піди подосліджуй що-небудь. Тут недалеко є історичні руїни.
3: Добре, моя радість.
2: Ну, а де твої сліпі кастрати?
0: Почали зайве потякати. Я їх відправила до Бангкока, в курильню опіуму. От там вони куритимуть і маритимуть. Незабаром туди поїде і Дворецький. Ось-ось він мені вже не буде потрібний. Альфреде, може хочеш, Робі заграє тобі щось на гітарі?
2: Будь ласка.
0: Він досить пристойно грає, цей грабіжник і вбивця.
2: Нехай заграє. По Африці крокує батальйон.
0: Твоя улюблена. Він знає її. Я його навчила. Робі.
1: Yes, ma'am.
2: У тебе, власне, у нас було дитя.
0: А ти як думав?
2: Хлопчик чи дівчинка?
0: Дівчинка.
2: Як ти її назвала?
0: Женев'єва.
2: Гарне ім'я.
0: Я бачила її один тільки раз, коли вона народилась.
2: А від чого вона померла?
0: Від менінгіту. Чи ще від чогось, не знаю. Я розказала тобі про нашу дівчинку. А тепер ти розкажи мені про мене.
2: Про тебе?
0: Якою я була, коли мені було 17, і коли ти любив мене.
2: Якось я довго шукав тебе в клуні. Ти сховалася в бритці. На тобі була сама сорочка, а в зубах ти тримала довгу соломинку.
0: А ти був сміливий, сильний і нікого не боявся. Я пам'ятаю, як ти побився з тим залізничником, що чіплявся до мене. А я витирала кров з твого обличчя своєю спідньою сорочкою. Ну от, твоя пісня доспівана.
2: Ні, ні, нехай заграє ще оцю «О батьківщино, люба і неповторна».
0: Він і цю знає. Робі!
1: Yes, ma'am.
2: Як давно все це було? А тепер ми востаннє сидимо з тобою в нашому лісі. За годину гюлинці зберуться в золотому апостолі. Вони винесуть мені вирок, і хтось із них його виконає. Я не знаю, хто це зробить і як це станеться. Знаю тільки, що це кінець мого безглуздого життя.
0: Я любила тебе, а ти мене зрадив. А я нічого не забула, як не забула найпотаємнішої мрії про любов, про вірність, про щастя. Ця мрія не давала мені спокою все моє життя. І от тепер я вирішила позбутися її. Завдяки своїм мільярдам я вирішила повернути минуле і знищити в ньому тебе.
2: Дякую тобі за троянди і хризантеми. Вони так розкішно виглядають на труні в Золотому апостолі. Ніколи не сподівався, що моя труна матиме такий аристократичний вигляд.
0: От всій труні я й відвезу тебе на Капрі і поховаю в парку біля свого палацу. Довкола твоєї гробниці стоятимуть мовчазні кипариси, а неподалік шумітиме середземне море.
2: Я його бачив лише на листівках.
0: О, воно неповторно темно-синього кольору. Велична панорама. І от там ти лежатимеш. Завжди біля мене.
2: Кінчилася і ця пісня.
0: І лауреат повертається від своїх руїн. Ну, що там, Цобі?
3: Раннє християнство, зруйновано гунами.
0: Шкода. Дай мені руку, Цобі. Прощай, Альфреде.
2: Прощай, Кларо.

0: Панове, перш за все, дозвольте мені від імені магістрату привітати представників громадськості Гюлена. Загальні збори оголошую відкритими. На порядку денному одне єдине питання. Я маю честь повідомити всіх вас, що пані Клер Цаханасян, дочка нашого славетного земляка, видатного архітектора Готфріда Вешера, виявила бажання пожертвувати нам 1 500 000 000 магістрату на впорядкування міста і його економіки і 500 мільйонів для розподілу поміж громадянами Гюлена!
1: Шановні радіослухачі, пані і панове, ви стали свідками нечуваної сенсації. Пожертвування пані Клер Цаханасян за одну мить перетворює кожного мешканця цього милого провінційного містечка на заможну людину. Отже, ми маємо справу з одним з найсміливіших і найблагородніших соціальних експериментів нашої епохи.
0: Слово надається нашому учителю.
2: Гюленці, ми повинні чітко усвідомлювати, що в даному випадку йдеться не про добробут і заможність, не про багатство і розкоші. Йдеться в першу чергу про те, чи здатні ми відродити в нашому суспільстві справедливість. І не тільки справедливість, а й ті високі ідеали, за які боролися і вмирали наші предки, які зрештою й досі являються найбільшою вартістю нашого західного світу. Гюленці, якщо зневажено любов до ближнього, порушено заповідь про захист слабких, знеславлено шлюб, введено в оману суд, а молоду матір кинуто у прірву злигоднів, це значить, що на карту поставлено нашу свободу. Ім'я Бога! Ми повинні нарешті серйозно, виключно серйозно подумати про наші ідеали. Якщо ви не хочете більше терпіти кривду, якщо ви не хочете більше жити в тенетах несправедливості, ви повинні прийняти 1 000 000 000 пані Цаханасян і виконати умову, пов'язану з ним. Ось про це, гюленці, я закликаю вас подумати.
1: Дорогі радіослухачі, пані і панове, ви чуєте бурхливі оплески. Я буквально приголомшена. Промова директора гімназії, учителя з великої літери, була сповнена такої величі, яку, на жаль, в наш час не часто можна почути.
0: Альфреде Іль.
1: Увага! Слово знову має пан бургомістр.
0: Альфреде Іль. Я хочу поставити вам одне запитання.
1: Зараз ви почуєте голос людини, який Гюлен і гюленці повинні завдячувати за одержаний мільярд.
0: Ви усвідомлюєте, що пожертвування Гюлену зроблено заради вас?
1: Голосніше, добрий чоловіче. Ви повинні говорити голосніше, щоб наші радіослухачі могли вас почути.
3: Так.
0: Чи готові ви визнати наше рішення про згоду з пропозицією пані Цаханасян або про відмову від неї?
3: Готовий.
0: Має хто-небудь запитання до Альфреда Ілля? Може, хто-небудь хотів би зробити якісь зауваження щодо пропозиції пані Цаханасян? Пане пастор, ви, пане міський лікарю, поліція, політична опозиція. Тоді переходимо до голосування. Хто з чистим серцем хоче виконати свій обов'язок і відновити справедливість, нехай підніме руку.
1: Зал сповнений величавої тиші, ліс піднятих рук. Це схоже на одностайну клятву людей, готових підтримати справедливість. Тільки одна людина сидить нерухомо. Це Альфред Іль. Його переповнює почуття радості. Він досяг своєї мети. Гюлин і гюлинці готові прийняти пожертвування великодушної подруги його дитинства і юності.
0: Опозиція пані Клер Цаганасян приймається одноголосно. Але не заради грошей.
4: Не заради грошей.
0: А в ім'я справедливості.
4: В ім'я справедливості.
0: І за наказом сумління.
4: За наказом сумління.
0: Тому що ми не можемо жити спокійно, коли поряд процвітає зло.
4: Процвітає зло.
0: І ми повинні вирвати його з коріння.
4: Вирвати з коріння.
0: Щоб не були заплямовані наші душі.
4: Заплямовані наші душі.
0: І наші священні ідеали.
4: І наші священні ідеали.
3: Боже мій.
0: Панове журналісти і кінооператори, я маю честь запросити вас на скромну вечерю в ресторані Золотого Апостола. Туди можна пройти через цей вихід на сцену. Для дам у саду готелю сервіровано чай. Прошу, панове, прошу. Альфреде, залишся.
3: Ви хочете зробити це сьогодні?
0: Звичайно.
3: Я гадав, буде краще, якщо це відбудеться у мене вдома.
0: Це відбудеться тут.
5: Перевірте, нікого не лишилося в залі?
6: Нікого.
7: Нікого.
5: А на галереї?
6: Порожньо.
7: Порожньо.
5: Зачиніть двері. До залу ніхто не повинен зайти.
6: Усе зачинено.
7: Зачинено.
5: Погасіть люстри. У вікна галереї світить місяць, цього буде достатньо. А тепер станьте всі у дві шеренги. Пане пастор, прошу вас.
8: Ну от, Ілю, і настала ваша остання хвилина.
3: Сигарету.
8: Пане бургомістр, сигарету.
5: Ну, звичайно, беріть найкращу.
8: Як заповідав нам пророк Амос...
3: Будь ласка, без цього.
8: Ви не боїтесь?
3: Я тепер нічого не боюсь.
8: Я буду молитися за вас.
3: Моліться краще за Гюлен.
8: Хай змилується над вами Господь Бог.
5: Альфреде Іль, встаньте.
0: Встань, сволота!
5: Бахмістре, візьміть себе в руки.
0: Пробачте, це в мене вирвалось.
5: Альфреде Іль, поверніться до нас, а тепер ідіть поміж шеренгами.
0: Вперед!

0: Що сталося?
1: Параліч серця. Він помер від щастя.
2: Життя розповідає нам історії, яких ми не спроможні вигадати.
0: За роботу! За роботу!
3: Підніміть його.
4: Yes, ma'am.
3: От тепер він знову такий, як був колись. Мій ніжний барс. Заберіть його і покладіть у труну.
4: Yes, ma'am.
3: Бобі, ми їдемо на Капрі. Бургомістре, ваш чек.

0: Прозвучала радіовистава «Візит старої дами» за твором Фрідріха Дюренматта, автор українського перекладу Віль Гримич. Ролі виконували Клара Цаханасян, Нонна Копержинська, Іль Степан Олексенко, бургомістр Станіслав Станкевич, поліцейський Валерій Дудник, пастор Олег Шаварський, учитель Ян Козлов, чоловік Клари Олександр Беструшкін, дворецький Борис Лук'янов, Тобі Лесь Задніпровський, Кобі Євген Мозговий, Лобі Юрій Саричев, лікар Володимир Гончаров, пані Іль Галина Яблонська, постановка Сергія Данченка, запис 1984 року.
1: На Радіо Культура ви слухали програму «Радіодрама» зі сцен українських театрів.
0: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо. Твій улюблений мобільний додаток.
1: Радіокультура.
0: Двадцять друга година.
1: Радіодрама. Зі сцен українських театрів. Найкращі вистави театрів України на Радіо Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні почуємо радіоверсію вистави нині Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка «Дві сім'ї» за драмою корифея українського театру Марка Кропивницького. Цікаво, що п'єса Кропивницького має ще одну назву – «Де зерно, там і полова». Постановка «Дві сім'ї» стала знаковою у творчості народного артиста України Анатолія Скибенка. Саме завдяки відданості Анатолія Никифоровича радіомистецтву маємо нагоду почути одну з найпроникливіших вистав франківців. Анатолій Скибенко був також педагогом, професором Київського театрального. Артистка Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса Галина Стефанова в одному з інтерв'ю згадувала: «Ми, його студенти, були переконані, вірили, кожного і кожну з нас Скибенко любить найбільше». Слухаємо радіоверсію вистави театру імені Івана Франка «Дві сім'ї». Драма Марка Кропивницького. Режисер-постановник Анатолій Скибенко. Центральні образи Зіньки та Романа створили Марина Герасименко і Степан Олексенко. Запис з Фонду українського радіо 1975 року.

0: Коли ця гульня скінчиться? Одні гості в хату, другі з хати, треті на поріг. 8 день, як в трактирі. Дивно, що скоїться з нашою сім'єю. Може, воно і здавна так було? Тільки з малку я цього не спостерігав? Мати все загарбла до своїх рук і всім керує в господарстві. А батько на все відмовчується або тікає з очей. Одійди, каже, от зла. Зінько, ти всі праздники обминаєш мене, обмовчуєш.
1: Спершу ти обминав мене та обмовчував. Тепер моя черга. Ніби все тобі не однаково.
0: Зіню, нам треба поговорити з тобою. По серцю.
1: Як сестрою.
0: Ну, не треба. Не ремствуй, Зіню.
1: А я не ремствую. Не ремствую ані крихотки, ані капелиночки. Байдуже.
0: Я яким був, таким і зостався.
1: Та не таким, Романе. Не таким здавався.
0: Так от про це ми й мусимо спокійно. Без уразів, без пересерді поговорити. Зінько, здійми ти з мене той гріх. Забудемо його.
1: Чого ти так турбуєшся? Я ж кажу тобі, байдуже.
0: А, Боже мій.
1: Чи це, може, я не втраплю за твоєю думкою? Задурено мене, заморочено? Навіщо ж ти, Романе, щоразу впутувався проміж нас? Нехай би сам Рось убив мене. Скільки разів хотіли покінчити з собою. Наважилися шугунути підліт к чортам на виринки. Я щасливіша була б. Ти зупинив мене. Благав. Навіщо це, Романе?
0: Навіщо? Легко хіба було дивитись на твоє горювання?
1: Спасибі ж. Спасибі тобі, братіку, за твою прихильність, за твою оборону та щирість. Серце не чує від твоєї щирості. Оце вчора кинулась на мене ряба корова та мало-мало не розпанахала. Так де не взявся Сірко загавкав та одігнав її. Чи не пити мені оце до Сірка та заразом йому вклонитися?
0: Господи, і навіщо я прийшов сюди? Ми ж і чужими треба було до віку зоставатись.
1: Бодай тебе, братіку, побила лиха година та нещаслива.
0: Бодай, коли я так тяжко винен перед тобою, коли моїй провині немає покути, так бодай би грім убив мене, в землю вігнав.
1: Не накликай. Не накликай. Не вб'є і не вгони. Тобі жити та Бога хвалити. Гріх. Сором.
0: Зіню, якби я любив тебе, я не побоявся би гріха. Ну ти ж знаєш, що я здавна скоро прийшов сюди, покохав іншу. І я не раз тобі казав про це. Ось де той сором і гріх.
1: Що? Що? Краще вона від мене?
0: Ну про це вже серце відати я більш нікому. Ну скажи, що ти не грішна.
1: Бог з тобою. Бог з тобою. Що ти? Що ти? Коли не до серця тобі, що ж? Не виную тебе. Ні. Сама винна. Сама.
0: Сестро.
1: Мовчи. Все минеться. Все зашеретується, як річка від морозу. З праздниками та з проводом!
0: З праздником. Либонь подруга Зінчина.
2: Ай, була колись нею.
0: От добре, що завітали. Ви проходьте, сідайте, а я піду, не буду заважати вашій розмові.
2: Наша розмова як плова. Не чіпай, лежить. Дмухни, летить. Їдемо цього ярмарок. Думка ж така, щоб сьогодні й додому. Бо дома двоє дітей осталося, а цього взяла з собою. Плакали чи що? О, то це я не в час.
1: Що ти? Що ти, Галочко, рада я тобі? Ой, як я тобі рада. Може, поснідаєш, а?
2: Спасибі, дома снідала.
1: Ну, дивись.
2: Ведемо дещо з ходівки у ярмарку. Така ж думка, щоб кое-що продати або заміняти. Ну, та їдемо повз ваш хутір.
1: Бо де він згорів?
2: Дійшло до серця. 7 год прожити в пеклі, не поле перейти. За такий час гіржа залізо з'їсть. Змарніла ти.
1: Чи змарніла б, Галю? Коли б не горе.
2: У вас весело. Гостей налізло, мов до причастя. Повозок та хургонів повне подвір'я. Все, мабуть, якісь там значні люди.
1: Ох, є усякі цур'ї.
2: Як же ж твої праздники минули?
1: Так, слізьми розговілися, слізьми заговівся.
2: Знаю по собі.
1: Не знаєш, Галочко, не те, що ти думаєш, зовсім не те, що чоловік поневіряється, що свекруха гризе. Хіба ж це велике горе, не те, Галочко?
2: Зінько, ну що трапилось? Розкажи.
1: Невже ж ти не догадуєшся? Нарізень пішли наші думки. Не виную його. Не виную.
2: Про кого це ти?
1: Зараз, Галю, ти його бачила?
2: Зінько. Невже ти покохала Романа?
1: Мовчи. Мовчи, Галю, боляче.
2: Так я й догадувалася. Та як же ж могло бути інакше? Жила ти тут, мов у тій домовині 7 год просвітлої години не бачила. От з'явився Роман, і мов та зірочка осяє в темну яму. Скільки не плющачи, я все ж кортітиме споглянути на зірочку ясну. Сінько, і він тебе коха?
1: Коли б то? Чи призналася б? Він, Галю, жалував мене. Жалував. А я дурна марила. Тепер він надумав оженитися.
2: На кому?
1: У вашій слободі вона.
2: Стривай. Чи не на Чабанівні? Чула я. Чула, що Роман унадився в нашу слободу. То це віно он куди. Ну що ж, помагаємо, Боже. Сім'я потяща, це ж куми мої.
1: Скажи мені, Галочко, що краще вона від мене?
2: Хвидоська, це таке діло, хто кому припаде до серця. Нехай жениться. Довго, хіба до гріха?
1: До гріха? До якого гріха? Чи це я стерялася, чи всі люди круг мене ошаліли? Гріх. Та ти ще скажи, Галю, сором?
2: А то ж як?
1: Та хіба по своїй волі пішла я за Самрося? Хіба по добрій охоті зв'язала з ним свою руку? Везли мене до шлюбу, мов на заріз. Сторгували і продали, мов поле чи деревину. Дитиною я була. Чи ж це гріх? Вік мій молодий занехайли, знівечили життя. Чи ж це сором? Та не присягалась я під вінцем, Галю. Мовчала. Від вінця і до вінця везли мене, мов одеревеніло.
2: Так скоїлось, закону не переламлиш.
1: Закону? Та ні. Немає ніякого закону в моїм шлюбі. Сам Росем, Галю, немає. В'яжуть злодія, злодія зна, завіщо його в'яжуть. Вола б'ють, віл зна, завіщо його б'ють. Мене ж б'ють. За коси волочать.

0: Хіба я не пила гіркої? Випила, випила до денця, терпіла. Ну, як уже там доходило до нестерпучі, так ото впаду навколішки перед образами. Голосю, голосю, що ж все в мені голосить. От виплачусь, мені й полегше.
1: Немає чим же, Галю, голосити. Запеклося. Зашкарубло.
0: Ось послухай мене, Зіню, голубонька моя. От я б тобі радила ось що. Ми з свекрухою перед зеленими святами збираємося в Київ на прощу.
1: Піду, піду я з вами в Київ. Піду.
0: Жигука, а ще скажу й так, жируєш ти, голубко, це все з баглаїв. От попогнула б спину на спеці, та вмилась би кривавим потом, не зажирувала б. Розпустила ти своє серце.
1: Піду, піду на прощу. Скоріше б мені тільки піти.
0: Так раніше зелених свят і не управка.
2: Зарасій Сатронович, де ж ваша супруга? Жінко! Перед мої очі!
1: Щаслива ти, Галю, щаслива. Дітки в тебе є.
0: Щоб ти знала, що оці вилупки – найкращі порадники. От вони найскорше доводять нас до розуму. Ну, куди ти руку сунеш? Все б йому до пазухи. Ну, ходім, ходім, до
1: ходім, татка Галочка,
0: до мазура.
1: Ходім, Галочка, проведу.
3: От такого нахального частування можна й переселення совершить праотцям. Чарка за рюмкою, рюмка за чаркою. Одначе, скільки не адресую взгляд в бок Зініди Андреївни, не клюють. Що тут сообразиш? Не клюють. Где же Зинаида Андреевна? О!
4: Зинаида Андреевна, а куда ж вы сокрылись от общего внимания? Не клюете.
5: О, ты уп'ять. Ти уп'ять її шукаєш.
4: Кого?
5: Ой, знаємо ми вас. Ти почему втік от компанії? Ну, почему?
4: А тоску, тоску, понимаєш? Душка моя, любив мене ціпа, папа. А тепер одиви. Ах, ах, мадама, мадама. Ну, почему ви не вдовушка?
5: Годі вже мене дурити.
4: Я дурю?
5: Дуритьо.
4: Так дай же ж мені моя плутовка. Я таган, аліба револьвер.
5: Ні, душко, ні. Вірю, душка мой. Тільки... Не впадай ти, душко, за Зінькою, бо ти мене з світу живеш. Я так сумувала, душко, за тобою. Так сумувала, що і їжа мені на думку не йшла. О, спасибі попадді. Вона навчила мене кислий соус робити.
4: Соус, так?
5: Так я все кисленьким тільки рятуюсь. Я тільки рятуюсь.
4: А кисленькоє, оно й на похмелье хорошо.
5: Хорошо, душко, хорошо.
4: А платочок? Платочок.
5: Душка.
4: Платочок, котрий ти презентувала. Я ж його до серця пригортаю. І кипучими, і горючими обливаю.
5: Ой, душко мой.
4: От тільки старий твой стоїть між нами як стовп. І нічим його не об'їдеш. Здихатись би його.

0: Здихаємось, Душко, здихаємось. Я його в самошедший дом або у труну запраторю. Тільки не побрось мене, Душко мой.
1: Я?
0: Не побрось мене, Душко.
1: Я поброшу.
0: Не побрось.
1: Да ну что? Да я поброшу. Да, да когда я беру? Когда я беру эту скрипицу в руки, так только она своим сладкозвучным мелодием нагадует звуки твои.
0: Ой, ой, ця скрипочка, вона ж і мені світ замакітрила. Ох, колись візьму в серцях і розтопчу її. Ой, бо як візьмеш скрипочку та поведеш смичечком по струнах, Душко, серце моє надвоє, натроє розтинаєш.
1: О, как же ж ты чувствительно рассуждаешь, а?
0: Ой. А ну, геть тебе!
1: Что с тобой?
0: Цілуватися.
1: Позволь.
0: Ух, поцілуйко поганий. Ну що, доброго ляпаса вхопили попиці?
1: Да позволь.
0: Друге, не лізьте, бо я цього ненавиджу. А як хто постереже, ну що по... Зіню. Це ти? Де ж ти була, моя дитина?
2: Та там, де вже немає, моя матусю.
0: А це ж як ти мені відповідаєш?
2: Та так, як ви і питаєте.
0: Ну от, от я ж кажу, як хто постереже, так що подумають? Ну от хоч би перша Зіня.
1: Ну, ну що ви, ну що ви? Зініда Андріївна, вона ж може обсудити по наших літах. Оно ж за глаза, и то всем видно, что вы мне как мамаша, а я вам как сынок.
0: Так что, я уже вас больше не зватиму Манила Соловейчем, а с сыночком, а вот цілуватись я ненавиджу.
2: Обідатись без нас.
0: Правильно, правильно, доню. Зині треба доглядати по господарству. Іди, моя донечка, іди. Доглядай, порядкуй, а я піду трошки посиджу у компанії.
2: Пожиркуйте.
0: А? Вона ревнує. Вона ревнує. Ой, не дарма я постерегла. Манило, ходімте до компанії.
1: Ходімо, ходімо.
2: Всі праведні, всі безгрішні. Скоріше б. Скоріше по Київ.
3: Ходім зі мною, ходім зі мною, я сказав, щоб моя жінка та не потанцювала, як я того захочу, буде танцювати і дріботіти.
1: Ах, Саврос, Саврос, до чого я вас поважаю? Позвольте поцілувати ручку.
4: Прошу. Мамаша, мамаша, ну до чого ж я вас почитаю? Мамаша, оце от достометний чоловік, я вже з ним побратався. Була в мене ціпа мама. Тихо, тихо! Зінька, марш танцювати.
0: Ну, Зіню, ти чуєш, що тобі муж наказує?
2: Ну, глухла.
0: Ну, так і потанцюй. Потанцюй, доню, ножнички. Або полічки.
4: О, полічки.
0: Ой, як я колись славно танцювала, полічки.
4: Грай. Танцюй.
0: Ну, чого ти стоїш, Зіню?
4: Танцюй.
1: Братець, у вашій супруги голос, голос хировими і сирохвими. Зініда Андрійовна, ви воспойте краще що-либо, воспойте.
4: Зінько, поцілуй мого побратима.
1: Зініда Андрійовна, позвольте по-родственному.
2: Не підходь. Не підходь, якби ти знав, який ти гидкий та мерзенний.
4: Цілуй. Цілуй!
2: Ну, гаразд. Гаразд, поцілую. Там при всіх. Тут у закутку не так смачно. Правда ж, матусю?
0: А?
4: Що таке?
0: Що так? Ні ж.
3: Сорозович, не на. Може, не на.
5: Не ходи.
3: Сорозович,
5: поцілуй.
6: Знов лайк, сварка, гвалт.
3: Господи, коли я цього злишуся?
7: Убив гадину!
2: Скоро, тут тобі не перешкодять вбити мене.
4: По морді дати моєму побратимові, моєму нелюбезному?
3: Пам'ятайся, скажений!
4: Пусти!
2: Пусти, пусти, прошу тебе! Прошу тебе!
0: Його не чіпай, Романе, я прокляну тебе!
3: Братіс, я ж не який обійди, братіс, сестриця!
2: Не підходь, я баньки твої повидираю, по щеку твою прокляту розірву!
3: Такого коліна люди, і не який образованості!
4: Ух ти ж, п'яне парило! Не хочеться тільки заходжуватися!
3: Ну ти не хвались, не хвались!
0: Ой! Зіню, ну що це таке?
2: Мовчіть, мамо, до серця доходить, все виявлю. Привселюдно виявлю.
3: Що ви, душка, ці, мамо, що ви? А ви що ще тут за мировий?
5: Та я ж по-розстріляному, брат.
3: Ти три чорти.
0: Ну-ну, ти, болван, це мій гість.
3: Ну, дай цілуйтеся з ним.
0: Маниле.
5: Я.
0: Ходімте.
5: Що ж я то такое?
4: Ух, сказав би я тобі слово.
3: Прокашляйся, коли в горлі застрягло.
4: Азбуки буряки, печене яротко.
3: Ну, на твою честь.
5: Ходімте, речі, запрос.
2: Знову оборонив.
3: Зінько, покинула б ти Самрося, або втікла б куди-небудь.
2: Втечу від людей, від себе не втечу.
6: Ох, Зіню, Зіню, яка ж ти сестро.
2: Іди геть!

жалю мій жалю, тяжкий не розмаю. Господи, скоріше б у Київ на прощу.

0: духими, супи, сикляти, ти мене життєм у гроб наложиш.
1: Дай, я тобі дам нову кухайку. Ну це ж прямо розбой, калавур. Хоч села тікай, ото збирай збіжжя і їдь.
2: Що ж, тепер саме тільки погуляти. А восени як візьму жеребка, тоді царський, а не ваш. Тоді мені вашого нічого не треба.
1: Ну де? Де я тобі візьму грошей? Де?
2: Мало де. Позичте.
1: Ой, господи. Напозичався вже й так по самісіньку зав'язку.
2: Як з таким батьком, то краще на гіляку.
3: А що, сусіди, легко слухати від сина таку промову?
1: Ага, та я тебе, Юхиме, супися ти клятий.
3: Та візьми його за чуба.
2: Ова, за чуба.
1: Бачили? Ей, ова, на, бери мого гедзетика, подавися ним. Що ти з ним зробиш?
3: Ти чув пісню? Ой, мамцю моя, а я доня твоя. Було б мене вчити бити, як маленькою була.
1: Ой, як його вчити? Таке розпусно
3: змалося. Змалку, лозиною, батогом. А тепер йому й дубина не допоможе.
1: Кажу ж, розпутство.
3: А хто заводить те розпутство, як не ми самі? Хто? Гедзети, плюндри, чоботи цвяшками да бляшками обліплені. А чи пристала ж отака одежа до чорної роботи?
1: Та коли ж дивися, як другий, так і собі ж потрапляєш. Ну а як же ж?
3: Видно пана по халявах. Ти от хто є? Мужик?
1: Мужик. А, ну, о. Що? Отчино не Роман Жлуденко. Він.
4: Ей, Сохронович!
5: Здрастуйте.
4: Здоров. Куди це Бог несе?
5: Та я до ваших порубків вдома, знаєте, занудився.
1: Ой, навряд чи здибаєш їх. Де-небудь по кручах у заборонку грають, бо в селі не можна. Урядник велів Соцькому заборонити.
3: Посидь з нами, парубче, побалакаємо.
6: Нема, я вам кажу, нема.
1: Лондону
6: нема, Парижу нема.
7: А Київ?
6: Є. Київ є, бо там мощі святих обратно лежать, а більше нічого нема.
1: Здрастуйте, діду Кирило.
6: Здрастуйте. Роман, мудрій, що молоко не обсохло на губах, а він уже...
5: А ти, дід Кирило, знов який сон розповідає.
3: Такому старому то воно й не диво.
8: А про нього, мабуть, і на тому світі забуто.
9: Та ні, там на нього пайок іде.
3: Іде.
10: О, начальники наші розгулялися. Ціла юрба набігла до старшини. З віночками, талабончиками, музиками.
5: Це тільки що вони від нас вибрались.
6: На те й пани, щоб панувати.
5: А хто ж їх настановив панами, як не ви? Хіба старшину на те вибирають, щоб він п'янствував? Та зневажав мирян?
11: А що як оці от слова? Та урядникові вухо.
3: Денисе, а що це ти підійшов, крадькома, як той злодій? Де твоє спразднико?
11: А хоч би й не треба.
5: Так що я, може, неправду кажу?
11: А хоч би й правду. Начальство. Ага, не дзя.
12: А от ти скажи мені, чи скоро нам землі приріжуть?
5: Та ви краще в урядника спитайте.
11: Не скаже. Пани підкупили, я знаю. Я всіх вас на пальцях знаю. Два умирали. Від царя гроші везуть. Так пани не пускають. Задержують. Дай, кажуть, викуп.
3: Та вас піду я.
12: Пилипе.
3: Чого тобі?
12: Пилипе, голубчик.
3: Пусти,
12: Позич. Позич, я тобі відроблю.
3: Та нема в мене.
12: От завтра приходь до мене в хату, тягни за чуби, я відроблю. Щоб я до завтра його не дожив. Я відроблю. Пилипе, голубе, позич. Пилипе.
3: Що ти вдієш з бідолахою? Треба зарятувати. Вставай.
11: Харитоне.
12: Тут.
11: Я вгощаю. Соцькому. Дулю під самісінький ніс.
8: Гаразд, Соцькому дулю підніс і до шинку гаразд. Коли б ще в заборонку.
11: А карти є?
8: В кишені.
11: Наливай, чи то пак. Здавай.
12: Новороди, вер,
13: Барясна.
14: На городі верба гайрясна.
15: Там стояла дівка красна, вона красна ще вродлива.
16: Сонечко сіло, пора худобу набувати, бувайте здорові.
3: І піде Денис робити за пів ціни, а ціни дадуть, то у других дукарів позиче і ще за більшого процента.
5: І по городах так діється, не тільки по селах.
3: А який робітник за двох робе, і вже від роби ніколи не схибить.
5: Кажете, Денис робе за двох, а нарешті годує злидні.
3: Та, хто їх не годує? Злидня – то наша рідня.
5: Батько, а я, знаєте, оце йшов до вас.
3: А що, там що, діло якесь чи що?
5: Закохався я.
3: Он як? Ха! Чи не за старосту прийшов мене кликати? Ні, голубчику, я не піду. Я чоловік не петушчий. А на весіллі, якщо староста тверезий, то й весілля сумне.
5: Та ні, ви не вгадали. Я, знаєте, покохав вашу дочку.
3: Як?
5: Та отак, батько.
3: Як же це? Коли?
5: Ага,
3: ще й питаю. Хіба довго? Так. Виходить так, що, мовляв, і сусіди кругом усі знають, а батько та мати на останці. Гарно, гарно. Ну, а що ж Хвидоска?
5: Ну, якби я не знав її серця, хіба б наважився до вас обертатися?
3: Її воля, її доля. Ні силувати, ні відмовляти не буду і не хочу.
5: Спасибі, батько. Спасибі за щире слово. Ну, а де ж Федоня?
3: О, то ти такий козирлюга, що, мовляв, чуже діло і руками розведу, а до свого і розуму не приберу. Ти вже, голубчику, сам пошукай, де вона. Я не знаю, де. А може подалась у байбузи?
5: То я просто так спитав.
3: Почервонів, як калина. А бодай тебе. То який же з тебе чоловік був?
5: Нічого, нічого, якось вилюднів.
3: То ти що?
5: Ну, це ви справді засоромили мене.
3: Он, які парубки народилися. Питає, де його дівчина, а? А що ж це Хвидосці? Талант чи омана? Покохала. А, коли покохала, повинна була б знати кого. А що ж його робити, а? Десь і жінки немає вдома. Пішла на гробки, а з гробків чи не майнула до кого з кумів? От притичина.
17: Казала, мотрий Роман пішов уподовж села. Куди ж то? Це ти.
5: Я.
17: Ой, Боже ж мій, чого ж так рано, ще й не вечоріє?
5: А що ж я можу вдіяти?
17: Ой, Боже ж мій, та не стіже, посеред шляху побачать сусіди, почнуть плескати. Ой, Боже ж мій, клопіт з тобою, куди ж мені тебе подіти? Ховай зі миші під повітку. Ну і хто видав так рано приходити?
5: Федоню, я мушу дещо виявити перед тобою. На душі моїй лежить тяжка провина.
17: Яка провина? В чому ти провинив переді мною?
5: Мені слід було раніше тобі сказати про це, а я весь час таївся, приховував, а тепер...
17: Що таке, не муч мене?
5: Ну, я не буду виправдуватись, щоб таким побутом якось применшити свою провину. Знай, Федоню.
17: Чи не здогадуюсь я? Це ти про Зіньку кажеш? Чула. Що було, то минуло. Коли щиро мене кохаєш, не покинеш. А коли твоя розмова улеслива і зрадлива була, Бог тебе покарає. І я не прощу тебе ніколи.
5: Федоню.
17: Хвилишенько, мати йдуть. Завжди, коли не треба, вони з'являються. Ховайся. Тікай, мерщій. Тікай, ховайся. Ой, як вони мене запитають, чого я так почервоніла, що я їм скажу? Хоч би хто линув на мене водою. Світи, світи місяцю, і ти ясна зоря, просвіти доріжку, а де мила моя?
18: От такої сумної завела.
17: Та це я так, мамо, це пісня така, я не сумую.
18: Бо й нічого. Ти щаслива, доню.
17: Як? А ви по чим знаєте?
18: О, такої, по чим?
17: Які, хитруйте.
18: Чого ж мені хитрувати?
17: Бачу по очах. Мамочко, чи ви тепер добренькі?
18: А чого ж мені гніватись на тебе?
17: Ні, ви засмійтеся.
18: А чого це ти так лабузнися?
17: Мамочко, сядьмо тут. Ой, страшно. Ниночко, ластівочка, я ж у вас люба дитина, правда?
18: Балована трохи.
17: Ні, їй-богу, ні. І батько казала, щоб не балувалася. Чи ж я у вас не покірлива, чи не слухняна?
18: Ба, покірлива.
17: І слухняна, правда?
18: А трошки з Гедзем.
17: Та тільки трошки. Ниночко, стривайте, я заплющу очі. Мамочко, ви нічого не помічаєте?
18: Ба, помічаю.
17: Та невже?
18: Ще з понеділка помічаю.
17: Та й досі мовчала.
18: Тобі вже, доню, 18-й год пішов. Маєш свого розуму. Я тебе повчала, коли ти нерозумною була. Коли пам'ятаєш материну навуку, так тямиш, як треба себе оберігати.
17: Я, мамочко, все пам'ятаю.
18: Пам'ятаю. А приходив у комерчину на другий день Великодня, вночі парубога приходив.
17: Приходив, ниночко, і на третій, і на четвертий, і на...
18: Та бачила я, бачила. Либоні батько постеріг. Третьої ночі прокинувся, почув, мабуть, як фірткою щось рипнуло. Та й каже, ну, стара, глянь в вікно, либо ніч зоряна.
17: Ой, Боже ж мій, що ж тепер буде?
13: Аго, стара, ну, стара, де ти ходиш, стара? Ну, що ти, іди, лишень до хати. Ось бачиш, здибали мене оці люди посеред шляху, та й присікалися.
19: Добрий, дискать, вечір.
20: Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
13: Кажуть, у вас є крам, а ми маємо купця, то чи не будемо сватами? Либонь же ми з тобою ніколи не крамарювали. Чи вони не на ту стежку потрапили, чи в манівцях заплуталися?
18: Ну що ж, милості просимо до господи.
20: Спасибі, спасибі.
13: Ну, якщо так, то тоді іди до хати та засвіти свічку, щоб, бува, лоби не порозбивали. Нехай роздивляються, де там у нас той крам.
18: Добре, я зараз.
19: Єхта, дискать, і дочка ваша.
13: Де?
19: Єхта.
13: А, та вона, ну чого? Чого це ти так засоромилася? Уклонися людям, та звичайнісінько, отак.
19: Та-да, дискать, поклонка, честь, а честь, кажди, є, що єсть.
13: Вона у нас поміж людьми бувала не густо, усе так під материним крилом, то воно таке, що навряд чи до ладу зугарне і відповісти.
19: І при том, і при єтом, дискать, засоромилась.
13: Якщо вже приблудилися, то заходьте до хати. Світло вже засвічене.
19: Да-да, дискать посидіть, покушать, умственних словес послушать.
20: Ідіть, пане хазяїну, попереду, покажіть, як ваші двері відчиняються.
13: Хорошому чоловікові, звичайно. А лихому і вікно двері, і димар ворота.
19: Єхто, вірно. Дискать, халамідник так йомен пролазить.
18: Пусти мене, прошу тебе, Зінько, прошу тебе.
17: Зупини, Зінько.
18: Галичко, пусти, чому?
17: Не пущу, дурієш його, Галичко.
21: Дурієш ти, молодице. Та не варта ти того, щоб з тобою панькались. Ну, не таке твоє лихо велике, як дурне. Ох, жируєш.
17: Я тільки
21: жируєш,
17: гляну,
21: глупо.
17: Галичко, гляну, остат.
21: Кортий такий, щоб все село знало. Щоб кожне потім на тебе пальцем тикало. Щоб приліпили таке прізвище, котрої повік не збудеться, Зінько. Ховатимеш очі від людей, та щоразу оглядатимеся, щоб яка-небудь мерзота, котра не варта нігтя твого не соромила тебе привселюдно. Голубенька моя, прошу тебе, ходім.
20: Ні.
21: Не хочеш. Ну, то цур тобі й пек. У мене свого клопоту доволі.
18: Романочку, не зможу вирвати тебе з серця.
17: Ти ж це видно, щоб я на людях сказала, що кохаю. Хай мати самі кажуть. Хто це на призбі? Це вже котра з дівчат думає мене сполохати. Мотре, ти? Та ну не пустуй. Любко, обізвись, я вже ненавичу.
18: Чого тобі?
17: Хто це?
18: Гарна, як змальована. Хведоска.
22: Де ж це Федоска? Федоню!
17: Федоска, ну куди ж ти майнула?
22: Іди до хати та скажи людям.
18: А це хто? Не по знаку.
17: Ну, чого вже не по знаку? От і добре. От уже як і свої. А ти що, не пізнала?
0: Ба пізнала.
17: Так ходім ти ж до хати. А моя Федуска, чи ви бачили таке, не хоче при чужих людях признатись, що кохає Романа?
0: Нелегко вимовити.
17: Куди ж ви? Просимо до господи.
0: Ну так, частуйте ж. Частуйте мене, дорогу гостю, від порога аж до покуття.
2: Пусти, пусти, пусти мене, Ілочку, ні-ні, пусти, так Душка, не буде.
4: Душка, не роби скандал.
2: Гусь свині не товариш.
4: Не роби скандал.
2: Гусь свині не товариш.
4: Що ж я такого?
23: Хто тут репетує?
2: Ну, то як же це ти? Без материного благословення, а? Я тобі не дам ні шеляга. Чуєш, ні копієчки.
4: Та в мене й своя голова на плечах є. І не каліка я. А до того ж знаю ремества.
2: Ой, людоньки, заплюйте мені очі. Ми ж з давніх давен потомственні міщани. Купці в нашому роду є. А рідний син жениться на доці чабана. На обідранці, на задрипанці.
4: Неправда, неправда. Це ти. Ти була задрипанкою ще тоді, коли взувала одну ногу в постіл, а другу в лапоч. Що? Загарбала у свої пазурі чоловікові гроші. Зінчине придалі.
2: Ну, цить, я не з тобою балакаю.
4: Ах, ти ж віхтива затичко. Що ж це ти? Вриваєшся на чуже подвір'я, здіймаєш веремію та ще й силуєш мовчати.
2: А ти, Романе, щоб на подвір'ї моєму не з'являвся.
4: Я знаю, що мені там місця немає.
23: Стривай, Романе, стривай і послухай, що я тобі скажу. Кохає тебе Хвидоска, то нехай іде. А що мати, ото варняка, я того і вухом не веду. От ти, дочко, ти не мовчи, ти скажи, бо тобі з ним жити, а не нам. Чи так, стара, от скажи, так?
17: А вже ж, я сказала своє слово тату. І сказала його твердо.
23: Тоді знаєш що, Романе? Іди до нас у прийми. Наша хата хоч маленька, зате правда у ній щиренька. А буде тісніш, то стане тепліш. Отак от, ходімо. Ходімо, діти, до хати. Ходімо.
2: Не син ти мені! Чуєш, не син!
4: Я теж так думаю.
23: Стривай, стривай, Романе. Ну не годиться отак от. Ти сваху не комись.
2: Яка я тобі сваха?
23: Ходімо до хати, поговоримо.
2: Та щоб ти доки світ сонця не бачив мене в своєму хліві.
4: Та скандал. Де моя жінка, там і гвалт.
2: А ти чого сюди притетюрився?
4: А от послухай.
2: Та хай тебе злидні слухають.
4: Стій.
2: Що таке?
4: Довго я тобі волю давав. Довго слова тобі впоперек не сказав. Спитаєш, через що? Не скажу. Не зрозумієш. А чужим людям до того байдуже. Ще б, може, втерпів, коли б ненароком не підслухав твоєї умови за цим от шарлатанюгою.
24: Но-но-но-но!
4: Забий же мені баки, Насте. Скажи привселюдно, що проміж вас ніякої на мене лихої умови не було. Мовчиш. Ховаєш очі. Ну, слава Богу, хоч крихта сорому ще засталася. Від цього часу не ти голова в моїм добрі, а я. Чуєш? Я. А твоє тільки те, що ти від батька маєш. Пиха. От і цяцькайся з нею. Ну, а тепер, сину, покажи мені свою суджену.
23: Так оце ж вона, тату, і є.
4: У розумного батька і дитина звичайна.
17: Спасибі.
4: Ну що ж, стара, ходім до свата в хату.
2: Та краще я втоплюся, ніж піду.
4: Вільному воля, спасенному рай, а скаженому вигін. Ходімо, діти, в хату.
23: Ходімо. Запрошуй, стара, людей до хати.
17: Просимо до хати, людей.
23: Заходь.
17: Заходь.
2: Ой. Що ж це таке? Що ж це таке? Манило взяв у мене 150 карбованців, щоб їхати у город, писати бумагу на старого чорта, щоб його ж в самошедший дом. Та де ж він, Манило? Манило! Манилочко!
4: Я тут! Тут! Ну що, душка ціпа мама, на чому скінчився цей скандал?
21: Ой, рятуй мене, Манилочку, рятуй мене!
4: А, рятуй! А ти ж казала, що всі гроші і все імущество твоє.
2: Обдурено мене, Маниле, пограбовано, все забрано. Тільки й мого, що ти в мене напозичав.
4: Напозичав? Отих 315 рубльов?
2: З полтиною, Манилочку.
4: А з полтиною? Так запиши є та долг вуглем у коміні.
2: Як? І ти мене грабуєш, Маниле? І ти мене грабуєш?
4: На, руки! Руки, руки! Та ти обманіла мене, як какая-небудь. Да я з обманщиками ніякорих ділов не хочу іметь.
2: Манилочку, не кидай мене.
4: Пусти, напусти, що ти чіпляєшся, що ти чіпляєшся на шию, як какая-небудь свиня.
2: Не кидай мене, Манилочку.
4: Була в мене ципа, мама, но тепер нема.

0: Чого ти, стара, хлипаєш? Чого? Кажи слава Господові, що діждалися до чинного весілля. Проси Бога, щоб допоміг і онуків діждати. Сама Хведоска покохала Романа, сама свій талант пильнуватиме. А не впильнує, сама й пошкодує. Чи, може, ти думаєш, що вона не буде щасливою за Романом?
1: Не сама я плачу, Степан. Плачуть думки.
0: А що, чи все вже там у тебе споряджено?
1: Страва вся вже варилася. А коровай печеться в куми Ганни. Спасибі, допомагає. У нас же таке тісненько в хаті, і піч мала.
0: Нічого, нічого. Ось як дасть Бог, відгуляємо весілля, зараз же комору переробимо на світлицю, і будуть у нас хороми, хороми на дві половини.
1: Ну, мабуть. Здрастуйте.
2: Здрастуйте.
1: Здрастуйте.
0: Здрастуйте.
3: Чи сподівалися гостей, чи ні? А мусите уконтентовувати?
2: Поздоровляємо.
3: Поздоровляємо вас.
2: Ну, як там не скоїлось, а все мусить бути по-рідному.
0: Хоч і несподівані, а все ж дякуємо.
2: Так не дзяж, не дзяж.
1: Ай, мати, прийшли ви, і їм би були раді. Чого ж, не вигнали б з хат?
2: Ні, мамаша не прийдуть. Вони все ждали Романа, казали скориться. А папаша захворіли, так.
0: Ну, проходьте, проходьте, сідайте, сідайте.
2: Дякую.
1: Проходьте, сідайте.
2: А от на що вже я зовсім був збився з пантелику, як та кручена вівця? А от, правда ж задача.
0: А що ж там таке?
2: Та як почала мене Зіня благати. Як почала прохати мене, їдьмо, каже, на весілля до Романа. Хотів ударити, підставила твар. Удар, каже, тільки прихились до мого благання. Отже ж не зміг ударити. Кажу, уклонися мені в ноги. Так що ж ви думаєте? Вклонилася? Тричі вклонилася.
3: Перш не корилась тобі, бо дурна була.
2: Чуєте? Та нехай вона мене тепер хоч за возлобі і візьме, так мовчатиму. От скорилася, уклонилася мені в ніжки. Поцілувала руку і мир, мир.
0: Химери та примхи, ач, усовістити його, бач, треба. Бичем би тебе усовістити, бича гарно попарити, щоб гнучкий був.
2: Що ж це ви? Дорікаєте мені чи я?
3: Годі, свати, годі.
0: Та не я тебе дорікаю, а совість твоя. Та де твій глузд? Та не жінка то, котра без усякої провини у ногах повзає. Не подружжя вона. Мерзота, мерзота, на яку гидко й глянути. Або ж ворог, страшний ворог, що коли ж тобі спотання горлянку перегризе. Та коли немає згоди, то тоді так, або я, або вона геть з хати. Бо там, де кривда, там диявол кублиться.
2: А так, так. А мамаша, кажуть, бий, жінка, розумніша буде. Так, задача.
0: Мати твоя багла її годуючи, не від що вигадує. Химери, розпутства.
2: О, чуєш, Зінько, як мене треба доводити до розуму. От мамаша, кажуть, не їдь на весілля до Романа. А я таки поїхав. Ну, одне Зіня облагала, а друге, ну, не дзяж. Кажу, не дзя, брат же ж, єдиноутробний.
3: Довго як в церкві бається.
4: Гоздечки вам і коровай. Та як виріс, о, і Зінька тут. Це вже кому прикмета. Як коровай росте, то так і талант молодих ростиме.
1: Дай Боже.
4: Кумо, а діжа готова, щоб зразу ж винести на поріг, як тільки молодята війдуть у подвір'я?
1: Готова.
4: А кожух, кума? А, не забудьте ж вивернути вовно, як будете зустрічати зятю.
1: Ну, як
4: же. А, гоздечки. Ну, бо вже йдуть. Вже, вже, ідіть же, кума, та частуйте зятя.
2: Пішли ми, Зіню.
3: Зараз, зараз.
4: Ну вже ж і пара, як квіточки, як ягідки. Зінько, бачила молодий, глянь, поспів. Ну що, у знахарки була?
3: Була.
4: Була
3: і помогла. Тепер наче не чує серця. Хай муцур тому серці.
4: Коли нема нам щастя, то радіємо хоч людським. Ну, то побіжу вже я, побіжу.
3: Що це Степан каже? Жінка... що чоловікові в ногах повза ворог. Неправда. Неправда. Кому я ворог? Боже мій, перед ким я скорилася? Перед катом своїм жебрила, в ногах повзала. Мене ж нівичили, катували, я не корилася. А тепер де поділася моя погорда? Де поділася моя міць? Все, все лишило мене. Не зінька я тепер, не зінька.
5: Цить, серце, цить. Замовкни, бідне. Занімій, манісіньке, цить, серце.

0: Поздоровляю тебе, братику. І тебе, сестро.
1: Спасибі.
2: Вітайте серце мене устами.
3: Старосто, пам'ятник старосту.
4: А ми раді слухати.
3: Благословіть молодих дискат на посад саджати, хлібом сіллю годувати.
4: Бог благословить.
2: Контентуйтеся, люди добрі. Спроходьте, сідайте, годуйтеся, чим Бог послав. Не гудьте. А де ж це жінка?
5: Кума Ганна, ну гукніть на жінку.
6: А я зараз.
3: Слухайте ж дискать сюди. Пошли ж, Боже, нашим князеві й княгині щастя, долі і віку довго. Дай, Господи, щоб вони жили на радість і втіху. Ну, що ще скажу? Дискать горілка, горка я.
0: Зінька в коморі повісилась.

0: В ефірі Радіо Культура прозвучала радіоверсія вистави нині Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка «Дві сім'ї». Драма Марка Кропивницького. Режисер-постановник, народний артист України Анатолій Скибенко. Дієві особи та виконавці. Зінька Марина Герасименко. Роман Степан Олексенко. Федоска Наталія Лотоцька. Самрось Борис Ставицький. Галя Галина Сліпенко. Степан, батько Федоски, Сергій Олексієнко. Хотина, мати Федоски, Валентина Салтовська. Писар Станіслав Станкевич. Настя Нонна Копержинська. Денис Володимир Гончаров. Свирид Павло Громовенко. Старшина Федір Брайченко. Онопрій Чикалка Михайло Крамер. Пилип Семен Лихогоденко. Дід Кирило Костянтин Кульчицький. Харитон Петро Бондарчук. Юхим Володимир Коляда. Софрон Анатолій Помилуйко. Запис з Фонду Українського радіо 1975 року. Звукорежисерка монтажу Юлія Оксютенко. Авторка та редакторка програми Світлана Гуць-Войтенко. На Радіо Культура ви слухали програму «Радіодрама» зі сцен українських театрів.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіокультура.
1: Двадцять третя година.
0: Година класики на Радіокультура.

0: Година класики на радіо Культура. Прем'єра на радіо Культура. Нова аудіокнижка. Роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Політичні і соціальні чвари розколюють Україну. В 1663 році у Ніжині збирається Козацька рада. Чорна рада. Слухаємо історичний роман Пантелеймона Куліша «Чорна рада». Хроніка 1663 року. Щодня о 20:30 на радіо Культура. Радіопубліцистика на радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
1: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Дедалі більше жінок обіймають посади, які ще донедавна стереотипно вважалися суто чоловічими. То як назвати жінку, яка керує літаком, видобуває вугілля чи має власний бізнес? Фемінітиви знаходимо ще в перших письмових джерелах на території України. У «Руській правді» є такі фемінітиви – госпожа, кормилиця, ремесленниця. У повісті минулих літ читаємо – заступниця, ключниця, наложниця, начальниця. Ще з прадавніх молитов до нас дійшли форми «владичиця» та «цариця». Тож, фемінітиви для української мови є традиційними та звичними. А от ігнорування фемінітивів спричиняє казуси і непорозуміння. У Запоріжжі офіцер поліції разом зі своїм чоловіком локалізували пожежу. Такий і схожі заголовки можна було побачити в новинах. Насправді ж, у новині йшлося про офіцерку поліції. Але через ігнорування фемінітивів могло здатися, що в Запоріжжі вже легалізовані цивільні партнерства чи одностатеві шлюби. Для того, щоб вживати фемінітиви грамотно, використовуйте словники. Зокрема, раджу історичний словник фемінітивів української мови авторки Марії Брус.
0: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Також не біймося творити нові форми, якщо потрібних немає в словниках. Для цього в нашій мові є спеціальні суфікси. Найбільш вживаний серед них – суфікс «ка». За допомогою нього Павло Тичина утворив від слова «юнак» слово «юнка», яке прижилося в нашій мові. Так само завдяки суфіксу «ка» можемо сказати «шахтарка», «журналістка», «ювелірка», «вчителька». Є і інші способи творити фемінітиви. За допомогою суфіксу «с» можемо сказати «пілотеса», «поетеса», «стюардеса». З суфіксами «иц» та «ин» творимо слова «працівниця», «учениця», «бійчиня», «мисткиня», «правниця». І не біймося проявляти креативність. Наприклад, слово «бізнесмен» складається з англійських слів «бізнес» і «мен» – «чоловік». Замість додавання суфіксів для утворення слова «бізнесменка», ми можемо натомість сказати «бізнесвумен» чи «бізнеследі», а ще краще – «підприємниця». Якщо до деяких слів важко звикнути, шукайте синоніми. Наприклад, я знаю, що багатьом не подобається цілком звичайне слово «посолка», «послиця» чи «послиня». Якщо це ваш випадок, спробуйте говорити «амбасадорка» чи «пані посол». В українській мові багато інструментів для творення фемінітивів, адже вони є традиційними та звичними і не мають в собі жодних зневажливих відтінків, як от, наприклад, в російській мові. Це в них редакторша чи докторша може звучати образливо, коли ж для нас редакторка і лікарка є абсолютно звичними словами. Тож, чим швидше ми позбавимося чужих мовних маркерів, тим різноманітнішою і вільнішою буде наша мова. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Тільки на Радіо Культура щогодини звучить спокійна класика та професійна музична критика. Радіо Культура. Просто про культуру.
0: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
3: З вами Світлана Галась. Вітаю. Це одна із найвпізнаваніших мелодій класичної музики в цілому і Вольфганга Амадея Моцарта, зокрема, увертюра до опери «Весілля Фігаро». Першого травня 1786 року у Віденському Бургтеатрі 30-річний композитор представив свою нову оперу «Весілля Фігаро». Із першого знайомства ця опера стала найулюбленішим твором публіки, а оркестр аплодував автору ще під час репетицій. За свідченнями очевидців, на прем'єрі театр був заповнений вщент, і на вимогу захопленої публіки багато номерів довелося одразу повторювати. Так що оперу грали майже вдвічі довше, ніж вона мала бити, але публіка не припиняла аплодувати і викликати Моцарта. Одним із наслідків цього тріумфу стало те, що самому австрійському імператору Йозефу довелося видати спеціальне розпорядження – повторювати на вимогу публіки лише окремі арії, а не сцени. А наступного року, після такої ж тріумфальної постановки опери у Празі, Моцарт написав у листі другові: «Тут ні про що інше не говорять, окрім як про Фігаро, нічого не грають, не хвалять, не насвистують і не наспівують, окрім як Фігаро, ніяких інших опер не слухають, тільки Фігаро». Нині ми б сказали, що моцартівські мелодії очолили перші рядки хіт-парадів. Але ще дивовижніше, що все це триває досі. «Весілля Фігаро» має честь бути найстарішою оперою з тих, що постійно знаходяться у репертуарі практично кожного оперного театру Західного світу. Шедевр Моцарта і досі викликає захват мільйонів слухачів. Нам зараз важко собі уявити, що цей нині усіма улюблений твір був для свого часу надзвичайно революційним. Зображення слуг, які дають штурханів своєму господареві аристократу, безпардонно ігнорують його споконвічне право першої ночі і врешті-решт змушують його вибачатися, це наабияк лякало за часів, коли назрівала Французька революція. Довгий час п'єса Бомарше «Весілля Фігаро» була заборонена для постановки на сценах, а імператор Йозеф санкціонував постановку оперної версії тільки після того, як лібретист Моцарта Лоренцо да Понте запевнив його у тому, що найбільш бунтарські рядки із лібрето були вилучені. Увертюра до опери «Весілля Фігаро» теж новаторська. Спочатку Моцарт задумав написати увертюру у традиційній для італійської опери формі, тобто тричастинною, яка складається з повільної частини, обрамленої двома швидкими. Але потім він відмовився від повільного розділу і навіть від повільного вступу і представив слухачам жваву п'єсу – стрімкий маленький шедевр, надзвичайно живий і настільки ж гармонійний, як і сама опера.

слухали увертюру до опери Вольфганга Амадея Моцарта «Весілля Фігаро» – надзвичайний шедевр, який упізнають з першої ноти. З вами була Світлана Галась. Залишайтеся на хвилі радості.

Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Якщо набридло дивитися серіали, слухайте аудіо. Здорове та цікаве дозвілля тепер доступне в подкастах. Шукайте подкаст «Наші детективи». Легко знайти на Ютубі та будь-якій іншій улюбленій подкаст-платформі. Радіокультура. Просто про культуру. Радіокультура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні на вас чекає зустріч з героями повісті Агати Крісті «Запізніла розплата». Український переклад Володимира Хижняка.

0: Прошу вас.
1: В експресі на Кале було на подив малолюдно. У моєму купе сиділа тільки одна пасажирка. Я залишив готель дещо поспіхом і передивлявся свої речі, аби впевнитися, що нічого не забув у номері, коли потяг рушив. До тієї миті я фактично не помічав супутниці, але раптом вона нагадала про себе. І зробила це у досить чудернацький спосіб. Схопившись з місця, опустила для чогось віконну раму і висунула голову з вагона. Замить обернулася з коротким і гучним вигуком.
2: Під три чорти!
1: Спохмурнівши, я підвів очі і побачив гарненьке, нахабнувате обличчя під маленьким хвацьким червоним капелюшком. Не зніяковівши ані трохи, вона зухвало зиркнула мені у вічі і недвозначно відкопилила губу.
2: Ми шукували доброго, щиросердечного пана.
1: Зауважила вона, немов зверталася до когось стороннього.
2: Даруйте таку мову, вона ніяк не пасує жінці і таке інше. Знаю, але їй Богу, я не могла втриматись. Вам же невідомо, що я загубила свою єдину сестру?
1: Невже? Гречно поцікавився я. Яке нещастя?
2: Він не схвалює.
1: Вела далі моя супутниця.
2: Він зовсім не схвалює, навіть засуджує і мене, і мою сестру. Оце так справедливість, адже він навіть не бачив її.
1: Не встиг я розтулити рота, як вона знову.
2: Не кажіть ні слова, ніхто мене не любить. Я зараз кинусь у садок і згоря пожалюся кропивою.
1: Вона сховалася за невеликими сторінками французького гумористичного часопису. Та вже за хвилину-другу опустила журнал і крадькома зиркнула на мене. Це дратувало, і все ж я не в змозі був стримати усмішку. Зрештою дівчина шпурнула часопис і вибухнула веселим дзвінким сміхом.
2: Я відчувала, що ви не такий бовдур, яким здаєтесь.
1: Сміх її був такий заразливий, що попри слово «бовдур», яке не дуже припало мені до смаку, я теж розреготався.
2: Ну ось, тепер ми друзі.
1: Оголосила зухвале дівчисько.
2: Ну, висловте жаль з приводу того, що моя сестра...
1: Я в розпачі.
2: О, це благородно з вашого боку.
1: Дайте мені закінчити. Я саме хотів додати, що хоч і в розпачі, але якось переживу її відсутність. І злегка вклонився. Але чудернацька супутниця насупилась і замотала головою.
2: Оближте, мені більше до вподоби отой ваш тон величного несхвалення. Подивились би ви на своє обличчя. Вона птах не нашої породи. Ось що на ньому написано. І ви маєте рацію. Хоча пам'ятайте, в наші дні не дуже важко помилитись. Далеко не кожний здатний відрізнити повію від герцогині. Нещастя. Здається, я знов шокувала вас, бідолаха.
1: Може, розкажете щось про себе?
2: Я актриса. Ні, не того плану, що ви думаєте. З дитинства на сцені, з 6 років, переверталася.
1: Що? Перепитав я спантеличено.
2: Доводилось вам коли-небудь бачити дітей акробатів?
1: Ага, розумію.
2: Народилась в Америці, але більшу частину життя провела в Англії. У нас зараз нова програма.
1: У кого це у нас?
2: У мене і сестри. Пісні, танці, трохи клоунади та старих перевірених номерів. Глядачі завжди в захопленні від таких вистав. Це має принести гроші. А ви?
1: Ну, зараз працюю особистим секретарем у депутата парламенту.
2: Оце робота. Треба, напевно, багато метикувати.
1: Навпаки, майже нема чого робити. За 2-3 години можна з усім упоратися. Марудне заняття. Відверто кажучи, не знаю, що би робив, якби не було у мене невеличкого захоплення.
2: Невже колекціонуєте жуків?
1: Ні. Наймаю квартиру спільно з вельми цікавою людиною. Він бельгієць, в минулому детектив. Оселившись у Лондоні, зайнявся приватною практикою, і його справи йдуть чудово. Він грандіозний спец, хоч і дуже малий на зріст. Безліч разів успішно проникав у таємниці, де поліція анічогісінько не могла зробити. Супутниця слухала мене широко розплющеними очима.
2: Цікаво. Я у захваті від злочинів. Не пропускаю жодного детективного фільму. А коли в газетах пишуть про якесь убивство, я просто смакую такі повідомлення.
1: Ви пам'ятаєте злочин у Стайлзі? Запитав я.
2: Заждіть. Це про ту стару пані, котру отруїли десь у Есексі.
1: Я ствердно хитнув головою. То була перша велика справа Пуаро. Якби не він, злочинець уникнув би покарання. Такий успіх не часто випадає детективові. Захопившись спогадами, я розповів їй про всіх осіб, причетних до справи. І довів повість до переможної, хоча й несподіваної розв'язки. Дівчина слухала, як зачарована. Ми обоє так заговорилися, що отямилися лише тоді, коли потяг зупинився в Кале. Я кликнув двох носіїв, і за мить ми стояли на платформі. Дивакувата супутниця простягнула мені руку.
2: На все добре. В майбутньому обіцяю бути ввічливішою.
1: Невже не дозволити мені подбати про вас на кораблі?
2: Можливо. Але, можливо, я й не поїду цим пароплавом. Мені необхідно впевнитися, що моя сестричка вже по той бік каналу. Дуже вдячна вам за турботи.
1: Гадаю, ми ще з вами зустрінемося. До речі, може ви хоч скажете своє ім'я? Вигукнув я, коли вона вже рушила. Дівча глянула на мене через плече.
2: Ха, попелюшка!
1: Кинула грайливо і розсміялась. Хіба я був у змозі тоді уявити, де і за яких обставин знову зустріну попелюшку? Коли наступного ранку я увійшов до їдальні, годинник показував 9:05. Мій приятель Пуаро, як завжди пунктуальний, уже розбивав ложечкою шкаралупу другого яйця. Побачивши мене, він радісно усміхнувся. «Гадаю, добре виспались? І вже оговталися після виснажливого плавання через канал? Дивно, що сьогодні ви з'явилися майже вчасно. Даруйте, ваша краватка висить несиметрично, дозвольте поправити». Незвичайна людина – цей Еркюль Пуаро. Маленький на зріст, лише 5 футів 4 дюйми. Завжди схилена набік голова формою нагадувала яйце. В очах спалахували зеленкуваті вогники, коли він хвилювався, чи був збуджений. Вуса, що в того офіцера, щетинисті, закручені. Постава сповнена неабиякої гідності, завжди охайний і причепурений. Охайність в усьому була його пристрастю. «Ось, мій друже, прочитайте». Лист було написано на папері іноземного виробництва. «Вілла Женев'єв, Мерлінвіль-Сюрмер, Франція. Вельмишановний пане, мені необхідна допомога детектива, але з причин, що про них я повідомлю вас пізніше, я не хотів би звертатися до офіційної поліції. Я багато чув про вас, і не тільки як про фахівця високого класу, але і як про людину, що вміє мовчати. Не хочу вдаватися зараз до деталей, але на підставі відомої мені таємниці я щодня потерпаю за своє життя. Певен, небезпека вже нависла наді мною, і тому благаю вас, не гаючи часу, сідайте на пароплав і їдьте до Франції. Якщо повідомите час приїзду, в Кале на вас чекатиме моя машина. Я буду вдячний, коли ви облишите усі свої справи і цілковито займетесь моєю. Будь-яка сума, котру ви назвете, не буде завеликою. Можливо, я потребуватиму ваших послуг досить довго, оскільки не виключено, що вам доведеться їхати до Сантьяго, де я прожив кілька років. Назвіть, будь ласка, суму, яку я маю сплатити за ваші послуги. Знову запевняю вас, що справа не терпить зволікань. Відданий вам П.Т. Рено». А нижче підпису був поспіхом надряпаний рядок, який ледь можна було розібрати. «Заради Христа приїжджайте!» Повертаючи листа, я відчув, як заколотало моє серце. Нарешті, це щось і справді незвичайне. «Так», – задумливо промовив Пуаро. «Ви, безперечно, поїдете?» Пуаро ствердно кивнув і надовго поринув у свої роздуми. Либонь прийнявши якесь рішення, він підвів очі, глянув на годинника і чомусь спохмурнів. «Бачите, любий друже, ми не можемо гаяти часу. Європейський експрес відходить від вокзалу Вікторія об 11:00. Мерлін Вілль, задумливо пробурмотів я. Здається, я десь чув цю назву. Пуаро хитнув головою. Маленьке тихе містечко, але дуже гарне. Приблизно на півдорозі між Булонню та Кале. Гадаю, у пана Рено є будинок в Англії? Так, коли мені не зраджує пам'ять, у Рутланд-Гейті. Теж фешенебельне місце відпочинку десь у графстві Хартфоршир. Але я майже нічого не знаю про пана Рено. Він тримається в тіні. Гадаю, в Сіті у нього багато південноамериканських акцій. Більша частина його життя пройшла в Чилі та Аргентині. Ну, все, що вас цікавить, ми почуємо від самого пана Рено. А тепер збираємося. Кожний візьме невелику валізу і на вокзал Вікторії. Об 11:00 ми рушили до Дувра. На пароплаві я залишив мого приятеля на самоті, бо знав, як зле він почувається на морі. Погода була казкова, вода гладенька, як скатертина, і тому мене зовсім не здивувало, що Пуаро сміхався, простуючи до мене на причалі в Кале. Там на нас чекало розчарування. Пан Рено не вислав машину. Але Пуаро пояснив це затримкою телеграми. «Наймемо машину», – сказав він бадьоро. За кілька хвилин ми вже тряслися у рипучому і найстарезнішому автомобілі, що будь-коли перевозив пасажирів, прямуючи до Мерлінвіля. «У мене таке відчуття», – розважливо продовжував він, – «що на нас чекає довга і складна справа, і розв'язати її буде нелегко». Мабуть, я розпитував би далі, але саме тоді ми в'їхали до невеликого міста Мерлінвіля. І водій збавив швидкість, аби дізнатись, як дістатися до вілли Женев'єв.
0: «Їдьте прямо через місто, панове. Вілла Женев'єв приблизно на відстані півмилі за центром. Проминути її неможливо. Великий будинок просто над морем».
1: Подякувавши, ми рушили далі.

0: праворуч. Її вже було б видко, аби не цей заворот. Водій подякував і включив газ. А я ніяк не міг відірвати очей від дівчини, що стояла, поклавши руку на хвіртку і дивилася на нас. Я завжди схиляюся перед красою, але дівчина була така вродлива, що жодна людина не в змозі була б пройти повз неї, не полюбувавшись. Дуже висока, ставна, як молода богиня, з золотавим волоссям, що виблискувало на сонці. Вона, я ладен присягнутися, була чи не найпрекраснішою дівчиною, яку мені доводилося коли-небудь бачити. Коли машина проминула її, я повернув голову, аби глянути на неї ще раз. «Заради всього святого, Пуаро!» – вигукнув я. «Скажіть, ви помітили цю молоду богиню?»
1: Пуаро підвів брови. «Вже почалось!» – пробурмотів він. «Встигли помітити богиню!»
0: «Але невже ви не згодні, що вона богиня?»
1: «Можливо. Не помітив цього».
0: «Невже? Друже мій, двоє людей рідко бачать одне й те саме. Ви, наприклад, помітили богиню, а я...» Він завагався. «А ви що?»
1: «Я побачив тільки дівчину з занепокоєними очима».
0: Цієї миті ми під'їхали до великої зеленої брами, і у нас обох водночас вихопився вигук. Перед брамою стояв статечний поліцай. Він підняв руку, зупиняючи машину.
1: «Далі не можна».
0: «Але ми бажаємо бачити пана Рено», – вигукнув я.
1: «У нас побачення з ним. Це його вілла?» «Так, панове, але...»
0: Пуаро нахилився вперед.
1: «Але що? Пане Рено вбито сьогодні вранці».
0: Пуаро так і вистрибнув з машини. В його очах палахкотіло збудження. «Що ви сказали?
1: Вбили? Коли? Як?»
0: Поліцай офіційно відповів.
1: «Не маю права відповідати на питання, добродію».
0: «Певна річ, розумію». Мить Пуаро щось обмірковував.
1: «Комісар поліції, безсумнівно, на віллі?»
2: «Так, добродію».
0: Пуаро витяг із кишені візитну картку і написав на ній кілька слів.
1: «Благаю вас бути настільки люб'язним. Передайте це пану комісару».
0: Поліцай взяв картку і, різко повернувши голову, засвистів. Невдовзі до нього підійшов другий поліцай і перебрав писульку Пуаро. А по хвилі ми побачили низенького гладкого чоловічка з довжелезними вусами, що поспіхом наближався до брами. Вартовий віддав йому честь і ступив у бік.
3: «Мій дорогий пане Пуаро!» – вигукнув коротун.
1: «Страшенно радий бачити вас! Це просто щастя, що ви тут!»
0: Обличчя Пуаро просвітліло.
1: «Пан Бекс! Яка радість!»
0: І повернувся до мене.
1: «Це мій англійський приятель, капітан Гастінгс. Пан Люсьєн Бекс».
0: Ми гречно вклонились один одному.
1: «Старий друже, я не бачив вас з 1909 року, коли ми зустрічалися в Остенде», – звернувся пан Бекс до Пуаро. «Може, у вас є якісь відомості, які допоможуть нам? Вам, напевно, вже відомо, що мене запросили сюди». «Ви чули?»
0: «Ні. Хто запросив?»
1: «Небіжчик. Здається, він знав, що на його життя готується замах. На жаль, викликав мене запізно».
0: «Коли стався злочин?» – спитав Пуаро.
1: «Тіло знайшли вранці, приблизно о 9:00.
0: На підставі свідчень пані Рено та лікарів можна дійти висновку. Смерть, мабуть, настала біля 2:00 ночі.
1: «Пане слідчі, я приїхав запізно, щоб запобігти смерті мого клієнта, але вважаю за свій обов'язок знайти вбивцю».
0: Слідчий вклонився.
1: «Ці слова роблять вам честь. Я певен, пані Рено захоче скористатися з ваших послуг. З хвилини на хвилину ми чекаємо приїзду з Парижа пані Жіро. Він співробітник сюрте. Певен, ви зможете допомогти один одному в розслідуванні. А поки що ви не відмовитеся бути присутнім на допиті свідків, які я провадитиму. Коли потрібна якась допомога, все до ваших послуг».
2: Сьогодні вранці стара служниця Франсуаз спустилася зі своєї кімнати і побачила, що парадні двері прочинені. Коли молодша покоївка Леоні піднялася до опочивальні своєї господині, то побачила,

0: Вона її зв'язану і з кляпом у роті. Майже тієї ж миті стало відомо, що знайдено тіло пана Рено. В спині в нього стирчав ніж. Де знайшли тіло? Це одна з найдивовижніших подробиць цього злочину. Тіло лежало до лілиць у незасипаній могилі.
1: Що?
0: Саме так. І яма була викопана незадовго до того, як у неї кинуто тіло. Це в кількох ярдах від саду, що оточує віллу. Служниці розв'язали мотузя, яким було зв'язано пані Рено, вів далі комісар Бекс. Вона була страшенно квола, майже непритомна від болю, спричиненого мотузками. Виявляється, двоє незнайомців у масках серед ночі прокралися до опочивальні, заткнули її кляпом рота і зв'язали. А чоловіка силоміць повели собою. Про все це ми довідались від слуг, бо пані Рено, почувши трагічну новину про смерть чоловіка, впала в прострацію. Доктор Дюран призначив її заспокійливе, але ми ще не мали нагоди допитати її. Комісар замовк. Хто ще мешкає тут? Стара Франсуаз, економка, яка багато років служила ще попереднім господарям вілли Женев'єв. Живуть на віллі також сестри Уляр, Деніз та Леоні. Вони родом із Мерлінвіля, їхніх батьків знають усі і поважають. Шофера свого пан Рено привіз із Англії, але зараз він у відпустці. І нарешті пані Рено та її син пан Жак Рено. Його зараз теж нема вдома. Приведіть жінку на ім'я Франсуаз. Поліцай віддав честь і зник. А за хвилину чи дві повернувся з переляканою Франсуаз. Ваше ім'я Франсуаз Аріше?
2: Так.
0: Ви вже давно служите на віллі Женев'єв?
2: 11 років у пані віконтеси.
0: Тепер, Франсуаз, скажіть, хто повинен замикати на ніч парадні двері?
2: Я. Завжди це робила я сама.
0: А вчора ввечері?
2: Замкнула, як завжди.
0: Ви певні?
2: Присягаюся усіма святими.
0: О котрій годині?
2: Як завжди, о пів на 11.
0: А решта домочадців на той час вже піднялися до своїх кімнат?
2: Пані пішла на гору незадовго перед тим. Деніс та Леоні дочекалися мене, і ми піднялися разом. А хазяїн сидів у себе в кабінеті.
0: То виходить, відімкнути двері пізніше міг тільки сам пан Рено? Франсуаз знизала широкими плечима.
2: Навіщо б він це робив, коли навколо так і шастають грабіжники та вбивці? Хазяїн не був ідіотом. Мені здається, він міг відімкнути двері лише дамі.
0: Дамі? Кого ви маєте на увазі?
2: Кого ж іще, як не ту жінку, що вчащала до хазяїна?
0: Хіба вчора ввечері його навідувала жінка?
2: Так, пане слідчий. Не тільки вчора. Вона вчащала і раніше.
0: Хто вона? Ви знали її?
2: Пані Добрей. Пані Добрей звіли Маргарет, що нижче по шосе.
0: Виходить, пані Добрей і пан Рено... Він делікатно замовк. Так? Це у вас не викликає жодних сумнівів?
2: Звідки мені знати? Але що б ви подумали? Мій хазяїн дуже багатий англійський мілорд. А пані Добрей бідна. Звісно, вона жінка з романтичним минулим. Вже не молода, але приваблива. Повірте, я на власні очі бачила, як класо чоловіки дивляться їй вслід на вулиці. Крім того, останнім часом у неї з'явилися гроші. І все місто про це говорить.
0: А пані Рено, видобув він нарешті слово, як вона ставиться до їхньої дружби? Франсуа знизала плечима.
2: Вона завжди поводилася дуже привітно, дуже чемно. Здавалося, нічого не запідозрювала. Але хіба це легше для серця? Воно все ж страждає добродію. Я бачила, з кожним днем пані дедалі бліднішила і худла. В ній важко було пізнати жінку, котра приїхала сюди лише місяць тому. Хазяїн теж надто змінився. Нерви його весь час були такі напружені, що здавалося, ось-ось не витримають. Це впадало в очі. В домі панувала така атмосфера... Ніякої стриманості, ніякої обережності. У Франції так не роблять. Це, безумовно, англійський стиль.
0: Ви стверджуєте, що пані Добрей пішла до того, як ви замкнули двері?
2: Так, добродію. Я чула, як вони залишили кабінет і наблизилися до виходу. Хазяїн побажав їй на добраніч і причинив за нею двері.
0: Коли це було?
2: Приблизно 25 хвилин на 11-ту.
0: Ви знаєте, коли пан Рено ліг спати?
2: Чула, як він піднімався хвилин за 10 після нас. Східь цереплять, і хто б не йшов вгору чи вниз, добре чути.
0: І це все, що ви чули? Жодних тривожних звуків вночі?
2: Ані якісіньких, добродію.
0: Хто із слуг спускається вранці перший?
2: Я, добродію. Сьогодні я одразу ж побачила, що двері відчинені.
0: А вікна на першому поверсі були на защіпках?
2: Всі. Нічого підозрілого або незвичайного.
0: Добре, Франсуаз, добре. Можете йти. З'явилася Леоні. Обличчя її розпухло від сліз. Здавалось, у неї зараз почнеться істерика. Її свідчення стосувалися головним чином того, як вона знайшла свою господиню зв'язаною і з кляпом у роті. Уночі ж вона, як і Франсуаз, нічого не чула. За нею зайшла Деніз. Вона теж підтвердила, що хазяїн дуже змінився останнім часом.
2: З кожним днем він дедалі хмурнішав, менше їв, перебував в стані депресії. На нього полювала мафія. Хіба ж не ясно, це могли бути тільки бандити. Боже, в якому страшному суспільстві ми живемо?
0: Не виключно ви маєте рацію, примирливо зауважив слідчий. А тепер, дівчино, скажіть, це ви вчора ввечері відкрили двері пані Добрей?
2: Не вчора, добродію, а позавчора.
0: Але Франсуаз щойно сказала, що пані Добрей приходила вчора.
2: Ні, добродію, вчора до пана Рено приходила якась інша жінка. То була не пані Добрей. Жінка, котра приходила вчора ввечері, була смуглява, з темним волоссям, але нижче на зріст і набагато молодша за пані Добрей.
0: Колись раніше ви бачили ту жінку?
2: Ніколи. Але я гадаю, вона англійка.
0: Англійка?
2: Так. Вона запитала французькою, чи пан Рено вдома. Але щось у її вимові, ну, розумієте, якісь відтінки, були іноземними. Крім того, залишивши кабінет, вони розмовляли англійською. Дама та говорила занадто швидко. Мені важко було втямити сказане. Я лише чула, що сказав хазяїн, відчиняючи двері. Так. Але заради всього святого, ідіть звідси. Ось що він сказав.
0: Нічого дивного, що служниці чули, як пан Рено піднімався до себе. Кожна сходинка так крипить, що мертвого може збудити. Там кімнати служниць, пояснив Бекс, вказуючи на невеличкий коридорчик на другому поверсі. Ми рушили вздовж головного просторого коридора, і Франсуаз постукала в останні двері праворуч. Але чутним голосом нас запросили увійти. Ми опинились у великих, залитих сонячним світлом апартаментах з вікнами на море, яке сяяло сліпучою блакиттю приблизно на відстані чверті милі. На канапці, обкладена з усіх боків подушками, лежала висока на зріст жінка з незвичайно вродливим обличчям. Її колись темне волосся майже зовсім посивіло, але з усього відчувалось, що перед нами енергійна, рішуча людина. Жінка привітала нас величним, повним гідності порухом голови.
2: Сідайте, панове, прошу вас.
0: Ми опустилися на стільці, а секретар слідчого влаштувався за круглим столом. Коли ви лягли спати вчора?
2: О 9:30, добродію, я дуже стомилася.
0: А ваш чоловік?
2: Гадаю, по годині.
0: Ви не помітили, може він був схвильований, чимось засмучений?
2: Ні, не більш, як завжди.
0: Що сталося потім?
2: Ми спали. А прокинулася я від того, що чиясь рука затиснула мені рота. Спробувала закричати, але не змогла. В кімнаті було двоє у масках.
0: Пам'ятаєте, як вони виглядали?
2: Один високий з довгою чорною бородою, другий низенький і гладкий, борідка рудувата. На обох капелюхи були насунуті на самі очі.
0: Ха, задумливо муркнув слідчий. Чи не забагато борід?
2: Гадаєте, вони були фальшиві?
0: Так, пані. Розповідайте далі.
2: Мене тримав низенький, Він заткнув мені рота кляпом, а потім зв'язав руки й ноги. Другий стояв над чоловіком. Він узяв з мого туалетного столика маленький ніж для розрізання паперу і притиснув його до грудей. Коли Низенький впорався зі мною, вони наказали чоловікові піднятися з ліжка і пройти до сусідньої кімнати. В голові в мене паморочилося від жаху, та я напружено слухала. Вони говорили тихо, занадто тихо, щоб почути, про що йшлося. Але я все ж розпізнавала перекручену іспанську, на якій розмовляють у деяких районах Південної Америки. Вони, здавалося, вимагали щось у чоловіка. Потім раптом розсердились, і голоси стали дещо гучніші. Говорив високий: «Ти знаєш, що нам потрібно? Секретні папери, де вони?» Я не чула відповіді чоловіка, але Низенький зарепетував люто: «Брешеш! Ми знаємо, вони в тебе. Де ключі?» А потім почали висувати всі шухляди. В стіні туалетної кімнати є сейф, в якому чоловік завжди тримав велику суму. Леоні каже, що гроші зникли, але, певно, вони не знайшли того, що шукали. Бо скоро я почула, як високий, лаючись, наказав чоловікові одягатись. Але тут якийсь шум в будинку налякав їх. Вони виштовхнули чоловіка з туалетної кімнати сюди, до моєї опочивальні. Він був напіводягнутий.
0: «Перепрошую», – перебив її Пуаро. «Значить, іншого виходу звідси немає?»
2: «Ні, пане. Єдині двері ведуть до моєї кімнати. Вони швидко пройшли опочивальню. Низенький попереду, а високий позаду чоловіка. У руці високий все ще тримав кинжал. Поль спробував підійти до мене. Я бачила страждання в його очах. Він звернувся до своїх мучителів. Я повинен сказати їй кілька слів. А потім він підійшов до мого ліжка. Все буде гаразд, Елюас, не бійся. Я повернуся раніше, ніж з'їде сонце». Але попри всі зусилля надати голосу впевненості, в очах його стояв жах. Потім вони виштовхнули його з кімнати. Високий злочинець сказав: «Пам'ятай одне слово, і ти труп». Коли вони пішли, я, певно, знепритомніла. Свідомість повернулась до мене, коли я відчула, що Леоні розтирає мені зап'ястя і вливає до рота бренді.
0: «Пані Рено», – сказав слідчий, – «ви хоча б здогадуєтесь, що шукали вбивця?»
2: «Ні, пане».
0: «Ви знали, що ваш чоловік чогось боїться?»
2: «Так, він дещо змінився».
0: «Давно?» Пані Рено подумала.
2: «Це почалося либонь днів 10 тому. Оскільки він відверто намагався приховати свій стан, я удавала, що нічого не помічаю».
0: «Вам було відомо, що він запросив детектива?»
2: «Детектива?»
0: – здивовано вигукнула пані Рено. «Так, пана Еркюля Пуаро». Пуаро злегка вклонився. «Він прибув сьогодні на запрошення вашого чоловіка». І, витягши з кишені листа пана Рено, слідчий протяг його бідолашній жінці. Вона прочитала його із щирим здивуванням.
2: «Ні сном, ні духом не знала. Він, безперечно, цілком усвідомлював небезпеку».
0: «Ну, а зараз, пані, я проситиму вас бути відвертою. Чи не згадуєте ви хоч якого випадку в житті вашого чоловіка у Південній Америці, який пролив би світло на вбивство?» Пані Рено глибоко замислилась, але врешті заперечно захитала головою.
2: «Жодного. Певна річ, чоловік мав багато ворогів серед людей, котрих він, так би мовити, випередив. Але конкретного випадку не пригадую. Я, певна річ, не тверджу, що такого не було. Просто мені про це невідомо».
0: Слідчий незадоволено погладив борідку. «Ви можете сказати, у котрій годині було вчинено злочин?»
2: «Так, я точно пам'ятаю, як годинник пробив двічі».
0: Вона хитнула головою в бік каміна. Там, на мармуровій дошці, стояв дорожній годинник у шкіряному футлярі. Пуаро підвівся, уважно оглянув годинник і задоволено хитнув головою. «А ось, – вигукнув пан Бекс, – і наручний годинник. Мабуть, убивця скинув його з нічного столика. Вщент розтрощений. Хіба злочинці знали, що годинник свідчитиме проти них?
1: Він обережно видалив залишки розбитого скельця. Нараз на його обличчі відбилось повне остовпіння.
0: «Боже мій!» – вихопилось у нього.
1: Я вийшов через парадні двері. На дворі була справжня спека. Звернув на доріжку, якою ми йшли напередодні. Закортіло знову цього разу самому оглянути місце злочину. Однак пішов не просто до ями могили, а завернув у кущі, аби вийти на майданчик для гри в гольф за кілька сот ярдів праворуч. Мені довелося продиратися крізь густий чагарник. Хащі кінчилися так несподівано, що я майже силою гарматного снаряда вилетів на поле і тицнувся в спину молодої жінки. У тому, що вона зойкнула, не було нічого дивного, бо й у мене теж вихопився вигук здивування. Переді мною стояла моя знайома з Паризького експреса, Попелюшка.
3: «Це ви?»
1: – вигукнули ми одночасно. Жінка отямилася перша.
4: «Матінко моя рідна, що ви тут робите?»
0: «А ви що?»
4: «Коли я передучора бачила вас, то ви, наче мамин синок, поспішали додому в Англію».
0: «А коли я вас бачив останнє, – промовив я, – то ви, наче мамина доця, бігли додому разом із сестрою. Між іншим, знайшлася ваша сестра?»
1: Вона нагородила мене широкою усмішкою.
4: «Як це люб'язно, що ви нею поцікавились. Все гаразд, дякую».
0: «Вона тут з вами?»
4: «Ні, в місті».
1: З гідністю проказало нахабне дівчисько.
0: «Мені здається, у вас нема сестри», – засміявся я. «Коли ж вона існує, то звуть її Гаррі».
4: «А моє ім'я пам'ятаєте?»
0: «Попелюшка. Але зараз ви скажете мені справжнє ім'я».
1: Вона заперечливо похитала головою.
0: «І не скажете навіть, чому приїхали сюди».
1: Я суворо глянув на неї.
0: «Однак ви не мали наміру сюди їхати, коли я стрів вас 2 дні тому».
4: «У кожного свої розчарування», –
1: багатозначно промовила міс Попелюшка.
4: «До того ж, ви ще не сказали мені, що ви тут робите».
0: «Пам'ятаєте, я розповідав вам, що мій близький приятель – детектив?»
4: «Ну і що?»
0: «Ви, певно, чули про вбивство на віллі Женев'єв?»
1: Вона втупилася в мене. Груди її високо здіймались, а очі враз покруглішали.
4: «Невже ви маєте до цього якесь відношення?»
1: Я ствердно кивнув. Не було сумніву, що мої акції пішли вгору. Кілька секунд вона так дивилася на мене, що неважко було здогадатись, які почуття нуртують в її грудях.
4: «Ну це вже над усі сподівання. Будьте моїм гідом, хочу побачити всі кошмари».
0: «Що ви маєте на увазі?»
4: «Я ж вам розповідала, що схиблена на злочинах. Вже кілька годин я тиняюсь навколо вілли, придивляюсь. Вас, либонь, Бог послав. А тепер показуйте мені все, що варте уваги».
0: «Але послухайте, зачекайте хвилинку. Я не можу. Нікому не дозволяється заходити. Суворо заборонено».
4: «А хіба ви і ваш приятель не великі начальники?»
1: Не хотілося зневірювати її щодо мого високого і впливового становища.
0: «Чого це вас так цікавить?»
1: Стиха запитав я.
0: «І що ви хочете побачити?»
4: «Все. Місце, де це сталося. Зброю, тіло, відбитки пальців чи якісь інші цікаві речі. Мені ще ніколи не таланило бути на місці вбивства. Це ж враження на все життя».
1: Я одвернувся. Мене нудило. До чого доходять сучасні жінки?
4: «Аби ви відпочивали тут, невже б не хотіли так само, як я, почути і побачити все, що тільки можна? Безперечно хотіли б».
0: «Я чоловік, а ви жінка».
4: «А, то на вашу думку, жінка повинна залазити на стілець і верещати, забачивши мишу. Таке траплялося лише в доісторичні часи. Та ви покажете мені все, правда? Розумієте, для мене це дуже важливо».
1: Не розумію, чого я завагався. Вона поклала свою маленьку м'яку долоню на мою руку.
4: «Ну, прошу вас».
1: Зрештою, я здався, знаючи, що залюбки виконуватиму роль гіда. Спочатку ми пішли туди, де було знайдено тіло. Поліцай, котрий стояв там, охороняючи місце, віддав честь. Він уже знав мене і нічого не спитав про мою супутницю. Мабуть, того, що вона рушила зі мною, було досить. Я пояснив Попелюсці, як знайшли тіло. Вона слухала вельми уважно і час від часу ставила розумні запитання. Потім ми рушили в напрямку вілли. Я йшов дуже обережно, бо, правду кажучи, зовсім не хотів когось зустріти. Повів дівчину крізь чагарник до тильного боку будинку, де стояв сарайчик. Я згадав, що вчора ввечері, замкнувши двері, пан Бекс віддав ключ поліцаю Маршо. Залишивши дівчину серед кущів, я зайшов до будинку. Маршо стояв на посту біля дверей вітальні. Зсередини долинали чиїсь стишені голоси.
0: «Ви шукаєте пана Оте? Він у кімнаті. Знову допитує Франсуаз».
1: «Ні», – поспіхом відповів я. «Він мені не потрібен, але мені б дуже хотілося одержати ключ від сарайчика, що позаду вілли. Певна річ, коли це не заборонено».
0: «Будь ласка, добродію».
1: Він подав мені ключ. «Пан Оте наказав у всьому допомагати вам. Коли закінчите, повернете його мені». «Звичайно». Я зрозумів, що в очах Маршо стою на одному щаблі з Еркюлем Пуаро, і мене пройняли дрижаки задоволення. Дівчина чекала на мене.
4: «Ну що, знайшли?»
1: Побачивши ключ, захоплено вигукнула вона. «А як же?» Вдавано холодно промовив я. «І все одно те, що я роблю, є порушенням правил».
4: «О, ви справжній любчик! Я ніколи цього не забуду. Ходімо. Тут нас не можуть побачити з вікон, правда ж?»
1: «Зачекайте хвилинку», – стримав я нетерплячий рух попелюшки. «Я не зупинятиму вас, коли ви дійсно хочете зайти всередину, але зважте, чи справді ви прагнете побувати там? Ви бачили могилу і ділянку навколо вілли, дізналися про всі деталі. Хіба цього замало? Там усередині страшно, розумієте, і неприємно». Мить вона дивилася на мене, в очах її був вираз зрозуміти, який я не міг. Потім розсміялась.
4: «Я полюбляю все жахливе. Ходімо».
1: До дверей ми наблизилися мовчки. Я відімкнув їх, і ми опинилися всередині. Я підійшов до тіла, обережно, як це робив Бекс напередодні, зсунув простирадло. З уст дівчини зірвався приглушений зойк. Я глянув на неї, на обличчі вираз жаху. Куди й подівся її гумор? Вона не послухала моєї поради і тепер була покарана за нехтування нею. Я не відчував ніякого жалю. Хай тепер пізнає все. Обережно перевернув тіло.
0: «Бачите, – промовив я, – його вдарили ззаду».
1: Її голосу майже не було чути.
4: «Чим?»
1: Кивком голови я вказав на скляну банку.
4: «Тим кинджалом?»
1: Несподівано дівчина захиталась і безпомічно опустилася долу.
0: «Ви знепритомнієте. Вийдемо звідси. Це не для вас».
4: «Води»,
1: – прошепотіла.
4: «Хутко води».
1: Я залишив її в сарайчику і побіг до будинку. На щастя, поблизу не було жодної служниці, і я, ніким не помічений, наповнив склянку водою, додавши з кишенькової фляжки кілька крапель коньяку. По кількох хвилинах я знову був у сарайчику. Дівчина лежала там, де я її залишив, але кілька ковтків води з коньяком надзвичайно швидко привели її до тями.
4: Виведіть мене звідси, хутко, хочіш»,
1: – сказала вона, здригаючись. Підтримуючи за руку, я вивів її на двір. І вона сама причинила за собою двері. Потім глибоко вдихнула.
4: «Так краще. Ох, як це все жахливо. Навіщо ви дозволили мені туди зайти?»
1: Це було настільки по-жіночому, що я не в змозі був стримати посмішку. Відверто кажучи, я навіть трохи зрадів, коли дівчина замліла. Виходить, попелюшка не така вже й безсердечна, як мені видавалося.
0: «Я робив усе, що міг, аби зупинити вас».
4: «Мабуть, ну та все добре».
1: «Послухайте, ви не можете так відразу йти, зовсім сама. Ви ще не цілком оговтались. Дозвольте мені, я наполягаю на цьому, провести вас до Мерлінвіля».
4: «Дурниці, я вже зовсім здорова».
0: «А що, коли ви знову знепритомнієте? І слухати не хочу, обов'язково піду з вами».
1: Вона заперечувала з неабиякою енергією. Нарешті я все-таки домігся дозволу супроводити її до околиці міста. Поверталися ми тією ж дорогою, пройшли повз могилу і зробили гак перед тим, як вийти на шосе. Коли почалися перші поодинокі крамниці, вона зупинилася і простягла мені руку.
4: До побачення. Я щиро дякую за те, що ви супроводили мене.
1: Ви певні, що почуваєтеся добре?
4: Цілком. Дякую. Сподіваюсь, ви не матимете неприємностей через те, що показали мені.
1: Я зневажливо відкину навіть думку про таку можливість.
4: Прощавайте.
1: До побачення, виправив я її. Коли ви зупинилися десь поблизу, ми ще зустрінемось.
4: Так, так. Тоді до побачення.
1: Заждіть, ви не сказали мені своєї адреси?
4: О, я зупинилася в готелі «Маяк». Готель невеликий, але пристойний. Завітайте до мене завтра вранці.
1: Обов'язково, сказав я, можливо, вкладаючи у свою відповідь занадто відверту готовність. Я проводжав дівчину очима, поки вона не зникла за будинками. Тоді повернувся і пішов до вілли. Згадав, що не замкнув сарайчик. Та, на щастя, ніхто цього не помітив. Замкнувши двері, повернув ключ поліцаю. І саме тоді, як віддавав ключ, раптом збагнув, що хоча попелюшка і дала мені свою адресу, я й досі не знаю її імені.
0: Пане слідчий, пане слідчий! Слухаю вас, у чому справа. Кінжал! Він зник!
1: Як?
0: Зник? Щез! Скляна банка, де він був, порожня.
1: Неможливо, вигукнув я. Тільки сьогодні вранці я бачив його.
0: Слова завмерли на моїх устах. Та було вже запізно. Всі присутні втупилися в мене.
1: Що ви сказали? Закричав комісар.
0: Сьогодні вранці?
1: Я бачив його на місці сьогодні вранці, промовив я поволі. А щоб бути зовсім точним, приблизно півтори години тому.
0: Отже, ви заходили до сарайчика? Га? Де ви взяли ключ?
1: У поліцая.
0: І пішли туди. Навіщо?
1: Я завагався, але все ж вирішив розповісти всю правду.
0: Пане Оте, я припустився серйозної помилки і повинен благати вас пробачити мені це.
1: Річ у тому, почав я, згораючи від сорому, що я зустрів одну з моїх знайомих. Вона виявила велике бажання на власні очі побачити все, що пов'язане з цим злочином. І я, коротше кажучи, я взяв ключ, аби показати їй тіло.
0: Нечувано, викрикнув слідчий обурено. Ви порушили всі існуючі правила.
1: Знаю, скромно погодився я. Що б ви не говорили, пане, це не буде занадто суворим.
0: Ви не запрошували цю даму сюди?
1: Певна річ, ні. Я зустрів її цілком випадково. Вона англійка, але зараз перебуває в Мерлінвілі. Правда, я не знав цього до нашої несподіваної зустрічі.
0: Ну, нічого, нічого. Набагато добрішим голосом проговорив слідчий. Ви, звичайно, порушили всі правила, але дама безсумнівно молода і гарна. Ось що означає бути молодим.
1: І він сентиментально зітхнув. Та комісар, людина практичніша і менш романтична, знову повернувся до справ.
0: Невже ви не замкнули двері, коли вийшли з сарайчика?
1: У цьому ж біда, ледве вимовив я. Чого б то я так мучився? Побачивши тіло вбитого, моя приятелька так розхвилювалася, що мало не знепритомніла. Я приніс їй води з коньяком і потім наполягав, аби вона дозволила провести її до міста. Я так хвилювався за неї, що забув замкнути двері і згадав про це лише, коли повернувся.
0: Таким чином, протягом 20 хвилин, щонайменше,
1: поволі почав комісар. Саме так,
0: підтвердив я. Ви маєте рацію, Кастінсе. З самого початку я був певен, що пані Рено щось приховує. Я навіть підозрював її.
1: Ви підозрювали її? Вихопилось у мене.
0: Певна річ. Вона має величезний зиск. Фактично, згідно з новим заповітом, вона єдина особа, якій вигідна смерть Рено. Тому з самого початку пані Рено привернула особливу увагу. Ви, мабуть, помітили, що я при першій нагоді оглянув її зап'ястя. Мені хотілося упевнитись, чи не могла вона сама вкласти собі кляп і зв'язати себе. Та я відразу ж побачив, будь-яке шахрайство виключене. Мотузки аж вп'ялися їй у тіло. Не могло бути гадки, що вона сама вчинила злочин. Та залишалася можливість потурання злочину чи заохочування спільника. Більше того, історія, яку вона розповіла, була мені дуже знайома. Невпізнані злочинці у масках, згадка про секрет. Все це я вже чув або читав раніше. Ще одна деталь зміцнила мою впевненість, що вона каже неправду. Наручний годинник. Знову той наручний годинник. Розумієте, друже? Усвідомлюєте? Ні, не розумію і не усвідомлюю. Скажіть, друже, о котрій годині, на вашу думку, стався злочин? Відомо коли? О другій чи близько другої? Пам'ятаєте, пані Рено сказала, що чула бій годинника, коли злочинці були в кімнаті? Достеменно так. І на цій підставі ви і всі інші повірили, що дійсно все було так, і не уточнювали час додатковими запитаннями. Та я, Еркюль Пуаро, кажу, що пані Рено брехала. Злочин стався щонайменше за 2 години перед тим. А свідчення лікарів? Оглянувши тіло, вони заявили, що Рено помер не раніше, як за 7, і не пізніше, як за 10 годин перед тим, як знайшли тіло. Друже мій, з якоїсь причини необхідно було, аби склалося враження, що смерть настала пізніше, ніж це трапилося насправді. Хіба ви не читали про годинники, розбиті навмисно, аби показувати точний час злочину? Для того, щоб підтвердити слова пані Рено, хтось перевів стрілки годинника на 2 години і потому силою шпурнув його на підлогу. Та, як трапляється дуже часто, цим самим, замість замести сліди, виказав себе. Скельце розбилося, але механізм залишився неушкоджений. З їхнього боку це був найгрубіший крок, бо він одразу привернув мою увагу до 2 моментів. Перший – я зрозумів, що пані Рено бреше. Другий – була якась дуже важлива причина для того, щоб переконати, що злочин вчинено пізніше. Але яка могла бути причина?
5: В цьому ж і справа. Саме тут вся таємниця.
0: Поки що я не в змозі нічого пояснити. Є лише одне припущення, котре, можливо, допоможе нам зрозуміти її. Яке?
5: Останній потяг відійшов від станції Мерлінвіль у 17 хвилин на першу. Поволі добираючи слова, я закінчив його думку. Таким чином, якщо злочин стався 2 годинами пізніше, кожний, хто поїхав би тим потягом, мав би бездоганне алібі. Я ледь не підскочив на радощах. Ми повинні розпитати на станції. Не може бути, щоб ніхто не помітив 2 іноземців, які від'їжджали тим потягом. Поспішимо негайно туди.
0: Ви гадаєте, треба бігти, Гастінсе?
5: Певна річ. Ходімо не гаючи часу.
0: Пуаро стримав мій запал, торкнувшись рукою мого плеча.
5: «Ідіть, коли хочете, друже. Та на вашому місці я не розпитував би, як виглядали 2 іноземців».
0: Я втупився в нього, а він мовив нетерпляче.
5: «Ну-ну, сподіваюсь, ви ж не вірите всьому тому базіканню про чоловіків у масках?»
0: «Безсумнівно, в житті пана Рено була таємниця».
5: Не може бути 2 думок.
0: З іншого боку, я гадаю, слово «Сантьяго» повинно весь час збивати зі шляху.
5: Можливо, і пане Рено впевнили в тому, що небезпека загрожує йому саме звідти, аби відвести його підозру. Але повірте мені, Гастінсе, загроза, що зависала над його головою, походила не з Сантьяго.
0: Була вона поруч, тут, у Франції.
5: В такому разі вся історія про злочинців у масках – вигадка.
0: Що ж сталося насправді?
5: Пуаро знизав плечима.
0: Одна особа могла б розповісти нам все – це пані Рено.
5: Та вона мовчатиме. Ні загрози, ні благання не примусять її розкрити рота. Дивовижна то жінка, Гастінсе. Тільки-но я побачив її, як зрозумів, мені доведеться мати справу з незвичайною особою. Спочатку я ладен був підозрювати її як можливу співучасницю злочину, але пізніше змінив думку. Що примусило вас зробити це? Вибух щирого горя, коли вона побачила тіло чоловіка. Присягаюсь, білі страждання, що пролунали в її зойку, були щирі. Мені потрібні інші, вагоміші докази. Великий злочинець може бути великим актором. У цьому випадку я кажу з такою певністю, спираючись не на свої враження, а на той незаперечний факт, що пані Рено дійсно знепритомніла. Я підняв її повіки і перевірив пульс. Ніякого обману. Вона по-справжньому зомліла. Тому я впевнився, що її страждання було щире, а не удаване. Крім того, невеличка деталь не позбавлена цікавості. Пані Рено не треба було демонструвати своє горе вдруге. Ні, не вона вбила свого чоловіка. Але чому брехала? Брехала, коли йшлося про її наручний годинник. Брехала, розповідаючи про злочинців у масках. Потім збрехала. Гасінце, скажіть, як ви пояснюєте те, що двері були прочинені? Ну, почав я дещо збентежений, гадаю, через необачність їх забули причинити. Пуаро похитав головою і зітхнув. Я цілком певен, злочинці залишили будинок не крізь двері, а вилізли через вікно. Під час сніданку Пуаро сердито зауважив. А тепер я хотів би повернутися до вашого нерозсудливого вчинку. Сподіваюсь, ви нічого від мене не приховуватимете? Ви маєте на увазі те, що сталося вранці? Я намагався говорити якомога байдужіше. Та хто може змагатися з Пуаро? За кілька хвилин він примусив мене розповісти про ранкові події, не пропускаючи жодної деталі. Дуже романтична історія. До речі, як звуть ту чарівну молоду особу? Я повинен був зізнатися, що не знаю її імення. Ще романтичніше. Перша зустріч у вагоні, а друга тут, на місці злочину. Як кажуть, подорожі кінчаються зустріччю закоханих. Я не сподівався знову зустрітися з нею. Не збираєтеся побачитися з панночкою Попелюшкою? Це дивне запитання пролунало радше як наказ. Пуаро кинув на мене роздратований погляд, і враз перед очима спалахнули, немов написані вогнем, слова «Готель Маяк». Я знову почув її голос.
4: «Завітайте до мене».
5: Я відповів Пуаро якомога зневажливіше. Вона запрошувала мене прийти, та певна річ, я не піду. Чому певна річ? Ну, просто не хочу. Панночка Попелюшка зупинилася в готелі «Англетер», коли не помиляюсь. Ні, в готелі «Маяк». Справді, вилетіло з голови. На мить у мене з'явилося перечуття чогось недоброго. Я був переконаний, що не згадував у присутності Пуаро назву готелю, в якому зупинилася дівчина. Подивився на мого друга. Він, за звичкою, різав шматок хліба на невеличкі кубики і, здавалося, повністю був занурений у цю роботу.
6: Прозвучала перша частина радіодрами «Запізніла розплата» за детективною повістю Агати Крісті у виконанні народного артиста України Олексія Богдановича та Наталії Коломієць. Український переклад Володимира Хижняка. Інсценівка Наталії Коломієць. Звукорежисерка Олена Єфимчук. Продовження радіодрами «Запізніла розплата» слухайте завтра о цій порі.
7: Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на радіо Культура. Радіодрама на радіо Культура. Слухайте знакові твори у виконанні улюблених акторів щодня о 21:00 на радіо Культура.
6: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Радіо Культура. Просто про культуру.
7: Що цікавого ми можемо дізнатися про Україну, якщо подивимося на неї очима мандрівників? Наприклад, Павло з сирійського Алепо, Павло Халепський, називав Україну схожою на гранат, привабливою ззовні та поживною всередині. Ці та інші враження зібрали та розказали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Михет в подкасті «Країна схожа на гранат». Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
6: Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів – зірок української культури. Слухайте «Вечірню колисанку» щодня о 20:50.
7: Радіокультура.
6: Друга година.
7: Аудіокнижка на Радіо Культура.
6: Пантелеймон Куліш. Чорна Рада. Хроніка 1663 року. Історичний роман. Читає Олексій Поламаренко.
8: Остались наші прочанки тільки з Василем Невольником. Аж ось з обох боків дороги затупотіли коні, затріщало сухе гілля під копитами і показались крізь зелену ліщину кармазини. Їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізнились коло братства від прощальників. Череваниха з дочкою самі не знають, чого злякались. Бо сі гультяї їдуть не по-людськи, не глядять і дороги, тільки все крутяться поміж деревом коло Ридвана. А коні наче знають, чого сим шибайголовом хочеться, скачуть, як кози, то сюди, то туди, поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу. Ото усе з кручі кинеться в провалль. І не видно їй стане, тільки глухо топотить і хропе у байраці. Так поринаючи да крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі її орли, і повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало. «От, брате, дівка, гукне один, нехай я буду шмат грязі, а не лицар, коли я думав, що є на світі таке диво». «Еге, є сало, та не для кота», – озветься другий через дорогу. «Чом же не для кота? Хочеш, зараз поцілую?» «А як поцілують коло стовпа киями? Що мені киї? Та нехай мене хоч зараз рознесуть на шаблях». Леся боялась, щоб справді він не напавсь на неї. Аж тут на дорозі байрак. Запорожці так і кинулись туди, як ті й демони. «Василю, – каже тоді Череваниха, – Куди оце ми заїхали? Що оце з нами буде?» «Не бійтеся, пані», – каже, всміхнувшись Василь Невольник. «Добрі молодці тільки жартують. Вони зроду дівчат не займають. А Череванасі щось дуже сумно. Звеліла їхати швидше, щоб наздогнати своїх. Якось запорожці знов по боках дороги. Жупани позабризкували в грязь у байраці, да їм про те байдуже. Гей, мрате Богдане Чорногоре, укне знову старший, знаєш, що я тобі скажу? І вже путньо не скажеш, прилипнувши до баби. Отже, почуєш от мене таке, що аж оближишся. Ого, і не ого, ось слухай, хоч січ нам і мати, а великий луг, батько, да для такої дівчини можна покинути і батька, і матір. Чи вже б то? А то що хіба? Куди ж тоді? Ова! Тут запорожці і знов іщезли, як мара. Мати і дочка думали, що в їх і справді щось недобре на думці. А Василь Невольник похитав головою, да й каже: «Що за любий народ, оці братчики! Ох, був і я колись таким вигадчиком, поки літа не приборкали та проклята неволя не примучила. Гасав і я, як божевільний по степах косулею, вигадував і я усякі вигадки, знали й мене у городах і на степах, знали мене шинкарі і музики, знали пани й мужики, знало ли царство й хлібороби. Ще як на те скажу тобі», – гукнув, як із бочки запорожець. «Було б з тебе й сього, двіти в другий, якби почув батько пугач, от бив би він у тебе хутко до бабохоту». «Ні, так і справді, Богдане, який враг шуткуватиме, як увіп'ються чорні брови, наче п'явки у душу. Хоч так, хоч сяк, а дівчина буде моя. Чи знаєш що? А що? Подивитися б, що там у вас за гори. Отакої. Такої, брате. Нехай не дурно запрошував ти мене до своїх воювати турка. Коли хоч ухопимо дівойку, та й гайда в Чорну гору. Ти оце по правді говориш? Так, по правді. Як я Кирило Тур, а ти Богдан Чорногор. З такою дівкою за сідлом помчався б я хоч і к чорту в зуби. Не те, що до чорногорців. Отак ті каверзники змовлялись у очевидячки на гвалтовний учинок. І ніхто не розібрав би, що справді в їх на думці. Шалений був народ. Усе йому дурниця, чи жити, чи вмерти, йому байдуже. Що людям плач, та йому іграшка. Тим-то Черевани хай боялась, щоб лукавий не підкусив паливот на яку пакость. Аж ось стали наздоганяти своїх. Запорожці бачать тоді, що ба, да й зникли з очей, як той сон, що чоловік жахається, мучиться, коли ж гляне, аж і нема нічого.
9: Аудіокнижка на радіо «Культура».
8: Розділ шостий. Хто б то мав таке слово пишне да красне, щоб так, як на картині, змалював той монастир печерський. Щоб хто й не був із роду в Києві, так щоб і той, читаючи, мов бачив на свої очі ті муровані огради. ту височенну дзвінницю, тієї церкви під золотом та під скульптурою. Все ж то воно так тепер, а років 200 назад треба було слова тихого, понурого, щоб розказати, як тоді знаходився монастир Печерський. Далося йому знаки Батиївське лихоліття. Не було ні срібла, ні золота, що тепер сіяє по лаврі всюди. Усе було тоді убогенько. Із великої церкви повернули наші прочани до печер. Коли ж дивляться, іде з печер против їх хтось у дорогих кармазинах, високий і вродливий, а по кармазинах скрізь комір і поли гаптовані золотом, зверху кирея підбита соболем, підпирався срібною булавою. А за ним купа людей чимала, все в кармазинах та в саєтах, ченці їх проводжали. Шрам аж затремтів, як глянув, боже мій, каже, да се ж Сомко, а той собі зрадів, побачивши Шрама, обнялись, поцілувались і довгенько держали один одного, обнявшись. Далі привітався гетьман із Череваним. Черевань так зрадів, що нічого і не зміг сказати на гетьманське привітання, да вже обнявшись промовив тільки «Абгатику мій любезний». Череваниху назвав гетьман, вітаючись рідною ненею. Вона аж помолодшала і вже нащебетала йому всячини. «А ось і моя наречена», – сказав Сомко, обернувшись до Лесі, – «вам ясна я панно чолом до самих ніжок», і взяв її за руку і поцілував, як дитину. Давно ми, каже, не бачились за військовими чварами, да ось немов Господь нас і зведе навіки докупи. Леся почервоніла, даж нахилилась, як повна квітка в траві, і пригорнулась до матері, обнявши їй руку. Тут-то вже Петро мій догадався, що за гетьман снився Череванисі. У них, мабуть, давно вже було Сомком поладжено. Дивно тільки здалося йому, що Черевань про те ані гадки. Да, видно, все така була пані, що справлялась і за себе, і за чоловіка. Тепер уже нічого було думати про Лесю Петрові. Хоч він був і значний козак, да не против гетьмана, хоч він був юнак уродливий, да не против Сомка. Сомко був воїн уроди, возраста і краси зіло дивної, пишуть у літописах, був високий, огрядний собі пан, кругловидий, голова в кучерях, як у золотому вінку, очі ясні, веселі, як зорі, і вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи. Так куди ж іще із ним мірятись Петрові? Не пустив Шрама Сомко у печери, завернув до себе з усіма на козацьке подвір'я, а козацьке подвір'я було не вкупі з монастирем. Помирянам здумається гримнути іноді лишній раз кубком або загомоніти буйними речами, так щоб не вводити братії в іскушеніє, стояв на отшибі про такий случай хуторець. Туди Сомко повів своїх гостей. Увійшли в світлицю, а там уже все готове на столі до обіду. Шрам іще раз обняв Сомка. «Сокіл мій, каже, ясний, батьку мій рідний, каже Сомко, я здавна привик звати тебе батьком». Тоді Шрам сів кінець стола, підпер руками сиву голову і гірко заплакав. Всі смутились. Здивувався гетьман. Знав він Шрамову тугу натуру. Сам був притомен, як принесли до Шрама козаки сина 7 раз наскрізь пробитого кулями. Старий попрощався із мертвим тілом мовчки і без плачу і жалю поблагословив на погреб. А тепер ось і лється сльозами – мов на похоронах у Хмельницького, на тих смутних похоронах, що 3 дні гримали самопали, 3 дні сурмили смутно сурми, 3 дні лились козацькі сльози. «Батько мій, – каже гетьман, приступивши до шрама, – що за біда тобі склалась?» «Мені, – каже, піднявши голову шрам, – я був би баба, а не козак, коли б заплакав от свого лиха. Так чого ж, Бога ради? А хіба ж нічого? У нас окаянний тетеря торгується з ляхами.

п'яницями. Давно я потоптав бись у ледер, да тільки честь на собі кладу. Так, ледер, то воно ледер, да й не дають твої гетьманські зверхності розширятися по Україні. Хто тобі сказав? От Самари до Глухова вся старшина зове мене гетьманом, бо в Козельці на раді всі полковники, осаули, сотники, всі значні козаки присягли мене слухати. Адже сьому правда, що Васюта подав у Москву лист проти твого гетьманства. Правда. І якби не сива голова Васютина, то зробив би я з ним те, що покійний гетьман із Гладким. Ну і тому правда, що Іванця в Січі оголосили гетьманом. І тому правда. Так що ж, хіба не знаєш юродства Запорозького? У них що ватажок, той гетьман. Знаю я його добре, пане Ясновельможний. Тим-то ось боюсь, щоб вони не заподіяли тобі якої пакості. Окаянна біднота нишпорить усюди по Україні та баламутить голови поспільству. Хіба не чув ти поголоски про Чорну Раду? Химера, батьку, козацьке слово химера, нехай лиш приїдуть у Переяслав царські бояри, побачимо, як та Чорна Рада устоїть проти гармат. Запорожців тоді я здавлю, як макуху. Гетьмана їх повернув свинопаси, а дурну чернь навчу шанувати гетьманською зверхність. Подумав Шрамдай, каже, от твоїх речей душа моя оживає, як ознак от Божої роси. Тільки смущає мене, що запорозькі гультяї баламутять не одно сільське поспільство, бунтують вони й міщан проти козацтва. Знаю й се, каже Сумко, і правду тобі сказати, воно мені й дармо. Нехай наш казан закипить іще з другого боку, щоб і зварилась каша. А то козаки дуже вже розопсіли. Ось ми то люди, а то все грязь. Нехай годує нас поспільство, а наше козацьке діло тільки по шинках вікна да пляшки бити. Потурай їм, то якраз заведуть на Україні шляхетські звичаї і заколотять миром не згірше. Уже ж, здається, Польща нас добре провчила. Уже пора нам знати, що нема там добра, де нема правди. Ні, нехай у мене всяке, нехай і міщанин, і посполитий козак стоїть за своє право. Тоді буде на Вкраїні і правда, і сила. Шрам за ці слова обняв і поцілував гетьмана. Дай же, каже, Боже, щоб твоя думка стала думкою всякого доброго чоловіка на Вкраїні. І дай Боже, додав Сумко, щоб обидва береги Дніпровії поклонились під одну булаву. Я оце скоро отбуду царських бояр, хочу йти на окаянного тетерю. Виженем недоляшка з України. От тиснем ляхів до самої Случі, да громитимем усякого, хто покуситься ступити на руську землю. Шрам аж помолодшав у такої речі. Боже великий, Боже милосердний, каже, простягши руки до образа, положив єси йому в душу мою недорожчу думку, поможи ж йому й доказати цю справу. Годі ж уже про великі діла, каже Сумко. Давайте ще про малі. Недобро бути чоловікові єдиному. Треба, щоб у гетьмана була гетьманша. Отже, ознаймую перед усіма, хто тут єсть, що давно вже зложив руку з панією Череванихою за її дочку Олександру. Тепер благослови нас, Боже, ти, паночче, і ти, пані матко. Да так, говорячи, узяв за руку Лесю, да й поклонилися обоє батькові й матері.

0: матері. Боже вас благослови, дітки мої, каже Череваниха. А Черевань щось хоче сказати, та не зможе вимовити й слово.
1: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада. Хроніка 1663 року» у виконанні народного артиста України Олексія Поламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура.
2: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку, про червоні блискучі шаровари. А що ще? Про все це слухайте у подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на Радіо Культура та на всіх улюблених подкаст-платформах.
2: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».